Šios savaitės kompozitorius – vėlyvojo romantizmo prancūzų muzikos kūrėjas Žiulis Masne. Pirmojoje laidoje verčiame jo gyvenimo ir kūrybos puslapius. Ką tik girdėjome ariją Ten visa mano siela iš operos Verteris, pagal kultinį Johano Wolfgango Goethės romaną Jaunojo Verterio kančios. Atliko Jonathanas Tettelmanas ir Gran Canarijos filharmonijos orkestras, diriguojamas Karelo Marko Šišono. Žiulio Masne opero sudaro vienas svarbiausių prancūzų lyrinės operos tradicijos pamatų. Jo kūryboje dominuoja nedidingi istoriniai siužetai, o žmogaus jausmų pasaulis – meilė, trapumas, ilgesys ir vidiniai konfliktai. Čia kompozitorius meistriškai jungia subtilią melodiją, psichologinį gylį ir teatrinę eleganciją. Masne muzika nėra perdėtai dramatiška, ji išraiškinga, artima kalbai ir emocijai. Apie Masne operų pasaulį rytojaus laidoje jums papasakos kolegė Jomantė Šležaitė, o mes toliau pasižvalgykime į kitą, rečiau girdimą, bet labai įdomią Žiulio Masne orkestrinės kūrybos pusę. Nors kompozitorius labiausiai žinomas kaip operų kūrėjas, jis paliko ir nemažai orkestrinių siuitų bei miniatiūrų, kuriuose atsiskleidžia jos spalvingai instrumentuoti ir gebėjimas kurti nuotaiką be sceninio veiksmo. Viena jų – ketvirtoji siuita, kartais dar vadinama vaizdingomis scenomis. Ši siuita sudaryta tarsi iš atskirų muzikinių paveikslų, kuriuose kompozitorius lyg subtilus orkestrinių spalvų tapytojas išryškina skirtingas akimirkas. Ketvirtąją siuitą interpretuoja Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras, diriguojamas Žanui Vosons.

Skambėjo Žiulio Masnė ketvirtoji suita, kurią perteikė Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras, diriguojamas Žano Juvosons. Ši suita tarsi mažų orkestrinių paveikslų galerija, kurioje kompozitorius nepasakoja vienos istorijos, bet kuria atskiras nuotaikas. Šalia didžiųjų operų ir orkestrinių darbų, menininko kūryboje slypi ir kiek ramesnis, intimesnis pasaulis, tai jo kamerinė muzika. Ir nors ji nėra taip dažnai atliekama kaip garsiosios operos, būtent šiame žandre ypač ryškiai atsiskleidžia kompozitoriaus melodinis jautrumas ir gebėjimas kurti subtilę, beveik šnapždančią nuotaiką. Masnė kamerinius kūrinius atskleidžia dažnai nedidelį atlikėjų sudėtis, tarytum įgyvendindama kompozitoriaus siekį instrumentams kalbėtis lyg lygiaverčiams partneriams. Tai muzika be didelių kulminacijų, bet su daug vidinės šilumos, elegancijos ir prancūziško lengvumo. Trys pjesės fleitai ir fortepijonui – Valentinas Kazlauskas ir Jolanta Baliunienė.

Tris Žiulio Masnė pjeses fleitai ir fortepijonui atliko Valentinas Kazlauskas ir Jolanta Baliunienė. Žiulio Masnė, vėlyvojo romantizmo prancūzų kūrėjo muzika, skambės iki pat penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. Jo garsų pasaulis tai ir operinė drama, ir subtilio orkestrinė spalva, ir intimi kamerinė lyrika. Na, o šiandienos puslapį užvers vienas atpažįstamiausių Masnė kūrybos simbolių – jo orkestrinis interliudas iš operos Tais, šį kartą perteikiamas Janošk ansamblio. Aš Ignas Gudelevičius primenu, kad šios ir kitų laidų įrašai LRT radiotekoje. Gražios dienos ir likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Džiazo vibrafono ateitis priklauso moterims. Tuo nesudėtingai įsitikinti dirstelėjus į Downbeat kritikų apklausą. Kylančių vibrafono žvaigždžių kategorijoje net keturios viršutinės pozicijos užimamos jaunų talentingų vibrafonininkių, kurios ne tik lengvai žarsto pasažus, greitutėlius ir birius besipaikuodamos meistriškumu, bet yra tvirtos kompozitorės su aiškiomis vizijomis, savo vadovaujamais ansambliais ir originaliomis koncepcijomis. Tad aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu šiandien keliauti į vibrafono karaliją, valdomą karalienių. Yuhan Su yra taivanietė, muzikuojanti nuo mažens, 18 metų pradėjusi muzikos studijas Taipėjuje, vėliau pasinaudojusi progą tęsti mokslus Bostone, Berklį koledžią. Tais pačiais 2008 metais, kai tik atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, jie išleido debiutinį albumą, netrukus įsitvirtino New York'e ir mes atsiverčiame jos naujausiai jau ketvirtąjį rinkinį Liberated Gesture, kurio inspiracija ir pagrindinė mintis – laisvė. Pasak Yuhan Su, laisvė visuomet buvusi jos pagrindinis siekis ir kurdama šį albumą jį pasijuto nusimetusi pančius ir atsivėrusi naujoms patirtims laukiančiams kelyje. Kaip jį kalba rinkinio aprašyme, albumas reprezentuoja mano ieškotą laisvę, labiau išglūdinta mano pačios versija ir žinutė apie laikmetį, kurio gyvename. Daugmaž pusę albumo kūrinių jį sukomponavo 2009 metais menininkų rezidencijoje Paryžiuje, o likusius pandemijos metu Taivane ir New York'e. Ansamblį šiai muzikai atlikti jį suformavo vėliau. Jame groja pianistas Mattas Mitchellas, alto saksofonininkė Carolyn Davis, bosininkas Martis Kenis ir būgnininkas Danas Vaisas. Kompozicija, kurios kviečiu pasiklausyti, paskirta technologijų problematikai, kuri buvo labai aktuali karantinų metu ir dar aštresnė, kitaip aktuali dabar. High tech pros and cons.

Juhansu, Jungtinės Amerikos valstijose klestinti vibrafonininkė iš Taivano. Lygiai taip pat galima apibūdinti ir Chien Chien Lu, tik tai ją atvedė iš Taivano į valstijas studijos ne Berklyje, o Filadelfijoje.

Delfijoje, menų universitete, kur ji baigė magistrantūrą. Džiazo pasaulis ją įsidėmėjo dar tuomet, kai ji sudalyvavo trimitininko Jeremy Pelto albumo The Artist ir Grind, This is Important įrašuose, bet jau 2019-aisiais ji pradėjo pati burti savo projektus, pristatyti savo muziką, kurioje jos akademinių perkusijų studijų patirtis įgalino pasiekti gaivesnio, kitokio, savitesnio skambesio. Just Listen yra kūrinys iš jos 2023-aisiais publikuoto albumo Built In System, dedikuoto žmonėms ir reiškiniams, kurie ją įkvėpė gyvenime. Jeremy's Peltas, suteikęs jai tokį svarbų postumį karjeroje, groja čionai trimitu, kaip jos ansamblio narys. Boso linijas veda jos ilgalaikis muzikos partneris Richis Gucas, prie būgnų Alanas Mednardas. Just Listen.

Albumas Building System yra tąsa Chen Chen Lu užmėgstų ryšių muzikinėme gyvenime anksčiau. Kaip minėjau, itin svarbi jos partnerystė su Richie Goodsu. Jis yra jododis vyras, ji azijietė moteris. Ir jie abu patiria bei labai gerai supranta tarprasinės įtampas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra juos supanti realybė ir ilgų pokalbių metu per karantinus jie vis sugrįždavo prie tų skaudžių atvejų, smerkė viešai reiškiamą ar nevykusiai maskuojamą neapykantą ir troško kažką padaryti, kad kovotų už visų lygias teises ir orumą. Taigi jie sukūrė muziką. Taip jie subūrė projektą Connected. 2023 metų pačioje pradžioje išleistas albumas Connected Volume 1, kurio muzikos turinys yra įkrautas kovos energijos, bet galingiausia žinia atsiunčia ko gero jų spalvingos muzikinės kompanijos vienybę. Kompozicijoje Dull Ice Flower girdėsime Chen Chen Lu grojančią marimbą, Maikas Kindas prie klavišinių, gitara groja Quintinas Zoto, bosu Richis Gucas, Lilas Johnsonas, Robertsas prie būgnų ir Danielas Sadovnikas perkusija. Azijietė, jododžiai, baltieji, tai sutapimas, kad jie tarsi atstovauja skirtingoms žmonių grupėms, bet gražus ir prasmingas, teigiantis vienybę sutapimas.

Tai Chen Chen Lu ir Richie Goodso bendradarbiavimo projektas Connected. Iš Connected Volume 1 girdėjome kompoziciją Dull Ice Flower. Dar viena virtuoziška vibrafono ledi, taip pat gyvenanti valstijose ir gimusi ten pat, San Franciske, Sasha Berliner. Ir nors jį augo muzikinėje kultūroje, kurioje džiazas buvo artimesnis, ji taip pat savitai žvelgia į instrumentą, traktuodama jį kiek kitaip ir formuodama kitokį žodyną, nei jos pirmtakų, nors, žinoma, atiduodama tam tikrą duoklę. Šlovingai vibrafoniniai tradicijai. Visiškai neseniai ji publikavo naują vieną dainį Billio Strayhorno Upper Manhattan Medical Group, kurį aranžavo, išplėtojo ir įgyvendino su pianistu Tayloru Aikščiu, kontrabosininku Harišu Raghavanu ir būgnininku Kimu Kongkuku.

Saša Berliner, jai tik 26, bet ji jau 2020-aisiais buvo skelbta Downbeat kritikų kylančių vibrafono žvaigždžių kategorijos nugalėtoja, tapdama jauniausia ir pirmąja moterimi laimėtoja savo kategorijoje. Ir toliau kritikų akiratai jai išlieka, visuomet pastebima apklausose, sekama ir aukštai vertinama. Tarp kita ko, ji turėjo būti būgnininkė, bet Auklando menų mokykloje jai pasakė, kad laisvų vietų mokytis būgnų nėra, tad pasiūlė vibrafoną, kurio ji nebuvo tuo metu dar apskritai mačiusi, bet pamačiusi ir išgirdusi ir patirinėjusi galimybės pamilo ir štai būgnėjimo meno netiktis tapo vibrafono praturtėjimu. Mes atsiversime Sašos Berliner albumą Onyx, iš kurio pasklis kompozicija Crescent Park, įrašyta su Tana Alexa, Julijumi Rodriguez'u, Jamesu Franciu, Marku McGilmoru ir Berniu Traviu antruoju.

Saša Berliner, nebejotinai vienas labiausiai intriguojančių jaunų džiazinių vibrafono balsų šiuo metu, bet pastaraisiais mėnesiais visuotinį dėmesį džiazo vibrafono visatoje pritraukusi iš Meksikos į valstijas atsikrausčiusi Patricia Brennan. Ji jau kurį laiką stebino ir džiugina, būdama Mary Halvorson kosminius

manimo narė, dalyvaudama Arturo Ofarilo lotynų bigbende, grodama su Michael Formaniku ir galybė kitų projektų visokiausio stilistinio turinio, bet jos albumas Break and Stretch įrašytas septeto ir pilnas kažkokių neįprastų, keistų ir tuo pat metu darnių bei intriguojančias istorijas sekančių garsų srautų tapo tiesiog dar vienu riebiu šauktuku jos karjeroje. Albumas įvertintas 5 žvaigždutėmis Downbeat ir įtrauktas į apžvalgas tarp geriausių albumų daugybės tiesiog leidinių. Tad iš jo išklausysime kompoziciją 555, kurios antraštė įkvėpta tiesiog metrinės ir ritminės sudėties.

Patricijos Brennan albumas Break and Stretch įrašytas su Džonu Irabagonu, Marku Šimu, Adamu Ofarilu, Markumi Gilmoru, Mauricijumi Herrera ir Kimu Kasu. Dar vienas įrodymas džiazo vibrafono aktualumo ir prašmatnumo šio laikinėme džiaze, kuriuo šį vakarą pateikiau aš, Laima Slepkovaitė. Kompozicija Five Suns iš to paties albumo palydės traukinį A link depo. Likite su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio. Ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus ir tai, pasak politiko, yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimų klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
3: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trąšų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trąšų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Nes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trąšų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekel šito klausimo.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Seimui bus pateiktas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti 137 straipsnį, tokiu būdu sudarant galimybės prireikus Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad priėmus įstatymo projektą būtų sudarytos teisinės prielaidos užtikrinti Lietuvos visavertį dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasimo sistemoje, sustiprinti Lietuvos ir viso NATO rytinio flango atgrasimo patikimo. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę su Seimo frakcijomis aptarė konstitucijos keitimą dėl branduolinio ginklo buvimo šalyje. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Prezidento Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis planuoja prisijungti prie lyderių vakarienės. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams paremti. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmones nuo balistinio teroro.

Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu temperatūra apie 11-12 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vės pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 16-21 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vakarą popiežius trim savaitėms persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją. Popiežius pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinės piligrimystės ir Italijoje surengtų Šventojo Kolumbano dienų dalyvius. Rengiamasi popiežiaus sušauktam spalio mėnesį vyksiančiam susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Nikaragvoje sulaikytas ir paleistas katalikų vyskupas. Liepos 6-ąją bažnyčia šventė kankinės Marijos Goretti liturginį minėjimą. Labas vakaras Castel Gandolfe, kreipėsi popiežius Leonas 14-asis į miestelio gyventojus, sekmadienio vakarą atvykęs iš Vatikano. Labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia su jumis. Ateinančią savaitę noriu skirti poilsiui, maldai, skaitimui ir tikiuosi šiek tiek sporto. Dėkoju už jūsų svetingumą ir broliškumą. Į ant kalvos prie Albano ežero įsikūrusi miestelį, popiežius persikėlė Liepos 5-osios vakarą ir ten pasiliks iki Liepos 27-osios. Tai jau antrosios popiežiaus Leono 14-ojo vasaros atostogos šiame miestelyje esančiame maždaug už 25 km į pietryčius nuo Romos. Popiežius sugrįžo į vasaros rezidenciją, kurią poilsiui naudojo daugelis jo pirmtakų. Šiemet taip pat minima ypatinga sukaktis. Lygiai prieš 400 metų Urbonas 8-asis tapo pirmoju popiežiumi apsistojusiu šioje vasaros rezidencijoje. Sekmadienį Liepos 5-ąją Filadelfijoje aukotomis mišiomis Jungtinių Amerikos valstijų katalikai užbaigė 6 savaites trukusią eucharistinę piligrimystę surengtą kaip padėka už 250 nepriklausomybės metų. Į piligrimystės dalyvius kreipėsi popiežius Leonas 14-asis. Per mišes buvo perduota jo vaizdo žinia. Piligrimystė prasidėjo gegužės 24-ąją Floridoje, Šventojo Augustino vyskupijoje, toje vietoje, kur 1583 metų rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmės dieną pirmą kartą buvo aukotos mišios dabartinių Jungtinių Valstijų teritorijoje. Tą kartą ispanai kolonistai po mišių surengė vaišes, į kurias buvo pakviesti ir vietinės autochtonų genties žmonės. Prieš 6 savaites pradėta Floridoje, piligrimystė su švenčiausiojų sakramentu ėjo per 13 rytinės pakrantės valstijų, kurios sudarė 1776 metais paskelbtą nepriklausomą valstybę. Paskutinis piligrimystės etapas buvo sekmadienį Liepos 5-ąją, Filadelfijos katedroje aukotos mišios.
1: I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted in the Judeo-Christian tradition.
0: Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti nacionalinės eucharistinės piligrimystės pabaigoje, kreipėsi popiežius į mišių Filadelfijos katedroje dalyvius ir į visus, kurie dalyvavo įvairiuose per pastarąsias 6 savaites vykusios piligrimystės etapuose. Žinome, kad piligrimystės yra giliai įsišaknijusios judėjų ir krikščionių tradicijoje ir jos dažnai rengiamos svarbioms sukaktims paminėti. Jos suvienyje bendruomenę maldoje. Tad iš tiesų labai prasminga Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias metinės pažymėti piligrimystę, kuri sutelkia žmonės aplink mūsų viešpatį. Popiežius sakė, kad dalyvavimas eucharistinėje piligrimystėje tai viešas savo tikėjimo išpažinimas. Per šią kelionę buvo aukojamos mišios, surengta daug eucharistinių procesijų ir švenčiausio sakramento adoracijų, kurios suteikė žmonėms stiprybės ir buvo dvasinis maistas reikalingas gyvenimo kelionėje.
1: Indeed, the true body and blood of our Lord Jesus Christ is the life of the Pilgrim Church on earth.
0: Iš tiesų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrasis kūnas ir kraujas yra žemėje keliaujančios bažnyčios gyvybė, sakė popiežius Leonas ir priminė popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Ecclesia de Eucharistia žodžius. Eucharistija – išganingas Jėzaus buvimas tikinčiųjų bendruomenėje ir jos dvasinis maistas yra brangiausias dalykas, kurį bažnyčia turi savo kelionėje per istoriją. Popiežius pasidalijo viltimi, kad šiais metais, kai amerikiečiai mini savo žemiškosios tėvynės įkūrimo sukaktį, ši pilgrimystės patirtis padės jiems nuolat kreipti žvilgsnį ir į dangiškąją tėvynę ir atsiminti, jog Eucharistija yra brangi dovana ir visiems labai reikalingas dvasinis maistas. Leonas XIV linkėjo, kad priimdama šią dovaną, bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose visada turėtų jėgų tęsti artimo meilės tarnystę visuomeniai, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir pagrindinių socialinių paslaugų srityse, kartu tęsdama ir savo evangelizacijos misiją. Popiežius prašė savo tautiečius, JAV katalikus, patikėti savo gyvenimus mylinčiai Dievo apvaizdai, puoselėti eucharistinį gyvenimą savo bendruomenėse ir šeimose. Tvirtai tikiu, kad eucharistinė piligrimystė atneš gausių vaisių ir pavedu jūs visus švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškam užtarimui. Baigė popiežius žinę, kuri buvo perduota sekmadienį užbaigiant Jungtinių Amerikos valstijų jubilėjaus progą surengtą eucharistinę piligrimystę.
2: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių laišku pasveikino Kolumbano dienos dalyvius Liepos 4-5 dienomis Lodžio vyskupijoje šiaurinėje Italijoje iš visos Europos susirinkusius Abato Šventojo Kolumbano dvasinės šeimos narius. Lodžio vyskupija, kurioje popiežius neseniai lankėsi migrantų apaštalės Šventosios Pranciškos Ksaveros Kabrini atminimui pagerbti, yra viena iš Europos vietų, kur yra išlikęs ryškus 6 amžiaus Europos vienytojo ir misionieriaus iš Airijos Šventojo Kolumbano evangelizacinės veiklos pėdsakas. Kolumbanus Day, taip pavadintas tarptautinis metinis renginys, jau 27-asis, subūrė Šventojo Kolumbano draugijas ir bendruomenės iš viso žemyno, jų nariams suteikdamas progą pagilinti ir sustiprinti dvasinius bei kultūrinius ryšius, vadovaujantis Šventojo Kolumbano šūkiu – gyvenk Kristuje taip, kaip Kristus gyvena tavyje. Pasak kardinolo Pietro Parolino, Lodžio vyskupui Mauricio Malvestiti pasiustos žinios, Leonas

0: XIV dėkoja už ryštą tiek daug metų rengti Kolumbano dienas, į jas įtraukiant vis daugiau bažnytinių ir civilinių bendruomenių, pasivadinusių Šventojo Kolumbano vardu ir skleidžiant žinias apie garsųjį abatą, jo dvasinį palikimą ir jo mokymo aktualumą Europos kultūrai. Šventasis moko nepasilaikyti Dievo dovanų savo, o jomis dalytis su visais. Tai kvietimas kartu iš naujo atrasti krikščioniškosios tradicijos vertybės, kad būtų galima atsiliepti į nūdienos iššūkius, įskaitant į ypatingai svarbų taikos iššūkį. Popiežius mus visus kviečia iš Šventojo Kolumbano mokytis pagrindinio susitaikinimo aspekto atgailos. Tai nusistatymas, kuriuo Dievo akivaizdoje nuolankiai pripažįstame savo kaltes, tiek individualias, tiek kolektyvinės, ypač tada, kai konfliktas išsigimsta, virsdamas karu su tragiškomis mirties ir destrukcijos pasekmėmis. Užuot vieni kitus kaltinę, turime melsti Dievo, kuris yra gailestingas teisėjas, gailestingumo, pažymi kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Tik Dievo gailestingumas gali įdiegti atjautą į žmogaus širdį ir paskatinti priešus vieni kitiems ištiesti ranką, patikino žinioje popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Šių metų kovo 19 dieną sukako 10 metų nuo popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Kai pavasarį buvo minima ši sukaktis, popiežius Leonas XIV pranešė, kad spalio mėnesį Vatikane bus surengtas šiam dokumentui skirtas viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas. Dabar skelbiamas parengiamasis dokumentas, kuriame pateikiamos rudenį vyksiančio susitikimo bendros teminės gairės. Popiežiaus sprendimu sušauktame šių metų spalio 7-14 dienomis vyksiančiame susitikime dalyvaus lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkai ir rytų apeigų bažnyčių vadovai. Artėjant susitikimui už šeimos sielovados koordinaciją visos bažnyčios mastu atsakinga pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gairių dokumentą, kuris buvo išsiųstas vyskupų konferencijų pirmininkams ir rytų bažnyčių vadovams. Liepos 6-ąją susitikimo temų dokumentas paskelbtas Vatikane. Šių metų kovo 19-ąją, kai buvo minimos po sinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osios metinės, popiežius Leonas XIV pranešė, kad atsižvelgdamas į pokyčius, kurie ir toliau daro įtaką šeimoms, jis nusprendė sušaukti susitikimą, kurio dalyviai tarpusavio įsiklausimo dvasia tęstų sinodinės įžvalgas dėl žingsnių, kurių reikia imtis šiandien skelbiant Evangeliją šeimoms, remiantis Amoris Leticija ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Šeimos tematikai nemažai dėmesio buvo skirta ir per birželio pabaigoje vykusią konsistoriją. Jos pabaigoje popiežius Leonas XIV kalbėjo: ten, kur šeima palaikoma ir lydima, stiprėja tarpusavio santykiai, solidarumas ir viltis. Ten, kur ji sužeista ir izoliuota, nukenčia visa visuomenė. Ta proga popiežius pranešė, kad į spalio mėnesio susitikimą bus pakviestos ir kelios šeimos, kurios pasidalys savo patirtimi. Nors spalio mėnesį vyksiantis susitikimas nebus vyskubų sinodo asamblėja, tačiau jis vyks sinodiniu stiliumi. Viso pasaulio vyskupai per susitikimą Vatikane bus kviečiami aptarti gairių dokumente iškeltas temas ir klausytis vieni kitų, kad vėliau savo vietinėse bažnyčiose kartu su šeimomis galėtų atnaujinti bendrą pastoracinę veiklą šeimos žmogaus gyvybės ir pašaukimo santuokai labui. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas gairių dokumente pasiūlė 5 pagrindinės temas. Pirmoji tema – šeimos šiandien tikrovė, grožis ir iššūkiai – atpažinti laiko ženklus, remiantis šeimų patirtimi ir dabartiniu bažnyčios darbu. Antroji tema – jaunimas ir santuokinio pašaukimo atradimas – klausytis jaunų žmonių ir palydėti juos, kad atrastų santuokos vertę. Trečioji tema – pirmieji santuokos metai lemiamas laikotarpis – klausytis ir lydėti poras pirmaisiais santuokinio gyvenimo metais bei kiekviename gyvenimo etape. Ketvirtoji tema – santuokinio gyvenimo sunkumai – lydėti ir palaikyti, būti kartu su šeimomis sudėtingose situacijose. Penktoji tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos veikėjos. Meilė šeimoje kaip misijos impulsas.
0: Nikaragvoje sulaikytas vyskupas paleistas. Pasak spaudos pranešimo Estelio vyskupas emeritas, 80-metis Juanas Abelardas Mata, Nikaragvos režimo teisėsaugos dėmesį patraukė dėl savo prašymo šventųjų mišių metu, kad tikintieji melstusi už valstybės persekiojamą bažnyčią. Vyskupas buvo paleistas po beveik 3 parų praleistų areštinėje. Garbingo amžiaus dvasininko areštas sukėlė protestus Jungtinėse Amerikos valstijose. Estelio vyskupas emeritas buvo policijos suimtas ir ilgai tardytas, tačiau netrukus paleistas. Po kelių dienų jis buvo antrą kartą sulaikytas, pasak vidaus reikalų ministerijos oficialaus pranešimo, dėl finansinių ir šeimininių klausimų nesuderinamų su kunigyste. Keletą dienų iš viso nebuvo jokių žinių apie katalikų bažnyčios vyskupo likimą. Tai sukėlė ne tik vietinės bendruomenės, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų katalikų tikinčiųjų nerimą. Anot Nikaragvos diasporos spaudos, spaudimas iš Vašingtono galiausiai nulėmė Nikaragvos katalikų vyskupo paleidimą.
3: Liepos 6 dieną bažnyčia minėjo šventąją Mariją Goretti, mergelę ir kankinę. Marija Goretti gimė 1890 metais spalio 16 dieną Corinaldo miestelėje, Markių regione, vidurio Italijoje. Ji buvo antrasis iš 6 šeimos vaikų. Ieškodama geresnio pragyvenimo, šeima vėliau persikėlė į Netuno miestelį netoli Romos. Nuo pat vaikystės Marija išsiskyrė švelnumu, gerumu ir tvirtu tikėjimu. Po ankstyvos tėvo mirties ji padėjo motinai tvarkyti namus ir rūpinosi jaunesniaisiais broliais bei seserimis. Kai Marijai buvo 12 metų, kaimynų sūnus Alessandras Serenelis bandė ją išprievartauti. Tuo metu suaugusieji dirbo laukuose. Marija narsiai priešinosi ir kartojo, ne, Dievas to nenori, tu pateksi į pragarą. Įsitas jaunuolis ją mirtinai subadė peiliu. Prieš mirtį Marija atleido savo užpolikui. Motinai ji pasakė norinti, kad ir jis vieną dieną pasiektų dangų. Alessandras Serenelis buvo nuteistas ilgiems kalėjimo metams. Ten jis nuo širdžiai atgailavo. Išėjęs į laisvę, paprašė Marijos Goretti šeimos atleidimo ir jos motina jam atleido. Marijos Goretti gyvenimas iki šiol liudyja tikėjimo, tyrumo ir atleidimo galę. Liepos 4 dieną įvyko 40-oji kasmetinė pėsčiųjų piligriminė kelionė iš Netūno į vietą, kur buvo nužudyta šventoji kankinė. Tai 10 km piligriminis kelias, skirta Šventosios Marijos Goretti atminimui. Šių metų piligrimystės tema siejama su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų jubiliejumi. Viešpas suteiks jums ramybę. Tai tradicinis pranciškonų pasveikinimas. Sekmadienį iškilmingom šventosioms mišioms vadovavo Albano vyskupas Vincenzo Viva. Liepos 6 dieną iškilmės baigėsi šventosiomis mišiomis Marijos Dievo malonės motinos ir Marijos Goretti šventovėje. Joms vadovavo kardinolas

0: Angelis Fernandesas Artimi, pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos proprefektas. Šventosios Marijos Goretti gimtinėje, Korinaldo mieste, vidurio Italijoje, šventės kulminacija, vakaro rožinio malda ir įspūdinga procesija.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Girdėjote naujieną apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
1: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus ir taip pasak politiko yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimu klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
3: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trąšų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trąšų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Mes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trąšų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau

0: programoje gali būti, kad Lietuva tiesiog nebus lyderė šio klausimu ir tiesiog nebekels šito klausimo.
1: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Ankaroje šiandien prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Prezidento Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis planuoja prisijungti prie lyderių vakarienės. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
1: Maskvos meras tvirtina, kad Ukraina nuo vakar vakaro paleido daugiau nei 400 dronų Maskvos kryptimi. Tuo metu praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, 40 sužeisti. Pasak Zelenskio, Rusija paleido beveik 70 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės ir per 350 dronų. Ukrainos prezidentas priduria, kad jeigu šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugo nuo Rusijos tiek partneriams. Venesueloje po žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius viršijo 1500 tūkstančių. Beveik 18 tūkstančių gyventojų sužeisti. Daugelis stichiją išgyvenusių žmonių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose kitose viešose vietose. Tarptautinės gelbėjimo ir paieškos komandos pamažu palieka šalį. 2 labai stiprus žemės drebėjimai Venesueloje įvyko prieš 2 savaites. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose Panevėžyje 12 šilumos, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Šilų dzūkai tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovasna ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visi amatai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpešiai. Daugelio matų net ir pavadinimų žmonės šiandien nežino, pasakojo etnografė Onutė Drobelienė. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems, kurie dieną pradedate kartu su LRT klasika, eteryje laida Ryto Allegro. Lietuvoje išaušo antradienis, Liepos 7 diena, dabar yra 7 valandos ir 30 minučių. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šugelis. Šiandieną laidoje iki 9 valandos girdėsite tokias temas. Neseniai dienos šviesą išvydo nauja istoriko Gedimino Kasparavičiaus knyga Miestas po vandeniu 1946 metų didysis Kauno potvinis. Knyga yra pirmasis išsamus tyrimas apie didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje – didįjį Kauno potvinį. Pokalbis apie šią knygą bei kodėl šis potvinis laikomas didžiausią stichinę nelaimę 20 amžiaus Lietuvoje, su knygos autoriumi pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Apie pusę 9 susipažinsime su Priekulėje gyvenančiu dailininku Rytu Jurgeliu. Vėliau pasidomėsime kino filmų bei archyvinės kino medžiagos restauracija, nes šiandien prasideda festivalis Gilios upės tyliai plaukė, kuris didelį dėmesį skiria visuomenės supažindinimui su restauruota kino medžiaga. Tai apie filmų restauraciją ir patį festivalį pasikalbėsime po pusės 9. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad žvalaus ryto ir kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: 7:65 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės laidos Ryto Allegro. Jungtinės Amerikos valstijos yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojantį dėlionę, ir prieštaravimų simfonija, ir išsvajotojų žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, sako filosofas Aldis Gedutis. Jo komentare svarsto apie amerikietiškąją svajonę.
1: Liepos 4-ąją JAV švenčia nepriklausomybės dieną, šį kartą jau 250-ąją. Nepriklausomybės deklaracijoje paskelbta, kad visi žmonės sukurti lygus, kad jiems kurėja suteikia netimamas teisės, tarp kurių yra gyvybė, laisvė ir laimės siekis. Tas laimės siekis beje kol kas neblogai dera su JAV vyrų futbolo rinktinės pasiekimais pasaulio čempionate. Tikriausiai dėl konstitucijoje įtvirtinto laimės siekio JAV neblogai prilipo britų utilitarizmas, siekęs maksimalaus laimės kiekio kuo didesniam žmonių skaičiui. Nepaisant to, ką teigia įvairių krikščioniškų konfesijų atstovai JAV. Net ir 19-20 amžių sandūroje Amerikoje sukurta autentiška filosofinė mokykla pragmatizmas sukasi aplink laimės bei naudos principus, o idėja arba teorija tampa teisinga, jei ją galima praktiškai pritaikyti. O amerikietišką praktiškumą nesunkiai pastebi net ir netreniruota akis. Tūlas bendrapilietis apie JAV žino gerokai daugiau nei vidutinis amerikietis apie Europą, jau nekalbant apie Lietuvą. Amerikietiška popkultūra mus išmokė, kad šeima svarbiau už viską, kad svarbiausia tikri laiko patikrinti ir autentiški dalykai, kad nereikia bijoti net ir piktavalių karingai nusiteikusių ateivių, nes jie visuomet nusileidžia tik žemyninėje JAV dalyje, kad kelionę padarė.

padeda išspręsti beveik visas sudėtingas problemas, kad ištikus nelaimiai į pagalbą visuomet atskubės Bruce'as Willis'as, moteris, katė, žmogus voras ar bent Steven'as Seagal'as. Kad geris visuomet nugali blogį, bent iki kito sezono ar kitos dalies. Kad žmonėms reikia šiuolaikinių pasakų su superherojais ir supergaliomis. Kad idėjus pakankamai pastangų galima tapti bet kuo. Prezidentu, pasaulio gelbėtojų, žvaigžde, milijonieriumi, mafijos galva. Kad patriotizmas veža, o himnas ar vėliava, net jei jį tik ant apatinių, yra efektyvus ir galingi motivatoriai. Kas geriausiai reprezentuoja amerikietišką dvasę? Ir iš vis ar tokia egzistuoja? Visi žinome aibės stereotipų apie amerikiečius, tačiau tuo pat metu suvokiame, kad bet kuris apibendrinimas apie juos tuo pat metu yra ir klaidingas, ir teisingas. Esame gausybės Ameriką ir jos gyventojus nusakančių metaforų. Kiekviena jų, regis, puikiai paaiškina šią šalį, tačiau sudėjus visas jas krūvon, gauname kažkokią mišrainę sumakaluotą iš tarpusavyje visiškai nederančių ingredientų. Juk JAF yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojantį dėlionį, ir prieštaravimų simfoniją, ir išsvajotojų žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, ir didžiulis nebaigtas hiperrealybės simuliatorius, kur kiekvienas bando perrašyti pagrindinį kodą, ir net spindintis miestas ant kalvos. Šią metaforą beje itin mėgo Ronaldas Reiganas. Kai prieš 40 metų prancūzų sociologas Žanas Baudrillardas parašė knygą Amerika, kurioje sunkiasvorio akademinio žargono aprašė savo kelionių po JAF įspūdžius, intelektualų skaitytojai iš JAF turėjo pagrindą įsižeisti. Bene dažniausiai cituojamas knygos sakinys skelbia, kad amerikiečiai gal ir neturi tapatybės, užtat jie turi nuostabius dantis. Suprask, neturėdami gilių ir laiko patikrintų tradicijų, jie renkasi išorinio grožio formos, kurias geriausiai reprezentuoja amerikietišką šypseną. Baudrillardas regis nepagalvojo, kad nuostabus dantis gali prisidėti prie laimės, kurios siekis garantuotas JAF konstitucijoje. Beje, jei panaši knyga, kurioje pasakojame apie Ameriką iš europietiškos perspektyvos pasirodytų dabar, vargu ar jis sulauktų rimtesnio dėmesio. Nes amerikiečiai vis labiau linksta į savi pakankamumą, o ir senasis žemynas praranda savo žavesį, o kartu su juo ir įsiklausyti verto arbitro statusą. Baudrillardas knygą pradeda cituodamas praktišką perspėjimą, atpažįstama visiems vairavusiems Amerikoje. Ant išorinio automobilio veidrodėlio parašyta kažkas apie objektus veidrodyje. Ar tai jie atrodo arčiau nei yra, ar priešingai yra arčiau nei atrodo. Tiksliai nepamenu. Juk gali būti ir taip, ir taip. Juolab lyginant su išoriniais veidrodėliais, automobilio salono veidrodis objektus rodo esant arčiau. Bet ant jo nėra garsiojo perspėjimo. Reikalo Baudrillardą šio užrašo detaliau neaptarė, matys neblogai nusako amerikietišką mentalitetą. Amerikietiškame veidrodyje pasaulio pavadintas objektas gali būti ir arčiau ir toliau nei atrodo. Viena vertus, amerikiečiai suvokia save kaip pasaulio bambą, todėl visi kiti objektai atrodo labai toli. Kita vertus, amerikiečiai nenori nieko nusileisti kitoms kultūroms, kurių dydis veidrodyje įspūdingas. Tikriausiai todėl įtakingas žurnalas Plau praėjusią savaitę klausė žinomų rašytojų ir poetų, ar Amerika turi savo didįjį poetą, kuris prilygtų Homerui, Dantei, Cervantesui ir Šekspyrui. Dominuojantis atsakymas – kol kas dar ne. Tokį amerikietišką nepilnavertiškumą puikiai apčiuopė rašytojas O. Henris. Prieš 120 metų parašytame apsakyme dvi tradicijos aukos, senasis džentelmenas žūtbūt nori sukurti amerikietišką tradiciją, mat Anglijoje tradicijos klesti savaime, o Amerika jauna šalis ir 9 metai nėra taip jau mažai. Senasis džentelmenas buvo prisiekęs Amerikos patriotas ir laikė save amerikietiškų tradicijų pionieriumi. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, tradicijų stygius amerikiečiams galvos skausmo nebekelia. Tradicijų prikurta tie, kad nuolat kyla noras dalį jų atšaukti. Arba kaip dabar madinga sakyti, cancelinti. Vieni bando atšaukti baltas, kiti juodas ar vaivorykštinės tradicijas. Viskas tikriausiai dėl skirtingų gyvenimo trajektorijų. Kaip pasakyto jau minėtas O. Henris, vieni juda apskritimais, kiti kvadratais. Bet tai jau kito komentaro tema. Nuo senojo džentelmeno laikų amerikiečiai padarė didžiulį proveržį. Jie pagristai gali didžiuotis džiazu, abstrakčiuoju ekspresionizmu, muzikiniu minimalizmu, popartu, bene 12 Nobelio literatūros premijos laureatų. Ir Netflix'us yra daug labiau amerikietiškas, nei lietuviams norėtųsi manyti. Voltas Disnėjus, Milesas Deivisas, Orsonas Velesas, Jonas Keidžas, Nina Simon, Jacksonas Pollockas, Steve'as Reichas, Toni Morrison, Filipas Glasas, Andy Warholas, Meredith Monk, Wes'as Andersonas, Julia Wolf,

0: Davidas Linčas, Louis Glick, Džimas Džermušas ir daugybė kitų tapo nepajudinamais pasaulio kultūros šviesuliais. Tiesa, nemaža dalis rašytojų, filosofų ir kompozitorių nuostabiais dantimis nepasižymi. Matyt, surado kokios nors saugios tapatybės prieglobstį, kuri net ir Baudrillardui nekelto abejonių. Pabaigoje verta paminėti dar vieną metaforą. Amerika yra pasaulio veidrodis, tiesa sutrukinėjęs. Įdomu, ar jame atspindimi objektai yra arčiau, ar toliau nei atrodo.
1: Girdėjote filosofo Aldžio Gedučio komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: 7 valandos 48 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Lietuvos radijui švenčiant jubiliejinius 100-mečio metus, kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

senojo laiko eteris. Kauno radiofono eteris tiesiog būtų neįsivaizduojamas be žmogaus, kuris linksmino visą Kauną plokštelių. Taip laikraštis Diena apibūdino Danielių Dolskį, publikos numylėtinį, lietuviškosios estrados pradininką. Iki šių dienų šio talentingo artisto įvaizdis daugeliui asocijuojasi su tarpukario Lietuvos laikinosios sostinės gyvenimu. Įdomu tai, jog jis gimė 1891-aisiais. Vilniuje, tačiau tik vėliau tikrai pažino Lietuvą. Iki 1917-ųjų gyveno carinės Rusijos mieste Sankt Peterburge ir čia dainavo garsiame to meto restorane. Nemažai gastroliavo ir buvo nepaprastai populiarus. O kai sovietai užėmė valdžią po revoliucijos, jis persikėlė į Rygą, kur savo muzikinę veiklą tęsė su tango karaliumi tituluojamu Oskaro Stroko orkestru, taip pat gastroliavo po Europą. Vėliau atvyko į Kauną, kur pradėjo dainuoti Versalio bei Metropolio restoranuose. Savo repertuarui artistas rinkosi tuo metu pasaulyje madingą lengvąją muziką, o stebėtinai greitai išmokęs lietuvių kalbą pats rašė tekstus šlageriams, taip pat kūrė šmaikščius monologus, anekdotus bei parodijas. Berlyno Homokord ir Londono Kolumbija firmose įrašė 16 plokštelių. Lietuvaitė. Muzikos autorius nežinomas, o štai tekstas Danieliaus Dolskio. Akomponuoja Metropolio restorano orkestras, diriguojamas Moišės Hopmeklerio.

Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

7:58 Lietuvoje. Pirmoji laidos Ryto Allegro dalis jau priartėjo prie pabaigos. Kviečiu likti ir toliau kartu su LRT Klasika ir laida Ryto Allegro. Visai netrukus naujausios 8:00 žinios. O po jų kalbėsimės apie vieną didžiausių stichinių nelaimių 20 amžiaus Lietuvoje, didįjį Kauno potvinį. Ir apie tai parašyta istoriko Gedimino Kasparavičiaus knyga Miestas po vandeniu 1946 metų didysis Kauno potvinis. Taip pat kitą valandą pasikalbėsime ir apie šiandien prasidedantį festivalį Gilios upės tyliai plaukia, bei apie kino filmų restauravimą. Būtent šis festivalis skiria didelį dėmesį filmų restauravimui. Taigi dabar naujausios 8:00 žinios, o po jų toliau tęsime laidą Ryto Allegro. Likite ir toliau kartu su mumis.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė dvejonių dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis pakviestas dalyvauti viršūnėse, planuoja susitikti su Donaldu Trumpu. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
1: Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis Jungtinių valstijų karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
3: Amerikos viceambasadorė Varšuvoje ir karinis atašė patikino Lenkijos politikus, kad planuota maždaug 4000 Amerikos karių rotacija bus tęsiama. Dar gegužę žiniasklaidos duomenimis Amerikos karo sekretorius Pitas Heksetas atšaukė kavalerijos brigados pamainą ir tuo sumažino Amerikos karių skaičių Lenkijoje iki maždaug 6000. Po sprendimo kilus ažiotažui abipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinės amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, pasirašant sutartį tarp Amerikos ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis

0: yra kitose Europos Sąjungos narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
1: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio. Ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus, ir tai, pasak politiko, yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimu klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
2: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trašų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trašų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Nes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trašų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekels šito klausimo.
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Ispanija susitiks su Belgijos futbolininkais. Jie aštuntfinalyje sutriuškino čempionato šeimininkus Jungtinių valstijų futbolininkus. Nuo pat pirmų minučių aktyviau rungtyniavo ir progas kūrėsi belgai. Jie 4-1 įveikė Ameriką, taip iš čempionato pašalindami paskutinę šeimininkų komandą. Tuo metu Ispanija po Mikelio Merino įvarčio 1-0 įveikė Portugaliją. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką, eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Vanduo semantis pastatus iki stogų, ledų lytėmis nešami pastatai ir žmonės, Kauno gatvėmis plaukiančios valtys ir vandens srove nešami pastatai. Maždaug taip, švelniai nupasakojant, atrodė vaizdas didžiojo Kauno potvinio metu, kuris prasidėjo 1946 metų kovo 24 naktį. Šis potvinis laikomas didžiausia 20 amžiaus stichinė nelaimė Lietuvoje. Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius atliko išsamų tyrimą apie šią nelaimę, kurią aprašė neseniai išleistoje knygoje Miestas po vandeniu 1946 metų didysis Kauno potvinis. Apie šią knygą bei didįjį Kauno potvinį pasikalbėsime su knygos autoriumi, istoriku, muziejininku Gediminu Kasparavičiumi. Labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Kviečiu mus ne tik klausyti, bet ir stebėti mūsų pokalbį su vaizdu lrt.lt puslapyje, spustelyje LRT klasikos transliacijos langą. Gediminai, tai pirmiausia, ar didysis Kauno potvynis yra didžiausia 20 amžiaus nelaimė Lietuvoje, ar jis savo mastu išlieka ir iki šių dienų didžiausia stichinė nelaimė Lietuvoje?
5: Aišku, sudėtinga yra palyginti su kitokimis tokio, sakykim, pobūdžio nelaimėmis, kadangi dažnai pritrūkstama duomenų, tikslių, sakykim, šaltiniuose įvardintų tų nuostolių, bet žiūrint iš žmogiškosios pusės, iš tragiškosios tos nelaimės dalies, tai greičiausiai tai buvo, na, tokia turbūt skaudžiausia stichinė nelaimė, kadangi pareikalavo, na, daugiau nei 100 žmonių gyvybių. Paprastai, na, tie potviniai, jeigu su kitais potviniais lygintumėm, kurie ir buvo tarpukario Lietuvoje, tai tų potvinių aukų, na, būdavo išvengiama, pavyzdžiui, 36-ais, per tuo metu didžiausią potvinį žuvo vienas žmogus, o čia palyginimui, na, daugiau nei 100 žmonių, tai iškart natūraliai kyla klausimas, aišku, kas atsitiko ir ties, sakykime, dar pradžioje to tyrimo irgi netėjo klausimai, kadangi amžininkų šaltiniuose buvo minima, jog, na, žmonių pareikalavo ir net kelis tūkstančius aukų, tai kodėl taip įvyko ir ar iš tikro galėjo būti tiek

0: daug tų aukų, o dabar jau, sakykime, šiek tiek pravėrus tą nežinomybės langą, pasinaršius po šaltinius, archyvinius dokumentus, aiškėja, kad vis dėlto tų kelių tūkstančių aukų nebūta, bet vis tiek, na, didelis skaičius žuvusių.
1: Patikslinkime klausytojams, apie kokią masto katastrofą kalbame, koks buvo vandens lygis, štai paminėjote, kad buvo 100 žuvusiųjų, o vandens lygis koks buvo?
0: Vandens lygis, jeigu Kaune, senamiesčio vandens matavimo stotyje, kuri buvo pati seniausia, tai siekia 8 metrus 57 centimetrus, tai daugiau nei 1,5 metro aukštesnis už, kaip pavyzdys, 40 metų potvinį, kuris irgi horizontų savo įsiskyrė, tačiau buvo gana trumpas. Ir, sakykime, na, tai didžiulis miestui, sakykime, apsemiami kvartalai, 2/3 žemutinio miesto atsiduria po vandeniu, visa Vilijampolė su nedidelėmis salelėmis atsiduria po vandeniu, tie, kas kauniečiai klausosi dabar, tai pasakysiu, iki pat Milikonių kalno būta vandens ir ten tose nedidelėse gatvelėse, kaip Jūratės, Pikolo, žūsta žmonės. Tai ypatingai čia irgi reikėtų nepamiršti, kad ne tik Nemunas plačiai išsilyja, bet ir Neries upė. Tai tikrai ir Jonavos gatvė, Žemieji guliai, Petrašiūnai, Aleksotas, Marvelė, Senamestis, iki pat karo muziejaus būta vandens sodelio. Iki pat Soboro Laisvės alėja dalis atsiduria po vandeniu.
1: Gediminai, o kaip taip nutiko, kad didžiausia praėjusio amžiaus techninė nelaimė Lietuvoje dešimtmečius liko be didesnių istorikų ir visuomenės dėmesio?
0: Na, čia, aišku, didelė dalis kalties krentant sovietinės okupacinės valdžios, žinot, visos tokios panašios nelaimės dažnai buvo slepiamos nuo didžiosios dalies visuomenės, bet vis dėlto tokio masto įvykio negalėjo ir okupacinė valdžia sukontroliuoti, netgi ir išeivyje apie tai sužino, išeivijos spaudoje galime matyti, kad buvo irgi inirtingai diskutuojama, siekiama buvo įsiaiškinti, kas atsitiko, kiek žmonių žuvo, žinot. Ir paskui, na, sovietinė valdžia, nors ir paskelbė, netgi labai įdomu, kad vieną kartą žuvusiųjų skaičių, kuris, na, šiek tiek skiriasi nuo to, kurį aš minėjau, buvo spaudos kanalais paviešinta, kad žuvo 114 žmonių, galbūt, aš manau, tai buvo pasielgta vėlgi siekiant sustabdyti tas kalbas apie tai, kad žuvo keli tūkstančiai žmonių ir taip, na, aišku, išsiplauti savo mundurą, kad atseit okupacinė valdžia buvo pasiruošusi šitai nelaimė, bet kaip aiškėja, tiek mano knygoje matysite, jeigu kas paimsit į rankas, kad, na, buvo padaryta tikrai tų klaidų, buvo nepasiruošta, neįvertinta ir dėl to na, irgi ta žuvusiųjų skaičius toksai didelis. Tai kalbant apie tiesiog kaip, na, sakykim, ta atmintis buvo marinama, tai aišku viešai apie tai buvo stengiamasi nekalbėt. Jeigu sovietmečių ir buvo rašoma apie didįjį Kauno potvinį, tai iš hidrologų varpinės. Apie duomenis, apie horizontą vandens aukštingumą, apie ledų sangrūdas, bet siekiant apeiti tą jautriausią dalį, žmogus, kaip įprasta, sovietiniuose tyrimuose lieka nuo šalyje, ką patyrė aukos, kaip vėliau Kaunas gyvena ir stengiasi išgyventi, nes po šito potvinio nakyla tokia netgi humanitarinė krizė, miestas netenka elektros, vandens, kyla epidemijos grėsmė, maistas apskritai pokariu buvo na, tokia opi problema, tai įsivaizduokit Kaune, kai apsemiami malūnai, kepyklos, tai kurį laiką Kaunas nu, praktiškai gyvena visiškai badu ir tik tai iš kitų sovietinių miestų ir net Maskvos buvo vežamas maistas ir čia Kaunui stengiamasi padėti.
1: O kaip jūs pats sužinojote apie šią nelaimę ir susidomėjote būtent šią temą, kad ėmėtės tyrimo?
0: Tai aš, kadangi Nemunas ir Neris, na, buvo anksčiau mano, sakykim, tyrimo laukas iš upeivystės pusės, iš tokių gal labiau pozityvių dalykų, ką upės teikia miestui, kaip susisiekimo priemonė, bet aišku, natūraliai tas temas tyrinėdamas, atrasdavau tos medžiagos šaltiniuose apie va, būtent didįjį Kauno potvinį ir kaip sakiau, amžininkų atsiminimuose man tas ir knietėjo smalsumą sužinoti va, būtent dėl to žuvusiųjų skaičiaus ir apskritai apie pačią nelaimę, kodėl jinai įvyko, nes, na, kaip kalbėjom praeitie, tie potviniai nors ir buvo dideli, jie sukeldavo nepatogumų, tačiau būdavo

0: išvengiama aukų ir va taip tas tiesiog smalsumas norint išsiaiškinti.
1: Kaip vyko šio tyrimo metu visas informacijos rinkimas, ar tai buvo iš dokumentų, iš hidrologų, meteorologų dokumentų, galbūt dar pavyko rasti ir gyvų liudininkų, kurie atsimena tai?
0: Taip, kadangi nuo nelaimės jau praėjo 80 metų ir tikrai, sakykime, tų amžininkų nėra labai daug likę gyvų, bet pavyko apklausti iš tikrųjų apie 30 žmonių, kurie matė savo akimis šią nelaimę. Ir didžioji dalis tų amžininkų tuo metu buvo maži vaikai arba labai jauno amžiaus. Vienas kitas tik tai te buvo, kaip pavyzdys, studentas, bet ir tokių pavyko surasti. Ir būtent pasikreipiant į spaudą, kada jau taip intensyviau pradėjau gvildenti šią temą, tai labai taip net nustebau, kad daug žmonių atsiliepė, kurie pasidalino savo įspūdžiais. Ir tose įspūdžiuose, aišku, tai yra tie tokie netgi jau tokie kolektyviniai atminty Kauno įsigalėję vaizdiniai, kaip nešami namai, žinot, ant ledo, baubiantis gyvūnai, žmonės nešami ant ledo, nes tikrai tie vaizdai buvo tokie, sakykime, katastrofiniai. Ir aišku, tas niekur nesutiktas vėliau ir nepamirštamas potvinio garsas, tai yra šniokštintis vanduo. Tai viena šaltinių grupė. Kitas, tai aišku, kaip įprasta istoriko amatui, tai yra archyviniai dokumentai, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Kauno regioninio archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo ir sakykime, taip pat čia aiškinantis apie žuvusius, siekiant juos identifikuoti, nemažai padėjo ir civilinės metrikacijos archyvai, kas pokaryje nustebino, bet mirčių metrikų liudijimuose buvo netgi tiksliai įvardyjamos mirties priežastis. Žuvo per potvinį, paskendo per potvinį. Ir šalia to, aišku, bažnytinių mirčių metrikų taip pat knygos. Tai va, sugretinu šitų dviejų iš pažiūros skirtingų institucijų archyvus, tai nemažai padėjo aiškinantis va būtent tų žuvusiuosius, nes tas skaičius, ar ne, 100, virš 100 tų žuvusių, jie taip tik tai, taip kaip žiūri, skamba kaip skaičius, bet už visų šitų skaičių slypi, kiekviena asmeniška tragedija, nes kaip ir žiūrėsi, daugiausiai tai žuva mažamečiai vaikai, sakykime, ir kitos pažeidžiamiausios tos grupės vyresnio amžiaus žmonės. Ir reikėtų nepamiršti, kad už visų tų žmonių, jų artimieji, ir dažnai va tai buvo, kad net šeimos neteko ne tik kad vieno, bet kartais ir dviejų, trijų vaikučių, tai žodžiu, ir buvo labai sunku iš tikrųjų emociškai aiškinantis šituos dalykus. Kita šaltinių grupė, tai aišku, yra ir tuometinė sovietinė spauda, Ir fotografijos, netgi filmuota medžiaga, žemėlapiai.
1: O kiek sovietinė valdžia stengiasi pagražinti arba nuslėpti šios tragedijos mastą? Kiek buvo melo, neteisybės apie tai skleidžiama?
0: Kaip jau šiek tiek ir užsiminiau, tai daugiausiai spaudoje buvo, žinot, rašoma apie tai, kaip tarybinė ta okupacinė valdžia rūpinasi kauniečiais, kaip netgi po nelaimės jau kovo tą 24-osios dienos ryte išeina laikraštis, kuriame teigiama, kad štai čia kiekviename tame rajone, kuris dabar yra apsemtas, buvo paruošta tiek ir tiek valčių, budėjo arba būdi tiek ir tiek žmonių, žodžiu, gelbėtojų, bet akivaizdu, kad tų gelbėtojų buvo per mažai. Ir aišku, didelė duoklė, kaip įprasta tuo metu laikmečiu atiduota, yra okupaciniai kariuomenė, žinot, nes ir kariuomenė buvo mesta čia gelbėti kauniečių pirmą kartą, netgi turbūt mūsų, sakykime, kad ir okupuotai Lietuvoje, bet buvo panaudotos amfibijos, kas irgi buvo įdomu, paskui aiškinantis iš kur tos amfibijos, nes sovietai dar nebuvo patys sukūrę tokių, tai paaiškėjo, kad tai yra amerikiečių dar per antrąjį pasaulinį karą sutiktos karo mašinos pagal Lendlizo programą ir jos štai buvo naudojamos Vilijampolėj, Senamiesty ir kitur. Tai irgi nemažai prisidėjo gelbėjant kauniečius. Aišku, atsiveria šaltinės ir tai, kad kariuomenė arba kiti kauniečiai neaukščiausios moralės ima atlygį, žinot, iš tų vargšų žmonių, kurie laukia tos pagalbos kažkur ant stogo užsilipę ir buvo prašoma ir pinigų, ir duonos, na, žodžiu, ir tokios atsiveria ir tamsiosios pusės, kas yra įprasta per tokias stichines nelaimės.
1: Gediminai, ar šiandien Kaune vis dar yra likusių šio potvynio kažkokių tai padarinių, ženklų ar įamžinimo vietų?
0: Kai kuriuose miesto pastatų sienos yra pažymėtos žymos, kaip pavyzdys ant pašto, Laisvės alėjoje, taip pat ant savivaldybės pastato, ant būsių vadų medicinos klinikų pastato sienos yra žymos, taip pat ant Vytauto didžiojo bažnyčios yra nedidelė lentelė, bet, sakykime, tų atminties ženklų tikrai mieste stokojama. Ir apskritai, nors ir praėjus 80 metų, nuo šio įvykio, kaip ir kauniečiai, ypatingai ta jaunoji karta nelabai žino apie šią nelaimę, tai tenka ir ekskursijas organizuoti šią temą, tai bandėm, nas, ypatingai šį pavasarį tą nelaimę taip prisiminti ir taip, na, sakykim, tą atmintį gaivinti apie šį įvykį. Na, o ir toliau nuo Kauno taip pat yra tų tokių ženklų, kur galima pamatyti būtent to potvinio mastą, tai kaip pavyzdys Zapyškio bažnyčia, jeigu kas lankysitės, tai akivaizdžiai nuo upės pusės matosi, kur yra naujos plytos, naujos mūras šalia to gotikinio, nes 46 potvinis su savo galybe, su savo ta jėga išverčia pusę tos bažnyčios sienų ir taip dabar jinai yra atstatyta ir būtent dėl šitos nelaimės. Taip atrodo Zapyškio bažnyčia.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje, didįjį Kauno potvinį, bei apie šį įvykį pasakojančią naują knygą Miestas po vandeniu 1946 metų didysis Kauno potvinis, kalbėjusiu su knygos autoriumi Kauno miesto muziejaus, Kauno istorijos skyriaus muziejininku, istoriku, mokslų daktaru Gediminu Kasparavičiumi. Ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Ryto Jurgelio tapyba unikalus reiškinys Lietuvos tapybos lauke. Jo kūriniai paradoksaliu būdu byloja apie tylą, rašo menotyrininkė daktarė Dalia Karatajienė. Keletas metų tylos ir ramybės, kasdieninio darbo, o tuomet per savaitę trys parodos. Iš Šiaulių kelias dailininkas jau daugybę metų asocijuojamas su Vakarų Lietuva. Jis kuria ir daug laiko praleidžia Priekulėje prie Minijos upės. Šio krašto gamta, vandens tėkmė, rūkai ir kintanti Pamario šviesa yra pagrindiniai jo abstrakčios geometrinės tapybos įkvėpimo šaltiniai. Pas dailininką Rytą Jurgelį namuose Priekulėje lankėsi mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
2: Dailininkas Rytas Jurgelis atkelia vartelius ir įsileidžia į didelį kiemą, kurio vidury senas antrą šimtmetį skaičiuojantis raudonų plytų namas. Iš Klaipėdos į Priekulės pakraštį atsikraustęs dailininkas per langus mato žalią senąjį kliošų parką, miniją ir kabantį tiltą. Kieme svečius pasitinka du entuziastingi keturkojai.
3: Koks šuns vardas?
4: Liuka.
3: O kita?
4: Lygis.
5: Vakar 8 metai buvo.
3: Ruošiatės parodai?
5: Ne tik atvau pasiruošęs. Mėgstu iš anksto viską. Tik kai yra paveikslo, tai žinai greitai. Ką čia ruoštis, nu? Jis tik nieko daugiau neveikia, tik tai
4: gadinu dažus gerai prasme.
2: Liepos mėno Rytui Jurgeliui bus aktyvus parodų metas. Trys parodos per savaitę, sakytum, tikrai ne juokas. Liepos 3 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmose jungtinė paroda Vakarų vėjai dažnis. Pristatanti naujausius Vakarų Lietuvos regiono profesionalių menininkų kūrinius. Joje daugiau kaip 50 dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių iš Vakarų Lietuvos miestų. Čia dvi Ryto Jurgelio drobės. Ta pačia diena Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje personalinė Ryto Jurgelio tapybos paroda Tylos ir atspindžiai. Liepos 7 dieną galerijoje apie Vilniuje Rytas pristatys akvarelių parodą Tolimi artimi.
5: Tai va, gaunasi toks emocinis krūvis didelis.
3: Tai viską iš namų reiks išvežti, ar čia kaip jie liks dar namuose?
5: Liks, dar galėčiau dvi kokias. Palangoje tai aliejinė tapyba tylos ir atvaizdai vadinasi, o šita Vilniuje tai akvarelės paroda, kuri beveik, ne beveik, o pirmą kartą iš vis rodysiu akvarelės. Tai labai skirtingos. Nuo sunkiosios artilerijos iki, reiškia, atsipalaidavimo kažkokiu tai.
3: Tai pradėkim gal tada nuo Vilniaus, akvarelės žanras. Kaip sakoma, nėra sunkusis žanras, bet jis yra pakankamai sudėtingas. Ir technika, technologija. Ar seniai jau išbandė?
5: Ne, nu kokį, nežinau, gal 3 metai. Nu, reikia kažkaip priprast prie tos situacijos. Tokio subtilumo ir kažkaip tai reikia jau žinot, ką darai. Nu, aš taip darau, kad jau antrą kartą nebeprikiši rankų. Toliai tokie, tai, nu, tai mėgstu žiūrėti. Pavyzdžiui, Drevernai ar kažkur kitur į mares, daugiausiai į mares. Ir va taip, va ta akvarelė taip ir pasidarė iš tų žiūrėjimų. Taip ir vadinasi ten tolumos artimos.
3: Tolumos artumos, tyla ir atspindžiai tokie, sakyčiau, atmosferiniai pavadinimai, labai filosofiniai, atmosferiniai. Čia ta jungtis su gamta jūs taip veikia.
5: Jo, ten yra, jeigu tęsiant akvarelės situaciją, tai ten yra daug tokių Prūsijos krašto, tokių ryžų rūdų spalvų. Nežinau, vat, ką matau, tą darau. Aišku, per savo mąstymą perleidė ir taip gaunasi. Vieni sako, kad tai abstraktu, man tai realizmas.
3: Toks realizmas be siužetinės linijos, be tokių konkrečių objektų. Ar jie atsiranda jau akvarelės?
5: Tai pati toluma jau objektas. Skaityk, jeigu žiūri ten į kažkokį horizontą. Jeigu vatalėjinė tapyba, tai ten biškutį yra kažkaip tai kitaip. Ten yra, kadangi tylos yra spindžiai, tai tylos. Tai fonai tokie yra estetiški, tokie aristokratiški, o paskui ten tokie akcentai, va tokie tie atspindžiai, tai tokie kaip kokia broškė ant eilutės gražios uždėta. Nu ten apie 15 kūrinių metrinių, o kūriniai, nu tai yra 25-6 metų, nauji, niekur absoliučiai irgi nerodyti.
3: Tematika.
5: Tematika, tylos ir atspindžiai.
3: Ir galiausiai paroda, du darbai Klaipėdos parodų rūmuose, didelė grupinė klaipėdiečių, Klaipėdos krašto dailininkų paroda, ne tik dailininkų. Kokie ten darbai nukeliavo į Klaipėdą?
5: Tai ten irgi, ką aš atrinkau, tiksliau čia atrinko tapybos, jo. Irgi ten didelės drobės, nu ką reiškia didelės, nu metro 20, tarkim.
3: Kažkaip tylėjo, čia buvo tyliai, ramiai ir iššovėt su trim parodom.
5: Praktiškai aš ir būčiau toliau tylėjęs.
3: O tai kam jūs tada tapot, piešėt, liejat tuos savo darbus, jeigu ne tam, kad žmonės juos pažiūrėtų?
5: Dėl proceso. Nu, man patinka, nu, kaip jau sakiau, gadint dažus. Kad turėčiau daugiau dažų, daugiau gadinčiau ir didesnėm faktūrom.
2: Stiklinė vandens su raudonomis žemogėmis tokiomis karštomis dienomis pats geriausias dalykas. Su Rytu Jurgeliu iš erdvaus buvusio druskos sandėlio kiemo žvelgiame į tolį. Vienoje pusėje minija, kitoje milžiniškas saulės baterijų parkas. Gyvenimas už miesto rytprūsių žemėse ypatingas, ypač menininkui.
5: Truputį tokį gyvenu vienuolišką gyvenimą.
3: Ai, čia ta upė minijos, čia tas kraštas, čia ta žuluma, nežinau, atokesnė vieta nuo miesto gal. Jūs turit kažkokią rutiną, na, savo tvarką, kada tapot, kada nusprendžiat, kad reikia rytas, vakaras, popietė, ar tiesiog ūpo reikalas?
5: 24 valandas. Aš visą laiką. Nu, aš nežinau, toks kvailas yra reikalas, kad aš visą laiką galvoju apie tai. Nieko aš nedarau apart šito.
3: Bet tai yra didelis namas, ūkis, sakykim, žemės, žolę reikia pjauti.
5: Robotukas tai daro. Svarbu menas.
3: Jūs tyloj tapot, jūs kalbat apie tylą, o tapot tyloj ar ne?
5: Ne, groju kažką tyliai. Nu, anksčiau tai mantros būdavo, nes aš pats kartodavau ir ten kartojasi, tai man labai tikdavo. O dabar tai kažkokas elektroninės daugiau. Ai, dar koks nors, tarkim, vargonai arba ten toks Hammondas, tai va toks garsas man labai kažkaip tai drebina. Nu, dar glasas, kadangi irgi kartojasi.
3: Minimalis.
5: Jo, jo.
3: Rytai, jūsų vardas. Jaučiu, kad jūs vadina ryčių.
5: Taip, tai čia yra tokia situacija. Aš ten iki kažkokio laiko buvau rytis. Paskui vyko biurokratijos dalykai tokie, kažkaip parašė kažkokiam dokumente nei I, nei A. Vėl kažką keičiau, tai jau A atsirado. Na taip, va, taip pašai dienai, nežinau, jau kokie 30-40 metų.
3: Tai koks jūsų santykis su tuo rytu?

0: normalus santykis.
1: Anksti keli?
0: Visai būna. Būna, pavyzdžiui, kažkokią dieną ir ketvirtą esu, ir penktą, ir aš čia kokių rūkų, ypač kai rūkų laikas būna, pafotkinu. Tai man labai patinka. Toks senas prūsas gyvenam, žinatilsi jau, ir jis manęs klausė, kaip mes čia atsikėlėm, sako, ko tau čia reikia, ko tu čia atsikėlėjai. Nu, sako, man, nu, nežinau, gal dėl spalvos. O sako, kodėl jūs vat, gyvenat jau kiek čia, kokie 60 metų. Aš dėl vėjo. Ir paskui supratau, kad tie vėjai yra kitokie negu bet kur kitur. Ir toksai, nu, geras tas vėjas yra čia. Nu, o kaip sakau, neapsems čia mums. Sako, per 50 metų neapsėmė, tai ir toliau neapsems. Nu, minėjai kartais išteka čia.
2: Jūs fantastiškoj vietoj gyvenat. Ko labiausiai trūksta rytai jums? Vėl norėjau sakyti rytį, bet jūs tikriausiai nepyktumėt.
0: Tai sakyk, bet kaip. Ko man trūksta? Dažų daugiau. O šiaip atmosferinio tokio, tai truputį pabėgti nuo dažų, nežinau, kažkur kitur pabūtų.
1: Teisingą vietą atvažiavot. Nu ką, gerų parodų tada yra.
0: Ačiū ne? Labai.
3: Ačiū. Iš Priekulės Agnė Bukartaitė.
4: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro, o dabar pats metas pasiklausyti ir Domanto Razausko muzikinių naujienų.
5: Winter Songs, Steve Swallow, leidykla ECM. Pradėkime nuo džiazo legendų. Albumui Winter Songs, pirmajam tikram Steve'o Swallow kaip grupės lyderio įrašui per daugiau nei dešimtmetį, mat Into the Woodworks išėjo dar 2013-aisiais, ir pirmajam jo pasirodymui ECM leidykloje po Johno Scofieldo albumo Swallow Tales bei Carlos Bley Life Goes On 20-aisiais bosinės gitaros meistras subūrė artimų bendražygių grupę, kuri šį bosistą lydi skambant pačiai švelniausiai, turbūt ir asmeniškiausiai, ir melodiškai, betarpiškiausiai muzikai, kokią jis kada nors yra sukūręs. Pats Steve'as Swallow aiškina, iki Winter Songs aš atiduodavau muzikai viską, ką tik galėdavau, bet kuriant šį albumą viskas apsivertė, dabar ji man davė tai, ko man reikėjo. Muzika yra stichija, kaip oras, kuriuo kvepuojame. Su meistriška, bet subtiliai skambančia pučiamųjų sekcija, Chrisu Cheeku grojančiu saksofonu ir Maiku Rodrigesu grojančiu trimitu, Adamui Nasbaumui palaikant ritmą mušamaisiais bei skoningais harmoniniais kontrais, išsiskiriantiems gitaristui Steve'ui Cardenasui ir pianistui Gilui Goldsteinui, 9 originalios kompozicijos sudarančios Winter Songs labiau veikia kaip kantrių apmąstymų ir ramybės nešėjos, o ne audringų improvizacijų kurstytojos. Apskritai, man šis albumas priminė lėto nuar stiliaus filmo garso takelį. Ši kinematografija, ši ramybė gal ir nestebina, kai suvoki, kad Steve'as Swallow gimė dar 1940 metais, dabar jam jau 85, spalis 86. Jis yra legendinis amerikiečių džiazo bosistas, kompozitorius, žinomas dėl savo bendradarbiavimo su Jimmy Giuffrey, Gary Burtonu, Carla Bley. Beje, jis buvo vienas pirmųjų džiazo kontrabosininkų, visiškai perėjusių prie elektrinės bosinės gitaros. Taigi, naujausias Steve'o Swallow darbas leidykloje ECM. Ramus, jaukus, gražus džiazas, tiksiantis ir jūsų namų fonui. Kas žino, gal vienas paskutinių Steve'o Swallow darbų. Winter Songs, leidykla ECM.

Lin. 2024 metų tarptautinio Jorko senosios muzikos jaunųjų atlikėjų konkurso. Senosios muzikos jaunieji atlikėjai. Taigi šio konkurso nugalėtojas trio Aires Extempore debiutuoja leidykloje Lin su programa tyrinėjančia įvairias spalvas ir faktūras, kurias sukuria neįprasta šio ansamblio instrumentų derinys smuikas, penkiastygė violončelė ir paprasta violončelė. Erbarme dich, arba pasigailėk, įkūnija dvasinė kelionė iš kančios į atpirkimą, atpirkimo link, kuriuose šis yra instrumentinės Johano Sebastiano Bacho arijų bei sonatų transkripcijos susipinančios su išraiškinga Biberio, Loko ir Osvaldo kūrinių gelme. Tai gilus šių universalių temų apmąstymas atspindintis visą žmogiškųjų emocijų spektrą nuo pykčio, kaltės, atgailos, iki susitaikymo ir galiausiai iki visiškos ramybės. Šiaip tai vienas inovatyviausių priėjimų prie senosios muzikos, dar vienas oksimoronas, kokį tik teko girdėti pastaraisiais metais. Na, pradėkime nuo koncepcijos ir sudėties. Biberio ir Andrejaso Osvaldo sonatose smuikoje komponuoja violončelė, griežianti akordais praturtinta boso linija ir penkiastygė violončelė improvizuojanti vidinius balsus. Rezultatas turtingas ir maloniai įvairiapusis, nei akimirkos nepasigendame čia klavesinų, vargonų ar liutnių. Galų gale, picikato technika skambanti violončelė gali priminti teorbą, o vienoje Osvaldo kūrinio vietoje iš penkiastygės išgaunamas garsas, kurio trumpalaikio panašumo į klavesiną tiesiog negaliu paaiškinti. Mes ir klausimės. Pradžioje Biberio, smuiko sonatos numeris 5 e-mol, na, užbaikime tuo, apie ką ir tik ką pasakojau, Andrejasu Osvaldu gyvenusiu 1634-1665 smuiko sonata D-dur.

0: wena galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kapande ucetshwayo kadimizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwa.
1: The myth we choose. Nduduzo Makhatini, Blue Note. Kai pirmą kartą išgirdau pianisto, kompozitoriaus, Hilerio ir grupių lyderio Nduduzo Makhatini debiutą Blue Note leidykloje, 2020 metų albumą Modes of Communication, Letters from the Underworld, susidariau pirminį įspūdį, kad tai daugiausia Pietų Afrikos variacija Džono Coltrane'o ir Makojaus Tainerio estetika arba temomis. Nors šie gigantai ir išlieka tikrai vienais svarbiausių Makhatini mentorių, šio pianisto skambesys visgi evoliucionuoja. Evoliucionuoja ir ankstesniuose albumuose, kuriuos aš jau pristačiau kitame laike, ir šiame jau ketvirtajame jo Blue Note leidinyje, dviguboje plokštelėje The Myth We Choose, mitas, kurį renkamės. Daugelyje kūrinių jis pasitelkė jau ir elektroniką ir atsigrėžė į vokalą, na, o jo skambinimas fortepijonu čia taip pat yra kur kas lankstesnis, sklandesnis ir jautresnis, palyginti su ankstesniais Tainerio įtakos pažymėtais įrašais. Dvasingumas, aišku, arba dvasinio džiazo kodas niekur nedingsta. Nduduzo Makhatini tiki, kad dainos yra gyvybiškai svarbios kultūros mitų kūrimui ir turi didelę reikšmę tam, kaip ateities kartos suvoks istoriją. Čia aš su juo 100% sutinku. Ir būdamas Hileris arba liaudies gydytojas, į savo pasirodymus ir įrašus jis vis dar žiūri kaip į ritualus, kaip šamanas žiūri į ritualą. Praeitis, dabartis ir ateitis šiuose kūriniuose, šioje muzikoje egzistuoja vienu metu arba kitame laike. Šiai traukiančioje muziką jis pristato su savo pagrindiniu trijo, kurį sudaro bosininkas Dalisu Ndlazi ir būgnininkas Lukmilas Perezas. Taip pat yra ir kviestinių svečių, tarp kurių dėmesio Šabaka Hutchingsas ir marga Pietų Afrikos talentų puokštė. Taigi, Nduduzo Makhatini pasitelkė mitą kaip atspirties tašką ir sukuria įvairią pusę palaimingai melodingą patirtį, turtingą charakterio, turtingą

atmosferos. Tai albumas, kuris kaskart atveria vis naujų sluoksnių ir su kiekviena minute įtraukia vis giliau. Ir tai kandidatas į metų albumus, turbūt pasaulio muzikos kategorijoje ten kažkaip trūksta šiemet albumų. Nuduzoma Khatini, The Myth We Choose, Blue Note leidykla.

0: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
1: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Šilų dzūkai tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovas, na, ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visiems matai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpešiai. Daugelio matų net ir pavadinimų žmonės šiandien nežino, pasakoja etnografė Onutė Drobelienė. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
4: Ryto Allegro.
5: 8:40 Lietuvoje, LRT klasikos eteryje ir toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Šiandien jau 7 kartą Vilniuje prasidėjęs Meno Avilio festivalis Gilios upės tyliai plaukia, kurio metu festivalio lankytojai ir žiūrovai turės galimybę pamatyti naujai atrastus ir restauruotus filmus. Kodėl šiandien vis dažniau žiūrovams pristatome restauruoti filmai ir kaip filmų restauracija atrodo praktiškai? Apie visą tai šį rytą pasikalbėsime su Meno Avilio meno vadove ir festivalio Gilios upės stiliai plaukia programos kuratorė Ona Kotryna Dikavičiūtė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir kino archyvaru Aleksu Gilaičiu. Labas rytas.
7: Labas.
5: Festivalis Gilios upės stiliai plaukia šiandien prasideda jau 7 vasarą. Kuo šių metų programa išsiskiria iš ankstesnių ir kodėl jos ašimi tapo būtent namų tema? Ona Kotryna.
6: Mhm. Ačiū už klausimą. Iš tiesų, namų tema yra bendresnė galbūt Meno Avilio kaip organizacijos šių metų meno kryptis ir turinio kryptis. Ir tai yra labai susijęs su mūsų vykdomomis veiklomis, būtent kino restauravimo ir skaitmeninimo ir audiovizualinio paveldo tyrimų. Tai pastaruosius porą metų mes atlikome tokį gana didelės apimties tyrimą, kuriame ieškojame naujų ankstyvojo lietuvių videomeno ir mėgėjų kino, namų kino archyvų. Juos skaitmeninome ir visai netrukus paviešinsime ir savo VOD platformoje ir pradėsime tokį intensyvesnę sklaidą. Tai kaip vienas iš tų archyvų ir tų krypčių būtent ir buvo namų kinas, tai yra žmonių asmeniniai archyvai, daugiausia filmuoti vėlyvuoju sovietmečiu ir tarsi atrodo, kad...
5: Bet tai yra jų gyvenimo asmeninė medžiaga, ar tai tiesiog yra būtiniai kurti filmai mėgėjai?
6: Ir tas iš tikrųjų, tai yra namų kinas, galbūt taip mėgėjiškas, tas visas mėgėjiška medija yra, galėtų būti skirstoma į namų kiną, kur yra visa tai, ką mes visi ir filmuojam ir šiandien savo telefonais, tai yra ir gimtadieniai, ir kelionės, ir laidotuvės, ir kažkokios progos, ir tiesiog atostogos. Bet kartu mėgėjai buvo ne tik tokie dienoraštiniai fiksuotojai, bet kartu turėjo ir tam tikrų kūrybinių idėjų. Tai

0: kai kurie filmai, kuriuos mes atradome, jie turi ir, pavyzdžiui, pavadinimą, ir turi titrus, ir turi montažą. Tai yra labai įdomu žiūrėti tokius, į tokius alternatyvius truputėlį archyvus, kurie tiesiog dažniausiai guli dėžėse kažkur rūsiuose palėpėse ir mes bandome juos kažkaip pasiekti ir pamatyti, kas ten yra, nes įdomu yra žiūrėti tai, ką žmonės fiksavo ir ką rinkosi fiksuoti būtent vėlyvuoju sovietmečiu, kada kino kūrimas apskritai buvo labai prižiūrimas ir cenzūruojamas, o ta būtent mėgėjiškas toksai prieimas ir asmeniniai archyvai, jie gali parodyti dar daug daugiau mums, ko mes dar nesam atradę apie savo visuomenę iki šiol.
1: O kodėl yra įdomu stebėti tokią medžiagą filmuotą, pavyzdžiui, iš asmeninio žmogaus gyvenimo, gimtadienis, paminėjot laidotuvės, ir kodėl tai kitiems turėtų būti įdomu žiūrėti?
0: Čia yra labai geras klausimas ir natūraliai kylantis klausimas, nes viena vertus mėgėjiška medžiaga ir namų kinas yra labai asmeniška. Tai yra, mes matome konkrečius, pavyzdžiui, šeimos narius, mes jų nepažįstam, kodėl tai turėtų būti svarbu, bet tuo pačiu jinai yra anonimiška, nes tų žmonių mes nežinom ir per tą anonimiškumą ji tampa universali. Tai reiškia, kad mes matome, galime žiūrėti tokiu antropologiniu žvilgsniu ir galime pamatyti, atpažinti tai, kuo mes ir patys gyvenam, labai lengvai susitapatinti. Joje labai dažnai kamera ištraukiama būtent tokiomis akimirkomis, kurios yra, kurias norima įsiminti. Ir dažnai jos yra pilnos tokio džiaugsmo, gyvenimo džiaugsmo, bet kartu ir tokio trapumo ir laiko praėjusio laiko jausmo. Tai iš tikrųjų ta medžiaga, ją žiūrint, bent jau mano patirtį, jinai yra labai nostalgiška ir labai tokia pilna emocijos. Tai manau, kad pati patirtis, žiūrint namų kiną, yra įdomi.
1: Ir festivalio programoje žiūrovai galės pamatyti naujai restauruotus ir iš naujo atrastus filmus. Aleksai, kiek žiūrovui svarbu žinoti, kad jis mato restauruotą filmą? Ar tai keičia pačią žiūrėjimo patirtį žiūrovui?
2: Manau, kad kuo toliau, tuo labiau tai yra svarbus aspektas. Dabar jau kažkaip tais, man atrodo, lengva pasakyti, kad žiūrovas yra išprusęs pakankamai, ypač tokių renginių kaip šis. Ir tas restauravimo subtilybės arba netgi iš kokios kopijos, kokios versijos, ką mes čia konkrečiai matom. Yra pakankamai tokia informacija, kurios tikrai neverta slėpti, kaip sakėm. Bet dar norėčiau irgi paminėti, kad šiais laikais arba nu, šiais metais, pernai metais ir panašiai, kuo vis daugiau filmų yra rodoma iš juostos, kas irgi turbūt yra toksai aspektas, kuris žiūrovų yra įdomus, smalsus galbūt, toksai patraukiantis dėmesį, nors ir pati medžiaga, pats turinys yra lygiai tas pats, ar tai būtų skaitmeninė, ar ant juostos. Bet tiek pati patirtis, tiek žinojimas, iš ko tu žiūri, yra svarbu.
1: O na, Katarina, kaip jūs manote, kaip tai keičia žiūrovų patirtį, žinant, kad žiūri restauruotą filmą?
0: Aš gal žiūriu, sutinku šiaip labai su tuo, ką Aleksas pasakė, bet dar galvoju ir apie tai, kad šiuolaikinis žiūrovas yra pripratęs matyti daugiausia tokį išvalytą, šiek tiek ištobulintą vaizdą, tai ką mes matome per televiziją, ką matome, kai žiūrime naujai sukurtus filmus, o žiūrint archyvinį kiną, ir restauruota kina ypatingai yra svarbus siekis, restauruojant filmus yra svarbu ne tik kažkaip pritaikyti tą vaizdą, padaryti jį, pervesti į skaitmeną, tarkim, iš juostos, kad jis būtų galimas rodyti ir kino teatruose, ir VOD platformose, ir televizijoje, bet kartu svarbu yra bandyti kažkaip sugrįžti iki originalo ir tada iškyla toksai klausimas, kas yra tas originalus vaizdas, nes pati juosta, kai žiūri filmą iš juostos, tu matai subraižimus, matai, girdi, kaip sukasi projektorius, tu matai tam tikrus netobulumus ir su kiekvienu rodymu ta juosta tampa vis labiau susidėvėjusi ir tada ir man atrodo, kad galbūt kai kurie žiūrovai nes mes neturim tiek daug galimybių rodyti iš

0: iš būtent iš juostos formato, galbūt yra žmonių, kurie net nėra matę, kaip atrodo tas filmas nufilmuotas ant juostos ir ką tai reiškia žiūrėti tokį netobulą vaizdą. Tai čia tas atsiveria toksai platesnis restauravimo klausimas, kur turi nustoti valyti ir palikti dar tą tokį medžiagiškumą juostos.
1: Ar galima sakyti, kad restauruojant filmus yra restauruojami ne tik patys filmai, pačios juostos, bet ir tarsi žmonių atmintis, kad tai, kas yra užfiksuota juostose, kad pati ta medžiaga, atmintis taip pat bus išsaugota?
2: Tai bet kokiu atveju, man atrodo, vien žinojimas, kad juosta yra kaip ir materialus daiktas, kuris suyra arba yra laikino naudojimo, kaip sakant, tai vien tas faktas, kad tu, jeigu juos yra restauruojama arba bent jau pervedama į kažkokią tais formą, kuri yra netokia įranti, kaip kad ir Ona sakė, kad perimas į skaitmeną yra tokia įdėjimas į tokią formą, kuri su žiūrėjimu nenyksta. Tai vien tas faktas yra tiesiog to ilgamžiškumo turbūt paslaptis. Aišku, galima čia eiti gilyn į diskusijas apie skaitmeninių kopijų ilgamžiškumą arba jų archyvavimo paslaptis, bet čia man atrodo per gili tema. Bet faktas tas, kad jeigu ypač juostos yra vienetinės arba netgi, va, kaip sako, namuose sukurtos juostos, tai dažnu atveju tai yra vienintelė kopija ir jeigu jos nerestauruosi arba bent jau nepakeisi formatą į kažkokį neįrantį, tai likimas kaip ir aiškus. Kada tai įvyks, tai čia aišku klausimas, tai gali įvykti po 20, 30, galbūt netgi 100 metų, bet tai yra vis tiek laikina.
1: Aleksai, o jeigu taip labai trumpai, kaip restauruojamos kino juostos, kaip atrodo pati filmų restauracija?
2: Labai didelis klausimas, bet taip sutrumpinus, tai galima pasakyti, kad restauruojami filmai vis tiek yra iš juostos, vienokios ar kitokios.
1: Ir jos yra skaitmenizuojama, tai dirbama restauratorius dirba su skaitmenizuotu vaizdu.
2: Iš pradžių yra dirbama su pačia juosta, nes jinai turi būti paruošta skaitmeninimui pačiam ir tai yra irgi toksai labai laikui imlus darbas, ir nes daug juostų, ypač priklausomai nuo to, kokia tai juosta ir kokio senumo, ją reikia paruošti skaitmeninimo aparatui ir tai yra toks labai priklausomas nuo, kas jai buvo iki šiol. Ir tada išvalyti, paruošti juostą, kad būtų perforacijos tvarkingos, kad pats aparatas jos nesuplėšytų, kas gali užtrukti mėnesius iš tikrųjų. Bet po to su skaitmenimus dirbama pagrinde su spalvų korekcija, su išvalymu pačio vaizdo, kiek yra įmanoma. Ir jeigu tai yra su garsu filmas, tai tada ir su garsu restoranu. Tai čia yra tokie turbūt žingsniai. Ir jau po to padarius kažkokią tai skaitmeninę kopiją, tada ją jau turi ištiražuoti arba padaryti skirtingas kopijas, kurias galima būtų rodyti skirtingose platformose.
1: Mhm. Kaip manote, ar galima sakyti, kad žmogus yra tiek įpratęs prie aukštos kokybės vaizdo, ypač šiais laikais, kad kartais tie išblukimai, dulkės, įvairūs trukinėjimai trukdo žmogui suvokti filmo esmę ir pačią prasmę, kaip jūs galvotumėte?
2: Geras klausimas. Man atrodo, kiekvienas žmogus atsakytų skirtingai, ypač jeigu vyresnio amžiaus žmonės, tai turbūt yra vis tiek pratę arba atsimena laikus, kai žiūrėjo filmus iš juostos kino teatre ir tos juostos nebūtinai būdavo pirmos jaunystės. Ir tai tikrai nėra tas tokios aukštos rezoliucijos standartas, tai jeigu taip žiūrėjo ir šiandien žiūri panašiai ar bent jau kažkiek tais broko turinčių kopijų skaitmeniniai formoje, tai man atrodo, tai vis tiek nekeičia esmės.
0: Ir kartais Oi, atsiprašau, kartais aš kaip, kaip kino rodytoja galiu pasidalinti savo pastebėjimu, kad tarkim ir Gilios upės tyliai plaukia festivalyje, kai mes rodome, nes kartais rodome filmus būtent iš analoginių juostų, tai mes sulaukiam labai didelės auditorijos ir žmonės kaip tik traukia, jie pasilgia, yra tokių nestandartinių formų.

0: tam tikro šarmo prideda tas žinojimas, kad taip, kaip tu dabar žiūri šitą juostą, jau antrą kartą nepažiūrėsi, nes jinai vis tiek per tą žiūrėjimo procesą nusidėvė ir jau kitą kartą žiūrintys žiūrovai jau matys kitokią tą pačią juostą.
1: O dar kalbant apie restauraciją, ar teisingai suprantu, kad restauruojamas kinas taip kaip nuotrauka, kiekvienas kadras atskirai?
0: Iš principo tai taip, kad ir kaip bebūtų, kinas yra fotografinis menas ir tai yra tiesiog 24 kadrai per sekundę nuotraukų, bet aišku, kadangi tų nuotraukų yra tūkstančiai, jeigu ne milijonai, tai kiekvienam filme, tai tas procesas yra šiek tiek automatizuotas bet kokiu atveju. Bet su konkrečiais kadrais, kurie yra būtent pažeisti ar kažkas tokio, tai taip dirbi kaip su nuotrauka.
1: O kiek dirbtinis intelektas padeda, pavyzdžiui, atkurti prarastas filmo dalis ar pasitarnauja čia kažkiek?
0: Nu, čia irgi
1: jau... Ar čia yra etikos klausimas?
0: Čia yra etikos klausimas, taip. Ir tas etikos klausimas, man atrodo, yra sprendžiamas kiekvieno restauratorius arba kiekvienos restauravimo laboratorijos šiek tiek skirtingai, tai čia irgi nėra tokių kaip de facto taisyklių, kad galima tik taip, o ne kitaip. Netgi tarp skirtingų šalių, kurios restauruoja filmus būtent laboratorijose, profesionaliose laboratorijose, irgi to tokio bendro sutarimo kaip ir nėra būtent dėl dirbtinio intelekto naudojimo, bet kažkokioj formai tai vis tiek yra naudojama.
1: O nu, Katrina, man atrodo, kad Lietuvoje archyvinis arba namukinas vis dar laikomas ir suvokiamas kaip nišinės sritis. O kaip yra iš tikrųjų, ar keičiasi požiūris?
2: Aš manau, kad kuo daugiau mes apie tai kalbam ir kuo daugiau rodom, tuo daugiau žmonių apie tai sužino ir tai tampa vis mažiau niša, bet man atrodo, kad tai yra darbas, kurį dar turime ilgai, ilgai dirbti ir tai yra smagu dalintis su žmonėmis kažkuo, ką mes patys kaip tyrėjai atrandame, kas mum patiem yra nauja, nes mes su Aleksu iš tikrųjų dirbam abudu su archyvinė medžiaga ir tikrai daug ir esam daug metų ir tikrai daug visko matę, tai kaip patys atrandam kažką nematyto, yra toks didžiulis džiaugsmas dalintis, kad gal aš taip tikiuosi ir noriu tikėti, kad žmonės irgi užsikrečia.
1: O kaip atrandate medžiagą? Kaip jinai atkeliauja? Ar žmonės atneša, pasidalina, ar ieškote archyvuose? Kreipiatės į žmonės?
2: Kas liečia namų kiną, tai mes įvairiais būdais pasiekiame žmonės per asmeninės pažintis, nes vis tiek sukamės šitame rate. Per atvirą šaukimą taip pat bendradarbiaujam ir su nacionaliniu archyvu, kurie turi visai didelę kolekciją namų kino. Tai taip įvairiausiais būdais, kaip tik įmanoma, bandom komunikuoti, kad mes turim tą galimybę suskaitmeninti arba bent jau peržiūrėti juostas, kurias žmonės turi. Tai sakyčiau taip.
1: Koks yra atrankos procesas, nes paskelbus atvirą šaukimą žmonės gali atnešti įvairiausios medžiagos, savo gimtadienis, vestuvės, krikštynas, kaip atsirinkate, kas yra verta restauracijos ir ką verta rodyti?
2: Mes iš tikrųjų laikomės meno avilyje tokios pozicijos, kad mes norime išsaugoti viską ir nedarome pačiam skaitmeninimo etape, nedarome atrankos, mes suskaitmeniname viską, ką žmonės atneša ir pasidaliname su jais, kad jie turėtų tą skaitmeninės kopijas, o paskui jau kuruojant šitą turinį, tarkim peržiūroms arba instaliacijoms, tai jau yra atskiras klausimas, kai remiamės labiau į tam tikrą temą ar uždavinį, kurį išsikeliame, ką norisi parodyti ir ką norisi pabrėžti, tai galimi labai įvairūs priėjimai, esame turėję ir ekspoziciją, kur suskirstame tarsi pagal konkrečių šeimų archyvus, esame rodę, pavyzdžiui, tik tai kelionių filmus, norint pabrėžti tam tikrą segmentą, kada yra išsitraukiama ta kamera. Tai sakyčiau, kad labai įvairiai priklausoma ir nuo konteksto, bet aišku, čia toksai geras klausimas ir mums labai didelis uždavinys visada galvojant, nes tai yra vis tiek žmonių labai asmeninė medžiaga ir tai yra visada, net ir kuruojant ir skaitmeninant, tai yra pokalbis su pačiais autoriais, jeigu jie vis dar yra gyvi.
1: O šiandien prasidės festivalis jau 7-asis. Ką rekomenduotumėte pamatyti galbūt įdomiausia iš tokios restauruotų filmų, Aleksai, gal jūs turite kažkokį savo favoritą?
0: Kadangi pats taip pat apart to, kad esu restauratoris, archyvaras,

0: reprezentuoju ankstyvą kino festivalį Pirmoji banga, kurios seansas bus antrasis seansas, tai ne šiandien, o rytoj, 8 dieną. Tai čia bus tokio gan kaip čia pavadinti, neįprasto turbūt mums žanro labai ankstyvų filmų toks koležas, 17 filmų iš itin ankstyvos erotikos. Ir sudėliota iš 5 ar 6 archyvų skirtingų filmų ir patys filmai irgi kaip čia yra nuo pat 1896 metų praktiškai. Negana to, kadangi visi filmai yra nebylūs, tai ir akompanuojami gyvai.
1: Ačiū Jums už pokalbį, deja mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko ir gražaus Jums festivalio ir prasmingų ir įdomių filmų. Priminsiu, kad šiandien prasideda Meno Avilio festivalis Gilios upės tyliai plaukia, kurio metu festivalio lankytojai ir žiūrovai turės galimybę pamatyti atrastus ir restauruotus filmus. Apie šį festivalį kalbėjausi su Kino paveldo restauracija, kalbėjausi su Meno Avilio meno vadove ir festivalio Gilios upės tyliai plaukia programos kuratorė Ona Kotryna Dikavičiūtė ir kino archyvaru Aleksu Gilaičiu. Viskas, laida Ryto Allegro šiandieną jau baigėsi. Ačiū, kad dieną pradėjote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Jei nespėjote šios laidos išgirsti nuo pradžių, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lenkijai pranešus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tikisi panašios žinios artimiausių metų. Sprendimas atnaujinti rotaciją Lenkijoje paskelbtas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos.
2: Lietuvoje mes labai tikimės, kad artimiausių metų sugrįš amerikiečių pajėgos ir gal net bus didesnės negu buvo iki šiol. Iš tikrųjų, žinia iš Lenkijos kaip tik ir demonstruoja tai, nes pajėgos Lenkijoje yra tos, kurios užtikrina buvimą Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tai yra pirmas svarbus reikalingas žingsnis artimiausių metų bus padarytas. Mes daug kartų esame įvairiais kanalais. Tylioji diplomatija veikė ir su amerikiečiais buvo kalbama. Labai viliuosi, kad artimiausių metų tą žinią išgirsim.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Kanados premjeras skelbia, kad jo šalis iš Vokietijos įmonės ketina įsigyti 12 povandeninių laivų. Jų skaičius gali keistis po derybų su pasirinktu tiekėju. Markas Karnis apie tai paskelbė prieš NATO viršūnių susitikimą. Pasak Karnio, tai bus didžiausias povandeninių laivų pirkimas Kanados istorijoje.
3: Tai vieni pažangiausių, kada nors pastatytų povandeninių laivų. Jų kuro elementai svaromo, nuo oro nepriklausoma varomoji sistema leidžia išbūti visiškai panirus daugiau nei 40 dienų, beveik visiškoje tyloje. Prielaidos, kuriomis dešimtmečius buvo grindžiama Kanados gynybos ir užsienio politika, buvo iš esmės sugriautos. Kitaip tariant, istorija sugrįžo su nauja jėga. Susidurėme su daugybe vis didėjančių grėsmių, nuo įsibrovimų į mūsų arktį iki atakų kibernetinėje erdvėje. Pasaulis pasikeitė, Kanada turi keistis kartu su juo.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Jam raginant mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų saugumo srityje, Kanada tapo pirmąją ne Europos Sąjungos šalimi, kuri prisijungė prie Europos gynybos pirkimų programos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje.

0: Ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos svarbu turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Jie gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Valstybinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus laikinoji vedėja Viktorija Klinavičienė sako, kad net ir užmiršos kortelę ar pasibaigus jos galiojimui, keliautojų ligonių kasų tinklapyje gali išsiimti sertifikatą, kuris suteikia tokias pačias teises į būtinąją medicinos pagalbą.
2: Sertifikatas yra tokios pačios galios dokumentas kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė. Vienintelis skirtumas jis yra trumpo galiojimo. Sertifikatas yra išduodamas iki einamojo mėnesio pabaigos. Tai jo prisireikt gali tuomet, kai asmuo pamiršta Europos sveikatos draudimo kortelę namuose, neturi jos. Galima sertifikatą susiformuoti savarankiškai kreipiantis į ligonių kasas.
1: Viktorija Klinavičienė iš Valstybinės ligonių kasos. Šiandien daug ko trumpai palis, galima per kūnyje vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. 9:05.
3: Savaitės kompozitorius.
4: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šios savaitės kompozitoriaus laidose toliau kalbame apie vieną ryškiausių prancūzų kompozitorių Žiulį Masne, kurio operos iki šių dienų žavi viso pasaulio teatrų žiūrovus. 19 amžiaus pabaiga žymi lūžio tašką sceninio žanro estetiniuose ir muzikiniuose pasirinkimuose, o viso to epicentre nebejotinai atsidūrė Žiulis Masne, kuris visą gyvenimą pasižymėjo neįtikėtiną discipliną, kuri padėjo išlikti ne tik pokyčių metu, bet ir apskritai įtvirtinti savo populiarumą bei jį išlaikyti. Prie tokios vidinės disciplinos ir valios ugdymo nebejotinai prisidėjo kompozitoriaus mama, kuri dar dešimtmečiui Žiuliui nupirko dienoraštį, taip nustatydama griežtą kasdienį moralinės bei kūrybinės savianalizės režimą. Kompozitorius vėliau savo memuaruose rašė: kiekvieną vakarą prieš einant miegoti turėdavau užrašyti, ką per dieną mačiau, pasakiau ar padariau. Jei pasakiau ar padariau ką nors, kas buvo neteisinga, tai turėdavau prisipažinti raštu dienoraščio puslapiuose. Viename dar mažojo Masne dienoraščio puslapyje berniukas parašė, kaip jis slapta valgęs šokoladą iš šeimos spintelių. Tai buvo nedidelis nepaklusnumo poelgis, kurį motina jam atleido, tačiau įspėjo niekada nebekartoti šio pažeidimo. Ta tokia sisteminga kasdienė praktika, asmeninių patirčių katalogavimas ir apmąstymas ilgainiui tapo įpročiu ir lydėjo kompozitorių visą jo gyvenimą. Ar toks rašymas padėjo tapti geru žmogumi ar kompozitoriumi? Galbūt, bet tai vedė ne tik savikontrolės, bet ir obsesinės darbo etikos keliu. Šiandien sunku pasakyti, kodėl Masne mama sugalvojo tokį auklėjimo būdą, tačiau nusistovėjusią vidinę tvarką, kuri leido sklandžiai kilti į karjeros aukštumas, netikėtai sutrikdė Prancūzijos Prūsijos karo geopolitinė katastrofa. Tarnaudamas savo noriu nacionalinėje gvardijoje kartu su savo amžininku Žoržu Bizė, Masne tapo fizinės ir psichologinės katastrofos liudininku, kas jautrios sielos menininkui tapo nepakeliama kančia. Tačiau toks sukrėtimas galimai tiesiogiai įtakojo Masne karjerą. Po trumpo pabėgimo iš Paryžiaus į Prancūzijos sostinę jis sugrįžo su tvirtu pasiryžimu kurti grožį, kurį jis nusprendė skleisti būtent teatro scenoje. Panašu, jog pats likimas palaikė kompozitoriaus sprendimą ir jo gyvenimą atsiuntė būsimą Masne mentorių, verslo strategą ir visokeriopą palaikytoją Žoržą Hartmaną, kuris 25 metus kūrė kompozitoriaus karjerą ir padėjo susiorientuoti sudėtingame Paryžiaus teatro pasaulio tinkle. Dar vienas neatsiejamas asmuo padėjęs Žiuliui Masne sukurti savo operinį veidą, jo žmona, kuri pasižymėjo neišsenkančią toleranciją itin jautriam ir nepastoviam kompozitoriaus charakteriui, bei tapo pamatu, ant kurio Masne pastatė savo milžinišką operos imperiją. Tačiau Masne kelias į pripažinimą nebuvo klotas vien rožių žiedlapiais, tai buvo nuoseklaus, alinančio darbo, strateginio mąstymo, gilaus psichologinio intuityvumo ir gebėjimo keistis kartu su laiku rezultatas.

ne, nebuvo revoliucionierius, pavyzdžiui, kaip Richardas Wagneris ar Claude'as Debussy, jis buvo tobulas amatininkas ir dramaturgas, jautęs publikos pulsą geriau nei bet kas kitas jo kartoje. Taigi pasiklausykime preliudo iš garsiausios Masne operos Manon.

Klausėmės preliudo iš Masne operos Manon, kurį atliko Lilo nacionalinis orkestras. Taigi tęskime pasakojimą apie šį garsųjį prancūzų kompozitorių. Grįžęs į Paryžių 1866 metais, Masne susidūrė su rūščia realybe. Romos premijos laureato titulas garantavo prestižą, bet ne finansinį saugumą ar durų atvėrimą į teatrų scenas. Tuometinėme Paryžiuje dominavo operetė, tai yra Žakas Ofenbachas ir didžioji opera Džiakomo Meirberio tradicija. Tad dar jaunam kompozitoriui atrasti savo vietą buvo nepaprastai sunku. Jo pirmoji komiška vienaveiksmė opera Senoji tetulė buvo priimta palankiai, tačiau didesnio rezonanso nesukėlė. Sulaukęs palankių vertinimų, Masne nusprendė toliau tęsti komiško žanro kryptį ir po pirmojo debiuto nusprendė klausytojams pateikti dar vieną, šiosyk žymiai ilgesnę komišką operą, kuri deja nepasiekė pirminės operos sėkmės, nesugebėdama patraukti publikos susidomėjimo. Paryžiaus žiūrovai buvo nekailestingas ginklas. Jei neturi jų palaikymo, neturi nieko. Iš tiesų, po šios nepavykusios premjeros kompozitoriui teko ieškoti kitų finansų šaltinių, tad jiem teko pasikliauti privačiamis fortepijono pamokomis, dažnai mokant po 6 valandas per dieną. Taip pat Masne yra tekę groti ir orkestruose, taip norint gauti pajamų, apie ką kompozitorius rašė. Tie vakarai teatro orkestro gilumoje tarp būgnų dundesio ir scenos dulkių buvo mano tikra. Universitetas. Aš ne šiaip grojau ritmą, aš gėriau scenos veiksmą, stebėjau, kaip muzika susilieja su žodžiu, kaip gestas tampa garsu. Ten aš supratau, kas yra teatras. Taigi jau mano minėtos savitvardos ir analizės metodas neleidomas nepasiklysti ar nuleisti rankų. Per metus laiko trukusią pauzę kompozitorius išsigrynino savo kūrybinį braižą ir suprato, jog eiti populiariuoju keliu ne jam. Vieną dieną vyravusios mados galėjo pasikeisti per kelis mėnesius, tačiau drama ir muzikinė lyrika publiką jaudino visais laikais. 1877-aisiais Garnier teatre kompozitorius pristatė savo naujo muzikinio požiūrio prisodrintą operą Lehoro karalius, kuri tapo šlovingų posūkių Masne gyvenime. Savo operai kompozitorius pasitelkė egzotikos pripildytą siužetą, atliepdamas 19 amžiaus Europos susižavėjimą orientalizmu. Ši įspūdinga 5 veiksmų didžioji opera kupina prabangių dekoracijų, išpildytų choro partijų ir sudėtingų baleto scenų ne tik sugražino kompozitoriaus pavardę į lyderiaujančių kompozitorių sąrašą, bet ir vidinimas nepasitenkinimą. Tačiau, kaip ir minėjau, Paryžiaus publika nebuvo pastovi. Nors ši opera susilaukė milžiniškos sėkmės ir net tarptautinio pripažinimo, kai ją pradėjo

statyti ir kitų šalių teatrai, žiūrovai reikalaudavo vis kažko naujo, o jau matyti ar atsikartojantys siužetai į noringąją publiką greitai vedė į nuobodulį. Visgi Masne jau buvo atradę savo sėkmės raktą. Kad ir kokį siužetą jis norėjo rinktis, pirmumą jis teikė personažų jausmų išraiškai pasitelkiant nuolatinį melodingų bei harmoningų melodijų srautą. Girdėsite dvi arijas iš jau brandos sulaukusio Masne parašytos operos Le Cid.

Girdėjote dvi arijas iš Žiulio Masne operos Le Cid. Masne kūrybinis kelias pasižymi nuostabiu lankstumu ir evoliucija. Jis niekada neliko ištikimas vienam žanrui ar stiliui, nuolat eksperimentavo su formomis, siužetais ir orkestruotėmis, prisitaikydamas prie besikeičiančių epochos estetinių madų. Po operos Le Horo karalius sėkmės, Masne ryštingai tęsė savo kaip operos žanro kompozitoriaus kelią ir Paryžiaus teatro direktoriui netrukus pristatė dar vieną savo muzikinį šedevrą – opera Erodiadė, kuri iš karto susidūrė su teatro vadovo pasipriešinimu. Operoje vyravęs kūniškumas persipinęs su bibliniais motyvais buvo pavadintas visiškai netinkamu valstybės finansuojimai Paryžiaus scenai. Tačiau kompozitorius per daug tikėjo šios operos genialumu ir ją pristatė Briuselio klausytojams. Čia Masne nuojauta neapgavo. Opera buvo itin sėkminga ne tik dėl komercinės sėkmės, kompozitorius nejučia atvėrė naują požiūrį į religinių personalų vaizdavimo muzikoje, o ypač teatro scenoje. Masne siekis šventuosius priartinti prie žemiško gyvenimo realybės Lione sukėlė didžiulį sujudimą, į kurį aršiai įsitraukė ir bažnyčios atstovai, reikšdami gilų pasipiktinimą, kaip anot jų šventieji tapo banalios išraiškos forma. Tačiau, kaip žinia, blogos reklamos nebūna. Būtent šie vaidai publika pastumėjo garbinti kompozitoriaus muziką, o moterys operoje Erodiadė pamatė save ir galėjo susitapatinti su operoje vaizduojimu moterų likimu, kuris Masne muzikoje buvo išryškintas žymiai labiau nei vyrų. O religinė ekstazija ir fizinis ilgesys tapo neatskiriama tema, kuri kompozitorių žavės visą likusią jo karjerą. Skambės operos Erodiadė uvertūra ir arija trumpa vizija, atliekama baritono Simono Kinlid ir Bavarijos radio simfoninio orkestro.

Laidoje Savaitės kompozitorius šiandien skamba pasakojimai apie kompozitorių Žilį Masne ir jo sukomponuotų operų ištraukos. Neseniai girdėjote operos Erodiadė uvertiūrą ir ariją Trumpa vizija. Sulaukęs 40, Masne pasiekė visišką kūrybinę brandą ir atrado savo tikrąjį pašaukimą – intymę

psichologinę muzikinę dramą, kurios centre stovi moteris besiblaškanti tarp visuomenės normų, religinio jausmo ir viską greunančios aistros. Nebijotinai ryškiausias kompozitoriaus darbas įtvirtinęs masinį vardą opera Manon. Šis neįtikėtinas kompozitorius ir libreto autorių bendras darbas susilaukė neblėstančio pripažinimo, tačiau viena didžiausių kūrybinių problemų kuriant Manon buvo rasti tinkamą dainininkę, galinčią perteikti ne tik vokalinę medžiagą, bet ir sudėtinga psichologinį personažo charakterio atskleidimą. Masnė savo memuaruose rašė, tiesa, daugelis kandidačių turėjo talentą, netgi jau pasiekto šlovę, bet man atrodė, kad ne viena menininkė netitiko šio vaidmens taip, kaip aš norėjau, ir negalėjo iš viso širdies suvaidinti klastingosios numylėtinės Manon, į kurią aš įdėjau visą savo širdį, rašė kompozitorius. Visgi, po ilgų paieškų, Masnė premjerą patikėjo belgų sopranui Marie Hilborn, kuri išpildė ne tik kompozitoriaus norus, bet svarbiausia, žiūrovams pateikė visas dramos subtilybės, privertusias kiekvieną jų išgyventi operą su ja kartu. Techniniu požiūriu Manon tai itin rafinuotas tradicinės operos ir tuomečio šiuolaikiškumo derinys. Geriausias masinio kūrinio sprendimas – melodramos panaudojimas, dramatiški dialogai, sakomi tiesiogiai ant lengvo labai vaizdingo orkestrinio akompanimento fono. Tai leido pasakojimui vykti natūraliai kaip pokalbiui, tuo pačiu išlaikant bendrą muzikinę atmosferą. Partitūra remiasi subtiliais leitmotyvais, atspindinčiais veikėjų emocinę raidą, kontrastuojančią su Manon jaunatvišku nekaltumu, vėliau virtusi jos manija prabangai. Po šios operos kompozitorius sukūrė dar vieną aukso grinuolį – operą Verteris, kuri iš pradžių taip pat neįtiko teatro direktoriui, kuris pavadino veikalą per daug niurių, tad šis vokiškojo romantizmo ir prancūziškojo jautrumo sintezės pripildytas kūrinys pirmą kartą pasirodė vienos publikai ir tik po didžiulės sėkmės ten sugrįžo į Paryžių, kur tapo vienu lankomiausių visų laikų spektakliu. Muzikiniu požiūriu Verteris yra radikaliausias masinė nukrypimas nuo tradicinių prancūziškų, numeriais pagrįstos spektaklio struktūros. Tai sklandus, organiškai integruotas simfoninis audinys, kuriame orkestras veikia kaip aktyvus balsų partneris. Orkestravimas išsiskiria novatoriškų solo instrumentų panaudojimų, įskaitant saksofono įtraukimą, siekiant pateikti Šarlotės gilų motinišką sielvartą. 1880-ųjų pabaiga pažymėjo masinė tiesioginio konfrontacijos su Richardo Wagnerio palikimu. Įtaka, kurią jis siekė suderinti su prancūzų klasicizmo savitomis ypatybėmis, o ši stilistinė sintezė išsiliejo įspūdingoje operoje Escalarmondas. Bendradarbiaudamas su libretistais Alfredo Blo ir Louis de Gramo, Masnė sukūrė didžiulę viduramžių fantaziją, kurią muzikos kritikas Camille Beleš garsiai apibūdino kaip mažojo prancūziškojo Tristano ir mažojo prancūziškojo Parsifalio derinį. Escalarmondas sukūrimas buvo glaudžiai susijęs ne tik su muzikinėmis atradimais, bet ir kitu, su masinė atradimu amerikiečių sopranu Sybil Sanderson. Galima teikti, kad masinė sėkmės paslaptis glūdėjo gebėjime rasti idealias savo muzikos interpretatorės, moteris, kurios tapdavo jo mūzomis ir bendraautorėmis scenoje. Ryškiausias pavyzdys jau mano minėta dainininkė Sanderson. Kompozitorius buvo pakerėtas jos neįlinio vokalinio diapazono ir sceninės charizmos, tad būtent jai masinė parašė operas Escalarmondas ir Tais. Šis ryšys nebuvo tik kūrybinis, aplinkiniai šnapždėjosi apie meilės romaną, tačiau vadybiniu požiūriu tai buvo genialus ėjimas, Sanderson tapo masinė operų prekės ženklų. Kompozitorius suprato, kad opera yra vizualus ir emocinis menas, todėl dainininkės turi ne tik idealiai dainuoti, bet ir atrodyti bei vaidinti kaip herojas. Tad pasiklausykime ištraukų iš masinė operų Manon bei Verteris.

Klausėmės ištraukų iš Žiulio Masne operų Manon ir Verteris. Po nesiliaujančių sėkmių lavinos Masne ėmėsi kurti operą Tais, kurios repeticijos buvo chaotiškos ir labai įtemptos, o dėl daugybės techninių nesklandumų Paryžiaus spauda prognozavo operai visišką fiasko. Per generalinę repeticiją Sanderson patyrė plačiai paviešintą kostiumo broką, kas dar labiau sustiprino visuomenės įspūdį, kad šis kūrinys yra skandalingas ir net morališkai abejotinas reginys. 1894 kovo 16 dieną įvykusi premjera suskaldė kritikus ir žiūrovus. Tuometinės recenzijos buvo itin priešiškos, o vienas kritikas kūrinį apibūdino taip: visiškai niekinga, begėdiška, smėlio ir sandalų melodrama, kurioje egiptietiška erotika, pseudoreligingumas ir sentimentalus kičas susipynė į pigų spektaklį. Bet ir čia pasikartojo jau buvęs publikos fenomenas. Kritikai smerkia, o publika aukština. Masne melodijos pasižymėjo beprecedenčių lankstumu, jos tarsi kalbėjo, atkartojo prancūzų kalbos manierą, šnapždesius ir atodusius. Masne rinkosi atmintyje išliekančias melodijas, kurios emociškai sukrėsdavo klausytoje reikiamų momentų, o tai ir buvo svarbiausia, norint užsitikrinti savo muzikos gyvavimą. Visgi 20 amžiaus pradžia Masne atnešė naujų iššūkių. Muzikinėme Paryžiuje pasirodė nauja karta – Klodas Debiusy, Morisas Ravelis, o vėliau Igoris Stravinskis. Tad Masne stilius jaunojai kartai pradėjo atrodyti pernelyg sentimentalus, priklausantis praėjusiam šimtmečiui. Gal dėl to vėlyva į kūrybos laikotarpį žymi ir poslinkis nuo saudrių smarkiai romantizuotų moterų portretų link asketiškesnio, eksperimentinio ir archaiško teatro stiliaus. Šį poslinkį puikiai iliustruoja opera Stebuklų pjesė, kurios premjera įvyko 1902 Monako operos teatre. Veiksmas vyksta 14 amžiaus vienuolyne, o opera yra unikali išimtis Masne kūryboje, joje vaidina vien tik vyrai. Čia Masne atsisakė savo įprastos chromatinės jausmingos kalbos ir pasirinko lakonišką modalų viduramžiškumą, įtraukdamas giesmes ir paprastas liaudies melodijas, kad sukurtų ramę, giliai dvasinę vienuolišką atmosferą. Kūrinys buvo labai giriamas už architektūrinį santūrumą ir emocinį nuoširdumą, įrodinamas, kad jausmingo moteriškumo kompozitorius gali kurti giliai ir subtiliai paprastai. Tačiau dabar klausysimės garsiosios meditacijos iš operos Tais, atliekamos Janoška ansamblio.

1909 metais, kankindamasis nuo nepakeliamų reumatinių skausmų, dėl kurių buvo priverstas gulėti lovoje, 67 metų Masne pradėjo kurti operą Don Kichotas, kurią užsakė Rul Gansburg Monte Carlo operos teatrui. Kompozitorius sukūrė jaudinantį rudenišką herojišką komediją, kurioje ekscentriškas riteris iš Cervanteso romano virto kilniu, Kristui prilygstančiu tragiško atsidavimo personažu. Pagrindinis vaidmuo buvo specialiai sukurtas legendiniam rusų bosui Fiodorui Šaliapinui, kurio įspūdinga išvaizda, sodrus balso skambesys ir dramatiškas intensyvumas tapo šio kūrinio gyvybės šaltiniu. Tačiau akivaizdu, jog tiek kompozitoriaus fizinės, tiek kūrybinės jėgos po truputėlį seko. Nors Don Kichotas buvo parodytas ir metropoliteno scenoje, kritikai operos neįvertino kaip ir amerikiečių publika. O ir darėsi vis akivaizdžiau, kad kas patenkindavo klausytojus prieš kelis metus, naujų muzikinių tendencijų fone visiškai nebetinka. Nepaisant to, Masne nedirbo iki paskutinio atodūsio. Sirgdamas ir kęsdamas nuolatinius skausmus, jis slėpė savo ligą nuo visuomenės ir tęsė kūrybą. Jo paskutinieji metai buvo pažymėti tam tikrų dvasinių vientisumų. Memuaruose, kuriuos jis baigė rašyti likus keliems mėnesiams iki mirties 1912 metais, kompozitorius rezumavo savo gyvenimą. Aš baigiu savo kelią. Žemėje palieku daug natų, daug triukšmo, daug džiaugsmo ir daug ašarų. Nežinau, kas iš to liks rytoj, kai mados pasikeis, bet aš žinau vieną. Aš niekada nemelavau. Kiekvienas garsas, kurį užrašiau, buvo tiesa tuo momentu, kai mano plunksna palietė popierių. Aš gyvenau teatre ir dėl teatro. Ir jei mano muzika suteikė bent vieną paguodos minutę kenčiančiai sielai, aš esu laimingas. Masne karjera apėmė sparčių stilistinių pokyčių laikotarpį, o jo muzika nuolat evoliucionavo, atspindėdama ir formuodama to meto operos tendencijas. Jis sukūrė labai lankstų deklamuojamą vokalinį stilių, atspindinti natūralius, intonacinius žmogaus kalbos ritmus. Ši vokalinė filosofija buvo glaudžiai susijusi su jo orkestruotėmis. Masne brandžiuose kūriniuose pagrindinė temų plėtojimo ir kartojimo užduotis perduodama tiesiogiai orkestrui, kurio funkcionavimas labai primena Wagnerio simfoniją. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien tiek pasakojimų apie genialųjį prancūzų kompozitorių, kuris mano kolegų bus tęsiamas visą likusią savaitę. O aš Jamantė Šležaitė, skambant Džiulio Masne elegijai, šiandien tariu sudie.

Šilų dzūkai tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovas, na ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visiems matai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpesčiai. Daugelio matų net ir pavadinimų.

0: žmonės šiandien nežino, pasakoja etnografė Onutė Drobelienė. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šią valandą Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičius vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Taip pat pažaboti kainų poveikiai didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks yra kitose ES narėse. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Kalbėdama žinių radijui, jis sako, kad Gitanas Nausėda toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Tuo metu viešojoje erdvėje kritikos sulaukus socialdemokratui Martynui Katelynui, kurio kandidatūrą vidaus reikalų ministerijai vadovauti patvirtino prezidentas, Baltokas tikina, kad Katelynas turi pakankamai patirties. Vokietijos vyriausybė patvirtino pirmąjį kitų metų biudžeto projektą. Jo dydis maždaug 5,5 milijardų eurų. Numatoma didinti investicijas ir gynybos išlaidas. Vokietijos ekonomika susiduria su iššūkiais dėl ilgalaikio investicijų trūkumo bei energetikos sukrėtimų sukeltų Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Finansų ministras Larsas Klingbailas teigia, kad svarbu atkurti Vokietijos ekonomikos augimą ir sukurti darbo vietų. Per artimiausius 3 metus šalis taip pat numato skolintis daugiau nei 800 milijardų eurų. Gynybos biudžetas didėja nuo 82 iki 109 milijardų eurų, o su parama Ukrainai ir kitais saugumo įsipareigojimais jis sieks 130 milijardų.
2: Tai, kai Europoje dėl Putino imperialistinių iliuzijų kyla pavojus, kokio nebuvo jau seniai, noriu labai aiškiai pasakyti, negalime apsiginti nuo Putino laikydamiesi subalansuoto biudžeto politikos. Todėl per kuo trumpesnį laiką turime kompensuoti 30-mečius, per kuriuos mūsų bundesveras buvo mažinamas dėl taupimo. Turime kompensuoti 10-mečius, per kuriuos nesugebėjome investuoti į savo gynybos pajėgumus, o tą padaryti nesusiduriant su naujomis skolomis tiesiog neįmanoma. Tai tarsi bandymas nuskristi į mėnulį be raketos.
1: Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbailas. Biudžete numatoma didinti mokesčius alkoholiu, mažinti socialinės išmokas. Parlamente biudžeto svarstymas turėtų prasidėti rugsėjį. Dalis kauniečių susiduria su pulkais balandžių, kirų, varnų ir kitų paukščių, kurie daugiabučių namuose triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologas Gediminas Petkus teigia, kad paukščiai stumiami iš natūralių buveinių, o prie daugiabučių kai kurie žmonės juos lesina, nors tai daryti draudžiama.
3: Jokių būdų nemaitinti paukščių, nešerti ten, nepalikti maisto atliekų, konteinerius tvarkingai laikyti, rušiuoti atliekas ir jokiais būdais nepalikti šalia konteinerių maišų. Pirma, reikėtų žmonėms elgtis atsakingai, na, po mūsų atsakingo elgesio, tai ir paukščiai visai kitaip jie pasirinktų, jie gyventų natūraliose vietose, jeigu nebūtų trikdomi ir tikrai nesikeltų taip arti mūsų.
1: Ornitologas Gediminas Petkus. Anot Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Raditos Savickienės taikomas įvairios priemonės skirtos reguliuoti varninių paukščių populiaciją viešosiose erdvėse.
4: Savivaldybė priemų įmasi tik dėl varninių paukščių, baidimo, sakykime, lizdų arbimo genėjimo. Turime gauti aplinkos apsaugos departamento suderintą leidimą, tai atlikti iki kovo pirmos dienos. Mes priemonės taikome ne kiemuose, o, sakykime, viešosiose erdvėse, dažniausiai laisvės alėjai, kitose susibūrimo vietose.
1: Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Amato meistras. Aš, laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Šiandien norėčiau jūs pakviesti paviešėti į Marijonis, pas etnografę, pedagogę, tautodailininkę, etnokultūrinių renginių organizatorę, rašytoją ir fotografę Onutę Drobelienę. Vingiuotas likimo vingių kelias, iš tremties Intoje per Peterburgą, Anykščius, Rokiškį, Marijampolę, ją atvedė į Dzūkiją. Kas jau kas, o ji geriausiai žino, kokie amatai buvo Dzūkijos kaime. Senovėje ir viduramžiais, beje, tai mes juos vadiname viduramžiais, o jie tada vadindavo modernitat. Suprask, moderniais laikais pakeitusiais senovinę Romos imperijos santvarką. Taigi, anuomet, daugelyje Europos kraštų galiojo paprotys, kad į miestą pabėgęs baudžiaunikas tapdavo laisvas, jei mieste išgyvendavo vienerius metus ir vieną dieną nepastebėtas, ir jei per tą laiką jo neatsiimdavo ponas. Ši taisyklė buvo žinoma posakiu miesto oras daro laisvą, vokiškai Stadtluft macht frei. Ji ypač buvo paplitusi šventojoje Romos imperijai priklaususiuose vokiečių miestuose, tačiau panašių nuostatų buvo ir kitose Europos šalyse. Mieste žmogus galėjo eiti į odmenių, stiklių, stalių ar račių gatvę laimės ieškoti, samdytis pameistrių ar juodadarbių. Blogiausio atveju galėjo glaustis prie ubagų, elgetų gildijos, tačiau vis tiek turėjo turėti amatą. O kai buvo kaime?
1: Perkamųjų niekas neturėjo. Ir todėl jie daugelį dalykų, barteriniai mainai, kaip mes dabar pasakytumėm. Reikia žmogui ten kluono, tvarto, suėjo visas kaimas į talką ir pastatė. Gardžiau pavalgė ir išsiskirstė. Toliau yra bendri kaimo miškai. Žmogus parašo, kad jam reikia, ten nežinau, tvartelio ar svirno. Ar jisai iš viso sodybą pradeda kurti, tai nuo svirnogi pradėdavo pirmiausias pastatas, kurį pasistatydavo. Jis parašė, kiek jam reikia rastų į tą knygą, nesvarbu ten ar tau grabui, ar laškai, ar pirkiai, jisai rašo, kiek jam reikia rastų, sąžiningai rašo viską, tu ten nepaimsi, kiek nereikia. Toliau ką jie daro, kaip jie patys sako, koks tas buvo požiūris ir į tą medieną pačią. Atėjau miškan, pasiklonio jau sako, pažadėjau už nukirstų medį pasodyti tris. Ir tada nusikirtau, parsivežiau, suėjo žmonės, jeigu kaime paprastai visi senoliai mokėdavo statyti, dabar mes turim gauti ir architekto leidimus, ir projektus, ir visą kitą anksčiau, visi mokėjo savo susiresti, ar tvartą, ar kluoną, ar pirkiu. Ir tada jisai į tą talką susikvietė, gardžiau pavalgė, įsiskirstė ant rytojus, ar po savaitės jis pas kitų. Lygiai tas pats. Jokių mokesčių niekas niekam nieko nemokėjo. Todėl, kad Šilų kraštas, jie gyveno iš to, ką gamta duoda. Vienintelį dalyką, ką jie pirko, tai buvo druska. O paskui dar irgi įsigudrino su druskininkiečiais. Tos druskelės kažkaip irgi išmainyti ant džiovytų grybų. Tai jie, žodžiu, viską darė patys ir jokiam darbui jokio meistro nesamdė. Tai vat labai įdomu, kad čia necirkuliavo tie mokesčiai ar kažkokie. Kožnas kaimas turėjo savo, sakykime, vieniem geriau sekėsi staliauti, kitiem prasčiau, ne? Tai va turėjo savo tuos meistrus, kurie jau buvo tokie, kažkas galėdavo, jam ten už stuomenį marškiniam, ten už audimo rėtimą, ar kelnim kažkokiam, ar milo, jau pasisamdyti ir tą geresnį meistrą. Bet šiaip dažniausiai šeimoj giminiai atsirasdavo tas, kuris pavadovaudavo šiek tiek toms. Ama

0: kitus bando saugo daugelyje saugomų teritorijų visoje Lietuvoje, kur jų yra, bet svarbiausia, kad būtų perimamumas, nes ta karta, kuri mokėjo viską, jinai labai sparčiai iškeliauja ir iš viso, dabar jau mes tik tai vos vienas kitas kaime yra meistras, kuris gali, daro kažką, dar išmokęs iš savo protėvių. Ta nenutrūkstama grandinė trukinėja jau. Čia kaip gerti šaltinio ar iš krano vandenį. Tai va, tai tas prisideda, žinomas, ir saugomos teritorijos, ir dabar daug yra matų centrų įvairiausių ir visą kitą, kurie bando tęsti tas tradicijas. Bet iš esmės tai kiekvienas kaimas pats turėjo, kaip kirpėja, ar barzdą skuti, ar žmogų, kuris paruošė anapilin iškeliauti žmonės. Visiem atvejam kaimeliai buvo bendruomenės gana stiprios ir jos visas tas problemas įsispręsdavo. Jie tikrai negalėjo sau leisti nuvažiuoti pas šiaučių ar pas kriaučių į miestelį ir kažką užsisakyti. Nu, čia ne tas kraštas. Šilų dzūkai yra toks ypatinga gentis gyvenusi čia aplink Marcinkonis, kur pas jos viskas šiek tiek kitaip. Bet kad audė, tai niekas nesakė, kad moko amatą austi. Tau 12 metų tavi pasodino į stovus. Stovos, na, kaip sako močiutės, ir viskas. Ir min pakojas, sakė, dar nepasiekė gerai, jau tu drobulai audzi. Kraštus užtraukė, pamokė, paaiškino. Nu, tu pradėdavai krauti jau kraitį savo busimam vyrui, busimiem vaikam, kad turėtai kuo jie prengti. Ir laškų užklots, laškelą ir patalus ir visa kita. Tai va, įsivaizduokit. Ir šitaip iš kartos į kartą, tai čia niekasgi nepirko divono pas kitų divono. Na, aišku, būdavo, kad kažkaip ten pasibaigė kažkas ar ten juostų, tai mainydavo. Šiandien aš tau, rytoj išausi, tu grūžysi, nu, bet žodžiu, viskas čia buvo labai paprastai. Aišku, Merkinė jau ten kitas kraštas šiek tiek ir ten garsėjo savo juodosios keramikos meistrais, kuri vėlgi perdoda iš kartą į kartą, nu, tai jau ten tos spodinės. O šiaipgi visi rindai pašilų dzūkusgi viskas kopta. Tu paėmėj medžio stuobrį, išskaptuosi vidų, pridėsi durkes ir bus indauja kamaron pastatyti sviestui sūrį. Paskui pusę atpjausi, bus didžiulis lovys, kur keulai visų susūdysi. Geldukės tos visos nekotaitės vadinamos, tai bus ir blynams suplakti, ir kudikėlių išmaudyti. Nu, tamarsi, jie tą darė nu, taip natūraliai, kad jeigu dziedas daro vaikas šalia kėpso, nes tų vaikeliųgi būdavo net 14, žinau, sveikų vaikų užauginta šeima, jųgi buvo daug, vaikelius augino, nu, grybautojus augino šitas kraštas. Aišku, mokė mamos vaikus ir jie taip gana natūraliai viską darydavo. Ir daugiausia visi šitie darbai, ar tau austi, ar tau nerti, ar tau padargus kažkokius darytis, ar ten akėčias, ar virves vyts, viskas žiemų darydavosi. Vasarų yra kiti rūpėščiai, kiti darbai, grybai, vuogo. Taigi patys žinom, jei ne grybai ir ne vuogo, šilų mergos būtų nuogos, jei ne grikiai ir ne lyšiai, dzūkų bernai būtų nuplėšiai. Iš ton pieskelin derėjo tik grikiai lyšiai, nu, ankštinės kultūros dėliai, o grybai vuogos. Tai iš tikrųjų, sakydavo, kai tik aš sako, pradedu zys, kad noriu naujos kepetaitės ar sukinkaitės, tai motka sako, už rankelės ir tysia būdo šalin. Nu, čia praistan. Priveda, sako, prie kupstoti uogaitės gulika patirukai. Tai sako, joj tiploja rankų tempertų kupstų, va tavo sukinkaitės, va tavo kepetaitės, sako, susirink.
1: Jau bemaž 40 metų Onutė Drobelienė gyvena ir dirba Dzūkijoje. Čia jis su bendraminčiais įkūrė Marcinkonių etnografijos muziejų, prisidėjo prie Margionių klojimo teatro veiklos, organizavo senųjų amatų mokymo seminarus, žiemos audimo mokyklą, surinko didžiąją dalį Marcinkonių etnografijos eksponatų, parengė ekspozicijas Pirkioje, Kluone, Svirne. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik tas pirmasis vardas, kurį gauname atėję į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdami susikuriame patys. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai net pirmo nežinodami.
0: Jo, sakydavo, pašiaučių, paskriaučių, tai jau dabartinės jaunimas tikrai nežino nei kas kriaučius, nei kas šiaučius, o buvogi dar visokie ir kuratus, ir kubilukus skopdavo, ir ten tiesiog būdavo tam tikroms ir toms rytim, arba sakykim, bartininkas, nu va, bitininkas, tas drevinės bitininkysės specialistas, tikrai labai daugelis profesijų, tų, kurias tada žinojo visi nuo mažo iki didelio, dabar tiesiog net, aišku, kai kurie atvejais kitus pavadinimus, ten siuvėjas, kriaučius

0: Paskui batsiuvys, irgi jau atsirado visai kiti pavadinimai. Tai taip, dabar tu suras batsiuvį, kuris tau pasius batus.
1: Pirmiausia, tai aš pradėjau stovus pasistačiau, audžiau pradžioj žiemos vakarais. Tai tada
0: tiesiog domiausi, kuo kaimo močiutė. Tiesiog tai, ką radau senoj pirkioj, va kažkokia, kaip čia padaryta, o dėl ko čia, o iš ko čia. Tai va, tai buvo tas audimas mano tokia aistra didžiulė. Paskui labai susidomėjau, pradėjau rašinės šaltinės ir močiutės visas klausinėti. Ir visai, kai užtikau pirmasis grabnyčią žvakelas, nuradau čia pučkelai, dėžukiai jau čia gaspadorių 30 metų su viršum nėra, o dėžukiai dar vis tos grabnyčėlai žvakelais guli. Pradariau tų senų dėžukių, o kvapas kap medaus. Nu ir va tokis atsirado noras pasidomėti. Nu tai tada labai daug ir klausinėjau ir prieš gerus 30 metų tą amatą pradėjau lieti, mokyti. Tai labai daug išmoko ir pusė Lietuvos gal važiavo čia pas mus, visi mokėsi tuo senojų būdų su lanku. Nu ir paskui aš ten domėjausi, nuo kada paminėta rašytinės šaltinės, kaip tai buvo daroma, o šilų dzūkam buvo galima mokesčius mokėti vašku miško žemės, o bažnyčiai mokėjo žvakėmis mokesčius. Nu tai va, tai negali gal pasakyti, kad tai amatas, bet išmokti gerai, gražiai tą žvakės, lieknas, kapstriunelas padaryti jau ir tikrai, nu, žvakelė lydi visą gyvenimą žmogų. Juk pirmą žvakę mums uždegė. Taip, krikštynos, paskui tą pačią žvakę nešdavosi per visą gyvenimą žmogus. Pirma komunija, toliau sutvirtinimo sakramentas, toliau, kai žmogus išteka arba veda, vėlgi ta pati žvakelė keliaudavo ta pati. Dabar tai mes mainom jas ten visi gražesnė, visi įdomesnė, vis gražiau papuošta. O tada jie nešdavosi tą pačią žvakelę ir kai žmogui išeidavo, ateidavo laikas, pasibaigdavo jo šitą žemišką kelionę, tą žvakelę sudegindavo iki galo. Ir sakydavo, kad žvakelai tiesiog dievulių jausin visų žmogaus gyvenimų paporina. Ir šiaip tą žvakelę uždegdavo, jeigu nerimas apimdo, jeigu perkūnė trankydavos ir taip toliau, nu žodžiu, jie laikė tokią savotišką gyvenimo palidovę ir magišką galę tokią suteikdavo. Tai tada domėjausi labai tom žvakelėm ir tikrai daug švenčių apvažiavau ir pati ir liejau ir pasakojau, kaip tas vaškas atsiranda, o viską bandžiau daryti nuo to, kai iškopinėja, tas, kaip jį valo, kaip tas vašienas atskiria, kur ką deda, nu ta prasme, viską darau tradiciškai ir žvakelės vidun tas lino siūlas ir tas visas mislės susirinkau pats nuoga už ansin marškiniai, kas, nu, žvakelė, aišku, nes linas. Aišku, margučių marginimas vašku irgi stengiausi tiek, kiek pati pramokau pamokyti ir kitus. Tai va, tų amatų devynėma, tai ir nesakysiu, ko baigės. Bet, o dabar tai man tiesiog, kadangi vis tiek kiek aš ramiai ir gerai čia ir gražiai begyvenčiau ir gražioje aplinkoje, visada kažkas nutinka kažkur šeimoje, iškeliauja draugai, vis daugiau artimi žmonės. Tai aš įnikau į tokį nėrimą tų pačių kilimėlių tokių. Atsimenat, ratukai tokie prie lovelių būdavo, prie lašių, iš skuduriukų, iš siuliukų visokių. Ir tu ten derini tas spalvas, kartais ten tų spalvų nedaug ir turi, tai kažkam. Ir tu atsisėdi ir visas, vis gali savo svajoti, mąstyti, tai vat man labai dabar su vašeliu. Buvo laikas, kai apmegst reikėjo visus vaikus anukus, tai ten tada dabar. Tai šalikų užeina kažkokia manija, viso mergelėm labai prireikia margų ir tu numegs man mamą kelią ten, kaip jūs močiutė kelią. Negaliu visą gyvenimą daryti vieno darbo. Jeigu aš atsisėdu žiūrėti ten panoramos, pavyzdžiui, ar kažkokios laidos klausyti, tai aš dar darysiu du darbus. Nu, tiesiog tokia matyti natūra nuo prigimties, kas nuo ko ir kentėjau daugelį gyvenimo etapų, nuo ko dabar vis tiek irgi nežiūrinti tai, kad galėčiau jau dabar dažniau gulėti ant saulytės ir žvaigždėlės skaičiuoti. Dažniau darau, nežinau, gulė kiek darbų.
2: Pone Onutė, pelniusi kaimo žmonių pasitikėjimą, ne kartą sėdėjo su naminės degtinės varytojais, daugybė jų pasakojimų ir technologinių gudrybių bei pavadinimų užrašė. Daug metų domėjosi ir šilų dzūkų kulinarinių paveldų, ieškojo galimybių bent Dzūkijos nacionaliniame parke kurcinio ašarą legalizuoti. Besiklausydama vietinių pasakotojų ir dainininkų, užrašinėdama ir fotografuodama žingsnis po žingsnio, Onutė Drobelienė prisidėjo prie Marcinkonių ir aplinkinių kaimų Žiūrų, Puvočių, Margionių, Musteikos, Lynežerio, Zervynų ansamblių gyvavimo ir dalyvavimo renginiuose

0: Lietuvoje bei už jos ribų.
1: Mėgstu labai dar klajoti, tai fotografuoti, man patinka fiksuoti, kaip keičiasi mane supanti aplinka, iškeliauja mano išminčiai, sengagalvėlės, ta senoji karta, ta, kuri turėjo. Ir dabar va neseniai savo ansamblio dainininkė Pranutė išlydėjo visas sodžius labai. Tai jinai irgi tokia, nu, jie turi tokios įgimtos inteligencijos, tokios vidinės kultūros ir tas santūrumas, tas gebėjimas išklausyti. Iš tikrųjų, man labai gaila, kad va, ta karta iškeliauja. Nematau, kas pakeis juos. Tiesiog išeina ir lieka tokia begalinė tuščia dobė erdvė. Kas ją užpildys, kaip mes. Ir tu supranti, kad tu jau stovi toj ant tos krašto to. Bet mes tikrai, jau mes visiškai kitokie. O mūsų vaikai, o anūkai. Ir dabar, kai pažiūriu tuos visiškai savo nukėlius, kurie man iš Marso atrodo, visiškai iš kitos planetos, kuriems aš nuo to kentėjau, kad buvau baisiai visur žingeidi ir man reikėjo ir tą atrasti, ir tą pamatyti, ir tą. Tai dabar tie anūkai, aš nežinau, gal dešimteriopai tokie. Jiems kas 5 minutės reikia naujų veiklų. Bet tos veiklos turi būti nu, tokios, susakoma trumpai, vienu sakiniu, ką tu turi padaryti. Turi būti taip aiškiai viską gromuliuoti. O aš svajoklė, romantikė, labai įdomus nesusikalbėjimai, nors jie labai mielai mokosi naujų dalykų. Aš etno žaidimus tos senuosius, visokius piemenų žaidimukus, visokius, aš juos moku ir jie kimbant jų. Jiems viskas gerai, bet jiems labai daug jų reikia.
0: Ponia Onutė užrašė senųjų dzūkų prisiminimus apie vaško paruošimą, žvakių gamybą bei kitus amatus. Daug įvairių paslapčių apie žvakių gamybą, deginimą, saugomą Marcinkonių muziejuje. Čia tęsiamos ir amatų mokymo tradicijos. Viena iš jų žvakių liejimas. Surinkusi medžiagą apie vaikų kalėdas Dzūkijos krašte, Čepkelių raiste ponia Onutė apgyvendino senį kalėdą ir daugiau kaip 10 metų buvo kalėdų senelio pašto darbuotoja, parašydama po 1000 laiškų.
1: O tie kaimai, kiekvienas kaimas mūsų čia Dzūkijos nacionaliniam parke, ar sakykime Varėnos rajone, šitam pakraštėlį Belarusijos, pagroničiai tokiam, tai jie kiekvienas turėjo savo charakterį. Apie kiekvieną kaimą gali tiesiog vos ne vienu sakiniu. Musteika, tai toks medžiotojų paslaptingas kaimas. Ten žiūrai, daugia balsiai, ant upės, skardžia. Tai Margionis irgi turėjo savo, nu, Margionis šiaip senasis pavadinimas yra skroblininkai kaimas. Upės skroblus čia pasidė. Ir šis apie mūsų kaimus sako, kad kaimas palaimintas upė. Nes čia kaimo teritorijoje prasideda upė išteka. Na va, ir jisai dar garsė, nu, aišku, savo vėlinių naužais. Ta tradicija, kurie niekada nebuvo nutrūkus net gudžių sovietmečių, kuri keliavo, vis žmonės rinkosi prie vėlinių laužo visą laiką. Ir jinai dabar tęsiasi ir mes vėl su baime galvojam, o kas bus, kai iškeliaus tos senosios va, mūsų moterys, kurios žino kaip, kurios tos tradicijos nešėjai. Toliau, kai kurias tradicijas pavyksta gana sėkmingai, dar ne visai numirusios. Nu, pavyzdžiui, kaip prie stėlė sugrįžo pas mus ant kryžio, ne? Tie žirstukai, kvartukai. Aha. Tai yra sena, iš labai seniai sunku apibrėžti tą laikotarpį, iš kada jos atkeliavo, bet įvedus krikščionybę, buvo pastebėta, kad atliekant tam tikras apeigas, drobės atraižai ir apjuosiama prie ąžuolo ir kada jau pirmieji krikščionybės nešėjai kreipėsi į popiežių, prašydami leisti dzūkam pernešti tą drobės atraižą ant kryžiaus. Tai buvo atsakyta, kad nu, galima būtų, nes Kristus irgi per strėnas buvo apjuostas drobė. Ir ta priestelė visiškai, manau, kad neatsitiktinai transformavosi į tą žirstuką, kvartuką arba priestelę, nes mumeski moteris irgi ryšim tas priestelės ir prie mūsų tautinio kostiumo ir visur, ir tos priestelės visur yra ir buvo matyti nuo labai seniai. Tai transformavosi, bet kaip, ką, kokias klostės siūdavo, kiek ten kryžavodavo, ką ten įsiūdavo, kokias mintis, maldas ir visą kitą, tą labai sunku pasakyti, nes priestelė nuimama nuo kryžiaus yra sudeginama, kaip švento daikto pakavėjas, nu kaip verbas deginam, kaip. Tai va, tai tų priestelė nėra tiek daug kažkur archyvose ar kur, bet iš to, ką man moteris pasakojo, nu, žinau, kad pirmą priestelę yra užrišama tada, kai šventinamas kryžius. reiškia vyriausia moteris ir jauniausia jaunamartė užriša pirmą priestelę. Jos kartu prieš tai pasiuva ten ir perduoda tas žinias ir tradicijas. Ir toliau, kai nuotaka palieka tėvų namus, jis paprastai ištekėdavo į kitą kaimą, pereina į kitą gyvenimo tarpsnį, jinai stačia iš pagarbos arklio vežimo važiuodavo visus kaimo kryžius. Tai yra kaimo pradžioj, kaimo vidury ir kaimo gale. Ir užryždavo, sakydama ačiū kaimui, mane užauginusiam, nes nebuvo kaime svetimų vaikų, visas kaimas augino vaikus. Ta pat, nu, ta prasme, ne, ėjo vaikui, atsitiko, kas nors pakėlė, tavo, nežinė kieno tas vaikas, ar žinė kieno. Visada visas kaimas dalyvavo, ar pasakys pastabą, ar paglostis galvelę verkiančiam, ar šarėlės nušluostis visas kaimas. Tai va, todėl ir dėkodavo visam kaimui, užryždama kaimo pradžioje, kaimo vidury, nu, dar būdavo, jeigu kaimo kryžkelėse. Dar ant krikšto totos ir krikšto mamos. Kryžiaus ryždavo ir ant tos mumos, kaip jie sako, ant tėvų. Žodžiu, ir tėvam, ir krikšto tėvam, ir kaimui, ačiū, aš dėkoju šitą gyvenimo tarpsnį, išeinu į kitą ir kaip toliau. Ir toliau, kai šeima nesulaukdavo po metų susituokus, nesulaukdavo kūdikio, tai buvo rimtas signalas, kad vaikių nebus šitoj šeimoje. Jie tiesiog negims, nes metai praėjus turėdavo. Tai tada moteris siūdavo priestėlę, vėlgi su tam tikra malda, tam tikra intencija, ten su kryžavonėm visokiam palankstymais, nerdavo ir tuos papuošimus visokius viską. Ir tada jau ateidavo neilgai melsdavosi ir prašydavo dievulio pagalbos. Tai va, ryždavo priestėlės dėkojant, maldaujant, kažko prašant ir dar ryždavo atgailaujant. Nu, sugriešėjau, inslaidau bernaicį, svirnelį, bijau, kad paskui kažkokios pasekmės lakė pakluonim, slapta vairydama, atlaikus greitą, jau nėra laiko maldai ir išą, sako dievulį, sugriešinau prabočiuk, papėga greitai, nes vis tiek kas nors kaime, kur nors, ką nors mato. Nu, tai va, tai žodžiu, va tokiais būdais atsirasdavo tos priestelės. Ir kada aš pirmą priestelę, tai iš viso pamačiau čia Punsko Seinų krašte, ant vieno kryžiaus pradėjau klausinėti lietuvio ten gyvenančio. Paskui kitą radau Bižų kaimo kryžkelį miške, tokia jau patrunysė. Nu ir pradėjau raišiuoti, kiek žinau, ir Marcinkonių liktai ansamblis, kažkada pastebėjęs, kad jis ten, ir žodžiu, daug metų tyliai ramiai kažkaip raišiau tas priestelės ir jos visai sėkmingai sugrįžo. Bet jos buvo ne tik šitam Šilų Dzūkų krašte, jos visoj pietų čia buvo ir va ten, kur mūsų žemės, tiek Belarusijoje, tiek Lenkijoje. Tai va, tai žodžiu, tos priestelės, kana sena tradicija ir kažkaip smagu, kad jos grįžo. Labai mėgstu siūti jas, man labai užeina ir aš galiu viską mesti ir kažkur nesuspėti, atsiprašyti, bet pasėdėti ir pasiūvėti.
0: Anote, bet jūs pažįsta kiekvienam kaime. Jūs praktiškai, na, kaip paštininkė, galėtumėte eiti kiekvienas duris, jums visur kelias atviras. Vat, nu, tarkime, vienas iš tų žmonių seniau turbūt paštininkas buvo.
1: Paštininkas, kunigas, turbūt iš tų žmonių, nes vis tiek yra kalėdodo, prieš ten tikrą šventės. O aš tai ne, aš tiesiog man, gal aš kaip jau sakydavau, kas tau čia tepcia kavą? Ko tu savaikeli nematius? Ką tu čia tūsais po tos kaim? Ko tu savarksti? Jie kažkaip pradžioje nesuprato, bet mano tikslas buvo dar vienas dalykas, kad aš rinkau eksponatus tam Marcinkonių muziejui daugelį metų. Aš pirmus praktiškai parke pradėjus dirbti metus, tai aš tik tai vaikščiau nieko nedaryt, kažko konkretaus iš jų nei prašydama, nei gal tam, kad jie žinotų, kas aš esu, kas mane domina, ko man iš jų reikia, ko aš tikiuosi. O paskui atsirado tikrai begalinį, nu, tas, aišku, dzūko atvirumas, nuoširdumas. Jiegi kiekvieną svečią kaip priima kaip dievo dovaną. O ta jo svečias namo pidzėvulis, kai man jie patysgi sako. Ir jie pradėjo bendrauti. O žinot, kaime, jeigu su vienu susbendravai, su vienu pašnekėjai, tai jau ir kitas tavi laukė. O ko neužraėjai, ko prigrįžai, jeigu kurį laiką nežinai. Ta prasme, jų tas sodzys, kuo turės tuo vaišys, dalinsis. Na, tas jų gerumas toksai. Ir jie vienas kitamgi labai gyveikė. O ko, kad bendrauti jiems būtina ir pasišnekėti, tai turbūt tas irgi lėmė, o man nebuvo žmogaus iš ankstinio, nei blogo, nei gero, man jie visi buvo geri, nes jie visi įdomus. Tai yra praeitis, tai yra sukaupta išmintis, tai yra viskas. Tai va, tai taip kažkaip ir neturėjau dar ir tos baimės, nei užšnekinti, nei užeiti, nei paprašyti gražiai, nei apsimesti, kad nieko nežinau. Nes paprastai žmogus klausinėjimas nekalbės su tavimi, jeigu tu duosi suprasti, kad tu išmintingas labai daug žinai. Nu tai va, tai kažkaip labai ilgiuosi. Bet ir kažkuria prasme ašgi buvau pabėgus, net iš čia pabėgau, kai aš supratau, kad tie žmonės iškeliauja. Ir kad man juos visus reikės ir apraudoti, kaip aš sakau, nu pati

0: atbūti. Ir kai aš tą laiką išvažiavau, man jie visi, kurie iškeliavo man nežinant, man jie tebe gyvena. Aš matau juos jų aplinkojų, aš tik tai kapinaitėse sustoju, ten žvakelio uždegdama prie kokio bendro kryžiaus, už visas, kuriuos pažįstu. Ir man labai kažkaip, nu pati sau lengvinau turbūt gyvenimą, tikėdama, kad jie tebe yra. Bet aš tiek daug sužinojau ir tiek daug išmokau. Aš tikrai nebūčiau tuo, kuo esu, jeigu ne tie žmonės nebūtų dalyjęsi savo ir išmintim, ir gyvenimišką patirtim, ir savo tikrai žiaurę patirtim. Čia ir tie laikotarpiai buvo visokie. Ir tikrai čia šitam krašte buvo ypatingai sunku. O be to, jiegi ir tremtiniai buvo savam krašte. Tai irgi atskiras etapas, apie kurį gal kiek ir mažokai žinom. Kaip Šilų dzūkai vežė į Biržų, Prienų, ten pajūrį, netgi Šilutėje atsidūrė tuos kraštus. Esu vieno moteriškė ten šnekinus iš to krašto, kaip ją, juos atitrėmė ir kaip jinai sakė, kaip aš pirmą dieną seniai valgiau žuvį ir kaip aš paskui jau nebegalėjau į ją žiūrėti ir kaip tų žvinų buvo pilna visur ir piesko ir ausys ir nosi ir gyvi. Na, žodžiu, jie tuos gyvenimus čia tokius pragyveno ir tai jų nenuvylė, jie netapo kažkokie nelaimingi, jie tiesiog, juos užgrūdino tas gyvenimas, bet jie turėjo labai stiprų ryšį su gamta, šitie žmonės. Ir jie mokėjo toj gamtoj išgyventi, netgi ir, sakykime, materialinė prasme, tokiam biednam krašte, kur žemė nederlinga, kur ir gyvuliuką, ir tą pačią karvytę sportininkį miške priganyti, kad jinai soti būtų ir kad to pienelio nors 3 litrelius parneštų.
1: Visais laikais kaimo žmonės į miestą traukdavo. Spėjama, kad 1812 metais, Napoleonui forsuojant Nemuną, Kaune galėjo gyventi apie 12 tūkstančių gyventojų. Na, o 1882-aisiais, prasidėjus fortų statybai, mieste gyveno jau 90 tūkstančių žmonių. Dauguma dirbo iki tol neregėto masto statybose, plytinėse. Darbininko, kuris dirbo su dvikinkiu vežimu ir vežiojo plytas ar žvyrą, dienos uždarbis buvo 5 kapeikos sidabru. Paprastas fortų darbininkas gaudavo 3 kapeikas sidabru. Tuo metu didelis duonos kepalas kainavo 1/4 kapeikos, o už 3 kapeikas buvo galima gauti nakvynę, vakarienę, išgerti ir dar arklius pašerdavo. Karvė tuomet kainavo 5, o arklys 7 rublius. Na, o šiandien, greitų technologijų laikais, puikiausiai galima būtų dirbti kaime. O jeigu dar amatą mokėtum?
0: Tai kažkuria prasme taip jie savo dūšę, tvirtybę, ir žiūrėkit, ir tarmių žino, ir papročių laikos, ir to moralės dorovės kodekso nerašyto iš kartos į kartą perduodamo. Nu, toks keistas laikas, kada kas perims, kur. Aišku, daug dedama pastangų ir yra žmonių, ir etnologų, ir kultūrologų, ir įvairiausių matininkų, kurie bando išmokti, bet kažkaip keičiasi pats santykis į tai. Pažiūrėkit, ir dainas, taip gražiai lietuvių liaudės dainas, va tas perimtas dainuoja ansambliai. Nu, bet jos skamba kažkoks besielos, ne, tokios, lyg automatiškai, lyg kažkaip, nes tai neišgyventa, nei tu stakleliuose sėdėjai, nei tu su pjautuvu rugius pjoviai, nei linus roviai. Na, sunku pajusti tai, ko tu, nu, nestovėjai tu toj vagoje, nevaikščiai tu tai grybų tropelėm, tom nuo 12 metų, kur tavi už rankelais paėmis apveda ir sako, va, tau savo tropelas atiduodu. Ir jau paskui visų gyvenimo vaikščiuose. Ir, nu, yra ir tų ženklų, gal 17 esu ženklų įsirašius, pagal ką suprasti, kokie grybai, kur pasirodė trakinukai ten, kadu tie rudagalviai, kadu. Nu, žodžiu, jie neišėjo iš namų, jie pagal tam tikrus znokus, kaip jie sako, jie žinojo, kur eits. Ir kaip aš vienu dziedulį čia paprašiau, jis tai ir kooperatinius butus pastatys vaikam už suvytus grybus. Ir aš sakau, dėdė, nu nuveskit mani tom tropelai. Nu, nor vienu man tų tropelai parodyk. Tas, kai aš sakau, žopla, kaip aš tai gendrycinės nieko neprisiminsiu. Ir galop aš jau tiesi raudoju, jis sako, ateik apie 4. Galvoj, ko 4 valandą, nu, gyniai miškani. Kol atajom, kol jis paucienės, kepis, kol jis vesti. Nu, ir mes apie 8 išėjom ten miškant dar tamsu. Ir aš einu, jisai sako, o gerai, eini pas tu eglalį, sako, bus 2. Galvoj, atziedas, aplaikė rycinėme. visų miškelį, visų žinojo, kur. Ir atvedė mane tiesiai pas tų kadagį maždaug rasido. Aš ant kulno ir priešingon pusę. Nu, sako, ir tį vienu rasi.

0: Akurat. Nu, žodžiu, jie, sakau, jie apeina savo tas tropelas, žino tų savo grafikų ir jie renkasi. Na tai va, tai žodžiu, tas pajutimas gamtos ir tas žinojimas, kas, kur, kada, kokiam paukšteliui pragydus, kokiam saulėlydžiui nusleidus, kas rytoj bus vėjuota, ar lis, ar dar kažkas. Nu, jie turėjo tą labai iš kartos į kartą perduodamą žinias. Miškas buvo šventas, kaip sakiau, va, ir prasikloniodavo, ir pažadėdavo atsodinti ir visą kitą. Tie, kurie paveldėjo, dabar tikrai vargu ar eis miškan kaip šventovėn. Ar eis stiprybės semtis, nes miškas taigi dzūkų įrengė ir maitino, ir sakykime, ir šiluma, ir namai, ir saugus prieglobstis, ir ramybė. Aidavo gi stiprybės, net žinojo, kokį medį kada apskabyti. Kada tau neramu, kada tu, jeigu turi jėgų ir gali viską, tai neik pas ąžuolų ir nesglausk, per daug, nu, jie viską žinojo. Ir ta žinojimas, aš klausiu, kas jum pasakė? Ak, sako, ar aš žinau. Tos mačiutės man taip ir sakydavo, nu, taigi pradžioj, žiūrėkit, prieš gerų 40 metų, aš taigi išnekindau 90 metės, 100 metės, arba 100 mečius, tai jie tiesiog net nežino, o tai čia reikia mokytis. Man dažnai sakyti, atsia reikia mokytis. Tik, kad gimiai ir žinai. Nu, ta prasme, tai va taip ir su amatu čia. A kas čia mokyti? Ką pjauti mokytis su pjautu? Nu, paimkit ir papjaukit nors vienu rėželį ten, nors pradalgėlį, nors išvarygi. Nieką tugi nepadarysi, nebandys. O jie, kadangi būdavo nešamiesi, neša tris pagalius, čia va jie skilutė ir šitas, pastato tą trinoškį tokį ir pakarė lopšalį. Ir vaikas guli. Tai sakau, tai kaip jūsgi, taigi nupjauna toliną, ne, vaga, bilė kur. Tai sakau, tai kaip tas vaikas neveri. A, sako, apsupi divonu, mislina, kad naktis ir miegci. Tu dabartiniam vaikui pasakyk, naktis miegok. Nežinau, viskas buvo kitai. Taip atrodo, bet iš tikrųjų, tai viskas buvo suriktavota, sustigavota.
1: Šią kaimo užsienio politikos istoriją papasakojo vienas senolis, Žiūronių kaimo išminčius. Žiūronių kaimas, Prienų rajone, atsirado trijų dvarų sankirtoje. Jame gyveno prievaizdai žiūrėję, kad žmonės laiku į baudžiavą eitų. Išminčiumi Žiūronių kaime jis buvo laikomas todėl, kad ir jo senelis to kaimo išminčiumi buvo. O senelis išminčiumi buvo todėl, kad buvo raštingas. Jis 25 metus atitarnavo caro rekrūtų kariuomenėje, tad mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai. Taigi, kartą vietiniai dvarininkai uždraudė trijų aplinkinių dvarų kaimiečiams šalia esančiose ir jiems nepriklausančiuose miškuose sausolius ir malkas rinkti. Vargšai žmonės be malkų likė, šalti pradėjo, todėl kaimo susirinkime nutarė aukščiausiam gaspadoriui, pačiam carui, skundą rašyti ir pasiskūsti, kaip paprastus žmonės dvarininkai skriaudžia. Senelis to kaimo išminčius gražiai laišką surašė ir išsiuntė. Bet greičiausiai laiškas iki cario batiškos nenuėjo. Bent jau taip mąstė nusivylę kaimiečiai. Atsakymo nesulaukdami, jie vėl susirinko ir mintijo visą žiemą. Senuolis tuomet nuėjo pas gretimo kaimo išminčių, kuris kažkada tarnavo Kaizerio Vilhelmo kariuomenėje ir mokėjo skaityti bei rašyti vokiškai. Jie abu pasitarė, surašė du laiškus. Vieną rusiškai cariui batiškai, jį įdėjo į antrąjį, rašytą vokiškai Kaizeriui Vilhelmui. Abiejose laiškuose išdėstė savo bėdą. Tik vokiškame dar paprašė Kaizerio tą antrąjį rusiškai rašytą laišką, kaimyninės šalies cariui batiškai persiusti, nes iš Lietuvos kaimo laiškas iki batiškos nedaveina. Ir ką jūs galvojate? Po kelių mėnesių kaimiečiai gavo paties caro laišką, su antspaudu patvirtintą, kuriame caras leido miškuose nereikalingus sausolius ir malkas rinkti, nedarant nuostolio valstybės iždui. Dar laiške ir pagrumota buvo, kad nevalna svetimam gaspadoriui skūstis ir tiešytis. Todėl ateityje nurodyta laiškus tiesiai jam rašyti.
0: Dabar kas darosi kaimuose, kad suprastumėt? Nu va, pavyzdžiui, mūsų kaime pas mus yra, kurie pastoviai žiemą, trys vyresnės moterys, kurioms virš 80 ar 90 arba aplink. Tai, o visos kitos sodybos, nu, žiemą, jeigu lengvesnė žiema, tai mūsų žiemoja apie 20, 22. Jeigu sunkesnė žiema, mažiau išsiveža vaikai į tėvus. Visos kitos sodybos labai retai katra yra, į kurią sugrįžo anūkai. Kažkodėl ne vaikai, o dažniau anūkai, pronukai. O šiaip visos išpirktos. Tai va, iš tų atvažiavusių mes turim visokių. Vieni atvažiuoja žalia valgiai, žalia idėjai, jie čia mokina mus, mes netaip vaikštom, netaip gyvenam, netaip kalbam ir visa kita. Yra kita kategorija, kurie tikrai ir ateina, ir tarės, ir įsiklauso, ir kaip restauruotą sodybą. Nes nu, čia labai neperka tie, kurie turi daugiau pinigų negu proto, kad galėtų viską iškeisti ir paversti kažko kito. Tai daugelis jų nori išsaugoti išorinį vaizdą ir tos pirkios ir visą kitą. Yra jaunimo, kuris domis ir filmuoja viską kaip tikrą tiesą ir ten irgi visai būna, bet tai nu, visi taip mokėmės, visi taip gyvenam. Na, visi jie užėjai, kaip pasakytų, nesvarbu, kad tu virš 40 metų gali gyventi, tu vis tiek būsi užėjvys Dzūkijoje. Bet aš pastebėjau, kad šituo kraštu vis tik daugiau domisi tie, kurie iš kito krašto. Visiškai. Jiems čia yra netrasta žemė, kažkas tokio. Aišku, yra tie, kuriems atrodo, kad jie šleptelio į savo vaikystę. Ta prasme, kur kituose, kai jau iš regionuose ar rajonuose išnykė, tai čia jie suranda tą. O žmonių, kad tai pasirinktų kaip profesija, jaunimo dabar, nu, kaip ir trūksta ir mūsų aukštosiose mokyklose, kurie tikrai imtųsi tos etnografijos. Bet kad gyventi bando atsikėlę čia susai, bet jie pavarksta metus kitus ir jie supranta, kad nei darželio, nei mokyklos, nu, ta prasme, viską vežioti, visur viską. Nu, sunkus dabar, nežinau, kokia ateitis mūsų kaimų, bet jie tuštėja taip sparčiai, kaip niekada.
1: O mes vėl grįžkime į miestą. Kaip vystėsi elgetos amatas? Dar 1636 metais, rugpjūčio 23 dieną, elgetų brolijos statutą patvirtino Vilniaus miesto valdžia. O rugsėjo 23 dieną karalius Vladislovas IV Vaza. Pagal tą privilegiją, elgetų brolija kartą per mėnesį rengdavo sueigas, kurioms vadovaudavo 4 vyresnieji. Jų metu iš kiekvieno brolijos nario būdavo renkama po grašį, o iš surinktos pinigų sumos užprašydavo 2 mišes. Vienas už geradarius, kitas už mirusius savo brolijos narius. Mirusius laidodavo taipogi iš brolijos lėšų. Elgetų brolijos nariai privalėjo dalyvauti pamaldose. Nedalyvavęs ir neturintis pateisinamos priežasties narys mokėdavo baudą. Darbingi neturėjo teisės elgetauti. Jiems surasdavo jų galimybės atitinkantį darbą. Į Vilnių iš svetur atvykę elgetos neturėdavo teisės prašyti išmaldos, kol neprisistatydavo vyresniesiems, kurie, esant reikalui, suteikdavo leidimą elgetauti mieste. Vyresnieji taip pat turėdavo stebėti, kad brolijos nariai negirtautų, nedainuotų nepadorių dainų, moterims buvo draudžiama voliotis gatvėje, griauti praeivius, atvirai rodyti suluošintas rankas ar kojas. Tvarką prižiūrėdavo ir savotiški budeliai, botagininkai, kurie bausdavo netikrus elgetas ir nepaklusniuosius. Brolija turėjo savo raštininką, išrinktą iš pačių elgetų, kuris turėdavo mokėti lotynų kalbą, kad nereikėtų samdyti vertėjo. Su dievu ir tada dar susikalbėjo tik lotyniškai.
0: Dabar šito nebėra. Paštininkas yra kažkoks ten atvažiuojantis su mašina ir jisai, kai tik pradeda dirbti, tai dažnai ir kelio klausinėja, nu, ta prasme, ir jisai nesivargina ieškoti tavęs. Dažnai ir aš, būdama namie, matau, kaip man paštininkas įmeta lapelį, kad jums yra laiškas, o pats išvažiuoja. Nespėjo jo pagauti. Ta prasme, paštininkas atkrito jau dabar beveik, bent jau pas mus čia. Toliau, nu, kunigas taip liko, jeigu tu lankai bažnyčią, kad ir rečiau, bet lankai, jeigu tu moki mokesčius, kažkokius ten aukoji bažnytėliai, tai jisai ir užsuka, ir aplanko, ir visa kita. Su gydytojais vėlgi socialiniai darbuotojai, jeigu visiškai tau jau reikia pagalbos ir sutvarkys visus dokumentus, taip toliau, tai tada taip. Na, yra dar visuomeniniai seninaičiai tie vadinami, kurie yra visuomeniais pagrindais dirbantis. Nu, tai va, tai aš irgi šiuo atveju su seniūnaite. Bet yra daug kur tie patys miesto žmonės įkūrė tas bendruomenės, nes lengva rašyti projektus, lengviau visą kitą. Tai vėlgi yra tų bendruomenių irgi visokių. Yra bendruomenių, kur dalyvauja kaimo gyventojai.

0: tai ir, bet labai dažnai aš dabar stebiu, kad yra bendruomenės, kur tiesiog miestiečiai susibūrė, o tas kaimo žmogus taip ir lieka kažkur nuo šaly. Nu, tai niekas jam nedraudžia, aišku, į kokį renginį taip, bet kaimo žmogus ir neis, jeigu jis tai ten nemoka mokesčio bendruomenės, jeigu, nu, yra tokių vat, visokių niuansų, bet jeigu tu dar turi sveikatos, viskas gerai, bet jeigu jau tau blogiau su sveikata ir jau tu nebeturi jėgų tvarkytis ir to kiemo ir nusišienauti ir baudą gali gauti ir visa kita. Nu, kaimo ateitis man labai neaiškia. Jie tikriausiai taps vasarvietį. Tik tai. O ta, kas, tai, kas iškeliavo iš kaimų, to žinios, tie vaikai, kurie dabar jau močiutės, tų močiučių čia, tai jos kažkaip, kaip aš su jam pasišneku, tai kažkas vis tiek giminiai, nors vienas vaikas ar anukas, vis tik tai renkasi. Jeigu močiutė labai gražiau dėja, labai gražiai derino spalvas ir visa kita, tai paaiškėja, kad tas vaikas irgi kažką šitam gyvenime suradęs. Nu, matyt, genetinė atmintis kartais nubunda. O tas smalsumo domėtis praeitim, tai dabar vis dažniau ir žurnalistai, pažiūrėkit, imasi etno temos. Jau dabar tai populiaru ir Facebook'e ir visur. Netgi tas žmogus, kuris kažkada vos nepasakė, ai, čia su tavo sumanimais, čia visus toj drobiniais marškiniais aprengsi, pančiais perišį, vyžoma pausi. Čia ir aš tokių pastabų gaudavau pradžioj dirbdama ir parke. Maždaug, ką tu čia iš mūsų visų nori padaryti ir taip toliau. Tai dabar jie patys pirmi griebė tas temas, išsiima ten sertifikatus, kad jie daro tradicinį patiekalą, ten tašą. Kažkada tai buvo visiška naujovė, kaip aš sakydavau, nu, pasirinkau ten ar grikinės babkos, tos receptus ten kapstai, eini pas vieną, antrą, trečią, dešimtą, bandai iškepti tą babką, nes prisiminimuose dar jinai gyva. Arba tas patiekalas šaltanosiai, kur visi galvoja, kad čia tie koldūnai su mėlynėm, nieko panašaus yra šaltanosiai, grikiniai miltai, tarkiai, trintos kanapės viduj, jos darydavo tokius visai nemažus, kaip vėl to. Ta prasme, tas patiekalas visai kita, tai pradžioj, nugi visi šaipėsi, arba tas pačias bulbinės bandas, dabargi tik važiuojam kaiman čia va, pas dzūkus į kaimą ir paragautos bulbinės bandos, tikros pečių iš šustos, ten tos ant lyžės keptos, ten ant kopusto lapo. Buvo vargo vakarėlis, nu tiesiog pats skurdžiausias valgis, dabar jisai tampa mums labai labai visiems skambus. Tai kažkokios vilties, kad per kaimo turizmo sodybas, per tuos, kurie įsigyja sodybas, kaip aš juos vadinu, sodiečiais, nu, ta prasme, naujais mūsų gyventojais kažkaip norisi su jais visada rasti ryšį, draugauti, bendrauti, kažkaip dalintis tuo, ką sukaupiai per gyvenimą, iš jų irgi sužinoti kažką, ko nežinai. Tai gal kažkokia va, tokia nedidelė viltis, kad jie gal patys tapė šiek tiek vyresni, išmintingesni, labiau stengsis pritapti toj vietoj. Ir gal tu tarmi, kodėl aš ir tas knygelės atrašiau tarmiškai, dėl to, kad, nu, kad kalbėtų, kad būtų tas išliktų žodinėlis tarmiškas, kad nu, nuvažiavę į užsienį, laužom kalbą, ne, bandom suregsti sakinį, bet kokioj šaly, bet kokia kalba, labas, viso gero, ačiū, ne. O čia, kodėl mes gyvenam šitam regione, nu, jau čia perkamės turtą nekilnojamą, čia gyvenam, čia važiuojam, čia vaikus auginam, tegu ir vasarom, o kodėl mes negalim išmokti tos vietos šnektos.
1: 1908 metais, spalio 23 dieną, Čikagoje leistame savaitraštyje Lietuva, rašoma. Naujienos iš Vilniaus. Vilniuje fabrikų yra 261. Iš dirbinių jos pagamina už 6 400 000 rublių. Tose fabrikose dirba 4183 darbininkai. Priekymečių atsibūva Vilniuje kasmet 7. Vilniaus gubernijoje 1907 metais atsibuvo 283 prekymečiai. Vilniaus gubernatorius kreipėsi į vidurinių reikalų ministerį reikalaudamas 20 000 rublių paukavimo Vilniaus gubernijai pasirengti kovai su cholera. Vilniaus gubernatorius apskelbė gubernijos sanitarų sprendimus, kuriuos miesto gyventojai yra priversti pildyti. Tie nusprendimai liepia švariai laikyti kiemus, lipines, kiemus, ašlavynus, gatvių, grįstus griovelius ir taip toliau. Valgomieji ir geriamieji daiktai turi būti geros rūšės. Visus pagedusius ir netikusius liepia tuoj naikinti. Viešbučiuose, restoranuose ir visose vietose, kur daugiau žmonių susirenka, turi būti visuomet virintas vanduo gėrimui. Kiekvienas buto viešbučio, restorano ir sankrovo šeimininkas turi tučtojaus pranešti gydytojai ir nuovadai apie kiekvieną susirgusį, jei lyga apsireikš vėmimu viduriavimu. Neprinokusius ir pūvančius vaisius ir doklose nešiojamus uždrausta pardavinėti. Restoranuose ir traktieriuose uždrausta svečiams pardavinėti tokias servetėles, kuriomis nors kartą kitas svečias šluostėsi. Kiekvienas svetys turi kas kart gauti naują servetėlę, nors jį būtų ir popierinė. Kurie nepildys tų nusprendimų, bus baudžiami gubernatoriaus, administracijos, kelių kalėjimo lygi 3 mėnesių arba pinigais lygi 300 rublių. Penktadienį pradėjo cholera čiepyti Vilniuje. Visų pirm, davė save čiepyti miesto valdybos nariai su savo pirmininku.
0: Patarčiau tiems, kurie įsigyja čia sodybas ir viską, neskubėti mūsų visų mokyti, kaip mums čia gyventi. Ir neskubėti atsinešti tą savo skonį, išsikloti ten plitelėm takelį, ar išsiasfaltuoti viską aplinkui, ar kažką. Ta prasme, netemkime mes nei į gamtą, nei gamtos į namus, nei į gamtą kažko, nei į kaimą to savo miesčioniško požiūrio, ar tų kažkokių kitokių naujovių, kurios ten jos mieste praverčia, bet čia tai niekaip jos ir nesižiūri. Tegu tie kaimeliai bent jau išoriškai tegu lieka, nes kol dar mes gyvi, kol dar mes prisimenam, kol dar mūsų vaikystės visos, kol dar mūsų ir vaikų vaikystės bėgo kaimuose pas senelius, tai dar palikim tą Lietuvą tokią, aišku, viduj taugi niekas nereguliuoja, ką daryti, ar kokį šildymą įsivesti, ar kažką, bet vis tik tai. Kodėl, vat aš pati žinau, užklydo kažkada čia toks italas žmogus, jis antropologas, fotografas, ir jis čia stebėjosi visko, jam viskas taip gražu, ir jisai, aš sakau, bet ar galėtume čia gyventi? Galėčiau, sako. Ta prasme, nes aplinka yra visiškai tikra, natūrali, ir tą vidinį jautrus ar kūrybingas žmogus, jis labai tą jaučia. Ir kiek aš žinau, čia va ir japonų, aš matau, labai gerai gyvenu čia palei keliuką, tai kas eina, tas užeina. Kažkaip jiems taip mano svetingai, taip įvažiavimas toksai, tai visiems atrodo, kad čia reikia užeiti, galima užeiti. Tai kiek aš pasišneku, pradžioj, kai važiavo japonai, kai mūsų dar čia vat, nebuvo iškirsta tie miškai visi, jie sakė, jūs tokią vertybę turit, jūs tokį gėrį turit, čiagi žalia, čiagi miškas, čiagi, jie ten atsiklaupė, meldėsi kažkokiam savo ten, kažkokias ten ritualus, sako, Dieve, nematėmės tokio, net, sako, jūs tik saugokit. Tai sakau, tai kodėl jūs patys kažkada prarado tuos matyti, jeigu jums tai brangu, tai reiškia, jūs žinojot, kas yra tas miškas, ta žalias rūbas, o jie sako, mes buvom neturtingi, mes čia taip yra, naip, tų prasme užsienio, sakau, tai dabar mes, tada mes tikrai sunkiai, kai atsivėrė sienos, o dabar, tai atrodo, geriau negyvenom, kaip tos močiutės sako, bet kažkodėl miškus tuos rėžiam, naikinam aplinką, kurioj patys nesaugiai jausimės.
1: Iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje veikė valstybinės ir privačios amatų mokyklos. 1931 metais buvo nustatyti jų tipai – žemesnės bei vidurinės amatų ir amatų ruošos mokyklos. 1939 Lietuvoje be Klaipėdos krašto veikė 30 amatų mokyklų. Po karo sovietų valdžia jas pertvarkė į darbo rezervų mokyklas, o 1959-aisiais jos buvo reorganizuotos į profesinės technikos mokyklas, taip vadinamas PTM. Terminas amatų mokykla iš esmės išnyko. Šiandien tokias mokyklas vadina profesinio mokymo įstaigomis, tik amato juose rasti sunkoką. Na, o ponia Onutė kartą prisiminė, kaip 1972 metais Zervynuose sodybą įsigijo rašytojas Juozas Aputis. Ir jis paskubėjo remontą savai padaryti.
0: Čia buvo amžinatilsį Apučių. Jisai atsikėlė į Zervynų kaimą ir apsišaliupkino, kaip dzūkai sako, apsikalė šaliuotę tom lentelėm. Pas mus gyjas horizontaliai taip. O čia jau taip vertikaliai. Ir aš atėjus nežinojo, aš jo aputį buvau skaičius, bet nebuvau mačius žmogaus kažkaip tada, nežinau, ar tų nuotraukų tose knygose nebuvo, kaip ten buvo, ar aš tiesiog kažką pražiūrėjau ir labą dieną, mes maloniai taip susipažįstam, bendraujam, sakau, ir jisai taip tikrai gražiai, ir tas antlangės, balangės, raižinius, visus viską, bet sakau, jūs turbūt iš Klaipėdos krašto. O kodėl, o kas, o kaip taip sužiūro, sakau, nu, apsišalė.

Gavot šitą namą, kaip, oi, lupsiu, dabar sakau, ne jau, dabar tai jau nebelupkit. Bet, nu, va, tu tas suprantat, kai tu, aš visada sakau, įsigėjai sodybą,

0: Sako, nu niekaip negaliu pamiršti, sako, kad mano namas šitaip. Ir sako, žinok, pareinu namo, atsiprašau, žinai, kaimo mintimis, sako labai dažnai. Tai vad, ką reiškia jautrus santykis į tą, bet jis puikiai leido šaknis iš viso mūsų buvo protas, garbė ir sąžinė šito krašto. Nes žmogus nebijojo ir savo nuomonę pasakyti ir jis tikrai buvo įleidęs šaknis ir tikrai pamilęs ir Zervynas, ir krašto žmonės.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su rašytoja, etnografe, tautodailininke Onute Drobelienė. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 val. Žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio Teka.
2: LRT Klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimo pirmininkas atmeto opozicijos kritiką dėl šiandien Seime pristatomos vyriausybės programos. Pasak Juozo Oleko, socialdemokratams tenka daryti darbus, kurios oponentai turėjo padaryti anksčiau. Tuo metu kreipdamasis į parlamentarus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį didėjantį radikalų visuomenės susiskaldymą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
2: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jo sudėties. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei vidaus reikalų ministrus paskirto Martino Katelino kompetencijos.
3: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris netrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelinas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Prezidentui siūlant daliai tėvų taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad šiuo metu tokiam pokyčiui pinigų nėra. Ieškant kaip gerinti demografinę situaciją, lengvata galiotų tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Pasak politikos svarstymai būtų rimtesni, vertinant situaciją biudžete plačiau.
4: Aš šiuo metu labiau esu linkęs, kad tokiam vienam įstatymų projektui be ateinančių metų valstybės biudžeto įstatymų pateikimo biudžeto ir finansų komitetas neskubės pritarti. Norint tam tikrą demografinę situaciją gerinti, reikia kompleksiškai pažiūrėti tą, ką padarė visiškai nesenai Vokietijos vyriausybė. Aš manau, kad atėjo laikas, kad naujoji vyriausybė pateiktų ekonominės reformos naują programą.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius. Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė taip pat skeptiškai vertina nulinio GPM tarifo siūlymą.
5: Naujas pasiūlymas, jisai tikrai nėra pigus. Penktais metais šitos lengvatos įgyvendinimo metu išlaidos sieks jau šimtų milijonų per metus. Tai yra reikšminga suma. Arba dar kitaip pasakysiu, šita reforma galėtų reikšti maždaug 1% GPM padidinimą visiems kitiems.
1: Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Ankoroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ragina valdyti lūkesčius. Anot jo, Turkijoje nebus priimti ypatingos reikšmės sprendimai. Greičiausiai bus apsitarta, kaip sėkmingai vykdomi anksčiau priimti įsipareigojimai. Interviu agentūrai Elta Linkevičius teikia, kad būtina atkreipti dėmesį į Vašingtono norą perleisti Europai daugiau užduočių. Anot jo, Europa jau gali perimti dalį atsakomybių iš Jungtinių valstijų, tačiau pastaroji šalis vis dar užtikrina žvalgybą, strateginę aviaciją, oro raketinę gynybą. Savo ruoštų laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Ankarą važiuojama su siekiu pristatyti ir įtikinti NATO partnerės, stiprinti oro gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Be to, kaip pabrėžia laikinasis ministras, tikimasi pasiekti susitarimą su Norvegais dėl modulinių laivų įsigijimo. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatus. Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių kursų išlaikė 97,5% abiturientų, 3% daugiau nei pernai. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų 85,1% laikiusiųjų, beveik procentų daugiau nei pernai. Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 14 valandos, prisijungę prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos. Sinoptikų duomenimis dabar Utenoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Alytuje 15, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 11:05.
6: Antonino Dvoržako 8 simfonija yra šviesus ir veržlus gyvenimo bei gamtos himnas, kuriame skamba gražios melodijos įkvėptos bohemijos liaudies muzikos. Šios dienos Euro radio koncerto programoje Dvoržako 8 simfonija atliks Danijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Jun Sun Kim, kurią New York Times pavadino didžiąja žvaigžde. Taip pat programoje Danijos nacionalinio simfoninio orkestro koncertmeisterį su Jin Hon drauge su kolegomis atliks populiarų ir audringą Felikso Mendelsono koncertą smuikui E-mol. Labą dieną, su jumis sveikinasi muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o koncerto programa prasidės kompozitorės Marijos Terezės von Paradis uvertiūra. Ji buvo 3 metais jaunesnė už Wolfgangą Amadėjų Mozartą, su kuriuo vėliau draugavo. Mozartas jai net dedikavo savo 18-ąjį koncertą fortepijonui B-dur. Ankstyvoje vaikystėje dėja Marija Terezė von Paradis neteko regėjimo, tačiau tai nesutrukdė jai tapti vienai iš labiausiai gerbiamų ir laukiamų Europos pianisčių. Tuo pat metu ji sėkmingai plėtojo ir kompozitorės karjerą. Tarp jos kūrinių yra trio, koncertai, sonatos fortepijonui, taip pat muzika scenai. Uvertiūra, kurią netrukus išgirsime, yra vienintelis išlikęs numeris iš jos operos Kandidatas į mokyklą. Kūrinys pasižymintis įsimintinomis melodijomis ir spalvingais pučiamųjų instrumentų garsais netrukus suskambės, na, o mes prisiminkime, jog skamba Wolfgango Amadeus Mozarto bendraamžės Marijos Terezės von Paradis uvertiūra. Danijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Jun Sun Kim.

Marijos Terezės fon Paradis uvertiūra iš operos Kandidatas į mokyklą ką tik atliko Danijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Jun Sun Kim. Norėčiau parašyti tau koncertą smuikui, taip rašė kompozitorius Feliksas Mendelsonas savo draugui žymiajam smuikininkui Ferdinandui Davidui. Turiu galvoje vieną koncertą E-mol, o jo pradžia man neduoda ramybės. Mendelsono koncerto smuikui E-mol pradžia yra viena iš labiausiai šiandien atpažįstamų, audringiausių ir aistringiausių klasikinėje muzikoje. Taigi Mendelsonas pasistengė. Koncertas trijų dalių – Allegro molto appassionato, Andante ir Allegretto non troppo. Solistas smuikas čia atlieka pagrindinio romantinio herojaus vaidmenį. Netrukus Danijos nacionalinio simfoninio orkestro koncertmeisterė Su Jin Hon pasirodys kaip solistė su savo pačios orkestru. Diriguoja Jun Sun Kim.

Virtuoziškai lengvai ką tik nuskambėjo Felikso Mendelsono koncertas smuikui E-mol, jie atliko puikiai smuikininkė su Jin Hon ir Danijos nacionalinis simfoninis orkestras dirigavo Jun Sun Kim. Ir žinoma, publikos prašymų kūrinys bisui Moriso Ravelio sonatos smuikui ir violončeliai antrąją dalį su Jin Hon atliks drauge su savo seserimi. Taip pat Danijos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantė, violončelininkė Sun Kvin Hon.

Moriso Ravelio sonatos smuikui ir violončelei antroji dalis, ką tik nuskambėjo bisas, jie atliko seseris, Danijos nacionalinio simfoninio orkestro muzikė smuikininkė Su Jin Hon ir violončelininkė Su Kvin Hon. Primenu, jo klausomės įrašo iš koncerto Kopenhagoje, Danijos radio koncertų salėje. Ir dabar Antonino Dvoržako 8 simfonija, joje teka milžiniška gyvybės jėga. Čia Čekijos peizažas paverčiamas tiesiog natomis. O paukščių čiulbėjimas, medžioklės ragai ir liaudės muzika susilieja į didžiulę energiją. Paskutinę dalį pradeda galingas trimito signalas, o per repeticiją dirigentas Rafaelis Kubelikas kažkada yra pastebėjęs. Ponai, Bohemijoje trimitai niekada nepraneša apie karą. Jie kviečia šokti. Simfonijos dalis – Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace ir Allegro man non troppo. Danijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Jun Sun Kim.

Ką tik jūs buvote liudininkais, kaip nuostabiai įtaigiai nuskambėjo Antonino Dvoržako 8 simfonija G-dur ir tai atliko Danijos nacionalinis simfoninis orkestras vedamas dirigentės žvaigždės Jun Sung Kim. Koncertas, kurio įrašo klausėmės, vyko šių metų balandžio 9 dieną Kopenhagoje, Danijos radio koncertų salėje ir tikiu 30 dienų jūs dar sugrįšite į LRT radioteką pasiklausyti šio koncerto įrašo. Šios dienos Euro radio koncertą parengė Junija Galėjeva, pristatė Fausta Savickaitė. Gražios dienos!

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje paskelbta apie alijanso planus investuoti 40 milijardų dolerių į kovos prieš dronus technologijas. Šie planai pristatyti suvažiavime pradedančiame gynybos pramonės forumo renginyje. Taip pat paskelbta, jog NATO įsigys iki 10 švedų gamybos, žvalgybos ir koordinavimo lėktuvus Saab Global Eye, skirtus pakeisti senstančių žvalgybos lėktuvus. Alijansas taip pat įsigys iki 5 didelių aukščio stebėjimo dronų Northrop Grumman ir Triton. Ketinimo protokolą dėl šio pirkimo pasirašė Norvegija, Suomija, Vokietija ir Danija. NATO generalinis sekretorius Mark

0: Kas rūtė?
1: SAP sukurta Global Eye sistema pakelia iš ankstinį oro perspėjimą ir valdymą į naują lygį. Dešimtmečius NATO rėmėsi E3 oro perspėjimo ir valdymo sistemų parku, kuris buvo mūsų akys danguje. Jos mums gerai tarnavo ir tebetarnauja, tačiau jų eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos. Šiandien kelios sąjungininkės skelbė apie bendrą iki 10 SAP Global Eye orlaivių pirkimą, kad juos pakeistų. Tai užtikrins, kad NATO valdomi ir turimi stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumai išliktų stiprus ir patikimi ateinančius dešimtmečius.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti gyvendinti įvairias reformas – sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per kelius metus į šalies ekonomiką taip bus įlieta apie 3 milijardus eurų.
2: Veiklos jau visos yra praktiškai baigtos, likę paskutiniai ten tie projektai, kuriuos minėjau, apie 10 jų yra ten su dviračių takais ir sveikatos sektoriumi susiję, bet mes juos labai atidžiai stebim ir tikrai šiuo metu rizikos, kad jie būtų nebaigti, nematom. Dabar vyksta paskutiniai derinimo darbai su Europos komisija, su to ministerijom, kurios atsakingos, tai tikrai rizikos nėra ir visas numatytas RRF-as, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlėti.
0: Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Sirijos sostinėje Damaske nugriaudėjo du sprogimai viešbutyje, kuriame oficialaus vizito metu apsistojo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Čia jis lankosi prieš NATO viršūnį susitikimą Ankaroje. Sprogimų metu Makronas dalyvavo susitikime su laikinuoju Sirijos prezidentu Ahmedu al-Shara prezidentūroje, todėl jo viešbutyje nebuvo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad du sprogimus sostinės centre sukėlė sprogstamieji įtaisai. Socialiniuose tinkluose plačiai išplatintame vaizdo įraše matyti degantis automobilis ir kraujo dėmės gatvėje, matosi didelis dūmų stulpas. Nukentėjusių skaičius kol kas nežinomas. Atsakomybės kol kas neprisėmė jokie grupuotė. Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinėje netoli teisingumo rūmų sprogus bombai, žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina šią savaitę paskelbti apie leidimą Turkijai parduoti naujos kartos amerikietiškus naikintuvus F-35. Apie tai praneša CNN, cituojanti du neįvardintus administracijos pareigūnus. Draudimą Turkijai parduoti šios lėktuvus įvedė pats Trumpas pirmosios kadencijos metu dėl Ankaros įsigytos rusiškos oro gynybos sistemos S-400. Tada nerimauta, kad Rusija galėtų pavogti jautrios informacijos apie F-35 lėktuvus, jeigu jie būtų kartu integruoti į bendrą sistemą su rusiška ginkluote. Prieš atvykdamas į NATO viršūnį susitikimą, Trumpas sakė, kad nori atvežti dovaną Redžepui Taipui Erdoanui, kurį jį labai pradžiugintų. F-35 pardavimas Turkijai yra uždraustas įstatymu, kurį Kongresas patvirtino 2020 metais, todėl nėra aišku, kaip šį įstatymą būtų mėginama apeiti. Daugelis Kongreso respublikonų skeptiškai vertina F-35 naikintuvų perdavimą Turkijai, kaip ir Izraelio ministras pirmininkas, kuris šią savaitę Fox News sakė, kad toks žingsnis pažeistų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Šiuo metu lietus pietryčių Lietuvoje, Vilniuje yra 14, Kaune 15, Utenoje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose, Varėnoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, pajūryje perinantis į šiaurės ir šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai iki 20, kai kur 23 metrų per sekundę. Temperatūra bus 8-13 laipsnių. Ryto dieną daug kur trumpai palis, kai kur vėl su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, vietomis stiprės iki 20, prie jūros 24 metrų per sekundę, o temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje skambės romantiški gitaros garsai iš Brazilijos ir pokalbis su gitaros ir liutnės meistru Sauliumi Lipčiumi. Šiandien sunku patikėti, bet ilgai neįvertintas instrumentas gitara ilgus šimtmečius buvo laikoma pertyliu instrumentu didžiai scenai. Kritikai dažnai gana ironiškai teigdavo, jog bandymas pastatyti gitarą šalia simfoninio orkestro yra visiška estetinė klaida. Tačiau 19 amžiaus pradžioje italų virtuozas Mauro Giuliani Vienoje įrodė priešingai. Jo drąsūs koncertai pradėjo gitaros triumfo žygį. Vėliau ispanas Andresas Segovija savo unikalia grojimo technika galutinai atvėrė didžiausių salių duris, įkvėpdamas tokius kompozitorius kaip Hektoras Villa-Lobosas kurti šedevrus, kur gitara ir orkestras tampa lygiai verčiais partneriais. Tačiau ši istorija nebūtų pilna be neįtikėtinų moterų, kurios tiesioginė prasme perrašė gitaros grojimo taisyklės. Ar žinojote apie Idą Presti, prancūzų vunderkindę, kuri būdama vos 16 skambino asmeninę Paganinio gitarą jo minėjimo šimtmetyje ir visiškai pakeitė dešiniosios rankos grojimo techniką, o jos tragiška mirtis sulaukus vos 42 paliko neapsakomo tuštumą. Šiandien jos kelią tęsia tokios žvaigždės, kaip Sharon Isbin, įkūrusi gitaros katedrą elitinėje Džiuljardo mokykloje, techniškoji Ana Vidovič ir nepakartojama Badi Asad. Na, o šį pavasarą visa ši turtinga istorija atgijo prancūzų gitaros fenomenu.

vadinamos Gaelės Solel naujajame albume pavadinimu Rio, kurį išleido leidykla Fuga Libera. Solel kartu su Valonijos karališkojų kameriniu orkestru sukūrė tikrą odę Brazilijos sielai. Šiame albume telpa viskas. Nuo melancholiško Vilės Lioboso koncerto iki pirmosios Brazilijos moters kompozitorės Gonzangos maršų. Beje, Gonzangos kūrinys Korta Jaka 1914 metais sukėlė neregėtą politinį skandalą, kai šalies pirmoji ponia jį drąsiai sugrojo gitara prezidento rūmose, įsitindama konservatyvų jį elitą ir išlaisvindama populiariąją gatvės muziką iš salonų pančių. O didžiausio albumo brangenybė šiuolaikinės kompozitorės Clarice Assad kūrinio Assassi Pierer pasaulinė premjera. Tai koncertas, kuris yra įkvėptas mistiško brazilų mito apie vieną koją turintį miško burtininką Sasi. Čia gitara pinasi su net 21 mušamuoju instrumentu, nuo kastanječių iki galingų būgnų, imituojant paslaptingus miško garsus ir vėjo šnapždesį. Tiek muzikos kritikai, tiek klausytojai jau spėjo teigiamai įvertinti šį Solel albumą, ką belieka padaryti ir mums. Tad pasiklausykime brazilų amerikiečių kilmės kompozitorės, pianistės, dainininkės ir pedagogės Clarice Assad koncerto gitarai pirmosios dalies atliekamos gitaros virtuozės Gael Solel kartu su Valonijos karališkojų kameriniu orkestru. O po šio kūrinio sugrįžkime į studiją ne tik vėliau klausytis muzikos, bet ir pakalbėti su mano minėtu gitaristu ir liutnės meistru Sauliumi Lipčiumi.

0: Po Clarisse Assad kūrinio sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba ne tik muzika gitarai, bet ir netrukus skambės pokalbis su gitaros meistru Sauliumi Lipčiumi. Taigi, labas, Sauliu.
1: Labas.
0: Smagu tave matyti, šį kartą prie mikrofono ir nesu gitara. Aš mėgstu visą laiką laidoje pradėti nuo savo pašnekovų, nes tikriausiai įdomu klausytojams su jais susipažinti. Ir tu jau esi ketvirtos kartos muzikas savo šeimoje. Iš pradžių buvo močiutė Aldona Lipčiūtė, kuri buvo garsi pianistė ir pedagogė. Tada Saulius Lipčius, tavo tėtis, kuris yra, na, aš jau galiu pavadinti legendiniu Čiurlionio kvarteto violončelininku. Ir štai tu vaikystėje taip pat mokėsi groti ir violončelę, ir ne, fortepionu, violončelę tu negrojai, fortepionu, dainavai Ąžuoliuko chore, bet staiga perėjai prie gitaros. Kodėl tas poslinkis buvo ir kas inicijavo jį?
1: Taip, kažkada tiesą pasakius violončelę irgi vienu momentu norėjau pabandyti, bet tėtis kažkol neleido. Atsimenu, tas toks išstrigęs momentas buvo, sakė, ne, tavo kitas kelias. Tai vat, o iš tikrųjų dar prasidėjo ne nuo močiutės, ne nuo Aldonos Lipčiūtės pianistės, bet nuo promočiutės operos dainininkės Marijos Lipčienės. Jo, tai. O perėjau į gitarą, tai ten visa istorija yra, kad aš Ąžuoliuke mokiausi fortepiono specialybės, bet ilgainiui kažkaip tas fortepionas man iki galo neprigijo ir aš jau buvau beveik be prarandas turbūt interesą apskritai muzikos mokykloje mokytis, vis tiek paauglystė tokia buvo atėjus ir visa kita. Ir tada netikėtai gyvenime atsirado gitara. Pradžioje, aišku, ta gitara su savo populiariuoju tokiu veidu galbūt, dainų norėjosi išmokti ir merginas šiek tiek sužavėti. Tai vat, bet vėliau labai labai gan greitai teko susipažinti būtent su klasikinė gitara ir aš supratau, kad tai yra ne šiaip instrumentas kažkoksai laisvalaikio ar kad prie laužo dainas pagroti, tai pabrazdinti, kaip daug kas įsivaizduoja. Bet tai yra tikrai rimtas akademinis instrumentas su giliom tradicijom, vertas didžiosios scenos ir jau kai šitą pamačiau, tikrai labai susidomėjau ir jau tada įnikau į studijas ir mokymus.
0: Man labai įdomus buvo tavo sakinys, kuris buvo prieš tai, jog tėtis visgi atkalbėjo tave nuo violončelės ir sakė, kad kitas kelias. Tai visgi, kokį kelią įsivaizdavo tavo tėtis, kad tu eisi muzikos keliu ar visgi dar jis kažką kitą turėjo omeny?
1: Aš įsivaizduoju, kad jisai tikrai labai norėjo, kad aš eičiau muzikos keliu, nes mano vyresnį brolį, kuris net 13 metų už mane vyresnį, nes jisai irgi bandė nukreipti muzikos keliu ir pačioj pradžioje pradiniai mokykloj užrašė į muzikos mokyklą, bet ten jau mano broliui nuo pat pradžių pasirodė, kad tai yra ne jo kelias ir turbūt tėčiui toks buvo noras, kad kažkas vis dėlto testų tas šeimos tradicijas ilgametės ir per daugybę kartų besitęsiančias. Ir jau kai aš kažką tai dariau, jam matėsi, kad yra didelis džiaugsmas ir jisai turi viltį. Tik tai aišku, galbūt iki galo neįsivaizdavo kokioj specialybėj.
0: Kuo tiksliai gros.
1: Ta gitara irgi, taip sakau, atsirado daugiau net ne tėčio pagalba, mano mamos pagalba. Tai nes jinai būtent mane pirmoji užrašė ir į muzikos mokyklą, pirmoji gitaros pradžiamokslį klasikinės nupirko ir tai va, jinai tarsi pagelbėjo tam keliui labai.
0: Bet tavo rankose yra ne tik gitara, dar yra atsiradęs ir kitas unikalus barokinis instrumentas liutnė. Kaip liutnė irgi atsirado tavo karjeroje ir kuo skiriasi ypatumai groti gitarą? Na, būtų tarytume styginiai instrumentai, bet jie tikrai yra labai skirtingi.
1: Liutnė, apskritai galbūt galima sakyti, yra tokia kaip klasikinės gitaros močiutė. Pirmtakė tokia, iš kurios ir kilo ir visa tradicija turbūt neveltui. Nemažai repertuaro klasikinės gitaros atlikėjai šiuolaikiniai groja būtent iš liutnės repertuaro, iš renesanso laikų ir iš baroko laikų. Ir nors rankų nustatymai šiek tiek skiriasi, garso specifika šiek tiek skiriasi, bet vis tiek tai yra na, tas pats kontaktas su styga, tiesioginis toksai piršto kontaktas.

0: Mano gyvenime irgi atsirado, aš galbūt kaip ir dauguma jaunų gitaristų, girdėjau pakankamai daug liekamo repertuaro, to ankstyvosios muzikos, liutnės repertuaro, ir man jisai labai patikdavo. Aš po to prisiminiau, laikui bėgant, kad aš neretai ir klausydavau laisvalaikiu daugiau galbūt net ne klasikinės gitaros atliekamos muzikos, o būtent va to Džono Daulando, ar tenais iš baroko laikų, net ir to pačio Bacho kažkokių kūrinių, ir man labai labai va ta muzika kažkaip prilipdavo prie širdies. Po to aš kažkada tai keliavau su savo jau gitarų kvartetu į Vokietiją į festivalį, ir mes ten turėjome koncertą, bet aš užėjau, dažniausiai būna visą laiką didžiuose tuose festivaliuose instrumentų parodas.
1: Taip.
0: Ir aš užėjau ir žiūriu, kad vat kažkokia labai įdomi liutnia eksponuojama šalia tų visų gitarų, ir man taip įdomu pasidarė. O ten buvo tokia liuto forte, tai yra šiuolaikinė, galima sakyti, tokia šiuolaikinėm technologijom, bet istoriniais instrumentais paremta liutnia, tarsi sukurta istorinio liutnisto, bet tai padaryta, kad jinai būtų prieinama klasikiniam gitaristui, kad nereikėtų visiškai persimokyti technikų. Ir mane labai labai tada, atsimenu, sudomino tas instrumentas, aš gavau tokį atviruką su nuotrauka to instrumento, ir aš
1: Taip.
0: kažkaip jį parsivežiau į Lietuvą ir pasidėjau spintoje už stiklo toje vietoje savo studijoje, kur aš kasdieną groju. Ir tas paveiksliukas mane, nežinau, klibindavo, erzindavo, gal kokius 6, 7, gal 8 metus aš vis grodamas žiūrėdavau, kol galiausiai supratau, ne, reikia man šito vis dėlto instrumento. Ir tada, ką teko skristi į Drezdeną pas tuos meistrus, užsakyti, išsirinkti kokį, nes tų instrumentų irgi visa galybė jų ir labai skirtingų, ir stygus kiekis skiriasi, ir konstrukcijos ypatumai, ir visas kitas. Tai žodžiu, aš išsirinkau tą jau savo liutnią, savo instrumentą, ir nuo to prasidėjo turbūt visa ta kelionė.
1: Čia, Sauliau, tikrai ta žodžio prasme materializavosi
0: Taip, taip,
1: vaizdinys, ar ne?
0: taip,
1: Jisai
0: tikrai
1: vis
0: taip.
1: buvo
0: Taip, taip.
1: akise. Pats prakalbai apie repertuarą, ar ne? Kad, na, abiem instrumentais tu gali groti tiek barokinę muziką, tiek, na, šiuolaikinę jau liutnią nepagrosi, bet.
0: Nors vat su šita aš galiu ir tam tikrų šiuolaikinių dalykų groti, ir esu ne vieną kūrinį iš gitaros repertuaro šiuolaikinio pasidaręs. Tai vat šita
1: O,
0: liutnia yra labai
1: kaip įdomu.
0: universali. Jo.
1: Dar esi pasakęs tokią labai man įdomią frazę, kurią labai norėjau pacituoti: sunkiausia groti blogai parašytą muziką. Kas tavo manimu yra blogai parašyta muzika? Ką tu turi omeny?
0: Per gyvenimą yra tekę susidurti tikrai su puikiai parašyta muzika, kur kompozitorius tikrai turi labai labai aiškų įsivaizdavimą, kaip jinai turi skambėti, bet ir turi pakankamai gerą pažinimą to instrumento. Tiek specifikos, tiek galimybių. Aš tiesą pasakius net nesitikėjau, kad šita frazė kažkaip mano kažkada ištarta viename interviu tiek pasiliks, bet būna muzikos turbūt tokios, kur kompozitorius galbūt nepakankamai įsigilino į specifiką, galbūt rašė nelabai daug klausęs atliekamos muzikos, neišnaudojo galimybių, padarė nepatogų kažkokį tai, nežinau, ar išdėstymą, ar techniką. Galbūt ir šiaip būna, kad ir talento pritrūksta, ar ne? Tai
1: Taip.
0: įvairių dalykų būna, bet mums stygininkams, vat aš muzikos akademijoje dėstau ir arfom, tai mano studentės dažnai pasiskundžia, kamerinė, aišku, dėstau ne specialybę, tai dažnai pasiskundžia, kad nu va, čia ne arfininkas rašė, tai mes čia vargstam, per tuos pedalus bėgiojam, čia žodžiu viską vos vos spėjam sugroti. Nu, tai yra tai, kad vieni kompozitoriai tikrai parašo taip, kad tu po to tą kūrinį nori atlikti vėl ir vėl, o kiti būna parašo tiesiog, kad tu vieną kartą atlieki, ten tarkim premjerą pagroji, ir po to jau nebelabai nori grįžti prie.
1: Tai čia galime prieiti išvados, kad visgi, jeigu kompozitorius, tarkime, šiuo atveju negroja pats gitara, jis greičiausiai neparašys taip, na, ne įtaigiai, bet patogiai, taip suvokiamai,
0: Nebūtinai.
1: ne?
0: Aš galvoju, kad tai yra vis tiek labai įsigilinimo klausimas, dėl to, kad vat ne vieną albumą esu klausęs, ir vat šiandieną, kuris pristatomas, irgi su malonumu perklausiau. Vieni kūriniai parašyti, jie išnaudoja tą gitaros skambesį daug geriau tame kontekste, kad ir su orkestru, negu kiti. Ir pavyzdžiui, kompozitorius, kad ir ne vieną kartą gyvenime neprisilietęs prie gitaros, jisai pakankamai repertuaro išklausęs, pabendravęs su atlikėjais, jisai tikrai gali suprasti, kas yra tas instrumentas, kaip išgauti iš jo geriausius garsus, kaip įvesti į kontekstą, kad jisai neatrodytų, na, tarkim, nežinau, per tylus ar per subtilus, o jisai tiesiog užpildytų tas vietas, tas spragas, formas ir tos garsus taip, kaip geriausiai gali. Iš tikrųjų, vat, gitarai rašyti yra sudėtingiau negu fortepionai, nes ta viena konkreti nata yra būtent toj vietoj ir toj vietoj. Taip. Ir tu gali iš karto išsibandyti, ar tas akordas yra, tarkim, paimamas, ar technika yra paimama. O gitaroj ta pati nata, vat aš kartais savo mokiniam dirbdamas pradžioj, kai jie dar nežino, nepažįsta instrumento, prašau atspėti, vat viena nata, vat ta pati, keliose skirtingose vietose, visiškai ta pati tos pačios oktavos, penkiose vietose, pavyzdžiui, gali būti skirtingose.
1: Pas prakalbai apie studentus, apie akademiją, apie savo mokinius, ar jauti tendenciją kintančią susidomėjimo gitara iš pačių mokinių eiti į tą profesionalų gitaristo kelią, o ne tiesiog pramogai turėti gitarą?
0: Iš tiesų tai taip, Lietuvoje situacija kinta labai, labai smarkiai, palyginus su tuo, ką aš prisimenu, kai mes augom dar besimokydami gitarą, tai tą informaciją bandydavome susigaudyti, kur tik tai įmanoma. Ne dabar tas pasaulis yra tikrai atsivėręs. Tas labai jaučiasi jaunoj kartoj, kad jinai nebėra prisirišus prie, nu, tarkim, nežinau, kažkokių ribotų šaltinių, jinai labai atvira yra. Ir tikrai džiugina mus jaunos kartos pasiekimai, nes ir mūsų Baltijos gitarų kvartete organizuojamų Baltijos gitarų festivalių pagrindinė turbūt ir buvo motivacija mūsų daryti tą festivalį tokį simpozimo formos, kur visi susirenka, visi bendrauja, visi meistriškumo pamokose dalyvauja, koncertuose, kad ta jaunoji karta pamatytų vat, tą visą virtuvę, užsidegtų tuo visų įkvėpimu, ir labai nemažai dabar jaunos kartos gitaristų yra, kurie tiek ir jau studijavę užsienyje, tiek po studijų grįžę į Lietuvą, vienus kitus projektus daro, ir mes juos visus matėm augančius vat, tame būtent Baltijos gitarų festivalyje. Tai tikrai tas tokį džiaugsmą ir pasitenkinimą sukelia.
1: Tai mes užsikrėskime gitaros muzikas ir pasiklausykime Vilio Liobos koncerto gitarai ir mažam orkestrui trečiosios dalies Allegretto non troppo, ir sugrįžkime po jos vėl į mūsų malonų pokalbį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien Vilniuje vien tik gitaros garsai, na gerai, šiek tiek su orkestru, o taip pat Vilniuje ir pokalbis su gitaristu Sauliumi Lipčiumi, su kuriuo kalbame apie gitarą ir apie specifiką, ir štai sužinojom, kad viena nata gali atsirasti net 5 vietose, čia man labai įdomu šitas aspektas buvo. Na, bet šiandien kalbamės ne tik apie grinai šį instrumentą, bet taip pat ir apie albumą, kurio šiandien klausomės. Kaip tu pats vertini tokį vat albumo atsiradimą, ar reikalingi tokie albumai platinant gitaros skambesį ir gitaros repertuarą?
1: Žinoma, kad reikalingi visokie albumai ir jeigu tik tai kažkokia albumo koncepcija padeda pasiekti galbūt platesnį ratą, vėlgi ne visiems žinant apie tą klasikinę gitarą, tikrai gitaristams labai dažnai, vat klasikinės gitaros atlikėjams dažnai ir iki šiol tenka susidurti su situacijomis, kai dar ne visi žmonės, net ir muzikos pasaulyje, pilnai supranta, kas ta klasikinė gitara. Dažnai yra jinai painiojama tiek su akustinė gitara, tiek su elektrinė gitara ir panašiai. Ir tarsi jau gitara tai tas pats instrumentas. O iš tikrųjų tai yra gan skirtingi instrumentai ir turintis savo specifiką, savo repertuarą. Tai aš manau, kad toks albumas tikrai gali padėti žmonėms, kurie, pavyzdžiui, mėgsta orkestrinę muziką, bet nedažnai girdi gitarą, išgirsti, kaip gitara tinka jo vat, kartu, kaip gali skambėti, nes labai platus vat, šitas albumas yra tiek savo skambesiu, tiek ir stilium. Vienaip skamba, tarkim, yra šitas Velolobusas ir kitaip skamba kiti kūriniai, nes tiek pati forma yra parašyta tų kūrinių gitarai su orkestru skirtingai. Ir aš sakau, vat, prieš laidą perklausiau šitą albumą ir labai gražių tokių įspūdžių turėjau ir tokių minčių, vat, kaip skirtingas repertuaras, skirtinga stilistika, kaip gali atliepti, kurie dalykai gerai veikia, tarkim, skambinant su gitara, nes, tarkim, Velolobuso koncerte, kai kur gitara šiek tiek paskęsta, mano nuomonė. Ir tiršta faktūra ir gitaros technikos tokios, vis tiek pats Velolobusas buvo violončelininkas ir nors jisai gitara šiek tiek grojo, bet kiti kūriniai, vat, kurie skambės vėliau laidoje, jie kažkaip daugiau atliepia tą šiuolaikinę klasikinę gitarą ir tikrai įsipaišo į tą skambesį ir gitara nei vieno vietoje neprapuola. Jinai visur yra kaip didelė labai reikšminga dalis to viso muzikinio darinio ir pildančio ir nepasimetančio nei kai atsiranda perkusijos ir visi kiti dalykai.
0: Tai galim, Sauliau, sakyti, kad šitas albumas sugriauna stereotipus, kuriuose teigiama, kad gitara yra per tyli groti su orkestru.
1: Aš manau, kad čia iš vis tas gitaros tylumas ar,

0: ar fertilumas yra labai labai plati tema, čia turbūt galima pusę laidos būtų tam skirti, nes mes ir patys koncertuose dažnai susidurėm ir rinkdamės instrumentą, tarsi iš vienos pusės visada bandom, kad ta klasikinė gitara būtų kuo skambesnė, kuo tokia, kartais netgi meistrai, kai kurie daro kuo garsesnės gitaras, aukodami tarkim tembrą arba kažkokias kitas labai svarbias savybės. Mano nuomonė asmeninė, tai gitara nėra per tylus instrumentas, jinai yra subtilus instrumentas ir tą aš turbūt labiausiai supratau, kai pradėjau domėtis ankstyvąją muziką, kai išgirdau daugiau atliekamos barokinės gitaros, kuri iš vis yra dar pusantro karto subtilesnis instrumentas, kad jai reikalinga tik tai tam tikra erdvė, tam tikros technikos, tam tikras repertuaras ir jinai skamba taip, kaip jinai turi skambėti.
1: O kalbant apie patį atlikėją, štai pati gitaristė, kuri įrašė šį Rio albumą Solal, jinai labai, sakyčiau, spalvinga asmenybė, nes ji ir pantomimą mokėsi, ir klounadą, ir kūno judesį, ir džiazą padainavo, ir teatro subtilybėse nardė. Kaip tu pats manai, ar tokia va tarpdisciplininis toks apsupimas pačio menininko, ar jisai turi įtakos grojime, ar atsispindit kažkokiam, tai technikoje gal nepasakyčiau, bet gal ekspresijai?
0: Aš manau, kad tikrai atsispindi, nes kiekviena patirtis menininką praturtina dėl to, kad kiekvienoje patirtyje žmogus, nežinau, pasisėmė kažkokių tai naujų idėjų, iš kitos pusės pažvelgia į tą pačią galimybę perteikti tą muziką, dėl to, kad pagrindinė, nežinau, užduotis ir pagrindinė misija dar nuo ankstyvosios muzikos ir nuo seniau yra paveikti klausytojo emociją, perteikti kažkokį tai jausmą, įtraukti į tą pasaulį ir viskas, kas padeda tą padaryti, jisai, žinoma, tarnauja tam dalykui. Tai aš manau, kad jos patirtis, aš mačiau irgi, jinai ten tokį labai humoristinį duetą turi, kur ten ir šoka, ir ploja, ir šokinėja grodama, ir tas iš tikrųjų nėra lengva padaryti, čia labai lengva nueiti tokį pigių triukų, tokį
1: tai
0: cirką.
1: Primityvą.
0: Jo, o tą padaryti kokybiškai, techniškai, atliekant muziką ir dar skoningai, tai tikrai nėra paprasta.
1: Kalbėdami mūdo apie šį tikrai įspūdingą ir spalvingą albumą, mes pakalbėjom, kad ir va šiuolaikinių yra kūrinių, tai yra kompozitorė Gonzaga, klausykime šio kūrinio ketvirtos dalies, taigi nerkime į muziką.

0: LRT klasikos eteryje laida Nauja plokštelė, gitaros skambesys ir pokalbis su Sauliumi Lipčiumi. Ir tęskime tą įdomų ir išsamų pokalbį. Štai, gitara kaip solo instrumentas šalia orkestro atsirado tikrai vėlai, 19 amžiaus pradžioje. Ar pačiam, kaip atlikėjai, yra tekę susidurti su skepsiu iš išorės, pavyzdžiui, klausytojai, na, gitara, tai čia, toks instrumentėlis, pagrotumėt kokį smuikų, tai jau maždaug būtų vertė.
1: Žinoma, kad yra tekę, vėlgi sakau, gnaibomų mūsų, kaip lietuvių kalboje vadinama, ar anglų kalboje plucked instruments, garsas, jisai yra, pirmas dalykas, jis yra gestantis, nes tu stygą užgauni vieną kartą ir jinai pakankamai greitai nugesta, ir antras dalykas, priešingai negu, tarkim, su stryku, kur tu tą vibraciją įstygą palaikai nuolat, arba su pučiamaisiais, kur tu orą puti nuolat, mes neturim tos galimybės tą garso stiprumą reguliuoti, išskyrus pirmą tą momentą. Tai jinai yra subtilesnis, bet vėlgi labai daug kas priklauso nuo to, kaip tu formuoji garsą, nuo instrumento, koks jis yra pagamintas, galiausiai nuo stygų, nes stygos irgi modernėja, vis kažkokių naujų medžiagų sukuria tie stygų gamintojai, ir iš tikrųjų skirtumas jaučiasi atliekant. Ir vis daugiau aš matau pasaulyje tų atlikėjų klasikinės gitaros, kurie ir su orkestrais groja tiesiog akustiškai, jeigu tai yra geros akustikos salė, tai ta gitara jinai tikrai nepasimeta ir jinai skamba, ir to skepsio tikiu irgi mažėja. Bet aišku, čia turi būti geri atlikėjai, čia turi būti tikrai mokantis garsą suformuoti atlikėjai, tai tada ir to skepsio mažiau, o jeigu tai yra žmogus, kuriam yra sunkiau tą padaryti, tai tada ir gali pasiklysti tų garsų jūroje.
0: Aišku, čia ir edukacinis matyt momentas yra, ar ne?
1: Taip, žinoma, kad gitaros apskritai garsas labai turtingas, dėl to, kad tai yra vienas iš nedaugelio instrumentų, kur žmogus tiesiogiai pirštų galais liečiasi prie stygų, ar ne? Tai kur savo pirštų pagalba, savo kūno pagalba formuoja garsą. Ir mūsų, pavyzdžiui, klasikinėje gitaroje, juk garsas labai priklauso nuo to, kokios formos yra nagas, nes mes nagu formuojame tembrą, be nago jisai prarastų konkretumą, jeigu grotumėm tik pagalvėlėmis. Bet ir tuo pačiu pagalvėlėje, pavyzdžiui, daugiau groja, atsiranda mazolis, jau vėl garsas keičiasi. Mazolis minkštesnis, vėl kitaip. Ir žodžiu, tas garsas yra labai gyvas, jisai yra labai tikras, dėl to, kad jis yra iš pirštų galų, nu mes iš tikrųjų glostom.

0: tas stygas ir dėl to turbūt tas garsas toks magiškas ir paliečiantis, dėl to, kad kiekviena styga yra tikras prisilietimas be jokio tarpininko. Kaip fortepione vis tiek mes turim klavišą, plaktuką, styginiuose mes turim stryką, plaukus ir taip toliau, o čia mes turim tik tai pirštą.
1: Tai jau galima sakyti, kad gitaristas, kai pasiima net ir tą patį kūrinį, taip, interpretacija ir nuo nuotaikos priklauso be abejo nuo aplinkos, nuo akustikos, bet ir labai priklauso nuo tos dienos rankos būklės.
0: Žinoma, kad ir nuo būklės, ir nuo to, kaip tu išsimiegoji, gali daugybę dalykų priklausyti. Bet aišku, būdamas profesionalu, tu ilgainiui išmoksti tam tikrus niuansus, kaip prisitaikyti. Aš tarkime, esu atradęs ir kokį būtent kremą naudoti, kad prieš grojimą šiek tiek suvilgyti tuos pirštų galus, kad jie būtų nei per sausi, bet ir ne per slidus. Nes jeigu per slidus, tu irgi nuslidinėji nuo stygų. Bet jeigu per sausį jie kimba, tai čia panašiai kaip stygininkai kanifolija, ar ne, tepa stryką, tai mes irgi šiek tiek pirštų galus patepam ne per riebių, bet ir ne per šlapių, ir tokių niuansų milijonai, sakau, kai mes kaip kažkur įdomu. Tai keliaujam ir sėdim, vat, mes su gitarų kvartetu važiuojam, tarkim, mašiną, automobiliu, ir prieš koncertą ir sėdi, sustojam sankryžoje prie šviesoforo, ir keturi tokie vyrai jau rimti išsitraukia ir visi dildinasi nagus. O šalia sustoja žmonės prie šviesoforo gretimo juostoje, jie negali patikėti, kas vyksta.
1: Dar mes kalbėjome laidos pradžioje ir apie repertuarą. Pats paminėjai, kad dažnai, na, pavyzdžiui, liutnės repertuaras perina gitarai. Bet o kaip yra su šiuolaikinė muzika? Nes Rio albume yra ir šiuolaikinės muzikos. Ar daugėja kompozitorių meilės šiam instrumentui ir suteikiamo dėmesio?
0: Taip, aišku, kad daugėja, repertuaras plečiasi, nes mes klasikiniai gitarai turim tą tokį šiek tiek nedidelę nuoskaudą, kad mūsų, nežinau, romantinės muzikos ar klasicistinės muzikos repertuaras nėra toksai turtingas kaip nežinau, fortepiono ar styginio, ir kai tenka rinktis, tarkim, repertuarą ansambliams, mes tokio didelio pasirinkimo parašytos muzikos neturim, tenka darytis ir įvairiausias aranžuotės. Šitame albume Rio man irgi labai labai patiko Asad parašytas kūrinys, nes jis būtent labai puikiai išnaudojo gitarą, ją, nu, tiesiog idealiai įdėdamas į tą visą kontekstą. Tai tie šiuolaikiniai kompozitoriai mūsų instrumentų yra labai svarbus.
1: Bet realiai tai patys muzikantai turi užsimti, jeigu taip sakyti, repertuaro plėtimu, na, skatinti ar ne jį.
0: Taip, taip, tikrai taip. Vat, ir mes su kvartetu, Baltijos gitarų kvartetu, prieš porą jau metų šventėme savo 20-metį. Tai irgi užsakėm vieno lietuvių kompozitoriaus gitaristo Mindaugo Stumbro kompoziciją ir slovėno gitaristo Neits Kuchar. Ir jie būdų mum parašė 20-mečiui po piesę, kurią mes iki šiol savo repertuare ir turim.
1: Ir mes vis girdime pavardės vyriškas. Štai gitaristė Solal, kuri rašė šį albumą, apie kurį šiandien kalbame ir girdime jos grojimą, yra sutelkusi moterų būrį, gitariščių, kiek ten profesionalų negaliu atsakyti. Bet o kaip yra su moterimis gitaristėmis? Ar jos eina į šią sferą, ar visgi nelabai drįsta dar eiti ir tapti gitaristėmis?
0: Žinoma, kad drįsta. Aš tik tai galiu prisiminti muzikos akademijoje, dar kai buvau studentas, per vieną egzaminą, kolokviumą, manęs profesoriai paklausė, sako, prašau, Sauliau, išvardink 5 tau geriausiai žinomas gitaristės moteris. Ir aš tuo metu kažkaip pasimečiau, aš turėjau nemažą kolekciją jau kompaktinių disko albumų, klausiau, ir bet 5, man atrodo, tuo metu ar iš susijaudinimo nesugebėjau net išvardinti. Ir nuo to laiko aš susimašiau, o kaip čia yra iš tikrųjų, kodėl taip yra. Ir pavyzdžiui, mes savo festivalyje kiekvienais metais turim koncertuose ne vieną moterį gitaristę, kuri atvažiuoja ir groja koncertus, taip pat turim ir konkursuose žiūri narės ir komisijos pirmininkės moteris, ir vat galiu tik pasidžiaugti, kad šiais metais netgi visas šeštadienio koncertas yra moterų gitariščių. Tai tikrai tų gitariščių yra daug ir labai puikių, labai ryškių, tai tikrai labai daug galima pamatyti ryškių moterų gitaros pasaulyje.
1: O šiandien, Sauliau, aš noriu tau padėkoti už ryškų pasakojimą.
0: Ačiū.
1: Iš tiesų buvo labai, labai įdomu, nes man atrodo, kad mes visi šiandien sužinojom, kad gitara nėra tik tas toks eilinis, primityvus instrumentas, kuriuo dažnai iš tikrųjų galime pagroti prie laužo, pabūti kartu draugėje.
0: Galima ir tai, galima ir tai.
1: Galima ir tai, bet galima ir žymiai daugiau. Taip pat sužinojom, kad štai galima pasitepti pirštą ir jis skambės na ta visai kitaip. Žodžiu, labai įdomių tokių subtilių momentų.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
3: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
4: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
5: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
3: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
6: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiu Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš buvo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia, tai yra 8, buvo Nemuno Aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija, tam turėtų būti rengiamas referendumas.
2: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Nemuno Aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas, pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
3: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų.

0: Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, kilus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju, netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas pripažįsta, kad kai kurios vidaus tarnybos sistemos institucijos nėra iki galo aprūpintos karo padėčiai reikalinga ginkluote. Tai socialdemokratas sakė opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje. Katelynas sako suprantantis, kad įvairios tarnybos turėtų būti geriau finansuojamos, tačiau konkrečių pažadų nedalyjo.
2: Mes skiriame milžinišką biudžetą kariuomeniai, stipriname Lietuvos gynybą, bet mes turime kaip vyriausybė, jau ne tik aš kaip ministras, suprasti vieną dalyką, kad dienos X atveju tiek viešo saugumo tarnyba, tiek pasieniečiai, jie tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi ir kad jie privalo turėti galimybės pasipriešinti, tuo labiau, kad pasieniečiai ir būtų ta pirmoji linija, kurie ir susidurtų su grėsme, tai jie negali būti pusiauskusti lupti, gal taip pasakyti.
1: Kandidatas į vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelynas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad situacija gerinti reikalinga aiškesnė valdančių lyderystė.
3: Gerbiamas kandidatė, aš labai trumpai pasakysiu, kaip išsispręstų tarp dviejų institucijų problema. Pasižiūrėt kartu su krašto saugos ministerija, kur sutampa pozicijos pirkimo, tarkime, kulkosvaidžiai, automatiniai ginklai, šarvinės lemenės ir kita, jie užperka šiek tiek daugiau, nei jiems reikia ir panaudos teisę atiduoda vidaus reikalų ministerijai. Tas nėra sudėtinga, tas ne vieną kartą padaryta ir su kulkosvaidžiais dar 24 metais pirktais. Tai nėra sudėtingas dalykas, bet tam reikia lyderystės, tam reikia žinojimo, ką reikia padaryti ir ką reikia paspausti.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad šiandien prasidėjęs NATO viršūnių susitikimas Ankaroje sustiprins alijanso vienybę bei transatlantinius ryšius. Šalies vadovas vilėsi, kad šalis taip pat palaikys tvirtą paramą Ukrainai, kad ji galėtų ne tik gintis nuo Rusijos puolimo, bet ir perimti iniciatyvą kare.
4: Labai svarbu, kad transatlantinis ryšys išliktų stiprus, nepakitęs. Ir man atrodo, kad atsiranda vis daugiau požymių, kad šia prasme NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus dar žingsnis į priekį. Mes neprarasime amerikiečių, jie liks toliau mūsų svarbiausias NATO partneris. Taip pat labai svarbu, kad visos šalis pademonstruotų solidarumą, skirdamas atitinkamas lėšas savo gynybai. Pagalba Ukrainai. Ukrainai numatyta pagal planą skirti 70 milijardų dolerių, tai yra artimiausius dviejus metus. Tai yra nemenka parama prie tos paramos, kurią suteikia Europos Sąjunga, tačiau tai yra būtina parama, nes ši parama leis Ukrainai toliau gintis prieš Rusijos agresiją ir ne tik gintis, bet perimti iniciatyvą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip jau skelbta, šiandien NATO lyderis pranešė, kad alijansas skirs 40 milijardų dolerių gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Dabar Vilniuje 15, Kaune 16, Varėnoje 17, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių. Naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas šiaurės krypčių vėjas. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, vietomis stiprės iki 20, prie jūros 24 m per sekundę, o temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos valstybinė nepaprastų situacijų tarnyba skelbia, kad labiausiai nuo Rusijos smūgių praėjusią parą nukentėjusiose Kyvo regionuose baigto žmonių paieškos ir gelbimo operacijos, tačiau yra tęsiami skubus atstatymo darbai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas yra Višnevės priemiestyje, čia per rusų pajėgų smūgius žuvo 7 žmonės. Eldoradai, galbūt kas nors yra žinoma daugiau apie aukas ir kas šiuo metu vyksta šioje vietoje, ką sako gyventojai.
2: Labadiena. Matot, už mano nugaros malūnsparnis, gal girdisi, gal matot, gabena vandenį, nes o čia už mano nugaros rūksta tie namai. Oficialiai yra, sakoma, kad 228 namai sudegė gyventojai, man sako, kad daugiau. Ir ugnis atsigamina ir namuose, ir čia karinis dalinys yra kitoje gatvės pusėje, tenais irgi kariškiai nebepraleidžia jau praeiti. Mačiau, kariniai robotai yra ta pusė siunčiami, nes sako, yra dar ne visi susprogęs sprogmenys, gali atakuoti iš naujo arba nuo ugnies vėl jas sprogti. Vakar iš vis buvo 600 gyventojų iškeldinti iš čia ir kalbėjau su žmonėmis. Nedidelį dalis jų buvo nubėgusi iš anksto, jau kaip buvo praneštas oro pavojus, slėptuvės čia visgi miestas yra nemažas, nu, šalia Kyvo pusę valandos tik važiuoti ir 40 tūkstančių gyventojų, bet vat, pataikė čia, kur yra miesto pakrašty, čia privatus namai ir karinis dalinys, ir nieks nežinojo, kad čia yra laikomi šaudmenys. Premjerė pasipiktino, prezidentas pasipiktino, premjerė žado gyventojom pagalbą, prezidentas liepė nurodyti ištirti, ar čia plaidumas, kas čia įvyko. Situacija tokia, žmonės tikrai pikti, praradę savo namus yra, neturi kur gyventi, nuotaika nekokia čia yra pa žmonės.
1: Taip, dėkui tau, tai LRT radio bendradarbis Ukrainoje.

0: Eldoradas Butrimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien atvyko į Ankarą, kur vyksta alijanso viršūnių susitikimas ir jis ragina NATO stiprinti paramą jo šalies oro gynybai. Kiek anksčiau Ukrainos kariuomenė paskelbė, kad naktį smogė 8 tanklaivėms Juodojoje jūroje, kurie mėgino pasiekti ir atgabenti degalų į okupuoto Krymo pusėsalį. Apie vykdytas atakas paskelbė dalinio Madjaro paukščiai vadovas Robertas Brovdis, kuris rezultatus pavadino pramoninės kalės. Atakos įvykdytos bepiločiais orlaiviais. Ukrainos kariuomenė taip pat paskelbė atakų vaizdo įrašus. Per naktį taip pat smogta vienam krovininiam laivui ir vienam keltui. Krymo valdžios pareigūnai pusėsalį yra paskelbę nepaprastąją padėtį dėl degalų trūkumo po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą pagrindinių kelių ir logistikos tinklų vedančių į Krymą apšaudymą. Atnaujintais duomenimis Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes du sprogimai nugriaudėjo jam išvykus į prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu Ahmedu Šara. Eliziejaus rūmai skelbė, kad Prancūzijos prezidentas yra saugus. Atsakomybės kol kas neprisėmė jokie grupuotė, o incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinėje netoli teisingumo rūmų sprogus bombai žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Susitikimo su Šara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
1: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesnių mastų Hormūzo sąsiauryje, puikiai parodo tos svarbą.
0: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Sinoptikų duomenimis dabar visoje šalyje debesuota, tačiau be lietaus temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Naktį daug kur palis, tačiau vyraus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas iš pradžių pietų, paskui pereis į šiaurę, šiaurės vakarų, prie jūros gūsingas. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur vėl su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų. Vietomis jo gūsiai stiprės iki 20, prie jūros 24 metrų per sekundę, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Homo kultus.

0: Juk kas yra provincialas? Žmogus, kuriam jo gyvenamoji vieta kelia menkavertiškumo kompleksą. Mėgindamas jį išsigydyti, ieško savojo centro kur nors kitur, nei jam lemta gyventi. Grėsminga ne tai, kad jis ieško svetimų pavyzdžių, kad pažįsta kitą pasaulį ir pargabena jį į savoją vietą. Problema tai, kad nemyli savo vietos, gėdėjasi jos, išstumė ją į slaptumo sritį, net jį nutaiso išsilaisvinusio pasaulio piliečio veidą. O tai reiškia, kad nepakankamai ją pažįsta, nei žiūri, nei stengia išnaudoti joje slypinčių galimybių. Jis provincialas, nes pasaulis, kurį jis susikūrė arba kuriame sutiko gyventi, atima iš jo vietą, kurioje jis gyvena. Tačiau būtent ta erdvė, su savo nepakartojimu krastovaizdžiu, susipynusiais likimais ir patirtimi, menkybė ir tuštybė, paslaptimi ir žibesiu, yra jo galimybė pasiekti neprovincialumą. Kaip tik tai mano supratimu yra provincija, nauja įdirbama žemė. Pati savaime ji nedaug ką gali pasiūlyti, todėl tiems, kurie iškart tikisi įvairiopos naudos, iš tiesų yra neprieinama. Į provinciją neįmanoma atvykti ir rasti viską paruoštą. Viskas, ką įmanoma joje nuveikti, turi būti statoma nuo pamatų. Krzysztofas Čiževskis, Mažasis pasaulio centras.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Girtenas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš Druskininkų, iš Kultūros lelijos. Ir joje susitinkame su šio centro vienomis iš iniciatorių,

0: Jeigu teisus esu, rašytoja Lina Simutytė ir daiktų dizainerė, garso performansų atlikėja, teisingai sakau vėlgi, Justina Laukaitytė. Sveikos. Aš pradėsiu gal nuo paprasčiausio klausimo, kuris kyla iš kultūros protesto ir kultūros asamblėjos veiklos. Jeigu ieškotumėm, kaip įvietinti kultūros protestą ir kultūros asamblėją, tai, kas nutiko Lietuvoje politinė, socialinė prasme, per pastarąjį pusmetį, turbūt Druskininkų kultūros lelija būtų tokia ryškiausia konkreti vieta, konkretus dalykas, kuris subūrė žmonės, vis dar jos būrė ir vis dar veikia ir net, sakyčiau, turi pakankamai didelį pagreitį. Kaip atsirado kultūros lelija, kokia buvo jos idėja ir kiek tai susiję su kultūros asamblėje?
1: Sveiki visi. Kalbant apie lelijos startą, ko gero neįmanoma nepaminėti kultūros protesto, nes visi susibūrėme pirmiausia aktyviai norėdami įsitraukti į kultūros protesto veiklas. Ir vienas iš pirmųjų tokių tikslų buvo tiesiog sudalyvauti proteste, taikiame proteste prieš Remigijų Žemaitaitį, kuris lankėsi Druskininkų viešojo bibliotekoje. Kadangi pati esu dažna viešinė šios bibliotekos, man atrodė ne tiek keista, bet gal net apmaudu, kad įsileidžiamas yra toks asmuo ir netrukus susibūrę pradėjome vis dažniau susitikinėti, kalbėtis apie situaciją, apie tai, kokios kultūros Druskininkuose norėtume, ko pasigendam. Ir šis pastatas, Kudirkos gatvė 39, esantis pačiame centre, vaizdingoje Druskininkų vietoje, ne vienam užkliūdavo ir traukdavo akį. Kai įsikūrėm, kai pradėjom jau veikti, kviesti čia svečius, arba jie patys aktyviai norėdavo apsilankyti, galbūt net antras variantas yra kiek dažnesnis, nes žmonės sužino apie šią vietą, net būdami užsienyje. Pirmiausia, šita vieta vis tik tai buvo kaip kultūros protesto, taip teisingai vardyji, Pauliau, sakydamas, kad kultūros protestas ir kultūros asamblėja buvo svarbi, kalbant apie kultūrinę apskritai, kultūros politikos situaciją. Ir būtent kultūros asamblėjai mes esam dėkingi už startą, nes paremė šios vietos atsidarymą ir jau toliau patys sukamės ir bandom šią vietą išlaikyti.
0: Dėl erdvės šitos, kodėl buvo nuspręsta būtent lelijoj ir kaip erdviškai šita vieta, kuo yra ypatinga, ar ji atspindi kažkaip kultūros protesto dvasę?
2: Šita erdvė yra buvęs pašto pastatas, tada buvus lelijos rūbų parduotuvė. Ar būtinai atspindi kažkokią dvasę? Tai gal taip, nes mes esam pačiam centre, esam prieš bažnyčią. Tačiau vienas momentas yra šitų patalpų. Aš dar, kai tik tai atsikrausčiau į Druskininkus, vaikščiodavau čia, ateidavau pasižiūrėti ir galvodavau, kaip fainai būtų turėti čia dizaino parduotuvę kokią galbūt. Tada sutikom daugiau žmonių, kurie čia irgi galvojo apie įkurti galeriją. Žinutės tada pradėjo eit, kai tik atsidarėm, o aš čia norėjau kažkokią parduotuvę gal atidaryti, norėjau dirbtuvės kažkokias atidaryti. Šito pastato gale buvo architektas įsikūręs kažkada. Tai natūraliai šito pastato visa aura, jinai traukia sukurti čia kažkokią kūrybinę erdvę. Ir man atrodo, iš vis čia buvo liežuvio idėja čia šitas patalpas įsinuomoti mums. Taip kad tiesiog kažkas čia yra tokio, nežinau net.
3: Aš tikrųjų norėčiau paklausyti apie tai, kaip vietos bendruomenė priėmė šitą iniciatyvą, kaip pavyko žmonės suburti. Na, tie protestai vėlgi dažnai išryškina tam tikras, sakykime, skirtis esančias visuomenėje. Ir nebūtinai kalbu čia iš karto juoda balta, ar ne, arba kad yra šalininkai arba oponentai tie, kurie na, iš karto sako, kad jūs čia esate tokie, anokie ir čia tik tai savo dalykų žiūrit, bet galbūt dalis yra skeptikai, kurie atsargiai žiūri, bando suprasti, kas, kodėl. Tai kokia yra recepcija šitos erdvės ir kaip jums na, pavyksta mėgsti ryšį, sakykime, su vietos bendruomenė ir ar yra kažkokių tai iššūkių, kurie jau dabar pirmaisiais tais mėnesiais iš karto ryškėja ir reikalaus vienai par kitaip sprendimą?
2: Mes, kai tik tai atsidarėm, žmonės tikrai žiūrėjo skeptiškai dėl to, kad jie nelabai suprato, kas mes esam. tarsi aprašymas yra, bet čia kažkokie nepažįstami žmonės, kažkokia bendruomenė, ką tai reiškia iš viso bendruomenė. Kadangi kultūra, jinai regionuose ateina iš kultūros centrų, kurie yra valdomi savivaldybių, tos privačios iniciatyvos, jos nėra labai dažnas dalykas. Tai natūralu, kad tas žmogus jisai nelabai supranta. Mes tikrai turėjom įvairiausių čia tų išgirdę pasisakymų, kad mes ir konservatorių projektas esam, ir sektą netgi. Tačiau po truputėlį tie vietiniai žmonės, jie čia vis tiek pradėjo eiti su dideliu susidomėjimu. Ir dabar aš galiu pasakyti po poros mėnesių mūsų veikimo, kad mes pakankamai įsiliejom ir tapom visai svarbus tai vietos bendruomeniai. Nes tikrai, kai mes tik tai atsidarėm, buvo ir tokių komentarų, nu smagu, kol jūs čia esat, tačiau ilgai jūs čia nebūsit. Jūs čia uždarys ir viskas baigsis. Bet dabar jau gerokai mažiau aš girdžiu tų komentarų, tiesiog prieina žmonės ir drąsina, sako, viskas labai gerai, čia pas jūs tęskit šitus darbus, čia yra labai svarbu, ką jūs darot ir mes tikrai labai tai vertinam. Ir mums pavyko sukurti tokią labai keistą erdvę, kur susirenka ir visiškai senukai žili, ir jaunimas, ir vaikai, ir tarkim paskutinis koncertas, mes turėjom iš Burkina Faso grupę. Tai aš norėčiau truputėlį nupasakoti tą vaizdinį, kaip jisai atrodė. Mes savo erdvėje turim verpėjų parodą, kas yra kaimo tematika. Tada ant scenos groja Burkina Faso atlikėjai savo liaudės muziką. Patalpa yra prisigrūdų žmonių, vienoje pusėje sėdi senukai ir trypčioje kojom, kitoje pusėje ekstaziniai šokiai vyksta, moterys, vyrai, sukasi ratais. Visiškai maži vaikučiai bėgioja chaotiškai tarp žmonių, mes negalėjom durų užsidaryti, nes tiesiog nebuvo ko kvėpuoti. Tai va čia yra dabar rezultatas po 2 mėnesių, ką mes turim. Nuo skepsio iki kažkokios keistos, eklektiškos bendruomenės. Ir tai yra, man atrodo, fenomenalu. Taip, aš labai kukliai taip pasakysiu, bet aš labai džiaugiuosi, kad taip yra.
1: Kitas pavyzdys galbūt galėtų būti iš jaunimo iniciatyvos, nes taip pat yra Ieva, kuri dirba konkrečiai su jaunai žmonėm iš Druskininkų. Ir praeitą ketvirtadienį vyko sticker bombingo dirbtuvės ir aš atsimenu vieną video, nes turim bendrą četą ir jaunimas daro savo dalykus, įsitraukia, piešia skečius ir video matom, kad viena seniorė tiesiog atsisėdusi ant vienos iš šių kėdžių irgi koja pritariamai trepsi, tarsi pats kūnas pasiduoda lelijos ritmui. Ir aš manau, kad tai tikrai yra pakankamai unikalu, nes nesiekdami koncentruotis į vieną ar kitą auditoriją, esam laimingi, galėdami sulaukti įvairaus amžiaus druskininkiečių. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes vis tik tai kurorte iš dalies, ar netgi didžiąją dalim, renginiai yra orientuoti į turizmą, į turistus, į turizmo sezoną, šiltąjį sezoną. Ir mes turim daugybę įvairiausių koncertų, akcijų ir taip toliau, bet kaip tik lelyje ir siekia šiek tiek tokio intimesnio santykio su kultūra. Dėl to ir parodas norime šiek tiek ilgiau atidarytas laikyti. Ta prasme, kad ne 3 savaitės, mėnuo ar pusantro. Dėl to aš manau, kad jeigu būtume kryptingai galvoję tik apie jaunimą ar tik apie vyresnio amžiaus auditoriją, mes būtume ko gero apsiriboję. Tai tas unikalumas ir yra ne kažkoks apibrieštas, atsisėdus, strateguojant, kaip įtrauksim vieną grupę, kitą grupę, kadangi mes patys dirbam kaip savanoriai, savanoriškais principais, galbūt ir neturime tiek resursų ir fiziškai, ir morališkai sėdėti, dar strateguoti, planuoti, viskas vyksta labiau taip intuityviai.
0: Lina, šiek tiek tavo kūrybos įvelsiu kontekstui. Tu rašai tavo 2 knygos Miesto šventė, Raudonasis albumas yra šiek tiek apie tas praeities laiką, bent jau vyksta praeities laikotarpėje, tame laikotarpėje, kuriame mūsų karta augo ir buvo, turėjo tokį pasaulį, koks buvo duotas jai, su visom gerovėm, su visom negerovėm, kartais auksinį Audi 100, kartais labai liūdna ir niūrės dienos mokykloje. Ir pilki pastatai ir

0: panašiai. Prie ko aš vedu, kad tai buvo laikas, kai mes vat, turėjom tokį pasaulį, kokį turėjom, mes turėjom jame kažkaip išlaviruoti ir atbūt, bet žinojom neblogai, ko mums trūksta. Ir tas trūkumas visą laiką jautėsi. Mes esam tokia truputį trūkumo karta, kuri vejasi ar patirtim, ar kelionėm, ar kažkokia kultūrinė istorija apskritai. Apie ką šitas lūžio taškas yra Druskininkuose? Ar galima sakyti, kad Lelyje yra toks kartos lūžis, kai arba atvažiavo žmonės, arba sugrįžo žmonės, arba čia gyventi žmonės sako, žiūrėkit, mums reikia dabar nebe tokios tikrovės, kokią mums paduoda, o tokios tikrovės, kurioje mes patys gyvenam, galbūt idėjiškai, bet mes norim padaryti, kad ir tikrovėje būtų taip. Ar tu matai tai kaip kartos lūžio momentą ir čia klausimas, aišku, abiems?
1: Tai gal pradėsiu šiek tiek iš toliau, kadangi klausimas buvo susijęs su mano kūryba. Tai iš tiesų nemažai dalykų paauglystėje, augant provincijos mieste, Mažeikiuose, manęs netenkino. Ir klausydama Donato citatos, cituoto Čiževskio, taip pat galvo apie tai, kad na, ne visada tu gali ar turi įrankius savo aplinkai pažinti arba ją keisti, duoti jai kažką, ne vien tik tai ieškoti, ko trūksta arba kas yra. Tai paauglystėje dažniausiai tų įrankių kaip tik ir trūksta, kaip keisti, ką keisti, nuo ko pradėti. Ir atsiranda vienas iš dviejų, arba tu tarsi susigyveni su tuo, plauki pasroviui, arba kyla kažkoks noras ir priešintis, ieškoti savo būrio, savo genties. Tai Mažeikiuose aš tą savo gentį turėjau, mes buvom metalistai sėdintis miesto stadione, ilgainiui tos draugystės išsiplėtojo, jos tęsiasi, kai kurie gyvena Šiauliuose, bet taip pat atvyksta ir čia į Druskininkuose. Bet kalbant apie Druskininkų laikotarpį, čia gyvenu trečius metus ir mano tėvai, mano seneliai gyveno Druskininkuose. Dėl to man šitas miestas visada buvo artimas, savas, bet tai buvo labiau vasarų miestas ir labai lengva jį idealizuoti, kai tu atvyksti kaip turistas, ypač jau po studijų baigimo, jau sukūrus šeimą ir taip toliau, tu atvyksti ir atrodo, kaip ir viskas čia yra gerai. Puikia infrastruktūra, gražūs želdiniai, renovuotos gatvės, o kur ten dar visi spa malonumai, baseinai. Kai tu atvyksti iš Vilniaus ir esi pavargęs, nusikalęs, nusilesęs nuo viso lakstymo, nuo to didmiesčio triukšmo, atrodo, kad aš čia mielai likčiau, aš čia mielai gyvenčiau, pasižiūriu, o ir muziejui yra parodų, ir kitur viena kita galerija, ir koncertų yra įdomesnių, na, ne vien garsios pop žvaigždės, bet ilgainiui pagyvenus porą metų tu pradedi kelti klausimus ir čia susiduri su tuo stygium. Dėl to nesinorėjo, kadangi vis tik jau esam suaugę visi žmonės ir kai mes galime prisidėti ir keisti savo realybę, aš manau, kad labai natūralu, kad tai ir padarėm. Ir galbūt netgi tas mažesnis miestas yra dėkingesnis tuo, kad tu su savo patirtimi grįžti ir matai konkrečias nišas, kur būtų galima tą savo patirtį įnešti, kai tuo tarpu didmiesčiuose tarsi tokia kova nuolatinė vyksta. Kas įdomiau, kas įtaigiau pateiks, ar ten kokią paraišką, kuo tai aktualu, kuo tai nauja, naujos formos ir visa kita. Tai čia tu tiesiog pirmiausia vertini vietos atmosferą ir iš tiesų tada vertini ir, na, ko trūksta. Tai galbūt taip atsakyčiau.
2: Aš gal apie kartą tą dalį visai kažkaip pagalvojau. Aš nežinau, ar čia yra mūsų kartos būtent dalykas. Nes tarkim, Druskininkuose ir prieš tai buvo tokių iniciatyvų, jos tiesiog neišsilaikė. Dėl to, kad ar dėmesio nesugebėjo pritraukti, ar finansų. Kažkiek laiko laikėsi, buvo galerija, neprisimenu dabar tik kaip vadinasi, bet jis užsidarė galiausiai. Tai aš nežinau, ar galėčiau kartai priskirti šitą dalyką. Čia labiau gal mes kaip karta turim įrankius tapti labiau matomi, nes prieš tai buvo žmonės, jie neturėjo Facebook'o, jie neturėjo socialinių sutiklų. O mes, nu, realiai, jeigu ne Facebook'as ir ne Instagram'as ir ne mūsų komunikacija, mes nebūtumėm žinomi tokie. Tai čia yra labai didelis ir svarbus darbas, kuris buvo atliktas.

0: Mes išgirstame apie Druskininkus, natūralu iš karto, vat, būtent ką jūs irgi sakėte, ar ne, galvojame, o kurortinis miestas, į kurį faino atvažiuot, išlipi iš autobuso arba iš automobilio, nudardi su lagaminu į vieną ar kitą sanatoriją, ar į viešbutį, pramogos, grįžti atgal. Mano klausimas būtų susijęs, jis toks dvigubas, viena vertus, ar egzistuoja kažkokia druskininkietiška tapatybė? Nes aš kai galvoju, ar ne, apie kūrybą vietoje, sakykime, kodėl man lengva buvo išvažiuoti iš gimtojo Panevėžio, kurio dabar aš kartais ilgiuosi, bet vis tik, nu, aš nebuvau ten giliai šaknų suleidęs. Na, labai lengva buvo nutraukti. Ir kai aš jau Vilniui po 20 metų gyvenimas vis pagalvojau, kodėl aš, pavyzdžiui, neemigravau, nu, nepabandžiau kažkur tai, tai supratau, kad, nu, pernelyg daug tinklų užsimesgė, kuriuos man būtų gaila palikti. Ir va čia yra kažkokia ta tapatybė, ar ne? Ir toks kitas, antra klausimo dalis būtų labiau provokuojanti, ar iš vis šiandieną reikia tos kažkokios miestietiškos tapatybės, nes, nu, galbūt, čia ar ne, būti panevežėčių, būti šiauliečių, būti mažeikiškių, būti druskininkiečių, gal čia jau nebe aktualu. Ir mes kaip tik tokie, ar ne, laisvi, kur galim keltis iš miesto į miestą, pradėti iniciatyvas, kurį laiką jas palaikyti, jeigu matom, kad kažkas nebeveikia, nu, susipakuojam tą patį lagaminų, kad tik tai jau nebe į sanatoriją važiuojam į kitą miestą, ieškoti naujos galimybės. Tai kaip jūs atsakytumėte, ar yra ta druskininkietiška tapatybė ir ar apskritai reikia tų lokalinių tapatybių šiandienos pasaulio kontekste?
1: Aš manau, kad šiuolaikinis žmogus yra labai kosmopolitiškas. Ir mes turim visas galimybes keliauti, mes turim internetą, mes galim dirbti nuotoliu. Tik tai vis tiek išlieka tas klausimas, kodėl mes renkamės vieną ar kitą konkrečią vietą, kodėl būtent Druskininkai, kodėl ne Merkinė, juk Merkinė irgi pilna įvairiausių iniciatyvų, bet netgi lyginant tuos pačius druskininkiečius ir Merkinės gyventojus, jau atrodo, kad yra tam tikra skirtis. Tik tai nebūtinai jinai yra labai taip lengvai įžodinama. Aš manau, kad vis tik tai čia suveikia ir tam tikri emociniai krūviai, kodėl aš žiūrėdama į žemaitišką tvorą grįžusi į Mažeikius ar į Židikų kaimą, kur buvo mano mokykla, aš jaučiu nepaaiškinamą trauką. Ir tarsi tu žiūri tą paprastą sukaltą tvorą, chaotišką, užverstą akmenim, kažkoks ten grandininis pjūklas panaudotas sutvirtinimams. Ir tu supranti, kad tu norėtum, nežinau, apkabinti, pabūti su ta tvora. Vadinasi, tai yra tam tikra tavo tapatybė. Galvodama apie Druskininkus, aš visada prisimenu pušis, prisimenu Ratnyčėlės takus. Ir ko gero, tai vis tiek yra tam tikra šaknų galbūt tema. Vis tik tai apie Mažeikius galvodama, aš nenorėčiau ten sugrįžti, aš nenorėčiau ten dabar šiuo metu gyventi ir kurti. O atsikraustydama į Druskininkus, aš žinau, kad galbūt ne viskas bus taip, kaip atrodo čia tik tai trumpam grįžtant. Ir vis tik tai Druskininkuose aš noriu likti, aš noriu kurti, net jeigu po pirmų ar antrų metų gyvenimo čia buvo ne vienas nusivylimas ir ypatingai susijęs ir su bendruomene, ir kultūros sektorium. Vis tik tai tada atėjo tas toks noras kurti čia, na gerai, nėra to ar to, bet tai mano atsakomybė, nes ne viskas yra sukurta ir ne viskas yra tau padėta, bet čia irgi yra savotiška atsakomybė prisiimti tam tikrus darbus, tai ką tu gali nuveikti su savo patirtim įgytom ir tą miestą taip pat pagerinti, kaip tai įmanoma.
2: Aš gal pakomentuočiau truputėlį apie mažų vietų tapatybę. Kultūros asamblėjai prasidėjus iškilo toks tylus nepasitenkinimas, tarsi Vilniaus burbulas, tas vadinamasis, jisai dabar eina jau tuos mažus miestelius ir čia nurodinėja, ką čia jiems reikia daryti, net ir kultūros asamblėjos kontekste. Ir iš to labai daug kilo pokalbių, kad mes vis tiek turim kažkokią savastį. Mes žinom, kaip čia yra ir jeigu čia yra tos problemos, tai mes jas turim spręsti patys, mums negali nurodinėti, kaip tai daryti, ar kokius konfliktus kelti. Nes dažnai buvo tokie pasiūlymai, tai jūs eikit šnekėti su tai žmonėm, jūs jiem paaiškinkit, kaip reikia galvot, kodėl jie neteisūs, kodėl va jūs teisūs ir toliau, bet čia paprasčiausiai tokie dalykai neveikia.

0: nes tu ateini iš arogancijos, tokios pozicijos, kur tu žinai geriau ir tu ateini kaip edukatorius pamokyti jau tos žmonės. Tai ką mes ir, tarkim, iš Merkinės pavyzdžio ar iš Druskininkų pavyzdžio Lelijoje, mes matom, kad mes turim nebūti tais aiškintais mokytais kažkokiais edukatoriais, bet mes turim būti atvirais ir priimti tos žmonės, kad ir netiesiogiai kažkaip dalyvauti kartu su mumis, kažkokias diskusijas rengti, leisti pasisakyti jiems, kalbėti su jais, bet ne, tiesiog nepamokslauti.
1: Aš tavo Justino atsakymę savo klausimą pagavau už uodegos. Tu užsiminėjai apie tas ateimą į kitą erdvę, kur kitaip suprantama kultūra. Man atrodo, dalis kultūros asamblėjos įvykio buvo tai, kad pakankamai ryškiai pagaliau buvo ištrauktos į dienos šviesą tos dvi skirtingos kultūros sampratos. Tai yra ta kultūra, kuri dažniausiai finansuojama valstybės ir įvyksta centruose, įvyksta suplanuotai, ten šokių festivalis, visi šoka, liaudė šokių kolektyvai, parodos, kurios yra proginės ir panašiai ir panašiai. Ir yra ta kultūra, kuri vat, natūraliai vystos ir kurioje keliami kartais netokie paprasti klausimai. Ne tik reprezentacinė kultūra, ne tik ta tokia kultūra, kaip gražiai pasirodykim, kad Druskininkų kraštas Lietuvai gėdos nepasidarytų, bet yra ta kultūra, kuri vat, kelia nepatogius klausimus, kur yra kitokių formų, kuri reikalauja kontekstą suprasti, turėti šiek tiek intelekto, domėtis, nesupratus, nesupykti, gilintis. Ar jūsų manimu šitos dvi kultūros gali susijungti, ar tie žmonės, kurie eina į tos atvažiuojančius spektaklius komercinius kultūros centre ir tie žmonės, kurie ateina paklausyti Burkina Faso muzikos, nes tiesiog vat įdomu praplėsti savo pasaulėžiūrą, ar jie gali kažkuriam etape susijeiti ir jeigu ne, jeigu tai yra kova, tai kaip toje kovoje turėtų dėliotis tos priemonės, kaip viena ar kitai pusiai išvingiuoti, kad jos tiesiog nebūtų nuolatinio konflikto akivaizdo, nes tai turbūt pasirodo ir per finansavimą, per diskusijas viešo erdvėjai, kad nu, yra dvi skirtingos kultūros sampratos. Vieni sako, čia kultūra, čia ne kultūra, kiti sako, nu, jūsų kultūra yra tik reprezentatyvi, mes bandom kažką daugiau padaryti. Tai šitas konfliktas, ar jis yra spręstinas, ar čia apskritai tiesiog labai normalu ir jie turi konfliktuoti nuolat?
2: Aš manau, kad kova kaip žodis, kaip terminas jau skamba šiek tiek dramatiškai. Ir kita vertus, mes taip pat mąstom iš tam tikros labiau gal žinančio ar privilegijuoto perspektyvos, dėl to, kad kai mes tą kultūrą savotiškai ir kūrėme ir atnešame, tarsi galime ir lyginti, kad čia yra mes, o ten yra jie, oficialioji kultūra ar ta dekoratyvioji netgi kultūra. Bet manau, kad žmogus gyvenantis Druskininkuose ir nebūtinai Druskininkuose, net kalbant apie afrikiečių koncertą, tikrai atvažiavo svečių ne vien iš čia ir ne vien tik iš regiono, manau, ir iš didžiųjų miestų aplinkinių, ir iš Seinų, tarp kitko. Aš manau, kad tas vartotojas, kad ir kaip nemėgstu ir to žodžio vartotojiškumas, kultūros vartotojiškumas, jis pirmiausia vis tiek galvoja apie tai, kad apie tai, kas yra. Jeigu tu žmogui pasiūlai komercinį spektaklį, jis gali perskaityti aprašymą ir galbūt, a, nu, tai tą dieną daugiau nieko nevyksta, kodėlgi ne, nueisiu. Bet jis kitą savaitę pamatys naują parodą, verpėjų, tarkim, ir taip pat galės spręsti, ar eiti, ar neiti. Tai galbūt tas dialogas taip ir gali būti kuriamas. Kai yra įvairovė, tada žmogus gali pasirinkti. Bet kai ta pasirinkimo laisvė tampa iš vieno ar dviejų komercinių renginių, tai tas kitoks menas arba alternatyvi kultūra jo net nepasiekia. Tai aš manau, kad pirmiausia, ta kova galbūt, aišku, stiprus žodis, bet nėra netgi kova, nebent, nežinau, konkuruoja tam tikros įstaigos tarpusavyje. Mes nesiekiam konkuruoti, mes siekiam kaip tik pakviesti tuos, kurie galbūt atrodo labiau nutolę, kad ir pavyzdys buvo literatūros ir meno Dzūkijai skirto numerio pristatymas, tai tikrai kvietėm ne vien tik tai tuos, kurie tarsi čia Lelijoje kas kart lankosi ir jau atpažįstam veidai, bet kviesti žmonės, kurie galbūt dirba visai kitose sferose, bet yra vis tiek susiję su kultūra. Ir aišku,

0: nebūtinai ateina. Tai čia vat klausimas irgi mums, ar galbūt reiktų kažkaip aktyviau tai daryti, kviesti, pastoviai, bet norisi tiesiog palikti praviras duris ir leisti žmogui ateiti be tam tikro, nežinau, spaudimo.
1: Aš irgi galvoju, kad kova galbūt yra truputėlį per stiprus žodis. Mes tiesiog paraleliai kažkaip egzistuojam ir žmogus jisai gali pilnai pasirinkti, kur jame eiti. Ir čia aš nemanau net, kad to lankytojo galvoje yra kažkokia kovos gaidelė net. Jie tiesiog žiūri, kas jiem įdomiau ir jie ten reina. O klausimas yra dar ir tos kultūros pateikimo. Tarkime, mes visur ten kultūros centruose turim labai daug to oficialumo, kažkokios kalbos ten pasisako, seniūnas, seniūnaitis, buhalterė, valytoja, visi išstoja ten, taip, šakoti, pjaustom ir visą ką. O čia ir ką aš girdėjau žmonių irgi, sako, mums labai patinka betarpiškumas, tas formalumo nebuvimas visoks ir mes labai stengiamės net ir kažkokių kalbų nesakyti, tiesiog žmonės ateina pragroti ar prasideda kažkoks veiksmas, mes laisvai skatinam visus bendrauti ir vaikščiot po tą erdvę ir jaustis laisvai. Čia turbūt yra tiesiog kertinis toks skirtumas, bet ar tai yra kova, tai... Nu, nepasakyčiau.
2: Man atrodo, jūs labai gražiai užčiapėt tokias dvi skirtis, na, tokia hierarchinė kultūra ir horizontalė kultūra, ta viena, kuria, na, aš kaip prometėjas atnešu kultūrą, dabar būkit man dėkingi, spauskit ranką, bučiuokit, nes jeigu ne aš, tai čia nieks nieko nebūtų ir tada, aišku, šalia to žmogus atsiranda dar keli, kurie leidžia jam veikti, savivaldos ar veikėjai visokie, ar sakykime, net ir nacionaliniai veikėjai ir tada yra ta kultūra, kurią, apie kurią Kšištofas Čiževskis rašo, ar ne, kurią žmonės kuria kartu, būdami lygiai verčiai ir tiesiog, kaip ir sakėte, jeigu kažkas nevyksta, nu, tai mes gal galim kažką pasidaryti. Bet aš grįžčiau šiek tiek į pokalbio pradžią, kai jūs irgi minėjo tą skepsį, tokį pirminį žmonių, kad linkėjo ar ne, kad nepasibaigtų čia viskas greitai, kad bus gerai. Tai į tai referuojant, ar ne, kiek jūs pastebit vat, regione, kad vis dar nu, egzistuoja kažkai baimės šiek tiek tokio nelaisvumo, kai viena vertus vieni kitus visi pažįsta, ar mes galime idealizuotas mažesnės vietas, kad, nu, kaip faina, nėra to tokio anonimiškumo, atomizacijos, bet kita vertus tada nėra ir galimybės pabėgti kažkur, kur tu nerūpi niekam, kur tavęs nieks nepažįsta, ar tu gali tiesiog pabūt laisvai, pabūt savimi, kur net Vilniui kartais, lyginant su kokiu, nežinau, Londonu, tu tą jauti, kad visi vieni kitus pažįsta ir visi tose pačiose vietose lankosi. Tai kiek yra tos tokios, na, gal, sakykime, išlikusios baimės, kur tu pats net kaip panoptikone save ten kontroliuoji ir galvoju, o ką dabar apie mane pagalvos, gal kažkas kažką sužinos, ir kiek yra dar irgi gal tokio nepasitikėjimo vieni kitais ir tokio atsargumo.
1: Tai natūralu, kad yra tos baimės, bet čia yra mažo miestelio tiesiog realybė tokia, nes visi yra giminės ar ten draugai ar klasiokai buvę, visi vienas kitas stebi, tai čia nėra kažkoks Druskininkų išskirtinis atvejis. Ir daug žmonių, tarkim, dirba jie valdiškus darbus, tai irgi natūralu, kad jie turi tam tikrą veidą laikyti, tam tikrą poziciją kažkokią. Mūsų atveju mes esam nepriklausomi. Iš mūsų kompanijos nei vienas nėra, kuris dirbtų, tarkim, kažkur valstybinėje įstaigoje. Mes esam laisvi, mes tiesiog nesirūpinam tokiais dalykais, kaip ten kas ką pagalvos. Na, aišku, yra tie momentai tokie, kur tu nenori, kad žmonės galvotų, jog čia mes sektą esam. Tu nenori, kad jie galvotų, kad mes esam konservatorių projektas eilinis. Nes taip ir nėra. Iškart norėčiau pažymėti, bet... Visa kita, tai, nu, jeigu tu apkrausi save tokio mintim, tai tu save tiesiog stabdysi. Lelyje pirmiausia irgi yra tas toksai laisvės eksperimentas, pažiūrėti, ar mums čia pavyks, ar nepavyks, ką mes galim, ko mes negalim. Ir kol kas mes tikrai nesusidūrėm su kažkokiam problemom tokiam, kažkokiam apartų paminėtų dviejų momentų sektos ir konservatorių projekto, kitokių kažkokio apkalbų kaip ir nebuvo. Tai bendrai taip mažas miestas, visi visus pažįsta, visi visus žino ir stebi. Bet čia turbūt yra tikrai normalu, aš manau.
0: Lengviau yra tada, kai tu oficialiai nedirbi, nepriklausai tarsi Druskininkams, nes didžioji dalis dirba arba, nežinau, freelancina, arba dirba nuotoliu ir sunku netgi tada ir pasakyti, ko čia mums bijoti, nes na, netims čia niekas darbo ir tu nebūsi, nežinau, ten eini gatve ir čia visi tave atpažįsta ir jau šuko, čia iš Lelijos šita pareina. Bet pati irgi esu susidūrus su tuo, nežinau, ypač vyresnės kartos, nes pamenu, kad buvo akcija Čiurlionio jūros klausimas ir tuo metu Druskininkuose nemačiau, kad būtų kažkur paskelbta, tai vyks, nevyks, nežinau. Ir kadangi spėjau patikrinti, kad mūsų muzikinis kurorto fontanas turi Čiurlionio jūrą, tiesiog pasirašiau pati pas save Facebook'e, kad jeigu jau nieko, tai tada eisiu viena ir jungsiu tą jūrą ir tiesiog pabūsiu prie fontano. Ir paskui kelių dienų bėgė, pamačiau, kad yra vis tik tai Čiurlionio namuose jau paskelbta ta akcija ir prisijungiau prie jų. Bet aš taip pat girdėjau iš vyresnių, čia konkrečiai iš mano tėvų, gal tu neik. Nes neaišku, kaip paskui bus. Gal tu geriau kažkaip ramiai, gal iš vis ištrinktų tą įrašą, nes nežinia, kaip čia paveiks. Išmes tave iš darbo. Ir aš, nu, klausiu tiesiog mamos, bet iš kokio darbo? Juk aš niekur oficialiai nedirbu. Ir suprantu, kad yra būtent vyresnių tam tikras atsargumas, kad galbūt ne viską reikia sakyti, čia ne viskas aišku, gal ten yra ir prisidirbę kažko, gal nebereikalo čia krato, gal tas laisvas žodis čia yra tik tai, nežinau, kažką dangstanti formuluotę. Bet vėlgi negalėčiau sakyti, kad čia yra konkrečiai Druskininkų, nes ir pati šį savaitgalį buvau Mažeikiuose ir iškėliau panašius klausimus ir supratau, kad ten irgi pradėjus kalbėti apie kultūros protestą, kaip ir tokia nejauki tyla, tada aš ir pati savęs klausiu, gal aš čia bereikalo vėl kalbėdama apie savo kūrybą, apie savo knygą, išgirdus klausimą apie laisvę, apie įsitraukimą į, nežinau, tam tikrus ir politinius galbūt sprendimus, kiek mes galime, aišku, juos keisti. Savo darbais aš jaučiu, kad tai yra visur ir manau, kad yra dalis žmonių, kurie ir didžiuosiuose miestuose galbūt nėra varžomi tiesiogiai, bet vis tiek užsiima tam tikrą savicenzūrą, kad galbūt bus patogiau, gal bus lengviau, nesulauksiu papildomų klausimų, tai čia manau priklauso ir nuo temperamento, ir nuo asmenybės.
2: Tu, Lina, vienam interviu esi kalbėjusi apie tą norą išvažiuoti gyventi iš mažo miestelio į Vilnių, nes tavo atsibosta tas provincialumas, tas žinojimas, kur ten, nu, čia šita, nes šita draugauja su tuo, prieš tai draugavo su tuo, jinai tos anūkė ir panašiai, ta prasme, tas, va, tokie stereotipizavimai. Bet pačiam Vilniui mes puikiai žinom tie, kas ten pabuvęs burbulo vidui. Tai žino, kad irgi yra kaimeliai, yra Vilniaus gatvės kaimelis, yra ten kokios galerijos kaimelis, opimo kaimelis, meteliucų visokių buvusių kaimeliai ir panašių vietų. Žodžiu, tas provincialumas užsimės gertent tam burbulė, yra mažų burbuliukų, kuriuose visi gyvena. Ir mano klausimas susijęs su tuo, kad mes ir su Donatu nuolat kalbam apie tą, kai buvom Panevėžy, po to išvykom į Vilnių ir panašiai atrodo, kad Vilnius vis dar turėjo kažkokį magnetizmą savo galios centrą ir pastaraisiais metais aš vis labiau pradedu patirti ir mes važinėdami vis labiau patiriam, kad žymiai daugiau to kūrybinio draivo, kažkokio jėgos, noro kažką daryti, pradeda koncentruotis mažesniuose taškuose. Žmonės tiesiog palieka Vilnių. Ar mes tai, ką mes matom, yra tokia savotiška kultūrinė Vilniaus entropija ir gal kultūros protestas ir parodo, kad ne Vilniaus burbulas, iš tikrųjų Vilniaus burbulas jau seniai sprogęs, visi kelias ieško savo galios centrų, kūrybos centrų, ieško savo viešų erdvių, kuriuose nu, nereikėtų tiesiog nuolat bėgti žiūrėti lenktynėse, kuriuose galėtum daryti tai, ką darai. Tai mes matom Vilniaus kultūrinę entropiją.
0: Aš manau, kad Vilnius šiek tiek pastaruoju metu iš tiesų yra nuvainikuotas ir žmonės domisi kitais regionais, keliauja į tuos galbūt netokius dažnai lankomus kraštus, nebūtinai vien, nežinau, į parodas ar į koncertus, tiesiog pasivaikščiot tam tikro regiono gatvėmis, galbūt nurimti šiek tiek, nes aš manau, kad žmonės labai perdegė yra, bet tas perdegimas visiškai įmanomas ir mažame miestelyje. Ir mes su Justina prieš pokalbį kalbėjom, kad yra tiek daug visko, pradėjus dirbti Lelijoje, pradėjus galvoti apie veiklas, apie tai, ką mes norime pasiūlyti, tai taip pat vėl tampa tavo atsakomybė nesukurti čia dar vieno burbulo ir ne,

0: pamiršti, kad ir už lelijos sienų ir vitrininių stiklų yra pasaulis. Bet aš manau, kad na, tai organiškai atsiranda, nežinau, net iš kaip tai kilo, tai vienas yra iš to atsigrėžimo galbūt į gamtą, to tokio noro patirti lėtesnį galbūt tą tempą, bet ir kitas dalykas yra, kad žmonės grįžta ar atranda regionus norėdami gyvendinti tam tikras idėjas. Kai mes su vyru kraustėmės į Druskininkus, negalvojom, kad o čia reiks būtinai vat lelyje įkurti, surasim tada bendrą minčių, draugų ir taip toliau. Galbūt buvo labiau toks mąstymas, kad noriu pabaigti antrą knygą, galbūt man pavyks čia labiau susikaupti, bet aš lygiai taip pat norėdama susikaupti važiuodavau į vairias rezidencijas užsienyje, ar tai būtų Švedija, ar Olandija, ir vis tiek grįžti ir tu supranti, kad Vilniuje, na, yra labai daug pasirinkimų ir kuriantis žmogus, viena vertus, jis turi visas galimybes realizuoti savo sumanimus, bet kita vertus, tas nuolatinis ir informacinis triukšmas ir renginių gausa tarsi, na, tu taip pat eini į tas parodas, eini į koncertus, tu tarsi nustumi tą savo poreikį konkrečiai vat, kurti. Tai galbūt toks atsakymas būtų.
1: Man atrodo, kad Vilnius nebūtinai nuvainikuotas. Jisai tiesiog tai yra kitoks kontekstas. Mes, tarkim, čia regione Druskininkuose, nu, mes turim žaidimų aikštelę realiai. Mes eksperimentuojam, bandom įvairias formas, kur Vilniui galbūt net nebūtų įdomu vien dėl to perteklių, žinoma, bet dar kas yra stiprybė. Bent jau Druskininkų atveju, yra tai, kad mes esam velniškai visi skirtingi. Ir mes tiesiog net negalim to burbulo tokio tipinio suformuluoti. Dėl to, kad burbulas dažniausiai suformuoja su ten kažkokiais labai bendraminčiais ir tu gali labai lengvai, kai turi daug žmonių, tu gali lengvai nuo vieno nusisukti, kitą atsisukti. O čia mes esam priversti dirbti kartu ir iš to gaunasi nu, neįtikėtinai keistos formos. Taip, čia yra visiška lelijos eklektika, kuri ateina būtent ir iš to mūsų nelabai burbuliško burbulo galbūt.
0: Dar pridursiu, kad jeigu iš tikrųjų gyvenant Druskininkuose atrodė, ten tarkim man su vyru, kad mes čia dviese kažko pasigendam, kažko norim, tai užteko tiesiog atrasti dar keletą tokių pat ir atrodo, kad tai jau ir tampa ta tavo maža šeima, ta maža gentim, ne pagal tai, kad kokios tu muzikos klausai, kas tau patinka, kas nepatinka, kokias tu parodas lankai, aš suprantu, kad mes esam visi tokie skirtingi, kad jeigu tai, tarkim, būtų komanda, kurią bandytum surinkti, ten, tarkim, galvodamas, kad va, įkursiu erdvę, dabar reikės komunikacijos žmogaus, tada reikės ūkvedžio, paskui reikės kažkokas atsakinės į laiškus, tai ko gero taip net nebūtų tos kortos sukritusios, kaip viskas pasiteisino dabar, tai...
1: Aš dar laiku truputėlį atgal norėčiau pakeliauti, nes man atrodo, kad čia labai svarbus momentas, kaip mes iš vis susibūrėm, susipažinom. Tai mes susipažinom tik tai sausio mėnesį ir tai buvo Zoom susitikimas Dzūkijos kultūros asamblėjos ir tiesiog pasirodė, kad yra keli žmonės iš Druskininkų ir mes sakom, ką mes čia per tą Zoom šnekam, tiesiog susitinkam gyvai kavinį kur nors. Ir aš galvojau, ateis kokie 5 žmonės ir atėjo kokie 15 žmonių. Tiesiog vieni per kitus. Ir mes buvom visiškai, visiškai nepažįstami. Ir tą balandį atidarėm lelyje.
2: Tai referuojant šiek tiek į tą mano pradžioje cituotą Kšištofą Čiževskį ir jo idėją apie provincialumą, tai gal galime teikti, kad jau mes, nu bent jau šitą, vat, jūsų kartą yra įveikusi tą provincialumo sindromą ir nebegalvoja, kad ar ne, jeigu kažko tai trūksta, tai kalta mano gyvenimo aplinka, nes kažkas kažko netveža, nesukuria, nepadaro, jokių būdų ne aš, nes čia tada labai lengva gyveni Panevėžy, svajoji apie Vilnių, nes čia kažko negauni, ten gausi. Būdamas Vilniuje gali svajoti apie Varšuvą, Varšuvoje apie Berlyną, Berlyne, nu, galbūt apie Londoną, nežinau, gal jau Berlyne. Ir gali sustoti ir tada suprast, kad nu, vis tik problema buvo ne miestas, problema buvo aš. Ar jau provincialumo ta idėja atgyvena?
1: Na, aš nežinau, tai aš neabsoliutinčiau taip. Man atrodo, čia labai nuo žmogaus irgi priklauso, nuo to brandos pačios ir vidinio stabdžio. Tai jeigu tu kažkaip esi įsitikinęs, kad tu nieko negali, tau turi kažkas padaryti už tave, tai nu, natūralu tas tavo provincialumas taip ir išparodys ausis, bet jeigu tu manai, kad tu gali susikurt kažką, kad ir gal ne kažko tokio grandiosnio, bet vis tiek kažkaip pagyvint savo tą realybę tokią, nu tai tu ir darai, tai tiek.
0: Aš manau, kad taip pat susiję yra su amžiumi ir tam tikra branda. Jeigu būčiau paauglė gyvenanti Druskininkuose, tai ko gero būčiau ta pati paauglė, kuri gyveno Mažeikiuose ir kuriai trūko, bet labiau ėjo galbūt į savo vidinį pasaulį, ne kurti erdvę mieste, bet kurti, nežinau, literatūros pirmuosius tekstus ir taip toliau. Tai buvo labiau toks ėjimas į save, užsidarymas. O pasiekus tam tikrą jau amžiaus ribą, tu supranti, kad vis tik tai gali šį bei tą keisti, įnešti tam tikro naujumo ar įvairovės į miestą, kuriame gyveni. Ir aš manau, kad to provincialumo tai na, taip, kai tu esi tarsi kažkur toli, čia jau kalbant apie Mažeikius, būtent atrodo, kad ir tas Vilnius toli ir Kaunas ir yra fiziškai toli. Bet tai tau niekas netrukdo įsijungti, nežinau, žiūrėdavau ten, tarkim, Snobo kiną, žiūrėdavau kažkokius koncertų įrašus, tai manau, kad provincialumas yra tada, kai tu nesieki, tau nesinori, tu matai tai, kas yra, tavęs tai netenkina, bet ir tu pats nededi jokios pastangos, kad atrastum, tai nebūtinai, kaip ir Justina sako, kažkokie grand projektai iš karto, kad verčiam čia viską aukštyn kojom ir darom savaip, nes čia nu, nieko nebus, čia tragedija, bet yra kitas būdas tiesiog mažais kažkokiais dalykais praturtinti savo kasdienybę. Tai aš galbūt taip atsakyčiau.
3: Yra tas kvailas klausimas apie ateities tikslus ir ką jūs planuojat ir panašiai. Aš gal pasuksiu jį šiek tiek, kad jis mažiau kvailai skambėtų, gal egzaltuotai šiek tiek labiau. Jeigu po 20 metų, tarkim, įsivaizduokim susitikimą, nežinia, kas nutiko su Lelyje, bet jeigu jums reikėtų žiūrėti iš tos perspektyvos ir sakyti, koks buvo tuo metu tikslas, ką mes norėjom padaryti ir iš ko tas tikslas kilo. Nes mes daug kalbėjom apie tą Lelijos, kad jį papildo kažką, ar ne? Tai vat pabandykim konceptualizuoti, ką jį papildo ir ko jūs siekiat. Ar tai yra, nežinau, bendruomenės kūrimas, ar tai yra kitokio lygio kultūra, ar tai yra tiesiog praleis gerai laiką, ar suburt bendraminčius, ar atves kitą minčius. Koks visgi gal dienos pabaigoj tas didesnis Lelijos tikslas, dėl ko čia šitas sąmokslininkų projektas?
0: Tai mano po 20 metų tikrai atsiminsiu, kad mes buvom sekta. Mes buvom sekta ir gerai leidom laiką. Tai čia pirmiausia yra šitas dalykas, noras eiti į renginius, susitikti su draugais, galvoti apie žmonės, kurie ateina, kurių tu galbūt nepažįsti, bet jie užsuka ir džiaugiasi ir sako, žydėkit, klestėkit. Kitas dalykas tai yra galbūt toks savotiškas, nežinau, tikiuosi, kad po 20 metų galėsiu ir savo sūnui pasakyti, kad tu mažas čia žaidėjai, tu čia atei, sakai, noriu ten laiptai, važiuojam Aleliją, kaip jis jau dabar sako. Tai norėtųsi prisiminti, kad bent šiek tiek galbūt prisidėjome prie įvairovės Druskininkuose ir kad bus kartos, kurios tęs mūsų iniciatyvą.
1: Aš labai trumpai pasakyčiau apie tikslą, kad monologo kultūroje pradėti dialogą. Tai tiek.
2: Kadangi Paulius užklausė apie tokią ilgalaikę perspektyvą, kai mes kažkada, na, jeigu paribio pokalbį dar egzistuos prieš pensiją, atvažiuosim į refleksiją, mano laikotarpis būtų toks trumpesnis. Ką šią vasarą planuojat ir ką gali dabar žmonės, vat, jeigu ir ne kažkas klausys, susidomės ir galvos, o mes keliavom po Lietuvą ir yra čia daug netrastų, nepažintų vietų ir galbūt užsukti Druskininkus, tai ką dar šią vasarą, ką dabar galit pasiūlyti žmonėm, nes čia matom parodų ir kas dar laukia šią vasarą.
0: Liepos 4 dieną turėtų startuoti grupinė grafiti paroda. Rugpjūčio mėnesį yra planuojama nuogybių paroda, taip pat grupinė, taip pat laukia Justo Tertelio aktoriaus ir režisieriaus dramaturgo projektas istorijų kavinė, skanoramos, kas antrą savaitę sensai, vasaros skanoramo Druskininkų lelijos Aido salėje ir taip pat bus sūrių žodžių literatūros projektas keletą renginių. Na ir įvairūs spontaniški nutikimai, apie kuriuos mes kol kas dar patys nežinom galbūt.
1: Labai norėčiau pakviesti visus, pasiekti mus Facebook'e ir laukti ateinančių renginių. Labai lauksim jūsų užeinant.
2: Ką, jau mes savo ruoštų norėtume padėkoti Linai Sumutytei ir Justinai Laukaitytei už puikias iniciatyvas. Raginame visus klausytojus tikrai pakuotis šmutkes ir keliauti į Druskininkus ir atrasti Druskininkų leliją. Na, o mes šiandieną jau atsisveikiname, kviečiame klausytis Paribio pokalbio LRT radiotekoje arba jums patinkančioje tinklalaidžių platformoje. Na, o kitą antradienį pratęsime savo viešnagę. Būtent čia Druskininkuose. Sudė.
3: Švęsti buvo privaloma ir visai nebereikalo, juk tokios šventės vyksta tik du kart per metus, vasaros sezono atidarimo, o paskui uždarimo proga. Tik du kartus per metus pripučiami, du kartus išleidžiami dviaukščiai batutai. Senamiesčio stadione pakyla vėliavos, viena su miesto herbu, antra Lietuvos, trečia Europos Sąjungos. Miesto šventė oficialiai baigėsi su temus, o temsta paskutinėmis rugpjūčio dienomis netaip vėlai. Tada prasideda visų laukiama diskoteka, stadioną apšviečia neoniniai šviesų takeliai, iš sostinės atvykęs didžėjus perjunginėja dainas. Ir vis primena, kad šią nakt paskutinė vasaros naktis ir kad švęsti reikia iki ryto. Ir dar kartą jungia I'll Fly With You. Lina Simutytė, miesto šventė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje pranešta, kad alijanso šalis sutarė kartu plėsti ir vystyti vidutinio nuotolio raketų AMRAM gamybos bazę ir tiekimo grandines, siekiant paspartinti jų gamybą. Tokio tipo oro gynybos raketos skrieja iki 130 km atstumu ir įprastai yra paleidžiamos iš naikintuvo, tačiau gali būti paleistos ir iš antžeminių oro gynybos sistemų NASAMS. Šių raketų gamybos plėtrą pakomentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus.
1: Didžiuojuosi galėdamas pristatyti svarbią iniciatyvą, kurią siekiama užtikrinti, išplėsti ir modernizuoti vienos iš svarbiausių pasaulyje kovos ore ir oro gynybos amunicijos AMRAM tiekimo grandinę. Sutelkdami bendrus pramonės pajėgumus, aktyviai plečiame pasaulinę AMRAM tiekimo bazę, spartiname gamybą ir užtikriname, kad mūsų kariai būtų pasirengę reaguoti į šiuolaikinės grėsmės realijas. Šią iniciatyvą sąjungininkės šalys pasitelkė savo pramonės galę. Mes naikiname biurokratiją, plečiame pasaulinę tiekimo grandinę ir užtikriname, kad mūsų kariai turėtų didžiulę ugnies galę.
0: Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina dabar kas mėnesį sunaikina po 30 tūkstančių Rusijos karių, o Rusijoje dabar neliko nė vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina. Tai jis pareiškė, sakydamas kalbą NATO viršūnių susitikime Ankaroje.
1: Šiandien dronai ir kovos per atstumą priemonės yra revoliucinis karo technologijų pokytis. Giname savo pozicijas fronto linijoje ir darome tai visiškai pateisinamame savigynos kare, kuriame dabar kas mėnesį sunaikiname apie 30 tūkstančių Rusijos karių. Pirmiausia, ačiū mūsų dronams, įgavome galimybę smogti visoje okupuotos teritorijos gilumoje. Ir matote, kaip atrodo masiniai Rusijos išpuoliai. Jie labai panašūs į tai, ką neseniai matėme kitame regione, kai Irano pajėgos smogė savo kaimynams. Rusijoje neliko ne vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino partijos nacionalinės sambūris įkūrėjos Marine Le Pen

0: skundą ir sušvelnino bausmę, tačiau pripažino ją kalta dėl netinkamai panaudotų ES lėšų savo partijai remti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje, tačiau panaikino draudimą dalyvauti kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose. Tokį draudimą jai buvo skyrė žemesnės instancijos teismas. Kol kas nėra aišku, ar ji dalyvaus rinkimuose, nes kardomoji priemonė smarkiai apsunkintų rinkimų kampanijos organizavimą. Apklausose kol kas pirmauja dabartinis partijos pirmininkas Jordanas Bardella. Anksčiau Le Pen buvo skirta bausmė dėl to, kad ji naudojosi fiktyviomis darbo vietomis Europos parlamente, o tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams finansuoti. Europos parlamentas patvirtino naujas taisykles lėktuvų keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasiimti asmeninį rankinį bagažą, o iš ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujajame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bilieto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisykles oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninis įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai. Be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujosios taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą pradės UEFA čempionų lygos atranką. Lietuvos čempionai Dariaus ir Girėno stadione priims stipriausią Kosovo komandą Džilanio Drita ekipą. Į kitą atrankos etapą žengs geriau per 2 tarpusavio rungtynes pasirodęs klubas. Naujasis žalgiriečių strategas Želko Sopičius sako, kad varžovų stiprybė ilgus metus kartu rungtyniaujantis komandos branduolys.
1: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėtie žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupio etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
0: Kauno Žalgirio futbolininkų treneris Želko Sopičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, šią naktį daug kur palis, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Camino Lituano kelią žino daugelis, tačiau šį kartą pasidomėsime šiuo keliu keliaujančiu Camino Lituano muzikos festivaliu. Apie festivalį pokalbis antrojoje laidos dalyje. O visai netrukus pasikalbėsime su šiandien jubiliejų švenčiančiu ir mininčiu vienu žinomiausiu Lietuvos fotomenininku Romualdu Požerskiu. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien 75 metų jubiliejų mini vienas žymiausių Lietuvos fotomenininkų, pedagogas, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto profesorius, nacionalinės premijos laureatas Romualdas Požerskis. Šią progą pasikalbėsime su fotomenininku apie šiandieną kūrybą ir kuo Romualdas Požerskis gyvena šiandien. Labadiena, ponia Požerski.
1: Labadiena, taip, malonu.
0: Pirmiausia, Romualdai, nuoširdžiausiai sveikinimą jums gimimo dienos proga ir kokia šiandien jūsų diena, kaip ją pažymėjote ar vis dar žymite?
1: Dar žymiu. Iš ryto atsikėlęs įsimaudžiau jūrai, paskui šitas ruošiau vantas, kūrėjau žydinį, dabar mano draugai šešlaiką kepo, vat ir sėsim valgyti tokią dieną, vat einam.
0: Tai atitraukime nuo stalo, tai jeigu esate prie jūros, tai tikriausiai to sugaujate?
1: Ne, aš dirbu ir atostogauju dirbu, praeitą savaitę buvo 3 dienas, kada mes tam vadovų menų fakultete turim tos pokalbius su būsimais studentais, motyvacinį pokalbį, tai priėmimo tokio, buvo priėmimo dienos, tai gana intensyvos ir gana sutikingos, tos pokalbį vis tiek labai atsakingi jie.
0: O šiandien kažkokia tai ypatinga nuotrauka, ar padarėte, ar kiekvieną dieną stengiatės fotografuoti, ar kartais vis dėlto fotografas, fotoaparatas ilsisi?
1: Turbūt sakyčiau, fotoaparatas ilsisi, aš daugiau dirbu su archyvais. Tvarkau savo senus archyvus, nes nu, vis tik yra toks laikas, kad gali dar sakyti peržiūrėti tos archyvus, pamatyti, kaip tu gyvenai savo gyvenimą ir kažką atrandi. Pas buvo tokia nuostaba, kad vakar čia atėjo tokį iš Magnum foto, viena garsiausių pasaulio agentūrų, 47 metais per jį įkurta. Ir atėjo tokie žinutė, kad ten man yra fotografijos, aš atsidariau ir ten yra įkelta 500 mano fotografijų, pačių geriausių gyvenimo. Ir to agentūra yra nu, numeris vienas pasaulyje, tai kažkoks gausiaks labai gražus pagerbimas mano kūrybos.
0: Ir jau pradėjome kalbėtis apie jūsų archyvus ir Romualdai esate sukūręs ne vieną dešimtį fotografijų ciklų tapusių Lietuvos fotografijos klasika, o prisiminus savo kūrybos laikotarpį, kurį ciklą jums buvo įdomiausia ir mieliausia kurti, arba kurį laikote reikšmingiausiu savo paties darbu?
1: Nu, čia gana sudėtinga to pasakyti. Nu, taip galvojant, tai turbūt didžiausias toks ciklas yra, kuris turi, nu, kad sakyt, galimybę didžiausiai išlikti, tai atlaidai. Atlaidai, kurias fotografavau 74 metų, 30 metų ir jie jau pasikeitė. Ten yra ir tipažai, žmonės, aprankas, santykiai žmonių, religiniai motyvai, ir koplytėlės, ir bažnyčios, ten yra susitikę labai daug tų istorinių etnokultūros, etnografinių momentų. Bet yra ir Lietuvos senamiečiai, kurias dabar irgi skanuoju, dar tvarkau, ieškau archyvų, randu gražių nuotraukų, kurios irgi yra be galo turbūt išmingos, kadangi jau yra tie laikai, kurių nepatkurs, jau viskas pasikeitė yra.
0: O prisiminus atlaidų ciklą, kaip šis ciklas atėjo jūsų domėjimosi sritį, kaip pradėjote kurti šį ciklą?
1: Jis toks labai keistok, aš važinėjau dar su motociklais, kaip dar nesidarė, man kūrybinė fotografija buvo tokia kaip ir nežinomas pasaulis. Ir užvažiavome žemaitijų atvaidus, tokie buvom džinsuoti, plaukuoti, kutosais spriukės mūsų. Ir pamatėm tas atvaidus mergaitės, kurios eina baltos procesijos, kelias metą, ten groja orkestras, vėliavos pasdėna, man toks buvo visiškai netikėtas pasaulis, kurio. Kai susidomėjau kūrybinę fotografiją, grįžau ir taip pradėjau gilintis ir domėtis. Ir nu, tiesiog suvokiau, kad yra šalia egzistuojantis pasaulis ir žmonės, kurie eidavo į bažnyčią, jie sakydavo, kad mes netikėm sovietų ideologiją, tai buvo kaip ir protesto forma. Tai man tas ir aš irgi kūrėjau kaip protesto formą, kadangi skaičiau, kad, nu, žinojau, kad jau ta tokia pilietinės buvo nuostapa, manau, kad mes turim parodyti pasaulį Lietuvą, Lietuvos kultūrą, žmonės ir gražią tą gamtą.
0: Romualdai, gal galėčiau jūsų šiek tiek paprašyti, gal pakeisti poziciją, nes šiek tiek trukinė ryšys, gal šiek tiek turėsime geresnį su jumis pokalbio ryšį. Ir studijavote Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fakultete, tačiau viename interviu esate sakęs, kad fotografija tai ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas. Ar buvo akimirka, kai supratote, kad vis dėlto ne elektrotechnika, bet fotografija taps jūsų gyvenimo keliu?
1: Jo, aš čia turbūt supratau, kai O Kalantos irgi, aš per Kalantynės buvau suimtas ir ten šiek tiek sėdėjau parų ir buvau išmestas iš instituto. Ir aš suvokiau tokį savo pilietybės momentą, kad aš kažką pasaulyje noriu pasakyti, kad aš turiu, kad aš egzistuoju. Ir kai vėl paskui pradėjau studijuosius, susipažinau su kolega, dabartiniu geru mano draugu, fotografu Virgiliu Šonta, ir mes tuomet taip kažkaip ir labai greit suvokėm, kad mūsų gyvenimas bus paskirtas fotografijai. Mes padarėm pirmą parodą ir įsiliejome tą fotografijos idėjimą, tą bendruomenę fotografijos, kuri buvo labai draugiška, labai patraukli, labai tokie, kaip sakyti, priėmė mūsų labai gerai. Ir mes jis toks jau kaip ir tapom tas tokiu futbolo tokio, sakyti, dešimtukio komandai, to ir reiškia Lietuvos rinktiniai fotografijos.
0: Per savo kūrybos laikotarpį turbūt nesuklysiu, sakydamas, kad nufotografavote tūkstančių žmonių. Kas jums iki šiol svarbiausia, kuriant žmogaus portretą, veidas, žvilgsnis ar istorija, kas slypi už jų?
1: Čia turbūt viskas yra bendrai paėmus, kada kuri serija. Serija, kad ir kokie, kad ir Senamičius arba tokį mažą Alfonsą fotografavau. Tai ten viskas yra labai svarbu. Ir paukščiai, ir kaimynai, kurie ateina.

0: Ir žmogaus tas žvilgsnis ir jo santykis su kaimynais. Tai yra toks kūrimas pasakojimas arba istorija. Istorija, kuri kiekvieną fotografiją yra talintų toks mažas, maža novelė, mažas toks moralas, nedidelė istorija, o sujungia tas fotografijas tam visą didžiulę istoriją, kaip galbūt teatras, kinas, iš kažką tai to, arba literatūra romanas. Tai ten yra viskas svarbu, bet ir kiekviena detalė.
1: O ar yra kažkokio tai jūsų fotografuotų veidų ar akių, kurių dar ir šiandien negalite pamiršti per visą savo kaip fotografo, menininko karjerą?
0: Aš nerau, čia, aš nelabai norėčiau skirti, man paužišties dabar, kaip ir akysia stovė, kai aš tris kartus skridau Bangladešą fotografuoti dirbančius vaikus, kurie nuo 5 metų, 10 metų, kai vaikai dirba po 10 valandų vandenyje arba kažkokiuose chemijos fabrikuose. Ir jų tas žvilgsnis, kada jie pakliūna tokį pasaulį, iš kurio negali pabėgti. Ir kartu jie labai laimingi, ir kartu labai tragiška yra ta situacija, tokia, kuri tu tiesiog tave persiekia, nes bet tu pas nieko negali pakeisti, kaip kitam pasauliu jau.
1: Romaldai, o apžvelgdamas visą savo gyvenimą ar fotografijos kelią, kokias asmeninės savybės jumise išugdė fotografiją? Ar galėtumėte pasakyti, kad būtent šios savybės dėka fotografijos atsirado jūsų gyvenime?
0: Čia gal yra keli momentai, kad manau vis tik tėvai buvo ir senelis, senelio brolis buvo fotografas. Ir man turbūt tas dvasinės pasaulyje gyveno, pas mūsų namuose buvo daug ir knygų, ar kino pasaulio istorijos, knyga dailės, 6 tomas, tai pasaulio dailės tokia enciklopedija, ir paveikslai ant sienų kabėjo. Tai viena, antra, tai Politechnikos institutė, mes studijavom tokius logiškus matematinius, cheminius, fizinius mokslus, kurie fotografija irgi labai svarbu. Tai turėtų labai logiškai mąstyti savo veiksmus, techninius dalykus, šviesą, optiką, chemiją, sujungti ir kartu su dvasiniu pasauliu. Tai tie dalykai man padėjo tą fotografiją sukurti.
1: Ir Romaldai, koks šiandien yra jūsų laisvalaikis ir pomėgis, kai nefotografuojate, kuo užpilote savo dieną ir pomėgis?
0: Viena, tai turbūt keliaut po Lietuvą, po pasaulį. Antra, turbūt, kad jau už tokiam amžiu vis tik esu, man 75, tai toks skaičius, kuris iš kažkokio kosminio jau, 50 labai daug atrodo, kad 50 žmogus dar gyvenęs jau perina į kitą pasaulį, 75 apskritai yra labai daug, toks nemalonus skaičius, taip tai, kad gerai, kad nugyvenai, bet vis tik jau yra toks bezdinantis, tai aš turiu palsiauju, tai yra skaldo malkas, ir žiūriu, kaip čia sodyba, pjaunu žolę, tokius grinai fizinius, žemiškus darbus atlieku. Tai tas irgi labai padeda, labai, labai tai būna fiziškai ir pavargęs būni, bet tokie jau tai gerąją prasme tą polisį tame atsiūtėjau.
1: Ir tikiu, kad šiandieną sulaukėte daug sveikinimų. O ko pats savo palinkėtumėte gimimo dienos progą?
0: Aš nežinau, čia turbūt pats pagrindinis yra sveikata, reiškia, jeigu sveikatos nėra, tai tu, reiškia, kaip ir prarandi savo esmę. Man labai patinka, aš bendrauju, kaip laisvą laiką paskambino tokį Lietuvos fotografijos mokytojų Gunnar Bindė, latvių fotografą, jam 22 metai. Jis yra pilnas energijos, turi automobilį, važinėja paskaitas, kasdien žvejoja, maudosi ežere. Ir mes daug kartų susitikę, daug kartų bendravom apie menus kiekvieną kartą. Tai man kaip simbolis, kaip gali žmogus tokiam amžiui toks išlikti energingas. Lygiai dar vienas yra Rimantas Dichavičius, kuris irgi man kaip žmogus siekia grožio, tokio estetinio dalyko, labai gėlių, labai sveikingo gyvenimo žmogus ir man toks irgi simbolis yra.
1: Romaldai, ačiū Jums už pokalbį, dar kartą sveikinimai gimimo dienos proga, smalsumo vedančio prie naujų istorijų ir gražios šventės. Priminsiu, kad kalbėjausi su fotomenininko Romualdu Požerskiu, šiandieną mininčiu 75 metų jubiliejų.

0: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei betifikacijos procesas. Pirmajame epizode dėmesys buvo skirtas Gaudi asmenybei. Pasakojimą galite rasti LRT radiotekoje. Šiandien antrajame epizode dėmesio centre atsiduria Gaudi ir Katalonijos istorijos kryžkelė. Žvelgsime į pramoninį regiono pakilimą, politinius sukrėtimus bei prabundantį tautinį judėjimą, kurie negrįžtamai suformavo revoliucinę architekto viziją. Pasiklausykime.
1: Šventosios šeimos bazilikos statybos Barselonoje prasidėjo dar 1882-aisiais. Tai buvo laikas, kai Katalonija išgyveno radikalų virsmą. Iš nuskurdinto, centralizuoto Madrido valdžios pausto regiono ji virto pramoniniu Ispanijos varikliu. Būtent šiame ekonominio bumo, politinių sukrėtimų ir prabundančio tautinio identiteto virsme užaugo bei savo revoliucinius pastatus projektavo Antonis Gaudi. Norint suprasti jo architektūrą, būtina suprasti ir epochą, kurioje jis gyveno. Kągi jaunajam Gaudi ir jo amžininkams tuomet reiškia Katalonija.
2: Jis gimė 1852 metais, tad augo 19 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečiuose. Tuo metu, kai Katalonijoje, kaip ir daugelie kitų Europos vietų, stiprėjo nacionaliniai judėjimai.
1: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
2: 1714 metais Katalonija buvo nuslopinta ir galutinai integruota į Ispanijos valstybę. O 19 amžiaus 7 dešimtmetyje daugybė žmonių Katalonijoje ėmė siekti laisvesnės Katalonijos. Teisės kalbėti savo kalba, daugiau savarankiškumo, didesnės pagarbos katalonų papročiams, kalbai ir teisei. Tuo metu dar nebuvo plačiai kalbama apie nepriklausomybę. Daugeliui svarbiausia buvo autonomija ir pagarba kataloniškai tapatybei. Gaudi ir jo draugai augo būtent tokioje atmosferoje. Be to, jie buvo kilę iš Reuso, miesto pietų Katalonijoje, kurį stipriai paveikė Ispanijos centralizmas. Tai buvo pramoninis, darbščiai žmonėmis garsėjęs miestas, kuriame kilo nauja buržuazija. Tačiau Madrido režimas stabdė šios naujosios buržuazijos siekius ir ambicijas. Todėl, manau, susidėjo keli veiksniai – bendra stiprėjanti katalonų nacionalizmo atmosfera, Reuso patirtis ir nepasitenkinimas centralizuota Ispanijos valdžia. Gaudi visą tai sugėrė iš savo aplinkos.
1: Šis kultūrinis ir tautinis atgimimas Katalonijos istorijoje vadinamas La Renesensa. Barselona sparčiai keitėsi. Buvo greunamos ją varžiusios gynybinės sienos, miestas pradėjo plėstis. Atsirado modernus kvartalų tinklas, o gatvėse įsižiebė pirmasis elektrinis apšvietimas. Į tėvynę su didžiuliais turtais iš Lotynų Amerikos grįžtantis vietos verslininkai noriai investavo į krašto ekonomiką bei kultūrą. Gaudi mokslus baigė būtent tada, kai Barselonai žūtbūt reikėjo architektų. Tačiau šis aukso amžius turėjo ir labai tamsią pusę. Apie to meto socialinius kontrastus pasakoja gidė Barselonoje knygų autorė Angelina Zaleckaitė.
3: Tai sudaro tokį plutokratijos valdymo modelį, kai turtingieji pradeda veikti politiką ir politika veikia turtingųjų naudai. 19 amžiaus jau pabaiga pasireiškia labai įvairiais politiniais darbininkų judėjimais. Žmonės, tai paprastieji darbininkai, kurios iš tikrųjų tie pramonės savininkai, jie jos išnaudoja, nes tuo metu juk nebuvo taip, kaip mes dabar įsivaizduojame, kad būtų ten ligonlapį apmokėti, atostoginiai, ten darbo valandos ribo. Gyvenamos vietos kažkaip tai parenkamos. Jie gyveno baisiom sąlygom, iš tiesų jie buvo išnaudojami ir jeigu susirgdavo, niekas jį nebesirūpindavo, atleisdavo, gyveno ten po 12, po 16 kambariukose kur nors po gamyklą be ventiliacijos, be kanalizacijos, be vandentekio. Ir natūralu, kad jie pyko ant tos valdžios ir ant tų savo darbdavių, tai jie irgi eidavo kur pasiguosti. Dažniausiai bažnyčia, psichologų kaip šiais laikais nėra, eidavo į bažnyčią. bažnyčia, o kunigai buvo toks irgi laikotarpis, kurie gaudavo labai daug paramos iš turtingų žmonių, žymiai daugiau negu iš neturtingų. Žinoma, jie sakydavo, kad, na, Dievas kentėjo ir tu kentėk, ir užtat vat, po mirties ten pateksi į rojų, bet žmonėm norisi gyventi gerai čia ir dabar. Ir dėl to nuo bažnyčios po truputį žmonės pradeda nusisukinėti.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Socialinė įtampa Katalonijoje pasiekė viršūnę 1909-aisiais per vadinamąją tragiškąją savaitę. Sukilę darbininkai ir anarchistai Barselonos gatvėse pradėjo niokoti ne tik gamyklas, bet ir deginti vienuolynus bei bažnyčias. Antonis Gaudi jaunystėje, kaip manoma, pats priklausanti klerikaliniai kavinių visuomeniai ir simpatizavo darbininkų kooperatyvams. Tačiau vėliau, išgyvenęs gilę religinę krizę, jis kardinaliai pakeitė savo pažiūras. Tapęs vyriausiųjų Sagrada Familija architektu, jis suprato, kad visuomenė yra nusisukusi nuo bažnyčios dėl jos demonstruojamos prabangos ir glaudžių ryšių su valdančiojų elitu. Gaudi atsakas į šią krizę buvo stulbinantis architektūrinis sprendimas. Angelina Zaleckaitė pastebi, kad architektas tiesiog išvertė bažnyčią į kitą pusę.
3: Tas politinis gyvenimas įtakoja tai, kad jis iš tikrųjų pakeičia Sagrados Familijos Šventosios Šeimynos bažnyčios planą kardinaliai. Jisai ją daro nebe neogotikinę. Viskas, kas iki tol būdavo bažnyčios viduje, skulptūras, ne kažkokie papuošimai, jisai viską iškelia į išorę, kad tie žmonės, kurie jau nusisuko nuo bažnyčios ir eidavo į bažnyčią tik tai paskaičiuoti, kiek ten turtų yra paslėpta ir pykdavo dėl to, ne, kad vat, bažnyčia galėtų padėti paprastiems žmonėms, bet nepadeda. Tai Antonio Gaudi iš tiesų tą bažnyčią padarė kaip reklaminį skydą, kaip aš sakau, sustatė visas figūras, būtent pasakojančios Jėzaus Kristaus gyvenimą, kad net ir tie pykstantis ant bažnyčios darbininkai, eidami pro šalį pamatytų tas na, vaikystė su mamom, močiutėm mokytas katekizmo tiesas, prisimintų kažkokius gerus prisiminimus apie bažnyčią ir pagalvotų, kad na, jeigu jinai taip iš išorės atrodo, kas gera vidui. Ir kai jie užėjtų į vidų, jų nebeblaškytų jokia prabanga, joks ištaigingumas, kad jie tenai liktų vienu du su Dievu. Bažnyčios vidus jis yra būtent pastatytas taip, kad primintų su akmenėjusiu mišką. Ir tavęs nieka nebeblaško ir tas šviesa, ramybė, tas minimalizmas viduje priverčia ne tik aiktelti, bet ir susimastyti apie tuos dieviškus dalykus ir nebepykti ant tų bažnyčios tarnų.
1: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė.
4: Ta architektūra, jinai atspindi 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios nacionalinių romantizmų judėjimus. Tai būtent Gaudi yra siejamas su Katalonijos kultūriniu atgimimu.
1: Pasakoja architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tuo pat metu ir Lietuvoje kūrėjai ieškojo vadinamojo tautinio stiliaus, dažniausiai skolindamiesi ornamentiką iš liaudės medžio drožybos ar tekstilės. Tačiau Gaudi kelias į nacionalinį romantizmą buvo kur kas gilesnis ir unikalesnis.
4: Kaip į architektūrą išversti tą nacionalinę kalbą yra tikrai klausimas atviras ir daug kas tai laiko, tokie bandymai yra naivus, dažniausiai tai yra ornamentika, įmama iš kažkokios tai liaudės kūrybos ar drožybos ar tekstilės ir panaudojama architektūrai. Tuo tarpu Gaudi, jisai kažkaip sugebėjo užčiuopti savitą kelią į tą nacionalinį romantizmą, na visų pirma, sakysim, iš Katalonijos gotikos. Ta dvasia jinai tarsi perkelta, taip pat iš amatų tradicijos, iš kalvystės ir ypatingai keramikos, Parguel ar Casa Batlo, Casa Mila, visur, matysit, yra tos sudaužytos keramikos mozaikos sudėliotas. Tai va ta keramikos tradicija, jinai irgi yra labai būdinga tam kraštui. Na ir galų gale netgi Katalonijos gamta, gyvūnai, vėlgi kažkaip čia vizualiai iškyla, Parguel berods yra tokia driežo figūra ant soliukų padaryta, tai tas nacionalinis romantizmas, jisai įgyja tokį platų paveikslą ir aš sakyčiau, kad tai tikrai vienas unikaliausių dalykų.
1: Architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Gaudi patriotizmas Katalonijai buvo bekompromisis. Statybų aikštelėse, net ir su ispanakalbiais darbininkais, jis demonstratyviai kalbėjo kataloniškai. Jo prisirišimas prie savo kalbos ir kultūros buvo toks stiprus, kad 1924 metais Ispanijos diktatūros laikotarpiu jis atsisakė paklusti policijos reikalavimui prabilti kastiliškai ir už tai buvo suimtas. Katalonų siekis išlaikyti savo identitetą, autonomiją, o vėliau ir nepriklausomybę tęsiasi jau šimtmečius.
3: Nepriklausomybės jie nori jau gerus 400 metų. Bet ką katalonai visą laiką mini ir sako, kad jeigu mūsų nepriklausomybė reikia karo, tokios nepriklausomybės mums nereikia. Jie, pavyzdžiui, kaip pavyzdį visą laiką ima mūsų Baltijos kelią. Jie buvo pasąją Katalonijos kelią tokį padarę irgi. Buvo rankom susikabinę, išsirikiavę per visą Katalonijos regioną ir netgi dalis istorinės Katalonijos yra Prancūzijoje, tai net iki Prancūzijos buvo tai padarę.
1: Sako gidė Angelina Zaleckaitė. Gaudi architektūra tapo nedaloma katalonų politinio ir kultūrinio laisvės siekio dalimi. Tačiau už šių organiškų formų ir spalvingų mozaikų slypėjo ir stulbinantis inžineriniai skaičiavimai, pralenkę savo laikmetį. Bet apie Gaudi kaip genialų inžinierių ir jo statybos paslaptis kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis po Gaudi laikų Katalonija keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Piligriminį Camino Lituano kelią, besidriekiantį per visą Lietuvą, žino daugelis. Tikriausiai, kai kas iš jūsų ėjote šiuo keliu ar bent dalimi juo žingsnevote. Tačiau šią vasarą einant šiuo keliu galima atrasti ne tik kiekvienam iš žygeivių kylančius jausmus ir mintis, gražias vietas, bet ir klasikinės muzikos festivalį Camino Lituano. Būtent Camino Lituano keliu besidriekiančiose vietose ir vyksta keliaujantis klasikinės muzikos festivalis, apie kurį mes šiandieną pasikalbėsime su festivalio Camino Lituano sumanytojomis, muzikantėmis, seserimis Lina ir Rugilė Juknevičiūtėmis. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai Lina ir Rugilė, ar pačios ėjote Camino Lituano keliu?
2: Man teko labai iš tiesų trumpai tą kelią eiti, nes kaip ir daug, turbūt ne vienam žmogui būna taip, kad išeina tą kelią ir tada kažkas atsitinka, ar ten koja pasitempia, ar dar kažkas, tai aš išėjau su viena tokia drauge savo ir jai ten po kelių dienų reikėjo sustoti tą kelią, to kelio daugiau nebeiti, bet kaip tik per tas kelias dienas man ir užgimė šitą idėją, kad o kodėlgi nepadaryti tokio festivalio, kuris keliautų irgi tą Camino Lituano kelią ir atrastų tas Lietuvos vietovės.
1: O kaip jums, ar sesuo įkvėpė šią mintį, šią idėją, ar kažkokiais kitais būdais panaši idėja gimė?
3: Man atrodo, kad čia mums tiesiog reikėjo tos geros idėjos, kada pradėti. O tas noras buvo visą laiką, mes taip svarstėme, pačios vilnietės, ar tam Vilniui taip labai reikia dar papildomų kažkokių iniciatyvų, ar tikrai būtų ta didžiulė prasmė, kurią mes dabar labai jaučiam kurdama šitą festivalį. Tai man atrodo, tai buvo tas puiki mintis, kur aš turbūt buvau labiau ta, kur sakiau, dabar jau darom, dabar jau reik pradėti, nežinau nuo ko, bet pradėsim ir dabar jau ketvirti metai.
1: Kokias festivalio esmė, ar kad žmonės pažintų šį kelią, ar kad eitų juo, ar tiesiog atnešti muziką į tas vietas, kur kultūriniai renginiai mažiau ateina, ypač klasikinė muzika? Kokia yra esmė?
2: Manau, kad tų prasmių galima labai daug surasti. Mūsų tikslas yra atvežti į tas visas vietoves, nesvarbu, ar tai bus kaimelis, kur gyvens 50 žmonių, ar bus didesnis miestas, atvežti tą patį aukščiausią lygį, kokį mes galime atvežti, ir tas programas pritaikyti tokias, kad jos tiktų ir tiem, kurie gal pirmą kartą lankosi klasikinės muzikos koncerte, arba tiem, kurie jau, nežinau, yra patys didžiausi mylėtojai muzikos. Tai mūsų tikslas, ką mes galim padaryti, tai mes galime suorganizuoti koncertus ir, aišku, skatiname eiti ir tą piligriminį žygį Camino Lituano.
1: Kokiose vietose vyksta

0: vyksta koncertai, kokiose kelio atkarpose ir kur šiemet vyks?
1: Tai mes vis bandome kiekvienais metais vis naujas vietas atrasti, tai yra mūsų tikslas, atrasti koncertinės erdves, kur galbūt patys atlikėjai galvoja, ai, tai kur čia važiuoti, kur važiuoti koncertuoti į nedidžiuosiuose miestuose. Tai mes jau matom, kad iš karto vienas koncertas įvyksta ir galbūt po jo jau organizuojasi ir kiti atlikėjai. Tai mes skaičiavom, kad iš viso miestų jau pasieksim su šiais metais 25, tai tikrai plati geografija, po to kiekvienais metais ieškom ir naujų vietų, grįžtam į tas pačias, jau auginam tą savo publiką. Tai galiu pavardyti, galbūt šių metų jau apsilankėm Baltriškių kaime vienuolyne, taip pat Dautarų dvare, bet mūsų laukia dar ir labai daug gražių vietų kaip Alytus, Pakruojas, turim didžiulį koncertą Kaune, tai mūsų kaip festivalio ambasadorius, kviečiantis žmonės, kurie vat, galbūt nenori keliauti, vat, susipažinti apie ką yra mūsų festivalis, taip pat turime Joniškėlyje, taip pat Telšiuose, Biržuose, Birštone. Tai tikrai plati geografija, būtent ten, kur eina Kamino Lituano kelias.
0: Bet ar koncertai vyksta šalia kelio, ar tiesiog tuose vietovėse, per kurias eina pats piligriminis kelias?
1: Na tai klasikiniai muzikai turbūt reikia erdvės, mes nelabai mėgstame laukinių koncertų, tai mes ieškome, tai būna sinagogos, muziejai, bažnyčios, vienolynai, kur tik tai manome, kad žmonės tilps, kur galbūt tenais jau vyksta, kokios parodos, kokie renginiai, tai mus gal labiausiai ir nustebina, kad tose vietose jau yra ta infrastruktūra, koncertam yra, kurie gali vykti, tai tose miestuose, per kuriuos eina kelias.
0: Kiek pats kelias, pats festivalis yra susijęs su pačiu ėjimu Kamino Lituano keliu, ar tiesiog jis vyksta tose vietose, kur reikiasi pats kelias, na ką tik ir kalbėjome, galbūt muzikantai turi būti ėję šiuo keliu, gal jis yra pritaikytas einantiems šiuo keliu, kiek tai yra susijęs su pačiu ėjimu?
2: Gal atlikėjai neprivalo būti ėję, bet mes patį festivalį vadiname festivalis piligrimas, nes mes taip sakydavome, kad festivalis ieško savo klausytojų, nes kiekvienas piligrimas kažko ieško, gal nebūtinai ten dvasiniam idėjom, bet nežinau, sportiniais tikslais, dar savęs atradimo, o vat mūsų festivalis yra tas piligrimas, kuris ieško savo klausytojo.
1: Taip.
0: Taip.
1: Tai norėjau pridėti, kad mus labai nustebina, kiek šis pats kelias, ta organizacija, savanoriai, kurie jį sukūrė, kokį artimą kontaktą turi su tomis bendruomenėmis jau sukūrė. Tai buvo kaip paprasčiausias kelias, kaip mums susipažinti ir įsilieti. Ir gal mums padėjo įsilieti į tas bendruomenės, jas pakviesti ir iš karto tapom kelio irgi dalimi, kūrimo dalimi.
0: Man teko bendrauti su keliais skirtingos Lietuvos vietose gyvenančiais žmonėmis, pro kurių gyvenamas vietas driekiasi Kamino Lituano kelias, ir vienų nuomonė buvo labai pakylėta, labai džiaugiasi einančiais piligrimais, kad gali su jais pabendrauti, pasimatyti, kiti šiek tiek tuo piligrimų srautu buvo nepatenkinti ir kritiškiau žiūrėjo, kaip bendruomenės priima ateinančius į tas vietovės didesnį žiūrovų skaičių, kurie atvyksta į koncertus, ir dar muzikantus, renginį, kiti galbūt nenori nieko matyti savo vietovėje. Su kokiu bendruomeniu požiūriu susidurite?
1: Įdomus klausimas, nes turbūt gauname daugiau pozityvaus atsako ir pozityvios reakcijos, kad reikia tos kultūros, reikia tų renginių, žmonės noriai eina. Turime vietų, kur koncertai įvyko pirmą kartą, praeitais metais Pikeliuose, šiais metais Baltriškėse, klasikinės muzikos koncertas ten niekada ir nevyko. Tai kiek aš žinau, kiek mum pasako, tai tikrai labai džiaugiasi.
0: O gal teko sutikti žmonių arba girdėti istorijų, kurie po šio festivalio pradėjo eiti šiuo keliu, nes festivalis ketvirtą kartą jau vyksta?
1: Kad pradėjo eiti, tai tikrai neabejoju, kad tie gyvenantis miesteliuose žmonės žino. Gal dar įdomiau, kad buvo iniciatyvų, kurie pradėjo tęsti koncertinę veiklą būtent toje vietoje. Tai, sakykime, Sedos muzikos festivalis toksai atsirado būtent po mūsų pirmojo koncerto, kur mes pasirodėm su akordeonistu Jonu Vozbutu ir vėliau jau irgi bendruomenės iniciatyva. Jie tęsė festivalio idėją ir dabar yra Sedos muzikos festivalis su puikiais atlikėjais. Tai toks ir buvo mūsų tikslas įkvėpti tuos kolegas, atlikėjus, kad jie irgi gali imti ir gali organizuoti tuose vietose, nes visos Lietuvos tai neapimsim, bet mes taip kažkokią žiežį

0: pagalbėlę įplėskėm, kad ta iniciatyva gali būti ir klausytojų gali būti.
1: O šiuo metu norite kažką pridurti?
2: Norėjau taip pridurti, kad jeigu dar kažkas nepradėjo eiti to kamino kelio, tai mes patys, mūsų festivalis organizuoja šiais metais pirmąjį žygį, tai nuo Pikelių iki Dautarų rugpjūčio 23 dieną 10 km žygiuosime visi kartu ir po to klausysimės koncerto.
1: Taip, man tas labai pasirodė įdomu, kad prieš koncertą yra numatytas ir žygis, tai būtent klausytojai atvykę į koncertą dar turės ir pereiti žygį, ar čia savanoriškai, kaip visą tai atrodys?
2: Savanoriškai, bet mes jau paskelbėm registraciją, tai kas norės, privalo užsiregistruoti ir jau yra užsiregistravę 15 žmonių, tai aš manau, kad jau tas savanoriškumas jau gan didelis, taip.
1: Ir kuo ypatinga šiuo metu programa, ką išskirtumėte, kaip kuo vertėtų nepraleisti ir netgi džygiuoti kitą?
0: Tai mes tik taip po 3 metų suvokėm, kuo išsiskiria tas mūsų festivalis, kad mes visi jauni ir tie, kurie organizuoja ir tie, kurie groja. Tai tikrai yra jaunųjų atlikėjų festivalis ir turbūt tos visos programos turim nuo baroko iki roko, turim šiek tiek su džiazu susijusias programas, kad tai yra tokia klasikinė muzika jaunimo akimis, jaunimo ausimis, kaip mes bandom pritraukti tuos naujus klausytojus, neišgazinti su klasikinė muzika. Tai man atrodo, būtent tas įvairumas, kad programos jos niekada nebus ilgos 30 minučių vienas opusas. Tai bus daug mažų gabaliukų, bendrausim koncertų metu, pasakosime. Tai tuo ir išsiskiria.
1: Ir festivalį organizuoja jauna komanda, ar dirbant su jaunais žmonėmis, su jauna komanda, tai tampa stipresniu darbu, suprantant vienas kitą, ką šiuolaikiniai jauni muzikantai groja, kas jiems yra įdomu, kas galbūt yra aktualu. Kaip tai priima patys klausytojai ir bendruomenės?
2: Manau, kad mūsų visa ta organizacija gaunasi tokia ganėtinai šeiminiška, nes nu, mes irgi esam sesės ir kas prie mūsų komandos prisijungia ir ką mes kviečiam, mes labai stengiamės išlaikyti šiltą santykį ir manau, tas atsispindi ir koncertuose, nes mes, kai atvykstam į koncertą, mes taip pat tą šiltą santykį norime išlaikyti ir su klausytoju.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir gražaus festivalio. Priminsiu, kad apie Camino Lituano keliu keliaujantį klasikinės muzikos festivalį Camino Lituano kalbėjusi su festivalio sumanytojomis, muzikantėmis Lina ir Rugilė Juknevičiūtėmis. Dabar yra 16:45.

0: 16:49 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau girdite LRT klasikos laidą Pakeliui su klasika. Ryto Jurgelio tapyba unikalus reiškinys Lietuvos tapybos lauke. Jo kūriniai paradoksaliu būdu byloja apie tylą, rašo menotyrininkė daktarė Dalia Karatajienė. Keletas metų tylos ir ramybės, kasdieninio darbo, o tuomet per savaitę 3 parodos. Iš Šiaulių kilęs dailininkas jau daugybę metų asocijuojamas su Vakarų Lietuva. Jis kuria ir daug laiko praleidžia Priekulėje prie Minijos upės. Šio krašto gamta, vandens tėkmė, rūkai ir kintanti Pamario šviesa yra pagrindiniai jo abstrakčios geometrinės tapybos įkvėpimo šaltiniai. Pas dailininką Rytą Jurgelį namuose Priekulėje lankėsi mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
1: Dailininkas Rytas Jurgelis atkelia vartelius ir įsileidžia į didelį kiemą, kurio vidury senas 200 metų skaičiuojantis raudonų plytų namas. Iš Klaipėdos į Priekulės pakraštį atsikraustęs dailininkas per langus mato žalią senąjį kliošų parką, miniją ir kabantį tiltą. Kieme svečius pasitinka 2 entuziastingi keturkojai.
2: Koks šuns vardas?
3: Liuka.
2: O kito?
3: Lygis.
4: Vakar 8 metai buvo.
2: Ruošiatės parodai?
4: Ne tik atvau pasiruošęs. Mėgstu iš anksto viską. Tik kai yra paveikslo, tai žinai greitai. Ką čia ruoštis, nu? Jis tik nieko daugiau neveikia, tik tai gadinu dažus gerai pasme.
1: Liepos mėno Rytui Jurgeliui bus aktyvus parodų metas. 3 parodos per savaitę, sakytum, tikrai ne juokas. Liepos 3 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmose jungtinė paroda Vakarų vėjai dažnis. Pristatanti naujausius Vakarų Lietuvos regiono profesionalių menininkų kūrinius. Joje daugiau kaip 50 dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių iš Vakarų Lietuvos miestų. Čia 2 Ryto Jurgelio drobės. Ta pačia diena Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje personalinė Ryto Jurgelio tapybos paroda Tylos ir atspindžiai. Liepos 7 dieną galerijoje apie Vilniuje Rytas pristatys akvarelių parodą Tolimi artimi.
4: Tai va, gaunasi toks emocinis krūvis didelis.
2: Tai viską iš namų reiks išvežti, ar čia kaip jie liks dar namuose?
4: Liks, dar galėčiau 2 kokias. Palangoje tai aliejinė tapyba, tylos ir atvaizdai vadinasi, o šita Vilniuje tai akvarelės paroda, kuri beveik, ne beveik, o pirmą kartą iš vis rodysiu akvarelės. Tai labai skirtingos. Nuo sunkiosios artilerijos iki, reiškia, atsipalaidavimo kažkokiu tai.
2: Tai pradėkim gal tada nuo Vilniaus. Akvarelės žanras. Kaip sakoma, nėra sunkusis žanras, bet jis yra pakankamai sudėtingas. Ir technika, technologija. Ar seniai jau išbandė?
4: Ne, nu kokį nežinau, gal 3 metai. Nu, reikia kažkaip priprasti prie tos situacijos. Tokio subtilumo ir kažkaip tai

0: Reikia jau žinot, ką darai. Nu, aš taip darau, kad jau antrą kartą nebeprikiši rankų. Toliai tokie, tai, nu, tai mėgstu žiūrėti, pavyzdžiui, drevernai ar kažkur kitur, į marias, daugiausiai į marias. Ir va taip, va ta akvarelė taip ir pasidarė iš tų žiūrėjimų. Taip ir vadinasi, ten tolumos artimos.
1: Tolumos artumos, tyla ir atspindžiai tokie, sakyčiau, atmosferiniai pavadinimai, labai filosofiniai, atmosferiniai. Čia ta jungtis su gamta jūs taip veikia.
0: Jo, ten yra, jeigu tęsiant akvarelės situaciją, tai ten yra daug tokių Prūsijos krašto, tokių ryžų rūdų spalvų. Nežinau, vat, ką matau, tą darau. Aišku, per savo mąstymą perleidė ir taip gaunasi. Vieni sako, kad tai abstraktu, man tai realizmas.
1: Toks realizmas be siužetinės linijos, be tokių konkrečių objektų. Ar jie atsiranda jau akvarelės?
0: Tai pati toluma jau objektas. Skaityk, jeigu žiūri ten į kažkokį horizontą. Jeigu vatalėjinė tapyba, tai ten biškutį yra kažkaip tai kitaip. Ten yra, kadangi tylos yra spindžiai, tai tylos. Tai fonai tokie yra estetiški, tokie aristokratiški, o paskui ten tokie akcentai, va tokie tie atspindžiai, tai tokie kaip kokia broškė ant eilutės gražios uždėta. Nu ten apie 15 kūrinių metrinių, o kūriniai, nu tai yra 25-6 metų nauji, niekur absoliučiai irgi nerodyti.
1: Tematika.
0: Tematika, tylos ir atspindžiai.
1: Ir galiausiai paroda, du darbai Klaipėdos parodų rūmuose, didelė grupinė klaipėdiečių, Klaipėdos krašto dailininkų paroda, ne tik dailininkų. Kokie ten darbai nukeliavo į Klaipėdą?
0: Tai ten irgi, ką aš atrinkau, tiksliau čia atrinko tapybos, jo. Irgi ten didelės drobės, nu ką reiškia didelės, nu metro 20 tarkim.
1: Kažkaip tylėjo, čia buvo tyliai, ramiai ir iššovėt su trim parodom.
0: Praktiškai aš ir būčiau toliau tylėjęs.
1: O tai kam jūs tada tapot, piešėt, liejat tuos savo darbus, jeigu ne tam, kad žmonės juos pažiūrėtų?
0: Dėl proceso. Nu, man patinka, nu, kaip jau sakiau, gadint dažus. Kad turėčiau daugiau dažų, daugiau gadinčiau ir didesnėm faktūrom.
2: Stiklinė vandens su raudonomis žemogėmis tokiomis karštomis dienomis pats geriausias dalykas. Su Rytu Jurgeliu iš erdvaus buvusio druskos sandėlio kiemo žvelgiame į tolį. Vienoje pusėje minija, kitoje milžiniškas saulės baterijų parkas. Gyvenimas už miesto rytprūsių žemėse ypatingas, ypač menininkui.
0: Truputį tokį gyvenu vienuolišką gyvenimą.
1: Ai, čia ta upė minijos, čia tas kraštas, čia ta žuluma, nežinau, atokesnė vieta nuo miesto gal. Jūs turit kažkokią rutiną, na, savo tvarką, kada tapot, kada nusprendžiat, kad reikia rytas, vakaras, popietė ar tiesiog upo reikalas?
0: 24 valandas. Aš visą laiką. Nu, aš nežinau, toks kvailas yra reikalas, kad aš visą laiką galvoju apie tai. Nieko aš nedarau apart šito.
1: Bet tai yra didelis namas, ūkis, sakykim, žemės, žolę reikia pjauti.
0: Robotukas tai daro. Svarbu menas.
1: Jūs tyloj tapot, jūs kalbat apie tylą, o tapot tyloj ar ne?
0: Ne, groju kažką tyliai. Nu, anksčiau tai mantros būdavo, nes aš pats kartodavau ir ten kartojasi, tai man labai tikdavo. O dabar tai kažkokas elektroninės daugiau. Ai, dar koks nors, tarkim, vargonai arba ten toks hamondas, tai va toks garsas man labai kažkaip tai drebina. Nu, dar glasas, kadangi irgi kartojasi.
1: Minimalis.
0: Jo, jo.
1: Rytai, jūsų vardas. Jaučiu, kad jūs vadina Ryčiu.
0: Taip, tai čia yra tokia situacija. Aš ten iki kažkokio laiko buvau Rytis. Paskui vyko biurokratijos dalykai tokie, kažkaip parašė kažkokiam dokumente nei I, nei A. Vėl kažką keičiau, tai jau A atsirado. Va taip va, taip va šiai dienai, nežinau, jau kokie 30-40 metų.
1: Tai koks jūsų santykis su tuo Rytu?
0: Normalus santykis.
1: Anksti keli.
0: Visai būna. Būna, pavyzdžiui, kažkokia diena ir ketvirtas, ir penktą, ir aš čia kokių rūkų, ypač kai rūkų laikas būna, pafotkinu. Tai man labai patinka. toks senas prūsas gyvenom, žinatilsi jau, ir jis manęs klausė, kaip mes čia atsikėlėm, sako, ko tau čia reikia, ko tu čia atsikėlėjai? Nu, sakau, man, nu, nežinau, gal dėl spalvos. O sakau, kodėl jūs, vat, gyvena

0: Taip, ko man trūksta, dažų daugiau. O šiaip atmosferinio tokio, tai truputį pabėgti nuo dažų, nežinau, kažkur kitur pabūtų.
1: Į teisingą vietą atvažiavot. Nu ką, gerų parodų tada yra.
0: Ačiū labai.
2: Iš Priekulės Agnė Bukartaitė.
3: Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti dar kartą. Netrukus eteryje naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandien svečiuosis tarpdisciplininė menininkė Eglė Rakauskaitė. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje pranešta, kad alijansų šalys sutarė kartu plėsti ir vystyti vidutinio nuotolio raketų AMRAM gamybos bazę ir tiekimo grandines, siekiant paspartinti jų gamybą. Tokio tipo oro gynybos raketos skrieja iki 130 km atstumu ir įprastai yra paleidžiamos iš naikintuvų, tačiau gali būti paleistos ir iš antžeminių oro gynybos sistemų NASAMS. Šių raketų gamybos plėtrą pakomentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus.
2: Didžiuojuosi galėdamas pristatyti svarbią iniciatyvą, kurią siekiama užtikrinti, išplėsti ir modernizuoti vienos iš svarbiausių pasaulyje kovos ore ir oro gynybos amunicijos AMRAM tiekimo grandinę. Sutelkdami bendrus pramonės pajėgumus, aktyviai plečiame pasaulinę AMRAM tiekimo bazę, spartiname gamybą ir užtikriname, kad mūsų kariai būtų pasirengę reaguoti į šiuolaikinės grėsmės realijas. Šią iniciatyvą sąjungininkės šalys pasitelkė savo pramonės galę. Mes naikiname biurokratiją, plečiame pasaulinę tiekimo grandinę ir užtikriname, kad mūsų kariai turėtų didžiulę ugnies galę.
1: Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus. Seimas vyriausybei galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 28 metų. Pernai lapkritį vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo lygį A1, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai. Toks reikalavimas taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo. Vėliau jie turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygiu. Pagal tvarkos aprašą, baziniu lygiu kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei frazes, esant konkrečiam poreikiui prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimo. Savo ruoštų Lietuvių kalbos inspekcija yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai. Jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Konstitucinis teismas nusprendė, kad kai kurios žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja konstitucijai. Teismo vertinimo įstatyme nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuoti žvalgybos informacijos rinkimo ir saugojimo terminai. Teismo teigimu įstatyme turi būti aiškiai nustatyta, kada būtina iš naujo spręsti dėl sekimo, kiek laiko galima saugoti surinktą informaciją ir kada ji turi būti sunaikinama. Nutarimas priimtas išnagrinėjus politinės korupcijos byloje nuteisto buvusio MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlenskio individualų skundą dėl jam taikytų žvalgybos veiksmų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Druskininkų pasieniečiai šiąnakt nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Iš viso buvo gabenama 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Krovinio vertė siekia beveik 30 tūkstančių eurų. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar viena europinės paramos dalis iš ES ekonomikos

0: gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti gyvendinti įvairias reformas, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per kelerius metus iš šalies ekonomika taip pat bus įlieta apie 3 milijardus eurų.
1: Veiklos jau visos yra praktiškai baigtos, likę paskutiniai ten tie projektai, kuriuos minėjau, apie 10 yra ten su dviračių takais ir sveikatos sektoriumi susiję, bet mes juos labai atidžiai stebim ir tikrai šiuo metu rizikos, kad jie būtų nebaigti, nematom. Dabar vyksta paskutiniai derinimo darbai su Europos komisija, su to ministerijom, kurios atsakingos, tai tikrai rizikos nėra ir visas numatytas RRF-as, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlėti.
0: Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dalis nepanaudotų vadinamųjų RRF lėšų 112 milijonų eurų buvo nukreipta į verslui skolinantį Nacionalinį plėtros banką Iltę. Buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad dėl to nukentėjo kai kurios svarbios valstybės sektoriaus sritys.
2: Perskirstimas į Nacionalinį plėtros banką reiškia tiesiog, kad dalis pažadų, kurie buvo įrašyti į susitarimą, nėra įgyvendinti. Ir gaila, kad ten patenka tokios sritys, kaip kad užimtumo priemonės, mokslinių tyrimų, plėtros priemonės, pastatų renovacija. Na, sakyčiau, kad tokios sritys, kur tikrai buvo galima padirbėti šiek tiek daugiau, tam, kad tos lėšos nebūtų paskutinę minutę perskirstomos, tam, kad tiesiog jų neprarasti.
0: Buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie šiuolaikinį meną, fotografiją ir kūrybą netradicinėse, galbūt erdvėse, mažesnėse miesteliuose, nes šios dienos laidos Be kaukių viešnė, man labai malonu pristatyti, yra tarpdisciplininio meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Labas diena, Eglė.
1: Labą dieną, labai malonu, labai ačiū, kad pakvietėt.
0: Smagu jūs matyti mūsų studijoje, ačiū, kad atvykote. Ir Eglė, pradėjome šiandien mūsų pokalbį ir laidą nuo kūrinio In the Mood of Love. Kodėl laidos pradžiai šitas jūsų pasirinkimas?
1: Pirmiausia, meilė turbūt išgelbės pasaulį, ne? Tiek tokio agresijos turi.
0: Tikite to, kad meilė išgelbės pasaulį?
1: Tikiu. Kiekvienas tikėjimas, neišvardinant, yra apie tai ir be tikėjimo irgi. Meilė yra tai, kas mus traukia, kas mus tempia, kas mus motyvuoja, kas stumia į priekį. Ir tai, kad In the Mood of Love, šitas garso takelis yra iš kino filmo, man yra labai svarbu, nes savarankiškai kaip muzikinių kūrinių nesu taip įsidėmėjusi, kiek iš kino filmų. Dažniausiai, pavyzdžiui, kad ir šiuolaikiniai dabar Holivudo produkcija neturi tokių įsidėmėtinų garso takelių. Ir jaunystėje kažkaip buvo ir Serge Marikonė, ir Nino Rota, tiesiog tų režisierių vaizdiniai buvo susieti su labai stipria kūrybinė išraiška natomis. Dar ne dirbtinis intelektas, ar ne, ir dar paklausom gal.
0: Jūs esate vizualaus meno kūrėja, kuriate vizualius kūrinius. Ar jums svarbu, kad prie jūsų kūrinių būtų kažkoks tai garsas? Ar norėtųsi, kad jisai skambėtų, ar įsivaizduojate, koks tai galėtų būti?
1: Ačiū, labai geras klausimas. Nes šiai laidai turėjom mažai laiko. Aš pati pasiruošti ir labai tikrai buvo toksai iššūkis. Pradžiai galvojau, reikėtų gal vokalas, jeigu tai gal moterų vien tik tai kūryba, kaip Janis Joplin ar ne, kažką tokio jausmingo, aistringo, tokio draskančio širdį. Bet dabartinis laikas matau, kad tas toks irgi norisi pilkų automobilių, vienodų baltų sienų būtų, kažkokio tai tokio ramesnio, be kažkokių ten tokių jo išsišokimų. Tai pramečiau piškiminti.
0: Ar norėtumėte, kad prie jūsų kūrinių derėtų kažkokia tai muzika?
1: Taip, ačiū labai. Nes galvojau, kad galima būtų sukurti su dirbtinio intelekto pagalba, pasitelkiant tos autorinius kūrinius, kurie man patinka ir labai patinka, ir juos ne tik atmiksuoti, bet žodžiu, išgrininti temą pagrindinę, bet jungti su kažkokiais asociatyviais ir tais, kurie turi labai stiprus vaizdinius irgi, tos išliekančius tokius įspaudus, ar ne, tos vizualus, kurie yra iš kinematografo.
0: Eglė, ir nesiniai Troškūnuose, nebeveikiančioje parduotuvėje, pristatėte parodą Troškūnų pokeris 26-ieji. Kodėl Troškūnų pokeris?
1: Kodėl Troškūnų ar kodėl pokeris?
0: Ir kodėl Troškūnų ir kodėl pokeris?
1: Tai jau pokeris jau sakiau. Labai nemėgstu kartotis. Mo buvo toks paroda, projektas, vadinosi Vilniaus pokeris. Taip. Pagal Gavelį. Ir jau sakiau, kad norėjau tiesiog daugiau kortų atskleisti, yra daugiau kūrinių. O Troškūnai atsirado mano gyvenimo žemėlapyje tiesiog pagal lokaciją. Tai yra labai netoli nuo vienkiemio, kuriame reziduoju ir kuris jau 40 metų, kaip yra mūsų šeimos to stoginė turbūt vieta, bet dabar tapo mano nuolatinė vieta ir kilometras iki asfaltuoto dviračių takelio, kuris yra Anykščiai Niūronys, tai jį reikia nupėdinti vieškeliu ir jeigu per lietų, per sniegą, per žodžiu, amžėjant, pajaučiau, kad norisi judesio, bet norisi, kad taip, at kaip mieste, ir išeini ir net kažkaip neįvertini, kad čia danga kita, patogi vaikščiojimams, ar ne? Ar su to šiaurės, kaip jis vadinasi?
0: Šiaurietiškas lazdas.
1: Šiaurietiškas lazdas, taip. Kad yra rankos judėti, ar ne? Ir Troškūnai tai yra tas turbūt mažas miestelis, kuriame jau yra galimybė atidarius duris čia pat, ne iš karto lipti į spintelę ant ratų, kaip aš vadinu savo transporto priemonę, ir važiuoti kito asfaltuoto jau kažkokio takelio, bet tiesiog išeiti ir eiti, ne? Tai, kad ten yra vienuolynas Bernardinų, jis neveikiantis, tai, kad man buvo pirma labai malonė tokia asociacija su Alma Mater, šalia Vilniaus, šalia Onos bažnyčios, ar ne, kur studijavau dailės institute tuometiniam, Bernardinų irgi neveikiantis tuo metu buvo vienuolynas. Na ir tai, kad Troškūnai 14, 16, nu, sakykime, grubiai taip 20 km nuo Nironių man, tai yra gana arti ir tai, kad yra galimybė atsiradusi tokia, kaip atskirti gyvenamą vietą nuo darbo vietos, tai irgi labai svarbu ir tai labai nauja mano gyvenime, nes dažnai tai yra, na, tiesiog tavo darbastalis yra ir valgomasis, ir šalia to darbastalio mėgamasis, nesvarbu, kad dviejų galų troba ar ne, bet žodžiu, visur yra darbai ir aišku, amžinatelis ir Maldo Rakausko ir fotografijos, dar mano pačios. Ir man tas gyvenimas sandėlyje tiesiog vat, norėjosi tokio išsprogo vaiti tokią situaciją, kad ieškojau labai ilgai, 3 metus, jeigu ne 4, pastato, kur galėtų nu, tiesiog būti sandėliuojama kūryba ir mano, ir tėvo. Ir tas sandėliuojama, tai čia toks grubus pasakymas, nes dabartinis tai yra toksai fizinis stovis. Bet netolimoje, aš tikiuosi ateityje, jau galima bus deramai turėti kaip ir nuolatinę ekspoziciją turbūt, ir kaip archyvą, kaip, kur galima ir skaitmeninių atspaudų įsigyti, ir pasižiūrėti, ir video, pavyzdžiui, dabartiniam pokeris Troškūnų. Parodoje yra 22 video kūriniai mano, kurie skanuojant QR kodą galima YouTube pasižiūrėti, yra privati nuostata, ne? Nustatymas privatus, kur be nuorodos negali pamatyti. Tai net ir pačiai man buvo įdomu, kad tiek yra jau prisukta. Buvo kažkada labai daug žadantį matyti video kurie ir kai atsirado tiek daug tokios galimybės, ar ne, nes dar tai mini divi, viečiasinė prieš tai dar juosta, aišku, buvo ir dar betakamas, na, žodžiu, visas linijinis ir montavimas ir filmavimas, tai praėjau visą šitą skalę augimo ir kai pamačiau, kad žmonės tiesiog YouTube kelia ir tokie geri, trumpi ir jau dar iki TikToko turbūt, kad supratau, kad man čia jau nebėra ką veikti. Čia nėra to, kaip paprasta ir lengva. Tapo ne tai, kad sudėtinga, bet labai svarbu trumpinti trukmę žiūrėjimo ir žiūrėti tikrai tą, kas verčia pasitemti, ne, kad būtų, kad intriga būtų, ką žiūrėjo. Tai, pavyzdžiui, prieš naujus metus turėjau rezoliuciją. Na, bent vieną tokį rilsą įkelti, kad sulaukti tokio dėmesio, ne, ne patiktukų nebūtinai, bet peržiūrų. Nu, tai yra tų peržiūrų, taip, kaip mes beveik turim visi ten tų iš inercijos, ar ne, tokie kur draugai. Bet šią žiemą, žinia, buvo labai stora sniego danga.
0: Taip.
1: Ir aš jau pavasarėjant susirūpinau, kad stogai šiferio, nu, tik gyvenamas namas, skarda, sudyba. Ir jie visi linkia ir dar samanuoti, samanos drėgmę sulaiko ir jeigu tirpsmas, jį, žodžiu, nešliaužia tas sniegas ir kad labai nenori tokių vat išlaidų, ne, kad teks remontuoti stogą ir galvoju, reikia pažiūrėti, kas ten yra su tais stogų valymo instrumentais, yra daug teleskopinę rankeną su kažkokiu tokiu konstrukcija, kuri buvo visam, visur, kur beieškosi visur išparduota ir jeigu ją užsisakytum, tai būtų ten po 1,5 mėnesio, gal po 30-25 dienų, tai supranti, kad jau bus vėlu, bus nutirpęs sniegai ir nebeaktualu. Ir atėjau tiesiog į ūkinį pastatą ir žiūrėjau, ką čia pritaikė tokio, nes, nu, žinau, yra tie, kur karštiems tokiems apglėbė metalinius, ne puodams, bet tokiems, nu...
0: Tas kaip, žnyplės tokios.
1: Jo, ne žnyplės, kažkoks apglėbintis toks, aš čia ne. Yra daug dalgi tėvo. Ir su to tėvo dalgiu, viena ranka vertikaliai kamera, kita ranka, kiek pasiekiau, nuo stogo pradėjau pjauti tą sniegą. Nu, žinokit, tikrai buvo peržiūrų. Tai buvo, aišku, labai jokinga, bet ir funkcionalu. Čia nebuvo, kad sulaukti tų peržiūrų, ne? Bet tiesiog pamačiau, kad, tai čia ta analogija tokia ir ne, tikrai suklikino ir suveikė. Tai va, džiaugiuosi, kad mano rezoliucija bent viena išsipilnė.
0: O jums buvo jūsų karjero tokių kūrinių, kurie sukurti taip, tarsi pramogaujant, tarsi savo, bet paskui tapo labai populiarus garsus ir žinomi?
1: Ačiū, geras, labai labai klausimas, bet tikrai ne. Kiekvienas yra labai racionalus pagrindas. Ir jeigu grįžtant vėlgi prie garso temos, ar ne, tai kai kuriuos aš esu pati garsinus. Ale Madonna dainavusi, pavyzdžiui, mano Amerika video, bet tai buvo Amerikoje ir aš laugiau pagyvenusią, nu, supraližuotą moterį, kuri buvo priežišta prie patalų ir jau nejudėjo, reikėjo, tiesiog šio buvo jos kaip jos kūnas praktiškai. Aš turėjau susitapatinti, kad tas empatas mano maksimaliai buvo įtrauktas į tą veiklą. Ir kamerą pastačius tiesiog ant televizoriaus, net ir štatyvo neturėjau, nes neplanavau filmavimo, nes tiesiog lankiau seserį ir mes Kolorade slidinėjom pačios geriausios slidinėjimo trasos ir klausiu, grįžusi Čikagos priemiesčiuose, tada tuo metu dar sesuo gyveno, sakau, gal galima tavo draugių pafilmuoti, kaip jos laugo žmonės, nu, aš jau čia esu ir įvažiavimo trukmė kažkaip per pusę metų, nu, tokia labai tikrai ilga buvo ir galvoju, ką čia vyko, užsim, bet kamerą turėjau, bet, nu, kaip ir štatyvo ne. Ir klausiam vienos kitos draugės, sako, nu ne, sako, aš nenoriu, kad mano giminaičiai matytų, tu vis tiek kažkur parodysi, nu ir vis tiek tas vat, viešumas, kad mes vat tuos juodus darbus, nu ir okei, okay. Tada aš praėjau Lenkų, tie, kurie darbus siūlo, ar ne, aš surenka ten tą informaciją, spelinimo, nu, tarimo testą, pavardė vardas, tavo asmens kodas, ten kažkas tokio, ne, kas skaičiai, kad maždaug susiorientuoju. Ir tik savaitgaliais pavadavau moterį, kuri be pertraukų dirbo 2 metus, be jokios išeiginės, aš neįsivaizduoju, kaip šitaip galima. Tai va, tai būdavo tik šeštainį, sekmanį, ir mano didžiausia baimė tai buvo, kad tik jinai man nenumirtų. Man būnant. Nes aš tikrai buvau ir nelegalė. Tarsi, tas darbas, aš buvau legaliai įvažiavusi, ne, bet darbas tai nelegalus. Ir jeigu tau be būnant atsitinka toks įvykis, tai tu turi kviesti giminaičius turbūt, bet pradžiai iš vis turbūt greitą pagalbą, gaisrinę. O tengi, žinia, suvažiuoja ir gaisrinė, ir policija. Žodžiu, nu, vat toks fejerverkas, ne, karnavalas. Taip, kažkaip labai gerai pasisekė, matyt, turiu vis tiek apsaugą, kad pusantro gal mėnesio aš taip pavadavau ir tas filmas atsitiko. Na ir jis atsitiko irgi specialiai, čia nebuvo taip, ir, bet kita vertus man ir norėjosi užsidirbti, pabandyti, išbandyti pačiai, įsikūnyti vat, į tą pirmieji žingsnį, kaip emigrantai, ar ne, kaip susitaiko su bet kokiom sąlygom, ar ne, nes nu, tiesiog nuoma, kelionę turi atsipirkti, ar ne, dar kažkas. Dabar jau to matyti yra vis tiek jau kitaip, jau daug labai žmonių išvažiavusių, bet čia buvo 2003 metai, tai irgi yra.
0: Ar tai pakeitė tokia patirtis jūsų vėlesnį supratimą ir vertinimą to gyvenimo grįžus, kurį gyvenote Lietuvoje? Ar kitaip pradėjote vertinti ir suprasti?
1: Tai turbūt irgi labai geras, ačiū klausimas. Tai turbūt labiau susijęs su amžium, nes aš pamenu, kai tėvas tiesiog įsisodindavo ir veždavo į sodybą į Niuronis, man taip nyku būdavo žiūrėti tą lietuvišką peizažą. Nu, tas pats ir apimdavo jausmas nusileidus oro uoste Vilniuje, ne? Kirtimai, va, ta visa, toks trauma. Kaip čia dabar ta tokia... Vėl adaptuotis, vėl tokį įsijausti, ar ne, įsijausti, nes čia žmonės kalba tą kalbą, kuri suprantama, tu gali labai rasti daug visokių nuotaikų išraiškų žodžių, ar ne, jo, ir praėjus va, tak, tam tikram laikui, aš jau nebejaučiu tos traumas, aš visiškai kitaip žiūriu tą, vadinkim, slemą, ne, bet čia ne slemas, ne poezija dainuojama, bet tiesiog, tai, nežinau kaip pavadinti, nu, nelabai tvarkingi ūkiai, taip, bet jų irgi mažėja, ne, ir matosi, kad žmonės grįžta. Ir tas yra labai va, džiuginanti tokia tendencija, ne, kad jų grįžta, gal investuoja ir dar kol kas nerestauruoja kažkokių, tai, bet ateičiai jau matau, kad tai labai kažkaip optimistiškai nutikė tas dalykas.
0: Eglė, paminėjote ir apie savo kūrybą Troškūnuose ir apie gyvenimą Anykščių rajone. Paminėjote, kad atskirite savo darbą ir gyvenamą vietą. Kiek tai menininkui yra na, svarbu ir gal taip pasakant sveika atskirti savo gyvenamą aplinką nuo kūrybos? Ar tada mintis grįžus į savo gyvenimą ar gyvenimo erdvę vis tiek nebūna kartu su to kūriniu, su ta dirbtuve, kas joje palikta? Kaip reikės į to grįžti ir ką toliau tęsti prie to kūrinio, prie kurio yra dirbama? Ar kartais geriau gyventi su tais pačiais kūriniais? Kaip jūsų atveju?
1: Labai blogai gyventi su tais kūriniais. Turi atsiplėšti ir netgi turi juos pamatyti vienoje vietoje visus, ar ne? Tai ar gali būti websaitas turbūt jau, bet jeigu tai yra įmanoma erdvėje apžvelgti savo, nu, va, tai yra tas pokeris, yra pirmieji žingsniai į retrospektyvą. Dar nėra pilnai išeksponuota, tai pavyzdžiui, kaip sakiau, minėjau 22 video, bet jie yra QR kodus, ar ne, su nuorodom. Bet įsivaizduokite, jeigu tuos va, 22 kokios reikėtų, kokių patalpų, kad jos išeksponuoti, ar ne, kiekvieną tinkamai. Ar tai būtų, gal net ir mini kažkoks ekranas, nebūtinai projekcija, nebūtinai už... Ir tai yra ir objektai, ar ne, ir objektai turbūt labiausiai erzina, jeigu gyvenamoje aplinkoje, nes jie užima daug vietos, ir ne, ir tai nespinta, ir ne stalčius, su nieko nesusidės, jis tiesiog trukdo. Jis, nu, tai yra sandėliavimas, ar ne, vat, tas toksai rūpestis. Tada, nu jo, tas momentas su savo darbais, aš manau, kad sveika turbūt net ir atsiplėšti, iškeliauti kažkur, tai kad palyginti save su kažkuo kitu, kitom kultūrom. Muziejinė kultūra ypatingai stimuliuoja va, tą augimą, ne, kur kitaip pasimato ar kokybė, ar medžiagų, ar minties gilumas, ne, arba tie palyginimai su kitais autoriais, ne, matai paralelės, ne, bet ir matai tą liūdną tokį dalyką, panašiai, va, kaip ir kur jau minėjau, čia tas peizažas mūsų skurda, nes realiai, manau, tie tokie nu, galingi darbai, galingi aš taip vadinčiau finansiškai, ar taukuose, ar meduje Šveicarijos sukurtas, taukuose, akademijos šlosto lietudė Vokietijoje, tai yra prabanga. Mes žiūrim, ne, kiek čia to alėjaus, ar gali tą geresnį kokybę įsigyti ir čia ne meno darbui, o na, tiesiog
0: maistui,
1: taip. Tai vat ir, pavyzdžiui, irgi tas metamorfozė tokia laikui bėgant, irgi nebesuprantu, pavyzdžiui, dabar kaip galima buvo 1000 šokoladinių nukryžiuotų, tu iš šokolado, tikrų šokolado, ir tai buvo aišku, kad jisai sutrupės, nes riebalai laikui bėgant vis tiek, ir apdulka, garuoja, ne, kažkokia, tai jie trapus tampa, kad tai bus išmetimui, įsivaizduojat šitie, o kiekvienas buvo 500 gramų, ne, tos šokoladinės nukryžiuotasis. Tai jau, pavyzdžiui, dabar man yra tiesiog neetiška. Aš pati savo darbus, čia toks kaip autokorekcija vyksta, ne, kur savo darbus kritiškai vertinu. Netgi tas pats buvimas tuose, gulėjimas tuose taukuose, ne, irgi nepamenu jau, koks tai yra kiekis, bet tai buvo toks kaip iš Vokietijos konteksto išėjo mintis atsiradusi, kad Josefas Boisas įsidirbo stukais ir tai, kad tai iš to sotumo, iš to pritekliaus, tu jau nebeturi, vis tik meninkas turi turėti kokių tai provokacijų, turi būti aštrus kampai, kad atsirastų va, tas kova, noras pakovoti už kažkokį kitaip, kad, ne, kad kažkoks vis tik tai
0: stimulis. Bet labai įdomu, kas pasikeitė, kad sakėte, kad meninkas turi būti tarsi etiškas, kuriant savo darbus, kas pasikeitė, kad kitaip pradėti galvoti, suprasti, kad meno kūrinių turėtų būti etičiai, kad maisto produktų gal ir nepridera naudoti, švaistyti meno kūriniams. Ar tai yra patirtis, supratimas, kaip kiti gyvena, kad kiti galbūt ir stokoja tų pačių maisto produktų? Kas pakeitė tą kitokį jūsų mąstymą ir požiūrį, kad nevalia švaistyti, reikia būti etiškai kuriant?
1: Na, dabar bus odė amžinatilis Sigitui Gedai. Kai vertino, kai čia jau nežinau, prieš daug metų nacionaliniai premijai, mane kaip jauną žmogų, kur jau buvau trijose Feidon leidiniuose, užsienio muziejos parodos bendros, ne personalinės. Ir sureagavo į taukuose video kūrinį, kaip į Sibirą veždavo duoną užlydytą taukuose dėžutėse, ar ne. Tai aišku, va, tuo metu tai buvo lyg ir tamsuma. Tamsuma toks komentaras, ar ne? Nes tas darbas jis atliktas Vokietijoje, ne Lietuvoje. Ir ta stipendija, neaišku, kas tai spindė, jeigu nebūtum sugalvojus projekto, jie ir būtų likę. Kažkaip reikia tą, irgi lygiai taip pat, kaip ir dabar kultūros tarybai rašom paraškas, lygiai taip pat tu stipendiją turi, nu, kaip ir pragyvenimui lėšos, bet yra atskiros projektinės lėšos ir vadinasi, turi kažką sugalvot. Tai žodžiu, čia toks buvo toks prasilaipimas anuo metu, bet dabar aš gražinu tą, ar ne, tą tokį reveransą darau, atlieku, nes pas save Troškūnuose užsisakiau iš Vokietijos, parsisinčiau beef fat, jautienos taukų. Tai įsivaizduokite, kaina yra tikrai ne kaip kiaulės taukų, ne, tai yra prabanga visiška, bet kaip jau minėjau, kad tai yra pakeliui retrospektyva, tai vienas aš planuoju sukalti tą dėžutę, sudžiavinti juodą duoną ir užlieti tais taukais ir žodžiu, kad tai taptų tas konservas, ar ne, vadinkim, kad jisai būtų funkcionalus, ne tik tai vizualinė, bet kad mes suprastumėm, pamatytumėm, bet tai yra kaip liktai toksai labiau muziejinis, atkuriantis laikotarpį, ar ne, kūrinys, kuris susisieja su, kadangi aš tų taukų neeksponuoju pas save, tai yra tik tai atspaudai. Vieno momento atspaudai ant sienos fotografija, ne, kaip kūrinys. Tai man vat, reikalingas tas objektas, kad pamatyti fiziškai, ne, kaip tas dalykas atrodė, ne, kur ten, kaip Nu, tai va, tai tokios ne tai, kad interpretacijos, bet elementarus, šeimininkiškas, nes gydė Lietuvoje su, ne?
0: Taip.
1: Tai va, kaip ir logiškas toks irgi ratas, apsukau ratą, vadinkim.
0: Mes, Eglė, dabar padarysime dar vieną trumpą pertrauką ir dar vienas kūrinys, Seaside ir Thomas Waitsas kūrinys So Sage. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Kava ir cigaretės, Džimas Jarmušas, garso takelis. Na, taigi, kaip jau minėjau laidos pradžioje, kad man į mane garsas atėjo per kinofilmus. Arba tiesiog kitas garsas, kuris buvo Štokhausenas, Bulezas, tai jau yra neklausimus, tai darbas, ar ne, muzika, kur, net ne muzika, tai garsai natos, ar ne, kurie yra intelekto lavinimai, turbūt, aš taip sakyčiau. O toks pramoginės vis tik, tai ir tom vaicas ir ta kava ir cigaretės, mes, kaip nebūtų keista, šiame filme girdime garso takelį, nes yra tokių filmų, kur tu jų nepastebi, ne, praeina, nes tau labai svarbus siužetas, ne, aktoriai. O tai yra tokio pirmo ryškumo žvaigždžių rinkinys, kur kiekvienas epizodas įtraukia vis naują personažą, ne, ir tas, žodžiu, fonas. Tai va tiesiog, tom vaizdas, nes yra Jim Jarmušo kava ir labiau yra garsas dėl kavos ir cigarečių, nes mes labai daug kavos vis tik tai turime aplinkoje šiandien, ar ne? Kažkaip pastebėjau, kad gal prieš 10 metų nebuvo tiek gal kavos ir kur visur kava atėjo, kaip tai?
0: Tai tarsi socialinis reiškinys gavosi, kai žmonės susitinka ir eina išgerti kavos.
1: Na, taip sako, gal kavos, bet realiai arbatą. Nes jau tiesiog visiems jau pradeda organizmas turbūt irgi atitinkamai reaguoti, ar ne? Nes tai yra, nu, degėsi ir skrudinimas, ar ne? Čia kaip ir toks
0: momentas. Jūs mėgstate kavą, daug jas gerite?
1: Labai atsargiai ir aš manau, kad turi būti parašyta ant kiekvieno indelio, taip pat kaip ir prie alkoholio, kad mirtinas kiekis va toks yra arkliui, o žmogui va toks. Lygiai taip pat ir su kava, atsargiai, nu, turi būti įspėjimas, nes čia kažkaip tai dar labai laisvai to varijuojama.
0: Tai Tomas Vaitsas ir Seaside kūrinys netrukus pradės skambėti eteryje, po jo sugrįšim ir pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos be kaukių viešnė yra tarpdisciplininio meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešinė yra tarpdisciplininio meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Eglė, ir kalbant apie šiuolaikinį meną, neseniai viename interviu sakėte, kad norite reabilituoti šiuolaikinį meną. Man labai įsidėmėjo šio jūsų mintis. Ką turėjote galvoje, sakydama tai? Ar šiuolaikinis menas yra tam tikra prasme devalvuotas?
1: Ačiū. Pakartoti. Galima bus dabar išplėsti tą mintį. Ačiū. Nemanau, kad devalvuotas, bet nurašytas tiesiog, jeigu mes minėjau kaip video, ne, greitai tu turi užkabinti dėmesys, ar ne, tas, kovoja dabar, visi kovoja dėl to dėmesio, ne, o šiuolaikinis menas yra kaip ego saviraiška dažniausiai, ir tai yra toks tapęs savitikslių dalykų, maždaug įsigilinkit į mano studijas filosofinės, ar ne, yra tekstai, bet iš pirmo žvilgsnio, taip negali sakyti, kad tuštuma. Žodžiu, man pačiai kaip menininkai norisi vis tik tai, kad tai būtų tame kažkokia tai logika. Čia nekalbu apie, kad tai būtų savaime iš karto suprantama banalu, bet gerai, pasakysiu tokį pavyzdį. Buvo vienu metu, prieš COVID-ą, buvo numatyta mano retrospektyva Nacionaliniai dailės galerijoje. Ir COVID-as sustabdė, tada visas tas parodų traukinys pasistumėjo, tada jau man tapo ne tai, kad nebeaktualu, labai nepatogu, jeigu važinėti iš Niuronių, o ten tos sąlygos kažkas dar tuo metu kažkaip varganos buvo nei vandentikio, tualetas laukia, ar ne, tai per daug natų. Ir tai, ką aš irgi buvau ten pasiūlius sugalvojus, irgi tapo labai toksai rimtas svarmuo, kad buvo pakomentuota, kad yra labai ambicingas projektas. O ambicija kame buvo? Ambicija buvo prie balto tilto pievoje su žagre, su balto arkliu, aišku, pademonstruoti visą tą vagos kėjimą, bulvių sodinimą iki pat rudens ir į bulviakas įpakvečiant visus tos, kurie su baltom pirštinėm, aukštakulniais ir panašiai, ir ne, bet tas bulves nuskusti, priskrūdinti, aš nežinau, ar aliejų, arba bulvinius blynus kepti, nežinau, tas kioskas, čia nelietuviškas žodis, kaip pasakyti. Žodžiu, prie Nacionalinės galerijos, ar ne, ir tas žodžiu, procesas visas labai įdomu, kad va čia kažkuriam tai laikė mergina savaitės trukmės projektas skuto bulves, ar ne, ir aišku, jos tenai išdalino,

0: atitinkamai namams, bet nei jinai sodino, nei jinai augino, ne, nu, tai jos iš kažkaip vėlgi buvo nupirktos, ne. Ir tas toks, vat, čia ne apie testinumą, ne apie kažkokį tai ilgalaikę išliekamąją vertę, bet apie tą logiką. Aš visus savo darbus pati darau. Su labai retom išimtim, net ir nufilmuota dauguma yra mano pačios, todėl jie nelabai kokybiški, nėra tų parametrų, kameros ar net ten apšvietimo, garso ar panašiai, bet man yra labai svarbu, kad nuo iki aš išgyvenu tą. Tai yra tas, vat, nu, jau dabar klijuojama turbūt į mano etiketę kūno menininkė, ne? Mendui pasimaudė, tukuose pasimaudė, bet realiai aš ariu. Ariu tai reiškia, kad vat, COVID-o laikotarpis buvo, klijavau tą plastiką, ne, atkūriau tautinį kostiumą pagal muziejinius pavyzdžius, nes apsilankiau fonduose ir atradau, surinkau, sukomplektavau ir aukštaitišką, ir dzūkišką, ir žemaitišką, ir suvalkietišką, iš tų pačių ryškiausių pavyzdžių, ne, bet visi skiriasi ir marškiniai, ir prijuostės. Ir man labai ilgai truko, nes tai tas audinis toks, jisai kvadratėlis, ar ne, ir tai, kad tam ploterių turbūt, ane, sukarpytas, tas blizgus toksai lipdukas. Tai tas laikas, vat, irgi toks įdomus, kad ką tu veiki to COVID-o laiku, ne? Nu, aš, pavyzdžiui, dabar turbūt jau rašyčiau knygą. Taip, o.
1: Nes tai būtų?
0: Dirbtinis intelektas. Nu, savo, kaip paaiškinčiau visus tos kūrinius, kaip jie, kodėl, kaip jie transformavosi ir kodėl aš juos dabar jau kai kurių nekenčiu, ar ne?
1: Arba yra tokių kūrinių, kur nekenčiat?
0: Yra. Tai jie, pavyzdžiui, yra palaidoti pas Juozą Laivį Žemaitijoje kapinėse. Ir va šiais metais ruošiuosi antrą kartą važiuoti metinės palaidotų kūrinių. Bet jie buvo dingę. Tai veičesnė juostelė, kur ant viršaus užfilmuota, kažkas buvo. Ir, žodžiu, kadangi tas kūrinys dingęs, Juozas pasiūlė, kad tai gali būti kenotafas. O kenotafas yra tiesiog stulpelis, nu, tokia vertikali falocentristinė konfiguracija, vadinkim. Ir kenotafai statomi kaip jūreiviam, kurie dingo jūrai, kurie, aišku, kad jų nebėra, ne, bet kūnas nerastas. Tai va, tai tas kūrinys irgi, kaip video, nes toks efemeriškas, tai va, tai čia yra va, laidojimo momentas, bet yra ir tokių, kur aš tiesiog tyliai ramiai sunaikinu. Ir mano, pavyzdžiui, yra kai kurie kūriniai virtę iš vieno transformavus į kitą. Buvo toksai tinklas iš moterų, 30 gal tokių skirtingų moterų plaukų, sumegstas tinklas, kuris buvo kita dalis to gyvo merginų kasų tinklo ir kabėjo žydų geto vartų vietoje. Čia Gaono gatvė, turbūt prie stiklio, ne? Nes tuo metu ten iš visi griuvėsiai tokia. Buvo tiesiog pažymėti, kad čia yra va tie vartai, ne, kad čia buvo ta vieta. Ir man tai atrodė, kad tų merginų jau turbūt nebeliks. Dar jos yra, bet jos ir vaikus pagimdžiusios, ir jau kasų nėra, ne? Bet va tas išliks kūrinys ir jisai transformavosi į kailinukus vaikui, kur kaip būdama Šveicarijoje, galvoju, ką man daryti, labai maža stipendija. Nėra iš ko medžiagų. Ir aš pasiėmiau tas kasas, jas išardžiau ir tamburavimo tas vadinasi, ta technika, tinklelis, nu, toksai kaip perukai. Ne? Tai vat sunėriau į tokią iškarpą ir susivau kaip kailinukus vaiko. Nu, kadangi aš vaikų neturiu, ne, bet tas vat savo kūnų, savo plaukais ar neapsaugoti ir ten kažkaip, nežinau, tas toksai keistas irgi. Keista mintis, bet tuo metu man taip reikėjo. Bet jie ir dabar yra ir galima pamatyti troškūnuose.
1: Egle, ar atsimintat pirmoje šiuolaikinio meno kūrinį, kurį pamatėte, patyrėte ir kuris jūs labai sužavėjo, jums kažkokią tai ypatingą patirtį suteikė? Pirmas susidūrimas su šiuolaikiniu menu.
0: Pirma?
1: Na, gal ne patį pirmą, bet vieną iš pirmųjų, kuris jums padarė įspūdį ir įtaką.
0: Ačiū, čia tikrai toks netikėtas klausimas. Man tikrai padarė įspūdį, aš Venecijos sumačiusi gyvai Marinos Abramovič performansą, kuris buvo tai Italijos, net ne paviljonas, tai yra nu, centrinis pastatas ir yra toks nusileidimas į apačią. Ir ten buvo eksponuojami jos video, kuri nelabai padarė įspūdį, bet buvo tie visi kaulai
1: gyvulių. Balkanų barokas.
0: Taip, ir jinai ten jo šveitė. Tai buvo, aš galvoju, 96-97 gūdus metai, o tuo metu buvo Čivitela Ranieri, Umbertidė, toks fondas amerikiečių, kuris kvietė menininkus įvairių sričių, rašytojai, poetai, ir muzikai, kompozitoriai, žodžiu, ir mus tenai visus susodino ir nuvežė. Pirma, nu, žodžiu, dar anksčiau negu, kad Venecijoje Lietuva sudalyvavo, tai va, man teko tą gyvai tokį pamatyti kūrinį, ir man jisai taip, kaip pasakyti, šokiravo turbūt. Šokiravo tokiu brutaliu, nežinau kaip, vis tiek šiluma, ar ne, musės, ir neišvengiamai tas kvapas, ar ne, ir aš galvoju, neilgi iš tikrųjų menas turi būti, vat, nu, toks neapetitis.

0: Iškas, net taip grubiai pasakysiu. O prieš tai, aišku, buvo gimena istorijos pavyzdžiai, ne? Toksai Švarckogleris, kuris save žalojosi, pjaustėsi, bintavosi, ir, ne, ir tada, nežinau, Hermanas Nyčas, panevežį buvo, parodo, nebuvo pažiūrėti. Ar ne Nyčio, nu, be žodžių, kur...
1: Hermano Nyčio, taip.
0: Kraujais, ar ne, taip. Ten, bet ir ne žmonių, bet gyvūnų, bet žodžiu, ta imitacija, ar ne, ir va tas... Tai, kad, pavyzdžiui, aš nieko neimituoju, bet naudoju tikras medžiagas, bet stengiuosi, kad vis tik tai turėtų tai vidinę kažkokią logiką, kad nebūtų dekoratyvu. Tai man, pavyzdžiui, Marinos darbas pasirodė dekoratyvus ir tas balkaniškas dėmesio poreikis, ar ne, tas toks vat, užkeltom natom, toks drama queen, ar ne, va taip kaip, nu, va, pavyzdžiui, aš irgi galėjau parinkti tos muzikinius kūrinius, ar ne, mūsų susitikimui, tokius labai dramatiškus, tokius, kas palaukia, tai galėtų būti, paskutinis gal bus gerai, tai nesakysit, ar kas tai galėtų būti, bet, na, nu, jo, yra gyta, tu tokių riksmų, kančių, ACDC, pažiūrėjau, nežinau, kuris tiesiog man ir užkelia spaudimą, ir jo, bet yra tai yra garsas, ar ne, tai yra kas kita, o vizualas, tai va, tai paminėjau, va, tą kūrinį, kuris man labai nepatiko iš tikrųjų.
1: O kas man apie tokius, kad ir Marinos Abramovič arba panašius performansų menininkų kūrinius, kurie reikalauja ir didelės menininko ir ištvermės ir fizinių savybių, galbūt net ir skausmo ir ilgos laiko trukmės. Ar tai yra tie jūsų tipo kūriniai, kurie jums ir patinka, ir įdomu kurti?
0: Ačiū, labai geras klausimas. Marinos nenurašau kaip menininkės, jokių būdų.
1: Čia kaip pavyzdys Marina.
0: Taip, bet jos labai geri yra tie poriniai, tie dvejetų, ne, su lanku, ne, visi, tažinai, net ir stopiliu. Tai ką jinai nepasitelkdama kažkokių artefaktų, bet tokių organinės struktūras, kaip jinai su jomis elgiasi, ne, bet vis dėlto čia gyvuliai. Bet vis dėlto tai yra mėsa, kurią tie kaulai, tai nuo tos mėso, tą mėsą kažkas suvalgia, ne, taigi, ir tas visas va tas apsimetimas, kad tai yra tiesa. Vat mane turbūt tas labiausiai, kaip konceptualia gal meninkė, tas suerzino. Bet apie ką buvo klausimą? Galiu kalbėti ir kalbėti. Pasitok dar
1: ar daugiau. Tie ilgos ištvirmės meno kūriniai performansai, kurie reikalauja. Taip, ir galbūt menininko ir skausmo, ir ilgos ištvirmės, ar tai yra jūsų tipo, ar jiems įdomu jūs ir kurti, ir stebėti?
0: Labai norėčiau lengvumo. Taip norėtųsi tikrai, kad kažkaip ta kančia matyti yra karma. Aš manau, kad žmonės tiesiog sukasi ir aš pati. Tam, nu, bent jau man atrodo, kad aš gal kažkiek evoliucionuoju, ne? Bet yra nuolat va, tas susitikimas su savima, ne? Jis atsiranda ir tu jauti, kad peršokai laiptelį. Ar kaip ir dabar esi toj kitoj pakopoj, gali nubraukti, nurašyti viską, nes mano atveju dabar aš esu tokioje fazėje, kaip į tą troškūnų parodą, aš įeinu kaip į knygą. Ir aš matau tą, ką aš pasakau žmonėm, aš noriu, kad kuo daugiau atsirastų tų pasiūlymų, raktų, ne, kad žmonės asociatyviai klausia, neklausia, vertina, tai man išplečia tą pasakojimą į turinį, kurį, aišku, paskui galima ir dar dirbtinio intelekto paklaus, ką jis apie tai galvoja, bet tas, nežinau, koks klausimas buvo? Dienos pabaiga, jau noriu miego.
1: Apie tą patį kūrinį, apie tos pačius performansus.
0: Jo, kad vis tik tai, kad nebūtų kančios, kad tai būtų kažkoks toksai, na, tiesiog nežinau.
1: Eglė, jūsų tėtis, vienas garsiausių, vienas žinomiausių Lietuvos fotomenininkų, Romualdas Rakauskas, ir kaip tik dabar Troškūnuose kūrėte archyvą su DMR, kuriame bus ir šiuolaikinio meno tarsi ir centras, ir jūsų tėčio fotografijų archyvos. Kaip atsimente savo bendravimą su tėčiu, ar jisai kreipia jūs į meno kryptį, ar padarėm kažkokią tai įtaką meno pajautimui, suvokimui?
0: Ačiū. Irgi va tas įvyko transformacija, va tą, kur mintį pamečiau prieš tai, tai aš norėjau tiesiog pasakyti, kad aš noriu viską nubraukti, nurašyti ir tapti fotografiją. Tiesiog vienos ryties, kad būtų labai aišku, ką aš darau, kuo aš užsiimu. Ir va tėvo pavyzdys, tai buvo tas neglektinimas neigimas nuolatinis, kur man atrodo, kad fotografija yra labai paprasta. Tiesiog labai paprasta, nes tai, ką aš darau, sukūriu tą vaizdą iš niekur, ištraukiu, ne, ir tada jį fotografuoju. Ne, tai nėra, tėvas, aišku, labai poetinį tokį matymą turėjo ir irgi sukurdavo situacijas, bet jisai

0: naudojo gamtą. O aš pati su gamta, ar ne, ir aš tą lyg tai kažkokį, nežinau, iš kur aš kabinu ten tas mintis, bet tikrai tai nėra mano, tai yra, nu, kaip aš sakau, toks būni gera ir ateina ta mintis, atsiunčia, ne, kažkaip paklusniai laukia ir atsitinka. Tai va, tai tėvą ilgą laiką neigusi, turbūt ir todėl, kad jis buvo labai tokia ir charizmatiška ir valdinga asmenybė ir pats irgi neigia, kad moteris gali būti meninkė. Tai nu, tas toksai paaugliškas susipriešinimas, jisai labai ilgą laiką buvo išlikęs, bet jo, jam dabar jau, kai jo nėra, na, aš matau, grožiuosi, natūraliai grožiuosi, taip kaip tiesiog fizinių daiktų. Tikrų atspaudų, sidabro bromido, ne? Nes skaitmeninės fotografijos jos dabar yra labai kokybiškos, jis tikrai labai gerai atkuria tą kokybę, ar ne, kokį nori formatą irgi gali pasidaryti. Bet pats va, tas va, retušo momentas, likutis, gali matyti prieš šviesą, ne, koks tenai atsiranda ten tas rankos prisilietimas, kurios ten vietos iš viso užmozotos, tiesiog, kad nebūtų jų, ar ne, tas iki Photoshop'o, ne, visą. Tai man tiesiog kantrybė ir beje, tai tas retušavimas fotografijų vykdavo klausantis radijo, tai irgi toks gyvenimiškas labai momentas išgyvenimas. Tai jo, tai žodžiu, dabar kaip ir aš toksai noriu žmogutis, kuris pati nori būti tik fotografija ir užmiršti visus tenai kažkas nesąmonės, kuris prieš tai dariau.
1: Bet ar tėčio fotografijos įtaka yra jumise, ar jo pamokos, jo kažkokie patarimai, ar su tėčiu nekalbėdavote apie fotografiją? Tai nebuvo jūsų pokalbė.
0: Dažnai klausdavo, kuri, tiesiog atrinkti, ne, akis tokia, kur, ar ta, ne, kur, neaišku, kuri čia vaikui kaip suklikins, atrodo, kad labai natūralu, ne, emocinis toks momentas. Bet čia su tikrai tėvo vaikas ir mamos vaikas, reikia paminėti būtinai abu, nes mama labai darbšti, labai visi rankų darbai, vat, net ir tie patys jazminai, kurie buvo jos surinkti arbatai, irgi yra iš mamos, ar ne. O tėvo tai yra kompozicija, akis matymas, kur labai aiškiai, tu jau operatoriaus darbas, ar ne, va, ta labai aiškiai pasako, kuris operatorius yra labai, o kuris gal kažkaip netiksliai, ne, kur toks maksimali dėmesio koncentracija ir tu matai va, tą kadrą, kad nei daugiau, nei mažiau, va taip buvo. Tai 35 mm juostelė nieks nekarpė, mes dabar galim iškadruoti, taip, o ten jau buvo, vat, ne, tada...
1: Tiek yra.
0: Tai jo, ir tas čik, ne. Tai va, tai šitie va dalykai tokie, manau, kad, ne, tiesiog yra mano stuburas.
1: Egle, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko ir tikrai nespėsim dėje pasiklausyti visų kūrinių, kuriuos jūs pasiūlėte, kurio pabaigsime mūsų pokalbį.
0: O kaip jums pačiam norėtus iš tų...
1: Kaip jūs norite jūsų pasirinkimas?
0: Nu, vis tiek, nu, tą sieną išgriaukim, kaip manot.
1: Išgriaukim iš eterio ar išgriaukim tegu skamba eterį?
0: Tegu skamba gal ką.
1: Gerai, tai Never Broken the Wall kūrinys pabaigs šios dienos mūsų pokalbį. Ir Eglė, paroda troškumas atidaryta, o kuo šiuo metu gyventa, kas yra jūsų kūrybos akiratyje, dėmesyje, galbūt dirbtuvėse?
0: Ką surinkau, jazmino žiedlapį spėjau tarp lietaus įsiterpti, nes labai sudėtinga žemogė sunaikino visą derlių, atrodo šalnų nebuvo ir galima bus į žemogę atnes aplink sodybą pievus žemogį, tai jos dabar visos užšniukė, nežinau kaip tai vadinasi, bet žodžiu su va. Yra labai daug, vienas hektaras apšienauti vakar apibėgo, aš truputį turiu tokią stuburo traumą, tai dėl to mano gal ir atmintis trukinėja, nes neišsiduodu, bet senybinis stuburo lūžis, tai man labai kaip tą gyvenimo kokybę greuna. Tai va, tai šienavimas pievų ir visiškai greitai šią savaitę jau prasideda Troškūnų fotografijos rezidencija, kurios rezultatus galima bus pamatyti po rugpjūčio 19 pasaulinės fotografijos dienos, kuri sutampa lemtingai su Romualdo Rakausko gimtadieniu. Tai 22 rugpjūčio planuoja lauko parodą ir atvirlaiškių rinkinį. 4 fotografai, kiekvienas po 3 atvirkus ir mes turėsim viso 12 Troškūnų vaizdų, kurie bus kolekciniai su autografais ir pristatomi Troškūnuose 22 rugpjūčio. Sekite, prašau, Facebook'o gal.
1: O tokios mažos gyvenvietės kaip Troškūnai, Niūronys, yra palankios kurti, ar vietos bendruomenės priima meną, ar atvažiuoja žiūrovai žiūrėti meną?
0: Na, vietos bendruomenė turbūt yra išsigandusi, nes neaišku, kas čia bus. Na, bet man tai yra tiesiog saugi, rami ir lėta, pakankamai lėta vieta pačiai tarpti tenai, dirbti, kurti. Ten atvažiavus, kažkaip galvojau parodos savo pristatymui, gal kolonėlių reikėtų, gal kažkokio garso žmonės. Ir šalia pastato yra du didžiuliai milžiniški žolai. Ten tiek paukščių ir vėjas. Ir visiškai nesinori jokio va tokio pašalinio intarpo, ne? Tai va, tai toks yra jo.
1: Nes pati aplinka, kuri tą garso takelį prie tų kūrinių, ką taip. Mes šnekėjome laidos pradžioje, kad kartais ar norėtųsi garsinimo kažkokio, tai ar
0: jo taip, ir ten būtent ten yra sulėtintas laikas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš atradau tą vietą. Toksai dar nenuglūdintas, nežinau, perlas, nežinau kas tai, bet jo.
1: O kaip atradote tą vietą? Kodėl būtent Troškūnai?
0: Pirmą kartą aš atvykau į Troškūnus Petro Genišo pakviestą į koncertą. Taip, aš nustabau taip arti, tokia bažnyčia, trejybė. O tai šita vieta Vilniaus gatvė 3 irgi su 3 numeris. Bet realiai aš žiūrėjau, kadangi prieš tai jau buvo du bandymai nesėkmingi archyvoje atrasti vietą. Ir aš ieškojau tiesiog kainoraščio ruodas. Ir pamačiau jo, Troškūnų šitą pastatą, kuris buvo buvusi parduotuvė. Ir kas įdomu, pavyzdžiui, dabar tas parduotuvės raides nusprendžiau gražinti, nes buvo labai, ta pastatas projektuotas kaip parduotuvė specialiai. Ir gausi, sudėliojom tėvo pudrą, su dviemu, visos raidės į tas pačias vietas. Jo, tėvo pudra. Tai va, tai dabar, žodžiu, bus tas momentas, kad pravažiuosi ir vėl galvos, kas čia dabar? Bet to ir siekiu. Tiesiog va to pasijungti gal lietai, bet gal užsukti vis dėl to, pasidomėti, gal kažkaip nežinau.
1: Eglė, labai jums dėkuoju, kad šiandien atvykote į laidą, sutikote pasikalbėti. Buvo Ačiū. Labai įdomus pokalbis. Man tikrai tikiuosi klausytojams taip pat. Ačiū jums labai už pokalbį ir linkiu įdomių atradimų ir idėjų.
0: Ačiū labai.
1: Tai ačiū jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo tarpdisciplininė meno kūrėja, nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau baigėsi. Ačiū jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O laidą pabaigsime kartu su Pink Floyd ir kūriniu Another Brick in the Wall. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Visai netrukus naujausios 18 valandos žinios.

Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Sąjungininkės skelbė naujas investicijas į gynybą. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Paryžiaus apeliacinis teismas paliko teorinę galimybę kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen kitame siekti prezidento posto. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakcija į jo karą su Irano. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
1: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia 10 milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų, taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia, tai yra 8 buvo Nemuno aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija. Tam turėtų būti rengiamas referendumas.
2: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
0: Nemuno aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
3: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, kirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Vienu svarbiausių prioritetų jis įvardijo demografiją. Programoje taip pat numatytas didesnis dėmesys vyresnio amžiaus žmonių finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje žadama skirti tiek lėšų, kiek reikės kariuomenės poreikiams, stiprinti oro gynybą, apsaugą nuo bepiločių ir plėtoti Baltijos gynybos liniją. Kreipdamasis į parlamentarus, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį didėjantį radikalų visuomenę susiskaldymą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
4: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji

0: Vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Liberalų lyderiai Viktorijai Čmilytei Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei į vidaus reikalų ministrus paskirto Martyno Katelino kompetencijos.
2: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris neatrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelinas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelinas pripažįsta, kad kai kurios vidaus tarnybos sistemos institucijos nėra iki galo aprūpintos karo padėčiai reikalinga ginkluote. Tai socialdemokratas sakė opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje. Katelinas sako suprantantis, kad įvairios tarnybos turėtų būti geriau finansuojamos, tačiau konkrečių pažadų nedalyjo.
3: Mes skiriame milžinišką biudžetą kariuomeniai, stipriname Lietuvos gynybą, bet mes turime kaip vyriausybė, jau ne tik aš kaip ministras, suprasti vieną dalyką, kad dienos X atveju tiek viešo saugumo tarnyba, tiek pasieniečiai, jie tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi ir kad jie privalo turėti galimybes pasipriešinti, tuo labiau, kad pasieniečiai ir būtų ta pirmoji linija, kurie ir susidurtų su grėsme, tai jie negali būti pusiauskus tilupti, gal taip pasakyti.
1: Kandidatas vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelinas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad situacijai gerinti reikalinga aiškesnė valdančiųjų lyderystė.
4: Gerbiamas kandidatė, aš labai trumpai pasakysiu, kaip išsispręstų tarp dviejų institucijų problema. Pasižiūrėt kartu su krašto saugos ministerija, kur sutampa pozicijos pirkimo, tarkime, kulkosvaidžiai, automatiniai ginklai, šarvinės lemenės ir kita, jie užpirka šiek tiek daugiau, nei jiems reikia ir panaudos teisę atiduoda vidaus reikalų ministerijai. Tas nėra sudėtinga, tas ne vieną kartą padaryta ir su kulkosvaidžiais dar 24 metais pirktais. Tai nėra sudėtingas dalykas, bet tam reikia lyderystės, tam reikia žinojimo, ką reikia padaryti ir ką reikia paspausti.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino partijos nacionalinis sambūris įkūrėjos Marine Le Pen skundą ir sušvelnino bausmę, tačiau pripažino ją kalta dėl netinkamai panaudoti Europos Sąjungos lėšų savo partijai remti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje, tačiau panaikino draudimą dalyvauti kitame atvyksančiose prezidento rinkimuose. Tokį draudimą jai buvo skyrė žemesnės instancijos teismas. Kol kas nėra aišku, ar jį dalyvaus rinkimuose neskardomai įmonės smarkiai apsunkintų rinkimų kampanijos organizavimą, o apklausose kol kas pirmauja dabartinis partijos pirmininkas Jordanas Bardelė. Anksčiau Le Pen buvo skirta bausmė dėl to, kad ji naudojosi efektyviomis darbo vietomis Europos parlamente, o tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams finansuoti. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė.
5: Tai, kad kaltė nebus panaikinta, tai turbūt visi tą žinojo, bet klausimas buvo, kiek bus sušvelninta ar ne. Kaltė buvo patvirtinta, 5 metų draudimas ankstesnis eiti renkamas pareigas buvo sutrumpintas ir bausmė sušvelninta iki 3 metų laisvės atėmimo, iš kurių 2 liktinai, 1 su elektroninė apykoje. Ir tai reiškia, kad atsirado galimybė kandidatuoti 27-ųjų Prancūzijos prezidento rinkimuose. Tai ar ji apsispręs būti kandidate, mes sužinosime šį vakarą 20 valandą Prancūzijos laiku, nes jis bus žinių laidos viešnia, kur paaiškins savo ketinimus ir taip oficialiai pradės kraštutinių dešiniųjų partijos prezidento rinkimų kampaniją arba savo, arba Jordan Bardelos vardu.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Atnaujintais duomenimis Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes 2 sprogimai nugriaudėjo jam išvykusi prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Shara. Eliziejaus rūmai skelbė, kad Prancūzijos prezidentas saugus. Atsakomybės kol kas neprisėmė jokia grupuotė. Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinė netoli teisingumo rūmų sprogus bombai žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Susitikimo su Šara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
6: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo, taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma, kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie, beje, sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesnių mastų, Hormūzo sąsiauryje puikiai parodo to svarbą.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Europos parlamentas patvirtino naujas taisykles lėktuvų keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasiimti asmeninį rankinį bagažą, o už ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bilieto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisykles oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninis įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai. Be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujosios taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Savaitgalį Kauno rajone, Kačerginėje, Nemuno žiede vykusiose automobilių lenktynėse žuvų žiūrovui keliami klausimai dėl trasos saugumo. Techninio sporto federacijos asociacijos vadovas Karolis Ramoška sako, kad trasa turi trūkumų.
7: Visi sutinkam su tuo, kad žiūrovų ten neturėjo būti, bet ne pirmą dieną trasoje vyksta varžybos ir ne naujiena, kad ten žiūrovas atsiranda. Tai ar nereikėjo ten kažkokį papildomą automobilių stabdymą įrengti ar laikiną, ar tai stacionarų, mano nuomonė tiek automobilis neturi turėti galimybės važiuoti.
1: Techninio sporto federacijos asociacijos vadovas Karolis Ramoška. Lietuvos sporto centro direktorius Linas Tubelis sako, kad atsakomybė už nelaimę tenka varžybų organizatoriams.
8: Galimai ten nebuvo apsaugos prie vartų, kuri turėjo būti ir kuri visą laiką būdavo.
9: Tai čia kieno tada atsakomybė tos apsaugos?
8: Renginį organizuoja organizatorius. Ten yra prie to žiūrovų kalnelio. Prieš keletą metų mes esam įrengę atitvarus, bet ten žiūrovai yra saugus. O ten jie negalėjo tiesiog būti prie tų vartų.
1: Lietuvos sporto centro direktorius Linas Tubelis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
10: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Antradienis vasaros, Liepos antradienis, kitas laikas jūsų dėmesį. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien laidoje. Jungtinių Amerikos valstijų 250-ojo gimtadienio proga. Amerikos klasikinės muzikos situacija. Ar galima ją vadinti krize? O taip pat svarbiausias Mocarto atradimas per pastaruosius dešimtmečius. Mocartas. Koncertas fleitai ir arfai. Arfa skambina Lili Laskin. Fleita groja legendinis Jean-Pierre Rampalis. Na, o Jean-Marie Leclerc instrumentiniam ansambliui diriguoja Jean-François Pajaras. Atnaujintas 1958 įrašas.

1778 metais jauna muzikantė vardu Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guinness. Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guinness Paryžiuje sėdėjo kompozicijos pamokoje ir bandė sukurti melodiją. Į galvą suko 15 minučių. Galiausiai jos mokytojas, Mozartas, užrašė melodijos pradžią ir paprašė mokinės ją pratesti. Žiūrėkite, koks aš asilas, pasakė jis jai, kaip pats vėliau pasakojo laiške tėvui. Pradėjau menuetą ir nesugebau užbaigti net pirmosios dalies, gal būtumėte tokia maloni jį pabaigti. Laiške Mozartas skundėsi, kad jo mokinė, nors ir talentinga arfininkė ir hercogo dukra, muzikos teorijos pratimus atlikdavusi neblogai, tačiau neturėjo absoliučiai jokių kūrybinių idėjų. Nors Mozartą tai veikiausiai varė į neviltį, ateities kartom ši situacija tapo įspūdinga dovana. Penktadienį Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė atradusi 44 puslapių de Guinness pamokų sąsiuvinį. Šis sąsiuvinis atveria nepaprastą langą į Mozarto mokymo metodus, atskleisdamas, kaipgi genialusis muzikas taisė mokinės darbus, kaip tobulino jos kompozicijas. Atradimas taip pat iškėlė į šviesą Mozarto vaizduotę paženklintus repertuaro kūrinius, 7 anksčiau nežinotas kompozicijas fleitai ir arfai. Ekspertų teigimu, nors de Guinness šios kūrinius sukūrė vadovaujama mokytojo, nemažą dalį muzikos užrašė visgi pats Wolfgangas Amadėjus. Sąsiuvinis konfiskuotas Prancūzijos revoliucijos metu, anksčiau laikytas dingęs. Taip pat svarbiausias Mozarto atradimas per pastaruosius dešimtmečius, teigė Arminas Brincingas Austrijoje Zalcburgė įsikūrusio tarptautinio mozartėjimo fondo Mozarto bibliotekos direktorius, patvirtinęs pavasarį artefakto autentiškumą. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos kuratorius François Pierre's Goyi pasakojo, kad šių metų vasarį, tikėdamasis prieš išeidamas į pensiją, surinkti trūkstamą informaciją, peržiūrėjo šusnį anoniminių rankraščių, kai vienas sąsiuvinis patraukė jo akį. Jame buvo surašyti tokie harmonijos pratimai, kokius jam pačiam teko atlikti studijų metais. Ir buvo aiškiai matomi du skirtingi braižai. Mokinės braižas ir mokytojo braižas. O pastarasis mokytojo braižas išsiskyrė neįprastų būdų žymėti tam tikrus muzikos ženklus, konkrečiai boso raktus. Goyi atidžiau įsižiūrėjo į mokytojo raštą, jis ištyrinėjo sąsiuvinius iš pamokų, kurias Mozartas vėliau yra vedęs Vienoje ir bibliotekos kolekcijoje saugoma Mozarto partitūros autografinė kopija. Ir panašumai buvo stulbinantys. Negalėjau patikėti savo akimis, sakė ponas Goyi. Bijodamas apsigauti, jis pasikonsultavo su muzikologe Lorenz de Cober, kuri taip pat nebejojo, jog jie mato Mozarto rankraštį. Ir balandį Arminas Brinzingas atvyko į Paryžių, kad patvirtintų rankraščio autentiškumą. Na, o mes toliau klausomės Mozarto koncerto fleitai ir arfai.

Deginės hercogas tikėjosi, kad jo dukra taps pakankamai kompetentinga kompozitorė ir gebės rašyti sonatas fleitai bei arfai instrumentams, kuriais jiedu grojo. Dauguma iš naujo atrastų kūrinių yra lengvos trumpos kompozicijos, o viena iš jų ir neužbaigta, tačiau kita. Maždaug 5 minutes trunkančią greito tempo dalį Mocartas ištaisė tiek, kad maždaug nuo 3/4 iki 80% šios muzikos turėtų priklausyti pačiam Mocartui, teigė ponas Goji. Marie Luizos Philippine de Bonnier Deginės tėvas buvo hercogas Deginesas. 18 amžiaus Paryžiuje itin vertintas fleitininkas užsakęs, dabar jau puikiai žinoma ir mūsų klausoma, Mocarto koncertą fleitai ir arfai. Hercogas buvo artimas Marijos Antuanetės patikėtinis, o prasidėjus revoliucijai, Prancūzijos revoliucijai, pabėgo į Angliją. Jo santykiai su Mocartu, beje, nebuvo tokie jau geri, buvo įtempti. Mocartui darė įspūdį hercogo muzikiniai gabumai, tačiau jį labai erzino tai, kad dukra jais nepasižymėjo. Santykiai dar labiau pablogėjo, kai hercogas nesumokėjo kompozitoriui už jo darbą, už jo pamokas. Vietoj to, vyriausiasis hercogo liokajus pasiūlė Mocartui vos apgailėtiną pusę priklausančios sumos, kurios kompozitorius, kaip teigiama, atsisakė, nes jautėsi giliai įžeistas. Taigi, pirmoji kito laiko dalis, svarbiausias, Mocarto atradimas per pastaruosius 10 metus. Nuo Prancūzų revoliucijos laikų dingęs sąsiuvinis.

Antroji kito laiko dalis. Prieš ketvirtį tūkstantmečio 56 vyrai pasipriešino tuomet galingiausiai pasaulio valstybei, pasirašydami dokumentą, aiškinantį, kodėl jaučiasi įpareigoti siekti 13 Amerikos kolonijų nepriklausomybės nuo Britų karaliaus tironijos. Šis dokumentas įkūnijo Europos apšvietos idealus. Jame naujosios epochos racionalistų, laisvamanių ir monarchijos priešininkų svajonės tapo tikrove. Jis pastatė būsimosios valstybės pamatų sistemai, valdomai per atstovavimą, religijos ir žodžio laisvę bei žmonių lygybės pagrindus. Taip, 1776 Liepos 4 gimė Jungtinės Amerikos valstijos. Jūsų dėmesio į kritinis požiūris į JAV klasikinės muzikos situaciją. Du rašiniai. Pirmasis pavadinimu, ar sulaukusi 250 Amerika ištesėjo savo klasikinės muzikos pažadą. Paantraštė. Klasikinės muzikos tradicija. Amerikoje pasiskolinta iš Europos, tačiau mažai kas galėjo numatyti, kokia europietiška ji išliks. Autorius Josefas Horovicas, 48-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimęs amerikiečių kultūros istorikas, daugiausiai rašantis apie institucinę klasikinės muzikos istoriją JAV. Jo kaip Bruklino filharmonijos meno patarėjo, vėliau ir vykdomojo direktoriaus darbas Bruklino muzikos akademijoje, sulaukė nacionalinio dėmesio dėl programos inovacijų. Jis taip pat veda NPR, platinamą radio laidų ciklą Daugiau nei muzika. Horovicas yra parašęs kelias knygas Klasikinė muzika Amerikoje, jos pakilimo ir nuosmukio istorija ir Mokinys Vagneriška paauksuotojo amžiaus istorija. Meredith Monk kūrinys Ellis Island yra tokia vieta Niujorke. Vilhelmas Lačiumija ir Vanessa Wagner skambina fortepijonais albumas This is America.

Kritinį rašinį The New York Times Horovicas pradeda istoriją pasakojančią, kaip jis davė pažįstamam JAV kompozitoriui Derekui Bermelui paklausyti 4 ar 5 dešimtmečių arba 30-40 metropolitą.

ten transliacijų įrašų. Elektroniniu paštu išsiunčiau jam aukščiausio lygio operos įrašą Verdžio Otelą transliuotą 38 vasario 12-ąją. Dirigentas Ettore Panizza. Pagrindiniai solistai Giovanni Martinelli, Lorenzas Tibetas ir Elizabeth Rethberg. Derekas Bermelas vėliau atsakė, kad tai, ką jis išgirdo, skambėjo iš esmės kitaip nei bet koks kitas, iki tol jo girdėtas, Verdžio kūrinys, daug labiau jaudinančiai. Ir iškėlė klausimą, kodėl. Na ir hipotetiškai Horovicas atsako, kad šią tradiciją europiečiai atlikėjai, europietis dirigentas tiesiog geriau jautė. Klasikinė muzika Jungtinėse valstijose yra pasiskolinta iš Europos ir iš pradžių šis skolinimasis buvo ambicingas bei įspūdingas. Viršūnė buvo pasiekta apie 1900-uosius milžiniškos lyderystės imtasi Bostone, kur Henris Lee Higginsonas įkūrė Bostono simfoninį orkestrą, kur pastatė simfoninę salę. Čikagoje Teodoras Tomasas įkūrė Čikagos orkestrą, dabartinį Čikagos simfoninį. Po dešimtmečių trukusių intensyvių gastrolių nuo vienos pakrantės iki kitos su savo pasaulinio lygio Tomaso orkestru. Niujorke Antonas Seidlas, kažkada buvęs lyg dvasinis Richardo Wagnerio sūnus, vadovavo Wagnerizmo judėjimui, kuris dominavo nacionalinėme intelektualinėme diskurse. Konio saloje, Coney Island, vasaromis jis taip pat dirigodavo simfoniniams koncertams net 14 kartų per savaitę. Geriausias Seidlo draugas Manhattane buvo Antoninas Dvoržakas, kuris 1893 metais, būdamas nacionalinės muzikos konservatorijos direktoriumi, išpranašavo, jog, cituoju, juodaodžių melodijos padės pagrindus didžiai ir kilniai naujojo pasaulio koncertinės muzikos mokyklai. Tikriausiai nei vienas iš šių asmenų nebūtų numatęs, kad prabėgus 250 metų nuo Jungtinių valstijų įkūrimo, šalies orkestrai vis dar daugiausia atliks europietišką repertuarą. Dvoržako vertintos sielvarto dainos, kaip jis pats sakė, juodaodžių spiričiueliai, įkvėpė visame pasaulyje žinomus amerikietiškos populiariosios muzikos žanrus. Tačiau platus amerikietiškas koncertinis klasikinis kanonas taip ir nesusiformavo. Vietoj to įsivyravo atlikimo kultūra, teikianti pirmenybę įžymiems dirigentams, instrumentalistams ir dainininkams, bet ne kompozitoriams. Dvoržakas, 9-oji simfonija pavadinimu Iš naujojo pasaulio, From the New World, San Francisco simfoniniam orkestrui diriguoja Seiji Ozawa 1975 įrašas.

Bėgant 20-ajam amžiuje, Napilindį iškeliaujant pirmo ryškumo imigrantams muzikantams, Amerikos atlikėjam ir kompozitoriam darėsi vis sunkiau puoselėti senojo pasaulio tradicijas. Ar įleisti proporcingai gilias naujojo pasaulio šaknis? Iš esmės, Amerikos klasikinės muzikos tragedija yra ta, kad neįvyko nei viena, nei kita. Nepaisant tokių išskirtinai amerikietiškų žanrų kaip minimalizmas su Glasu, Raichu, Adamsu prieš akiją, šiandien tiek muzikinė, tiek institucinė prasme Amerika neturi vienijančio tikslo ar metodikos klasikinės muzikos srityje. Ši nesėkmė pasireiškia įvairiomis formomis, kaip patvirtins bet kokia 20 amžiaus 30-40 dešimtmečių transliacija iš Niujorko, Met, iš Bostono ar iš Filadelfijos perklausa, šiuolaikiniai orkestrai yra atitrūkę nuo tos europietiško repertuaro pajautos, jie nebejaučia ryšio su juo. Kita vertus, mūsų orkestram palyginus trūksta ryšio ir su savo kilme ir testinumu. Nors amerikietiška muzika pagaliau atliekama dideliais kiekiais, pernelyg daug to, ką girdime, yra sukurta paskubomis ir atitrūkę nuo tradicijų atramos. Be to prisideda ir pasaulis, kuriame gyvename. Trumpėjantis gebėjimas išlaikyti dėmesį ir senkantis finansiniai ištekliai menams. Tai, kad iškiliausio jungtinių valstijų koncertinės muzikos kompozitoriaus Čarlzo Aivso 150-osios gimimo metinės 2024 metais buvo labiau minimos Vokietijoje nei jo paties tėvynėje, liudija apie luošinančią kultūrinės atminties eroziją, rašo Josefas Horovicas. Bet yra ir vienas teigiamas poslinkis. Amerikos institucijose pagaliau bundantis suvokimas, kad sisteminiai pokyčiai turi tapti neatidėliotinų prioritetų. Bostono simfonijos salėje žioji daugybė tuščių vietų. Kažkada Bostono simfoninis orkestras teikė pirmenybę iškiliems vietos kompozitoriams, o vėliau tarnavo kaip nacionalinė laboratorija naujiems amerikietiškiems kūriniams. Dabar orkestro programų sudarimas tapo beasmenis. Įsprendžiant iš pasirodymų, jie taip pat ir negroja labai gerai. Dar daugiau, muzikantai, administracija ir valdyba nuolat nesutaria. Kiek toliau rytų pakrantėje, Niujorko filharmonijos orkestras pradėjo naują erą, vadovaujamas Gustavo Dudamelio. Viskas, kas susiję su Dudamelio paskyrimu muzikos ir meno vadovu, įskaitant ir pabrėžiamą siekį ieškoti pasirodymų erdvių už Lincolno centro ribų, tyliai patvirtina, kad filharmonijai ilgą laiką trūko efektyvios lyderystės. Tiesą sakant, nuo pat legendinio Leonardo Bernsteino vadovavimo dešimtmečio, orkestrui taip ir nebuvo pavykę sėkmingai siekti vieningo tikslo. Metropolitan operos teatre plačiai aprašytus finansinius sunkumus dar labiau apsunkina meninio planavimo problemos. Šiandien milžiniška Met salė labai sunkiai surenka žiūrovus, siūlydama pervertintus vidutinio lygio produktus, kurie jokių būdų neturi ateities. Besikeičiantys laikai kuria besikeičiančius poreikius ir aplinkybes. Taip rašo muzikos kritikas Josefas Horovicas. Jonas Adamsas, Harmonium, San Francisco simfoninis orkestras ir choras diriguoja Edo Devartas 1984.

Džozefui Horovicui kitame rašinyje portale Bachtrak antrina Douglasas McLennanas. Ilgametis meno ir muzikos žurnalistas, dirbęs leidinyje Seattle Post Intelligencer, na, o vėliau įkūręs portalą Arts Journal, kurį redaguoja nuo 1999 metų. Jis plačiai publikuojamas autorius ir rašo Arts Journal tinklaraštį The Critical. Situacija niuri, rašo jis, bet Trumpo administracijos pokyčiai iš tikrųjų yra tik katalizatorius, o ne pagrindinė pradinė kibirkštis. Didžiąją 20-o amžiaus dalį santykius tarp menininkų ir publikos intensyviai moderavo bei puoselėjo laikraščių kritikai, klasikinės muzikos radio laidų vedėjai, įrašų parduotuvių savininkai, mokyklų muzikos programos, miesto koncertų ciklai, meno skilčių redaktoriai, nei vienas iš jų nekūrė muzikos, tačiau dėl jų jį tapdavo atrandama ir prasminga. Šis sluoksnį aš vadinu visuomeninę kultūros jungiamąją grandimi ir per pastaruosius 20 metų ji beveik visiškai subirėjo. Didžiosios technologijų korporacijos kultūros produktų ekonominė vertė perkelė nuo pačių kūrinių prie dėmesio, kurį tie kūriniai geba pritraukti. Kai pagrindiniu matu tampa dėmesio apimtis, tai Bethoveno simfonija arba kūdikiams skirtas dulkių siurblio įrašas algoritmui atrodo visiškai identiški. Manau, kad absoliučiai visa dabartinė mūsų kultūrinės ekosistemos būklė išplaukia iš šio vieno paprasto vertės sampratos perkainojimo. Juk pati publika niekur nedingo, tačiau žemėlapis, kuris rodė kelią pas ją, iš esmės išnyko. Viskam dabar vadovauja algoritmas, kuriam muzika struktūriškai nerūpi, jis optimizuotas tam, kad įtvirtintų tai, kas jums jau patinka, užuot plėtęs ir ugdęs jūsų skonį. Kaip orkestrai ir kitos muzikos institucijos prisitaikė prie šios naujos situacijos? Netolygiai. Esmė nėra ta, kad Amerikos klasikinė muzika išgyvena krizę. Tai amžinas štampas, apie kurį žurnalistai rašo jau 50 metų. Esmė ta, kad kai kuriom institucijom sekasi puikiai, pavyzdžiui, Los Angeles filharmonijai, pavyzdžiui, Cleveland orkestrui, saujeliai vidutinio dydžio orkestrų miestuose, kurie aplink juos suformavo savo pilietinį visuomeninį identitetą. Tuo tarpu daugelis garsių vidutinio lygio ir didžiųjų orkestrų susiduria su labai rimtomis problemomis. Struktūriškai, kaip verslo modelis, tiesiog dauguma jų nebeveikia. Esame įstrigę nepelno siekiančių organizacijų modelyje, kuris pastebimai neevoliucionavo nuo pat jo sukūrimo praėjusio amžiaus 60-iniais. Gyvybingi orkestrai suprato, kad jie iš tikrųjų nebeparduoda koncertų. Jie parduoda narystę kultūrinėme projekte, kuris padeda telkti ir apibrėžti bendruomenę. Jie suvokė, kad privalo patys savo rankomis ir vietos lygmeniu atkurti tą jungiamąjį tarpinės grandies audinį, nes niekas kitas to nedarys ir neketina daryti. Dauguma likusiųjų savo rinkodarą ir sezono programų brošiūras vis dar orientuoja į tradicinį abonemento pirkėją, kurio karta sensta, o į jos vietą naujų neateina. Jie kalba vieninteliai publikai, kuri dar supranta tą senąjį žemėlapį, tuo tarpu atsitiktinių pirkėjų arba tiesiog renginių ieškotojų, tų segmentų, kurie iš tikrųjų auga, šiuose informacijos kanaluose paprasčiausiai nėra. Vilhelmas Lačiumija ir Vanessa Wagner, albumas This is America, tai Amerika. Filipo Glaso kūrinys Four Movements, dviems fortepijonams. Kaip minėjau, antroje dalyje 250 metų Amerikos jubilėjaus proga, du kritikai, Džozefas Horovicas ir Douglasas McLennanas, kurį dabar ir citavau, ir jų dabartinės Amerikos klasikinės muzikos situacijos apžvalga.

Douglasas McLeanas tęsia. Mes turime šimtus, gal tūkstančius milijardierių. Turime dešimtis tūkstančių milijonierių. Tačiau aukštojo meno bendruomenė vis dar vos gaudo kvapą. Kodėl? Nes mūsų technologijų turtuoliai savo pinigus užsidirbo keisdami pasaulį, jiems taip atrodo. O galvodami apie filantropiją, jie nori finansuoti irgi pasaulį keičiančius dalykus. Na, pavyzdžiui, vaistų nuo vėžio kūrimą, pavyzdžiui, skrydžius į Marsą. Meno organizacijos dar neišmoko argumentuotai įrodyti, kad menas taip pat priklauso pasaulį keičiančių dalykų kategorijai. Kad vaizduotė ir ambicija yra to paties projekto dalis. Tačiau didesnė problema yra ta, kad pati pilietinė filantropija buvo toji jungiamoji grandis. Pramonės eros pinigai, Boeing, Weyerhaeuser, buvo lyg iš anksto nukreipti į orkestrus, į muziejus, nes šių įmonių vadovai tikėjo, kad investuoti į bendruomenės yra svarbu. Ši sistema, skirtingai negu Europos Sąjungoje, negu Jungtinėje Karalystėje, buvo mūsų meno paramos pagrindas. Naujoji technologijų turtuolių karta neturi lygiaverčio kanalo vedančio į kultūrą. Senosios sistemos žlugimą galima matyti visur. Metropolitan Opera savo artimiausio laikotarpio finansavimo planą grindė 200 milijonų dolerių vertės susitarimu su Saudo Arabijos valstybiniu turto fondu, kuris galėjo būti atšauktas vieno Zoom skambučio metu. Dabar teatras parduoda savo pavadinimo teises ir aukcione išparduoda jam priklausančius garsiuosius Marko Šagalo kūrinius. Ar orkestrai gali išgyventi? Žinoma, kad gali, Jungtinėse valstijose apstu pinigų. Tačiau ryšiai tarp šių pinigų ir institucijų yra nutrūkę. Kol jie nebus atkurti kiekvieną pavyzdinę Amerikos kultūros instituciją, nuo jos pačios Met Metropolitan krizės versijos skiria vos vienas geopolitinis įvykis. Su panašia tapatybės krize kaip Bostono simfoninėme orkestre, juk susiduria dauguma orkestrų, tiesiog Bostonas su tuo kovoja viešumoje. Valdyba privertė Andrį Nelsoną pasitraukti nepasitarusi su muzikantais ir motyvuodama tai nesutapimais dėl ateities vizijos. Dvejais metais anksčiau San Franciskas prarado Esa Pekka Saloneną toje pačioje kovoje, tik iš kitos stalo pusės. Jis pasitraukė, nes valdyba atsisakė finansuoti tokią ateitį, kokią matė jis. Abiem atvejais orkestrų vadovybės nesugebėjo aiškiai suformuluoti, tai kokiagi ta ateities vizija. Čarlzas Aivsas, vienas Amerikos klasikinės muzikos tėvų, simfonija numeris 4. Los Andželo filharmoninis, jam diriguoja Gustavo Dudamelis.

Senasis Amerikos klasikinės muzikos modelis rėmėsi prielaida, kad publika jau ir taip žino, kodėl orkestras yra svarbus. Tarpinė grandis atliko aiškinimo darbą, todėl pačiai institucijai nieko daryti nereikėjo. Bet šios prielaidos nebeliko. Ir dabar institucijoms tenka pačiom įrodinėti savo reikalingumą. Įrodinėti savo vertę yra visai kas kita nei meninis vadovavimas. Tai reikalauja kuravimo, įsiliejimo į visuomenės gyvenimą, partnerysčių kūrimo, darbo su tapatybe ir, žinoma, lėšų paieškų. Tai tas pats tarpinės grandies darbas tik perkeltas į organizacijos vidų. Orkestrai, kurie iš naujo apibrėžė šią misiją, pavyzdžiui, Los Andželo filharmoninis, apie tai kalba atvirai ir aiškiai. O tie, kurie to nepadarė, galiausiai dėl savo tapatybės kovoja laikraščių antraštėse, o ne strateginiuose dokumentuose. Atrodo, kad pats orkestras nesupranta, kuo orkestras apskritai turėtų būti 2026 metais, tad iš kur tai žinoti visiems kitiems. Priminsiu, kad Los Andželė Ernestas Fleischmanas iš naujo permastė Los Andželo filharmonijos koncepciją ir pasamdė Franką Gerį pastatyti Walto Disnėjaus koncertų salę, kuris, skaičiuodama jau trečią dešimtmetį, toliau vilioja pilną salės klausytojų savo dramatiškomis vizualinėmis perspektyvomis ir krištolo skaidrumo akustika. Dabartinė orkestro vadovų komanda demonstruoja ir testinumą, ir norą diegti naujoves. Gustavo Dudamelis, palikdamas muzikos ir meno vadovo postą, taps meno ir kultūros laureatu. Prieš Dudamelį šias pareigas ėjęs S.A.P. Kosalonenas taps kūrybos vadovu. Kompozitorius Jonas Adamsas užima kūrybos pirmininko pareigas, na, o Herbie Hancockas džiazo kūrybos pirmininko pareigas. Danielis Hardingas yra būsimas

jis muzikos vadovas. Na, nors tokia pareigų pavadinimų gausa ir sulaukė pašaipų, ji nebijotinai laužo nusistovėjusią rutiną. Kritikos poreikis šiame kontekste taip pat niekada nebuvo didesnis nei dabar. Tik pasikeitė to poreikio kryptis. Dabar žmonės, norėję konteksto, patys jį kuria Substack platformoje, naujienlaiškiuose, bangoje klasikinių tinklalaidžių, kurios atlieka struktūrinės konkrečių simfonijų analizės auditorijoms. Bet prarastas nuolatinis lauko stebėjimas. Kai laikraštis įsipareigodavo nušviesti kokią nors meno sritį, visi žinodavo, kad kažkas atidžiai viską seka, o institucijos jausdavosi atskaitingos. Laisvai samdomų autorių tekstai to nelabai užtikrina. Taigi klausimas ne tas, ar kritika išliks, ji išlieka kaip praktika. Klausimas tas, ar ši funkcija išliks tokiu mastu, kokio reikia kultūrai. O tai jau visai kitas dalykas. Dabar kritiko darbas tiesiogiai konkuruoja su algoritmu ir jis turi būti geresnis už algoritmą tose srityse, kurių algoritmas nesugeba atlikti. Išvelgti kontekstą, skonį, netikėtumą ir pasiryžimą klysti įdomiais būdais. Apie klasikinės muzikos situaciją 250 metų jubiliejų švenčiančioje Amerikoje. Kritikų kultūrininkų Douglaso McLeanano ir anksčiau mano cituoto Josefo Horovico rašiniai, atitinkamai Bachtrack ir New York Times platformose. Užbaikime kitą laiką ir šią temą su Cleveland'o kvartetu ir garsiuoju Barberio styginių kvartetu, Samuelio Barberio styginių kvartetu, opus 11, aišku, Molto Adagio dalimi, 1976 metų puikus nuostabus įrašas. Mėly bičiuliai, kitas laikas LRT radiotekoje. Kitą laiką rengiu ir kuriu aš, muzikos žvalgas, DR. Švelnausims laiko ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, kurie šį vasaros vakarą pasirinko praleisti su LRT klasika. Netrukus nusikelsime į birželio pirmąją dieną, kur tądien vyko vienas iš prestižinės Londono Wigmore Hall salės jubiliejinių koncertų. Išties 2026-ieji klasikinės muzikos gerbėjams Didžiojoje Britanijoje ypatingi, mat jau daugiau nei šimtmetį gyvuojanti ir profesionaliausius muzikus iš viso pasaulio pritraukianti salė švenčia 125 metų jubiliejų, kurio proga skambėjo 2 savaites trukęs muzikos festivalis, dovanojęs klausytojams išskirtinius koncertus, kurių vienas Georgo Frydricho Hendelio operos Acis ir Galatėja atlikimas netrukus skambės ir LRT radio koncertų salėje. Taigi unikalios akustikos salėje šalia kitų koncertų nuskambėjo prancūzų baroko muzikos ansamblio Les Arts Valerizans vadovaujamo garsaus amerikiečių kilmės prancūzų dirigento Viljamo Kristi autentiška viena gražiausių ir savo laikais populiariausių Hendelio pramoginių kūrinių opera, tiksliau sakant, Maska, Acis ir Galatėja pastatymas. Kūrinys gimė 1718 metų vasarą, kai Hendelis dirbo dvare, priklaususiame Chansono kunigaikščiui Jamesui Bridžui. Šio laikotarpiu kompozitorius mėgavosi ramybę toli nuo Londono operos teatrų intrigų. Libretą paremta Ovidijaus metamorfozėmis parašė Jonas Gėjus, vėliau sukūręs garsėje Elgetų operą, o prie teksto prisidėjo ir Aleksanderis Popas. Tai buvo visiškai kitoks Hendelio projektas – lengvas, pastoralinis ir kamerinis. Pirmoji mažosios operos versija buvo atlikta 1718 metais tame pačiame dvare, kur tarnavo Hendelis, o jos premjera sulaukė didžiulio pasisekimo dėl savo melodingumo ir gebėjimo perteikti antikinius mitus per intymę, emocingą muziką. Nors iki šio muzikinio veikalo kompozitoriaus pavardė jau skambėjo su pagarba ir meistro epitetu greta jos, tačiau opera Acis ir Galatėja tapo tikru Hendelio talento įrodymu, kur kompozitorius atskleidė gebėjimą sukurti neįtikėtiną draminę įtampą, pasitelkiant minimalias priemones – mažą orkestrą ir nedidelį būrį dainininkų. Beje, vėliau Hendelis operą patobulino, kad ji galėtų skambėti ir Londono teatruose, o ne tik intimiuose dvarų rateliuose. Kadangi opera Acis ir Galatėja buvo daug kartų adaptuota, neįmanoma pateikti vieno siužeto aprašymo, kuris tiksliai atspindėtų pirminę libreto autoriaus idėją. Beje, ir pirminė operos sudėtis buvo itin kukli. 5 dainininkai ne tik įkūnijo operos veikėjus, bet ir kūrė choro iliuziją. Antikinis mitas apie Acį, Galatėją ir Polifemą – tai jausminga drama apie meilę, susiduriančią su brutalios jėgos pasauliu. Tai pasakojimas apie tyrumą, pavydą, netektį ir prigimtinį šviesos ilgesį, peržengiantį net mirties lengstį. Istorija prasideda pastoralinėme kraštovaizdyje, kur nimfa Galatėja ir piemuo Acis džiaugiasi juodviejų meilę, o jų laimė dainomis ir chorais šlovina aplinkiniai piemenys. Tačiau jaunuolių idilišką gyvenimą sudrumščia pavydus ciklopas Polifemas. Jis įsimylėjęs Galatėją ir nepaisydamas jos atstumimo, bando ją vilioti savo grubiais, tačiau desperatiškais būdais. Jis pasirodo scenoje su grėsminga arija, grasindamas viską sugriauti. Polifemo pyktis pasiekė viršūnę, kai jis pamato Galatėją su Aciu. Apimtas nevaldomo pavydo, ciklopas sviedžia didžiulę uolą į Acį ir jį užmuša. Galatėja, likusi viena, pasitelkė savo dieviškasias galias. Ji nusprendžia įamžinti savo mylimojo atminimą, paversdama mirusio Acio kūną tyru, nesibaigiančiu upeliu, kuris amžinai čiurlens, primindamas jų meilę. Operos pabaigoje Galatėja atranda ramybę ir džiaugiasi, kad jos meilė Aciui tapo nemirtinga gamtos dalimi. Taigi pasiklausykime, kaip šios operos atlikimas skambėjo specialiai Wigmore Hall jubiliejaus proga surengtame festivalyje, kurį muzikos kritikai įvertino itin palankiai, pažymėdami, jog dirigentas

Viljamas Kristis su autentiškais instrumentais grojančiu baroko ansambliu ir puikiais dainininkais scenoje įrodė, jog Hendelio operai nereikia dekoracijų ar papildomų rekvizitų, kad publika būtų paveikta ir pakylėta. Opera Acis ir Galatėja atlieka James Way, tenoras Rachel Redmond, sopranas, Patrick Rowan, bosas baritonas, David Pitzinger, tenoras, ansamblis Les Arts Florizan, kuriam diriguoja ir klavesinu groja Viljamas Kristis. Thank you.

Vadinsiu ją bibliniu vardu - Estera. Dabar jau galiu. Taip, jie neseniai pašaukė jam žinybę, rabino savo maldose, sukalbėtose prieš, užberiant tris pirmas žemės saujas ant sumenkusio kūno, jau atkirpto nuo gyvųjų pasaulio. Gyvenime kitaip. Dažniausiai jį buvo Fira, kartkartėmis Firočka, šypteliu pagalvojęs, kaip net pažįstamai pakito Persijos karalienės vardas reiškęs rytmečio žvaigždė mūsų kraštuose, didžiųjų slavų kalbų nuskalautoje kasdieninėje jidišnektoje. Tačiau dabar įžengusi į tobulesnio matavimo laiką, Fira vėl tapo Izraelio dukra Estera, ryto žvaigždė Ester bat Izrael. Ji buvo 1941 laidos Kauno žydų gimnazijos abiturientė, labai žymios ir visame pasaulyje gerbiamos litvakų giminės atžala. Tų metų birželio 21-ąją išlaikė paskutinį brandos egzaminą, liktyčią istoriją, sugrįžusiai tėvas kaip dovana ir pilnametystės ženklą įteikė namų raktą, kad nuo šiol galėtų pareiti kada nori, net ir po 10 valandos. Vakarop jau su nuosavu raktu Estera išėjo į gimnazistų paskirtą tradicinę susitikimo vietą karo muziejaus sodelį. Ten jos laukė draugas, neminėdavo man jo vardo. Jaunimas žydiškos Šalem Alechemo ir lietuviškos trečiosios gimnazijų. Bendras pažįstamų ratas, kurį sulipdė Chaja ir Lida, dvi lietuviškoje gimnazijoje besimokiusios linksmos žydaitės. Jų literatūros mokytoja buvo pati Salomėja Neris, o viena iš žymesnių bendraklasių būsimoji aktorė Lilijana Binkytė, Kazio Binkio dukra. Pasak Esteros, draugų pravardžiuota Lelka, yra nuomet beprotiškai įsimylėjusi jauną poetą Eduardą Mieželaitį. Pirmą kartą tą vakarą Estera su draugais linksminosi ir kalbėjosi iki pat vėlumos. Buvo kaip ant sparnų. Deja, pokalbius temdė Lidos likimas. Nelaikė egzamino, nes prieš savaitę kartu su tėvais ištremta į Sibirą. Namo duris prieplaukos krantinėje Estera savojų raktų atsirakino tik 3 nakties. Prigulė, bet taip ir nebespėjo užmigti. Vos po valandos, apie 4, namas taiga sudrebėjo. Estera mane kartą pasakojo, iššoko iš lovos, puoliau į svetainę, kurios langai išėjo į Nemuno pusę. Pamačiau ugnies ir žemio fontanus virš Aleksoto. Tėvo ranka ant peties. Vaikeli, čia ne gaisras, čia karas. Jis iškart suprato. Auštant vasarvedžio rytui, per akimirksnį ištirpo vakarykščių minčių ir vilčių migla. Tai nacių lėktuvai. Telefonas tebeveikė, dar po kurio laiko pasipylė skambučių chaosas. Vieni giminės patarė bėgti, kiti užsidaryti namuose ir niekur neišleisti vaikų. Draugai dar kartą visiems susitikti mieste ir pasitarti. Esteros motina akušerė, lyg niekur nieko pareigingai ruošėsi budėti, priimti tos dienos naujagimius Kauno žydų ligoninėje. Seseriai Gitei liktyčia, angina su aukšta temperatūra, ji leisgyvė, gulėjo lovoje ir tikrai nemanė niekur bėgti. Pavakare iš draugų Estera išgirdo apie evakuaciją, organizuojamą Kestučio gatvėje, komjaunimo komitete. Ten reikėjo prisistatyti 10. Tėvas nusprendė, eik vaikeli, gal tau pasiseks, tik nieko nesakyki motinai, jei bus blogai, geriau, kad sužinotų po visko. Paskutinis Esteros pokalbis telefonu su ligoninėje budinčia motina. Aš namie, man viskas gerai. Sesuo taip pat nesuprato, kad prisėdusi prie lovos Estera su vis atsisveikina. Taip karščiavo, kad bemaž kledėjo. Tėvas ruošia daiktus kelioniai, bandydamas atrinkti, kas būtiniausia. Paskutinė akimirka nusprendė įdėti Esterai mažas žirklutes. Kestučio gatvėje pasidalyja į grupeles po 10 žmonių, bėgliai išėjo iš Kauno pėsti. Automobiliais link Latvijos sienos keliavę ponai jų neėmė. Pravažiuodavo besitraukiančių rusų kareivių sunkvežimiais,

Užskridus nacių lėktuvams slėpdavosi nuo kulkosvaidžių ir bombų, šokdami per bortą į griovius. Tie Zarasais matė prasidėjusį žydų pogromą, aplenkė miestą, bet aplinkui spėjom prisižiūrėti vaizdų, apie kuriuos nenoriu net pasakoti. Pagaliau Estera pasiekė Daugpilį, kurį jau buvo užplūdę Kauno pabėgėliai. Mieste stovėjo juos atgabenę raudoni laikinosios sostinės autobusai, vis dar su senojo maršruto užrašais. Rotušė Panemunė. Žmonių grūstyje Esterai nepavyko įsėsti traukinio ešaloną vežusi iki Zilupės prie Latvijos-Rusijos sienos. Praleidinėjo moteris su vaikais, negalėjo pulti gelbėti savęs bet kokią kainą. Trečią naktį beveik nemiegojusiai, sutinusiomis pėdomis, jai vėl teko eiti pėsčiai su jaunimo grupele. Kai mes ėjom iki Zilupės, pamatėm, kad tas išvažiavęs ešalonas dega. Šalia stovėjo degalų cisternos, į kurias pataikė vokiečiai, nugriaudėjo sprogimas ir ešalonas susidegė. Aplink voliojosi lavonai, lakstė pasimetę vaikai ir jų ieškančios kone pamišusios motinos. Šita naktis man buvo baisiausia iš visko, ką patyriau kelyje į Rusiją. Aš tą naktį pamačiau tikrą karą. Tai būtų to paties ešalono, kuriuo važiavo Salomėja Neris, pragariškoje sumaištyje pametusi ir tik po poros dienų atradusi savo 4-metį sūnų Balanduką. Jos eilėraštis Zilupė. Kur tu nueisi, kur tu sustosi, veidas pajuodęs, žvilgsnis įkritęs, vis klausinės ir visiem kartos vis, kur krikštunėlis mano mažytis. Nežinau, kodėl Estera man kartą prisipažino tai, ką vargu ar dera sakyti artimiesiems nepriklausančiam žmogui. Sudegusio traukinio keleiviai ir kiti pabėgėliai susitvenkė miške tarp Zilupės ir Sebežo, buvusio jau Rusijos pusėje, nes pasieniečiai gavo įsakymą nieko per sieną nebepraleisti. Bet čia laukė naujas siaubas. Staiga miške pasirodė raiti sovietų kavaleristai su nogais kardais ir kapodami ėmė varyti visus bėglius atgal. Daug kas iš to košmaro ir grįžo. Nusprendė, kad nacių gete bus geriau. Estera smuko į tankų jaunolyną ir pragulėjo jame per naktį. Paryčiais išgirdo kalbant vokiškai. Matyt, tai buvo pasienį tikrinęs nacių desantas. Niekino nepastebėta, su dar keliais laimingaisiais iš jaunolyno jį persigavo per sieną ir pasiekė Sebežą. Kartą man apie tai kalbėdama kažkodėl pridūrė. Dieną prieš tai, tą naktį ir porą dienų po to, aš visada viską sapnuoju. Stengiuosi susiplanuoti tas dienas taip, kad jos būtų kuo labiau užimtos ir vis tiek tomis naktimis aš pasienį prie Sebežo. Padėti psichiatrai man iki šiol nesugeba. Turbūt toks kartojimasis vadinamas potrauminio streso sindromu. Galiu tik spėlioti, kaip jautėsi daugiau nei 70 metų dėl šitų vaizdų grįžimo nuolat kentęs žmogus. Kažkas iš pabėgėlių, parsigavusių atgal nuo Sebežo ir patekusių į Kauno getą, Esteros tėvams pasakė, kad matė jos lavoną. Tėvas puolė į depresiją, vis verkdavo ir kartodavo, aš kaltas, kad jos kūnas kažkur voliojasi. Dingo viltis, kad bent vienas iš šeimos išgyvens. Ji buvo išžudyta jau 1941 metų spalį per didžiąją akciją Kauno 9 forte. Sesuo Gytė per atranką geto aikštėje buvo patekusi į paliekamų gyvųjų eilę, bet ir ji perbėgo pas mirtininkus, kad liktų kartu su tėvais. Estera, kaltę savo tėvams jaučiu ir šiandien. Perpildytais traukiniais, braudamasi per stočių knibždėlynus, slapstydamasi nuo patikrinimo, su dar dviem žydaitėm Ale ir Liza iš Kauno aušros gimnazijos, visus trys sukrapštė pinigų tik vienam traukinio bilietui. Ji pasiekė Alma Ata. Pirmiausiai teko vien už maisto davinį dirbti vokiečių kalbos mokytoje kazachų kolūkių mokykloje. Žinoma, darbas buvo baisus. Turėjau dėstyti tokiame kolūkyje kalbą, kurios
vykstant karui su vokiečiais, niekas net nenorėjo girdėti. Turėdavo atidirbti ir lauko darbus, grėbti kolūkio šieną kartu su ukrainiečių tremtiniais. Kai gavusi saulės smūgį ir nukritusi nuo kupetos ją nugabeno į ligoninę, gydytoja užrašė, kad Estera 3 metais jaunesnė nei iš tikrųjų. Tokia buvo sulysusi. Bandė kaip nors ištrūkti į sostinę Almatą. Įstoti į tenykštį institutą, bet nepavyko, neišlaikė marksizmo egzamino, tiesiog nesugebėjo suvokti, kas rašoma vadovėliuose. Tie tekstai buvo parašyti tartum visiškai svetimą, nesuprantama man rusų kalba. Aš juk mokiausi rusiškai iš tėvo tokios kalbos, kurią kalbėjo amžiaus pradžios Peterburgas. Tada staiga jai buvo liepta važiuoti į naujos hidroelektrinės, reikalingos karo pramoniai statybą kalnuose. Darbas kaip katorgoje, rankomis nešioti didelius akmens luitus. Moteris neždavusios juos po 4, kartkartėmis pasikeisdamos rankas. Netrukus smulkaus sudėjimo Estera tiesiog nebeišlaikė, akmuo įslydo jai pačiai ir kitoms ant kojų. Už tokį nusižengimą mergina buvo apkaltinta antitarybinė diversija, bendrabutyje jos laukė saugumas, perspėta komendantė stadien iš darbo negrįžo, bet naktį per kalnus ir dar akmens sužeista koja nuėjo 30 km iki miesto poliklinikos, kad gautų pažymą apie sunkią sveikatos būklę. Išrašė senukas gydytojas dar iš prieškario Peterburgo, rizikavęs pasusitraukti saugumo dėmesį. Tuomet Estera buvo atleista nuo fizinio darbo ir galėjo apsigyventi Alma Atoje. Čia ji pateko į lietuvių pabėgėlių aplinką, kuri ją ėmė globoti kaip našlaitę iš Kauno. Patyrusi daug šilumos, tuo metu išgirsti kvietimą ateik pavalgyk su mumis riubos buvo labai didelis dalykas. Ypač suartėjo su Marija Cvirkienė, dailininkė, tuomet jau Maskvoje dirbusio rašytojo Petro Cvirkos žmona, profesoriaus Merkelio Račkausko dukra. Kartu su ja ėmusios megsti, užsidirbdavusios iš mezginių, ypač vienai puoštis mėgdavusiai pulkininkieniai, kuri parūpindavo joms siūlų. Marijai buvo likę vieninteliai visiškai nusidėvėję batai, pirkti dar Nicoje, povestuvinėje kelionėje kartu su Petru. Teko ieškoti naujų batų juodajame Alma Atos turguje, kur svarbiausia buvo atskirti kartoninius nuo tikrų. Abi su Estera tol vaikščio niekaip nerasdamos, kol staiga kažkas jums lietuviškai sušnabždėjo. Aš jums negerų batų neparduosiu. Tai buvo Kauno batsiuvys, Čiapas iš Kestučio gatvės, atsidūręs Kazachstane. Jis ir pardavė tikrus odinius batus. Pavasarį eidavusios už miesto rinkti jaunų dilgelyčių. Marija sirgo skorbutu. Nebuvo kitokio vitaminų šaltinio. Baigiantis karui, būtent dėl Cvirkų rūpesčio Estera gavo leidimą išvykti į Maskvą. Iš ten 1944 metais spalį traukiniu parvažiavo į Vilnių. Kauno jį vengė, nebesitikėjo rasti nieko iš artimųjų. Tik po 4 mėnesių prikalbinta vienos draugės, su kuria kartu bėgo į Rusiją, nuvyko paieškoti šeimos pėdsakų. Senelių butas Ožeškienės gatvėje buvo visiškai tuščias, išdaužytais langais, išbėgo iš jo apsiašarojusi. Tėvų būte prieplaukos krantinėje atrado kitą šeimą. Labai padorų žmonės, be baimės ją įsileidė, apėjo kambarius, nič nieko iš šeimos daiktų. Prie namo sutiko seną kiemsargę, pasiklausinėjo ir išgirdo. Išvaromi į getą tėvai pasiėmė mažai ko. Buvo prislėgti ir labai sutrikę. Bet kitą dieną atėjusi jų tarnaitė Rozalija, kuri anksčiau tvarkydavo namus ir kartu su sunėnu įsivežusi viską, kas liko. Visus baldus, patalynę. Estera gavo patarimą, kokiame kaime Rozalijos ieškoti. Nevažiavau, neieškojau. Supratau, kad nebegalėsiu Kaune gyventi. Kiekviena jo vieta kėlė artimųjų žmonių prisiminimus. Jaučiausi jame kaip kapinėse. Iš buvusių namų po karo jai liko vienintelis daiktas.
prieš pat išvykstant tėvo kažkodėl įdėtos žirklutės. Susipažinau ir dažniausiai

Pirmiausiai kalbėdavausi su Estera keistoje aplinkoje, buvusio karmelitų vienuolyno celėje prie Vilniaus Švento Jurgio bažnyčios. Paskutinius 20 metų tai buvo jos darbo vieta. Galbūt tokia atsiskyrėliška erdvė savaip atitiko jos gana vienišą, nuo artimųjų tragiškai atskirtą gyvenimą. Bet kartu, kaip vėliau supratau, tai te buvo kuklus jos karalystės prieangis. Toji patalpa, prieblandos kambarys, į kurį keletą metų eidavo susitikti su Estera, gailiai girgždančių šimtamečių lentų koridoriumi, vadinosi žydų literatūros skyriumi. Estera buvo jo vedėja, dar tiksliau vyriausiai bibliografė. Ji tvarkė, katalogavo, tyrinėjo žydiškas knygas, kurios po karo iš įvairių nusiaubtų bibliotekų, taip pat ir iš buvusios Vilniaus geto bibliotekos, bei žymėjo Yvo instituto buvo suvežtos į pusiau uždarą sovietmečio įstaigą pavadintą knygų rūmais ir įkurtą bažnyčios bei vienuolyno mūrose. Estera pradėjo čia dirbti sąjūdžio metais, kai tapo galima laisvai tvarkyti ir atverti skaitytojams buvusi judaikos specialųjį fondą, milžinišką, stebuklingai saugotą kolekciją. Stalinizmo laikais dalis jos bibliografo Antano Ulpio dėka buvo tiesiog paslėpta Švento Jurgio bažnyčios nišoje nuo sunaikinimo popieriaus fabrike. Niekad iki tol nedirbusi bibliografe Estera buvo pakviesta užsiimti vis dar į krūvą suverstų knygų katalogavimu kaip puiki jidiš kalbos ir literatūros žinovė, baigusi tarpukario prestižinę gimnaziją. Praradusi visus savo artimus žmonės ir namus, sovietmečiu te dirbusi pilkus administracinius darbus, deja taip ir nesukūrusi laimingos šeimos, Estera staiga tapo įspūdingo, nors ir liūdno lobyno sergėtoja, išžudytos genties knygų karalienė. Jau per pirmąjį vizitą pas ją supratau, kad mano tiesioginis tikslas medžiagos disertacijai apie daugiakalbę Vilniaus literatūrą rinkimas mūsų susitikimuose liks tik antraeilis. Kai atlaikiau pirmuosius išbandymus, juk jį turėjo įsitikinti, ar tikrai moku jidiš kalbą, ar iš tiesų nutokiu, ką reiškia Reizeno, Kulboko arba Suckeverio pavardės, iš bibliografijos lūpų žodis po žodžio pamažu ėmė sroventi tai, kad to jau suvokiau esant gyvąją sakytinę litvakų elito inteligentijos istoriją. Esteros celėje su šiurpuliais versdavau jos atneštas iš saugyklos retas knygas, dažnai pažymėtas Vilniaus geto bibliotekos antspaudais, kažkieno tryptas rantuotais batais, prie puslapių dar rasdavau prilipusio purvo, paraštėse prirašytas paneriuose atgulusių skaitytojų pastabų. O tuo metu bibliografė ruošdavo arbatą ir pagavusi kokią pokalbio giją imdavo pasakoti. Jo seneliai, tėvai, 9 dėdės ir tetos gyvenę Kaune, Vilniuje, Peterburge, Paryžiuje, jų fatališki likimai, charakteriai ir ydos, jų giminės lizdas, didelis senelių butas Kauno Žeškienės gatvėje su knygomis, 7 kalbomis, su kafe hak kvapu, ir pro langą atsklindančių choralinės sinagogos kantoriaus Michailo Aleksandrovičiaus gėdojimų. Jos tėvo Peterburgo universitetą baigusio žymaus visuomenės veikėjo puoselėtas dailės ir muzikos kultas, ypač opera, kai prieš kiekvieną spektaklį jai smulkiai aiškindavęs sužetus ir arijas, kaip jį valstybės teatre ant tėvo kelių žiūrėjusi Fromentalio Halevy opera Žydė, kai bėgusi laisvės alėja paskui išėjusius pasivaikščioti Fiodorą Šalepiną ir Kiprą Petrauską, negalėdama atsižiūrėti į tuodų įspūdingus vyrus. Esterai pradėjus pasakoti klausydavausi sulaikęs kvapą, lyg atsiversdamas knygas galėčiau žengti į dingusi žmogiškai pasaulį, kuriam jos kažkada priklausė. Balsas kaip iš kito pasaulio. Daiktas kaip iš kito pasaulio. Tai visa Esteros mėgstama frazė, turbūt jį instinktyviai juto, kad turiu to kito pasaulio alkį ir todėl mane vis labiau prisileido. Tačiau, kaip pridera karalieniai, buvo ir gudri taktikė.
Pajutusi, kad kas nors mane ypač domina arba kad reikia kokios retos dar neįtrauktos į katalogą knygos, tyčia nusuks kalbą, negirdės prašymų ir užuomenų, dėsis šalta, kad netyčia prisimintų tai po kelių dienų, gavusi pakankamai dėmesio ženklų ir komplimentų. Visai kaip biblinė žydų gražuolė Estera, tol vedžiojusi už nosies persų karalių Ahasuerą, kol pasiekusi, kad tas paklustų jai kaip iš karšta vilna. Pakliuvau į knygų rūmų karalienės užgaidų pinklės, bet nesigailėjau. Iškentęs tą kurtuazijos mankštą, tas atšalimų ir atšilimų peripetijas, be kurių matyt negalėjo apsieiti jos dinastinis orumas, visada būdavau dosniai apdovanojamas kataloge, dar neįrašytomis knygomis, dar nepasakotomis asmeninėmis istorijomis. Taip Estera nuolat pamirždavo ir mano atkaklų prašymą leisti apžiūrėti jos karalystės iždą, pagrindinę knygų saugyklą uždarytoje Švento Jurgio bažnyčioje. Kaip minėjau, į ją po karo buvo suvežtos įvairių išdraskytų Lietuvos bibliotekų, dvarų, seminarijų, ješyvų ir sinagogų vertybės. Kelis mėnesius jai kantriai apie tai užsimindavau, kol staiga sulaukiau nekalto nusistebėjimo. Tai jūs dar niekad nebuvot Švento Jurgio bažnyčiai? Ir kaip jums proga nepasitaikė? Einam, galiu parodyti. Ir patekau į magišką realybę. Daugia aukštės retų senovinių knygų lentynos iki pat barokinių skliautų, kur siauromis kopetėlėmis susilipusi skaitytoje apsupa negirdimus garsus trimituojantis angelai ir neregimus dūmus skleidžiančios liepsnos, kur nišoje tarp senų žydiškų laikraščių merdi karmelitų šventasis kalavijų perverta širdimi, kur vos įžiūrima knygų labirinte raudonuoja Švento Jurgio drakono gerklė ir plevena žydras švenčiausios Marijos snieginės apsiaustas, kur ant katalikų alkūnėm nutrinto klausyklos turėklo guli atverstas Babilono Talmudas. Iš tiesų man atrodė, kad patekau į Jorges Luiso Borgeso aprašytą fantastiškąją Babelio biblioteką. O Estera, jos visažinė viršininkė. Borgesas beje užsimena, kad toje begalinėje bibliotekoje galima rasti knygų visomis įmanomomis kalbomis, ne tik jidiš, bet ir guaranių kalbos, samių lietuvių dialektu su klasikinės arabų kalbos fleksija. Nebūčiau nustebintas sužinojęs, kad Esteros saugykloje buvo galima aptikti ir pastarųjų. Gal man reikėjo tik dar labiau įsiteikti bibliografijai ir būtų tokių atradusi? Knygų karalystės labirintus ji pažino taip, kaip žmonių gyvenimus. Kai kas apie juos pasakoma, o kai kas ir nutylima. Įsitikinęs, kokie vis dar nepilni yra jo sudarinėti oficialūs judaikos katalogai, kartą išdrįsau išbandyti vieną Borgeso rekomenduojamą retenybių ieškojimo būdą – traukti iš lentynos pirmą pasitaikiusią knygą. Man kliuvo Zoharas, pagrindinis kabalos traktatas išleistas 1800-aisiais Ukrainos mieste Slavutoje, visiškai kirvarpu suėstų viršeliu. Tapęs vis labiau patyrusių ir apdovanotų knygų rūmų karalienės lankytojų, gal netgi prasimušęs į jos favoritus, pradėjau nutuokti, kur link veda kai kurie jos taktiniai manevrai, savo gyvenimo dinastijos istoriją, ir knygų lobyno tyrimus Estera labai norėjo palikti ateičiai, pridėti dar vieną tomą begalinėje Babelio bibliotekoje. Ji buvo to visiškai nusipelniusi, tačiau daugiausia teberašė gimtają jau mirštančią jidiš kalbą, o aš galėjau jos tekstus išversti, taip pat užrašyti jos žodinius pasakojimus. Taigi, bebaigdamas disertaciją, lygiai grečiai pradėjau rengti ir Esteros knygą. Ateidavau į jos celę, jau su diktofonu, su išverstų jos tekstu apie žydų knygos istoriją pluoštais. Jos knyga iš tiesų išėjo 2009-aisiais ir pavadinome ją karališkai – prie judaikos lobio. Tikrai Borgeso vertas leidinys – jidiš ir lietuvių kalbomis su vokiškais intarpais bei 20-ojo amžiaus vidurio asmeninės istorijos fleksija –
kaip ir dera, elitiniai autoriai, knyga buvo išleista mažu tiražu, liko reta ir žinoma tik išrinktiesiems. Be abejo, kalbant su Estera, man kildavo klausimų, kurių nesiryždavo užduoti. Supratau, kad ji turi skaudžių asmeninių temų, tam tikrų tabų ir tas ribas gerai.

svarbiau. Tačiau kai kurie mano neištarti klausimai buvo aštrios, įsėdusios istorinės nuoskaudos. Kodėl ji dar 1940-aisiais okupacijos metais įstojo į komjaunimą? Kas jie ten nuvedė? Nors visą laiką pabrėždavo, kokia svetima jai buvo sovietinė sistema. Kodėl taip šiltai kalbėdavo ne tik apie Cvirką ir kitus lietuvių komunistus, bet ir to jau visiškai negalėjau suprasti apie patį Genriką Zimaną, pokario LKP ideologinį cerberį, kurį pirmiausia atsimindavo kaip savo talentingą biologijos mokytoją žydų gimnazijoje. Kita vertus, Estera man irgi niekad neuždavė klausimų, kurie turėjo kilti jos mintise. Ką veikia mano seneliai Panevėžyje, ar jų giminės tame pačiame Kaune, kai į getus ir žudynių vietas buvo varomi tūkstančiai žydų, tarp jų ir Esteros šeima. Kodėl mes to nepasiaiškinome, nepanarpliojame, gal vengiame bendravimo krizės? Gal būtume susipykę, o gal apsivalę nuo drumzlių? O vis dėlto negaliu atsikratyti pojūčio, kad tuos neištartus klausimus įsprendėme tik kažkokiu kitu, veiksmingesniu už žodinius paaiškinimus būdu. Kad į juos savaime atsakė pagarba vienas kitam, tapatybės bei patirties kitoniškumui, o labiausiai per stebuklą išgelbėtoms knygoms, kurias skaitėme. Turbūt mūsų dialogą ypač palaikė lašas aristokratizmo, kurį iš savo tėvų namų įsinešė Estera, kuriuos sutiko su manimi dalytis, tarsi įrodydama, kad aristokratizmas nepriklauso nei atskiroms tautoms, nei klasėms, nei ideologijoms, nei istoriniams laikotarpiams. Tai žmogiškosios laikysenos grožis. Juk biblinė Estera, kuri dėl savo ypatingo grožio tapo Persijos karalienė, irgi buvo tik tai tėvų namus praradusi žydų našlaitė. Galiausiai paprasta žinutė mobiliame telefone. Pranešu, kad šiandien mirė Estera. Velionė bus pašarvota, nutylu, paskui nevalinga mintis. Juk tai man bus pirmos žydiškos laidotuvės ir būtent jos knygų karalienės. Deja, mano knyginis žinojimas apie papročių skirtumus dabar pasirodo kažkoks nepatikimas. Vis dėlto nešti gėlių ar nenešti, kaip pareikšti užuojautą. Įprastoje laidojimo rūmų salėje, kas kaip senyvi vyriškiai su kipomis skaito judėjų maldas, atėjusios kaimynės prieš karstą žegnojas ir šnabžda sveika Marija, bandau suprasti, kas iš gedėtojų yra Esteros artimieji, kol prie manęs prisėda kita, žymi litvakų genties palikuonė, skaudžiai ištarė, ar jūs kada dalyvavote tokiose laidotuvėse, kur nebūtų ne vieno tiesioginio giminaičio. Štai jums akivaizdi holokausto pasekmė. Vis dėlto žmonių susirenka daug. Estera išlydi mišri žydiškai lietuvišką bendruomenę, kuri turi apie ką gyvai pasikalbėti. Po valandos salėje pakyla aplinkybių beveik nebenutildomas šurmulys. Įeina ritualą atliksantis rabinas, įeina ir laidojimo rūmų tarnautoja, kad paskaitytų matyt lietuvių gedėtojams taikomų gailiai kičinių eilių. Kas su vainikais, kas judėjų papročių nusprendė padėti ant kapo tik akmenukus, keliaujame į tikes sovietmečių miesto nuošalien ištremtas žydų kapines. Tačiau jau benešant karstą jų alėją pakyla naujas šurmulys. Gedėtojai kažko vieni kitų klausinėja. Einu procesijos gale, tad klausimas mane pasiekė ne iš karto. Jūs paskutinė viltis. Gal žinot, koks buvo Esteros tėvo vardas? Rabinui reikia jį paminėti maldoje, bet niekas iš mūsų nebeprisimena. Kad ir aš neprisimenu. Likas būtų nukirpęs visų mūsų atmintį. Staiga atsiliepė šalia manęs einanti lietuvė istorikė tyrinėjusi tarpukario Kauno žydų gyvenimą. Atrodo, žinau, jos tėvas buvo Tuvie. Sušaudyto 9 forte Esteros tėvo vardą judėjiškai maldai prikelia jaunesniosios kartos lietuvės atmintis. Tuomet žmonių šurmulys nurimsta. Pagaliau mūsų mišrioje žydiškai lietuviškoje eisinoje atsiranda darna. Bendromis jėgomis jį pajėgia atstatyti nutraukta genealogija.
Galiausiai procesija sustojo nusipelniusiųjų alėjoje. Pabaiga tyli ir begarsiame filme. Tačiau mane vis tiek krečia vidinių klausimų drebulys. Mat kiek anksčiau prie manęs priejo laidotuvėmis besirūpinantis tolimesnės eilės Esteros giminaitis. Prašytume jūs pasakyti atsisveikinimo žodį. Bet ką aš turėčiau pasakyti? Kodėl aš? Iš kur aš turiu tokią teisę? Kokie žodžiai sujungtų visą tai, kas čia vyksta? Turėčiau susikaupti gedulingai kalbai savo pirmosiose žydiškose laidotuvėse, tačiau stovėdamas prie knygų karalienės kapo tik jaučiu, kaip tyliai ir begarsime filme praeities ir dabarties gijas karpo istorijos žirklės. Kodėl būtent toks buvo paskutinis daiktas, kurį Esterai, amžinai atsisveikindamas, įdėjo jos tėvas? Kodėl jinai taip akylai tas žirklutes saugojo? Visur vežiodavosi lik savo tapatybės simbolį, lik talismaną. Blaškoma po Kazachstaną karo metais, grįždama į pokario Vilnių, Lietuvai atgavus laisvę keliaudama į judaikos konferencijas Vokietijoje, jeigu apsauga oro uoste liepdavo žirklutes išimti iš rankinio bagažo, Estera pareikalaudavo, kad tokiu atveju jos būtų saugomos ypač vertingų daiktų seife. Nes tai neįkainojamas daiktas. Ką jai tos žirklutės iš tiesų primindavo? Gal ne žiaurų giminės linijos pertrukį, o visai ką kita? Gal pilnametystės proga tėvo įduotus prarastųjų namų raktus? O gal chirurginės žirklutės, kuriomis jos motina akušerė nukirpdavo naujagimių virkšteles Kauno žydų ligoninėje? Net ir pirmosiomis nacių okupacijos dienomis palydėdama juos gyventi. Kodėl toks daugia prasmis ir keistas šios karalienės dinastinis ženklas? Bet gal toks ir tinka ne biblinių laikų, o 20-ojo amžiaus Lietuvos Esterai? Tačiau man jau metas kalbėti. Žydų bendruomenės atstovės jau pabaigė savo atsisveikinimo žodžius. Staiga prisimenu, kad knygų karalienės vardo reikšmė ryto žvaigždė ir lyg savaime mintise susidėlioja sakinys jos gimtaja jidiš kalba. Brangioji Estera, tavo šviesa išliks mūsų atmintyje. Man ištarus paskutinėje psalme užgieda rabinas. Pasaulyje yra daug tokių žirklių, kurios nukerpa gyvąją atmintį. Tradicija, giminystė, atidalyja tautas, tačiau retkarčiais pasitaiko tokių mažų žirklučių, kurios prapuolus seniesiems raktams sugeba trakinti dingusio pasaulio užraktus, pamirštus lobynus ir gali atverti kelią naujai gyvybei. Ir niekad nebus tokių žirklių, kurios sugebėtų perkirpti sklindančią šviesą. Sudie, Estera.

0: Mindaugo Kvietkausko esė rinkinio Uosto fuga. Ištraukas skaitė aktorius Ramūnas Sabukevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš, Rimantas Bagdzevičius, šį vakarą skaitysiu jums Kornelijaus Platelio eilėraščius iš jo knygos su Ferdinandu. Bandome taikytis. Kodėl Ferdinandai atrodo lyg nesutartume, ginčiamės ir baramės? Ar kad drama mums regis, tauresnis žanras už komediją, net turint omenyje tą dieviškąją? Juk žanras netaip svarbu. Svarbiau tikrovė ir kaip ją atliepiame, jeigu ji mūsų neglosto, nelengva ir mums išsaugoti glostimo įgūdžius. Pats nekartą sakei, kad pasaulį, ko gero sutvėrė, negerasis dievulis, o tas nelabasis kirmis, kad ir paslėptas švytinčiame debesyje po to. Bet kam dėl to mums kaltinti vienas kitą? Geriau pasiguoskime, tarkime gerą žodį, vienas kitam pagirkime už ką nors, juo labiau, kad laiko dramoms per daug nebeturim, o ką turime vienas be kito. Sakai, tau sunku sugalvoti, už ką pagirti mane? Nelengva ir man, bet štai, giriu, kad esi betarpiškas, nuolat sakai, kas ant seilės, bet nesispjaudai, bent jau ne visada. Ir pašnekovas neblogas, ką čia dar? Kuriamės alibi. Tikrai niekada nebuvome kokioje nors dabartyje, praeities kartėlis ir ateities lūkesčiai gali paliudyti, ponė tyrėjau. Sakot, jie neįtikėtini, net jei nuoširdus? Tuomet apklauskite liudininkus, kurie ten buvo, bendradarbius, pažįstamus, artimuosius, katę ant kelių ir tuos, kurie mus regėjo kitur, virtualius ekranus, vaizdo kameras, įrašus, pagaliau tuos visus poetinius prasimanimus. Nebuvom šiame pasaulyje, todėl negalėjome kuo nors nusikalsti, bet jis apklausė aistros objektus ir potraukius, svaigulius, mūsų ego, visa tai, kuo buvome nebūdami, regis niekur, ir kurpę kaltinimus, esame nusidėję, kančios vengimu, kaltumo prezumpcijos nesilaikimu, nelegaliais įvardyjimais, bendrų jausmų ignoravimu, dar kažkokiais veiksmais, ir dabar atsakyti teks už tai, ko gerai nepamenam, kas nelyg moneta ar koks raktas įsmuko į plyšį tarp praeities kartėlio ir ateities lūkesčių. Nepavydėtina. Pripažįstame ritualų svarbą. Jeigu jau toks religingas dėdies Ferdinandai ar vykdai kokias nors apeigas asmeninės ar bendruomeninės, ar aukoji savo dievams, o gal aukojiesi pats? Nepurkštauk, neketinu šaipytis. Juk pats supranti, kad be peigų tikintysis tai tik tikėtojas nepatikrintomis istorijomis, mitofagas, poetas geriausių atvejų arba plepys blogiausių, neprašomas dauginantis nekartą daugintus vaizdinius. Klausi, kaip aš atnašauju tam savo dievui, kurio net vardą bijau ištarti, patikinu, apeigas vykdau ir per jas jame deponuoju bemaž visą aš. Sakai, mūsų apeigos daug kuo panašios, kalbėjimas, žodžio auka, taip sakant, nežinantys kalba ir klausi, kuriai prisiskirsim bendruomeniai, taip ji išskydusi, kiek bet gausi, iškalbinga, tegu įvairiai susivokianti. Tačiau netylėkime, dar neištarkime kuo daugiau tų prasmingų jausmus gaivinančių žodžių ir gestų, kuo raiškiau paslėpkim po jais tuos savo bemaž su dievais ir mumis juose. Nesileidžiame menkinami. Manau, Ferdinandai, turime nesileisti menkinami. Net jeigu mums taip tik atrodo, drąsiau pareikškime nuomonę bei reikalavimus, net ne visai suprastais ir su mumis nesusijusiais klausimais, ir visi pamatys, kad mums ne vis tiek turime tvirtą poziciją, aiškiai regime ateitį, klausi, ar tai ne dėl to, kad mudviem trūksta kiek siauresnės veiklos ir platesnio akiračio, kad esam pažemintieji ir nuskriaustieji, nes patys taip jaučiamės, nors negalime to pripažinti. Skaičiau tokią knygą kadaise, ji man nepatiko. Ir ką? Dėl to turim leistis menkinami? Kaip nemenkina niekas? Kokia dar savimenka? Jau tu mane menkini pliaukšdamas šias nesąmonės. Štai imsiu ir pasakysiu savo atskirą nuomonę apie žmoniją ir gamtą. Maža nepasirodys.

0: Anykščius, Rokiškį, Marijampolę, ją atvedė į Dzūkiją. Kas jau kas, o ji geriausiai žino, kokie amatai buvo Dzūkijos kaime. Senovėje ir viduramžiais, beje, tai mes juos vadiname viduramžiais, o jie tada vadindavo modernitat. Suprask, moderniais laikais pakeitusiais senovinę Romos imperijos santvarką. Taigi, anuomet, daugelyje Europos kraštų galiojo paprotys, kad į miestą pabėgęs baudžiaunikas tapdavo laisvas, jei mieste išgyvendavo vienerius metus ir vieną dieną nepastebėtas, ir jei per tą laiką jo neatsiimdavo ponas. Ši taisyklė buvo žinoma posakiu miesto oras daro laisvą, vokiškai Stadtluft macht frei. Ji ypač buvo paplitusi šventojoje Romos imperijai priklaususiuose vokiečių miestuose, tačiau panašių nuostatų buvo ir kitose Europos šalyse. Mieste žmogus galėjo eiti į odmenių, stiklių, stalių ar račių gatvę laimės ieškoti, samdytis pameistrių ar juodadarbių. Blogiausio atveju galėjo glaustis prie ubagų, elgetų gildijos, tačiau vis tiek turėjo turėti amatą. O kaip buvo kaime?
1: Perkamųjų niekas neturėjo. Ir todėl jie daugelį dalykų, barteriniai mainai, kaip mes dabar pasakytumėm. Reikia žmogui ten kluono, tvarto, suėjo visas kaimas į talką ir pastatė. Gardžiau pavalgė ir išsiskirstė. Toliau yra bendri kaimo miškai. Žmogus parašo, kad jam reikia, ten nežinau, tvartelio ar svirno. Ar jisai iš viso sodybą pradeda kurti, tai nuo svirnogi pradėdavo pirmiausias pastatas, kurį pasistatydavo. Jis parašė, kiek jam reikia rastų į tą knygą. Nesvarbu ten, ar tau grabui, ar laškai, ar pirkiai. Jisai rašo, kiek jam reikia rastų. Sąžiningai rašo viską, tu ten nepaimsi, kiek nereikia. Toliau ką jie daro, kaip jie patys sako, koks tas buvo požiūris ir į tą medieną pačią. Atėjau miškan, pasiklonio jau, sako. Pažadėjau už nukirstų medį pasodyti tris. Ir tada nusikirtau, parsivežiau, suėjo žmonės, jeigu kaime paprastai visi senoliai mokėdavo statyti, dabar mes turim gauti ir architekto leidimus, ir projektus, ir visą kitą anksčiau, visi mokėjo savo susiresti ar tvartą, ar kluoną, ar pirkiu. Ir tada jisai į tą talką susikvietė, gardžiau pavalgė, įsiskirstė ant rytojus ar po savaitės eis pas kitų. Lygiai tas pats. Jokių mokesčių niekas niekam nieko nemokėjo. Todėl, kad Šilų kraštas, jie gyveno iš to, ką gamta duoda. Vienintelį dalyką, ką jie pirko, tai buvo druska. O paskui dar irgi įsigudrino su druskininkiečiais. Tos druskelės kažkaip irgi išmainyti ant dzovytų grybų. Tai jie, žodžiu, viską darė patys ir jokiam darbui jokio meistro nesamdė. Tai vat labai įdomu, kad čia necirkuliavo tie mokesčiai ar kažkokie. Kožnas kaimas turėjo savo, sakykime, vieniem geriau sekėsi staliauti, kitiem prasčiau, ne? Tai va turėjo savo tuos meistrus, kurie jau buvo tokie, kažkas galėdavo jam ten už stuomenį marškiniam, ten už audimo rėtimą, ar kelnim kažkokiam, ar milo, jau pasisamdyti ir tą geresnį meistrą. Bet šiaip dažniausiai šeimoje giminiai atsirasdavo tas, kuris pavadovaudavo šiek tiek toms. Amatus bando saugo daugelyje saugomų teritorijų visoje Lietuvoje, kur jų yra, bet svarbiausia, kad būtų perimamumas, nes ta karta, kuri mokėjo viską, jinai labai sparčiai iškeliau ir iš viso. Dabar jau mes tik tai vos vienas kitas kaime yra meistras, kuris daro kažką, dar išmokęs iš savo protėvių. Ta nenutrūkstama grandinė trūkinėja jau. Čia kaip gerti iš šaltinio ar iš krano vandenį. Tai va, tai tas prisideda, žinomas, ir saugomos teritorijos, ir dabar daug yra matų centrų įvairiausių ir visą kitą, kurie bando tęsti tas tradicijas. Bet iš esmės tai kiekvienas kaimas pats turėjo, kaip kirpėja, ar barzdaskutį, ar žmogų, kuris paruošė napilį iškeliauti žmonės. Visiem atvejam kaimeliai buvo bendruomenės gana stiprios ir jos visas tas problemas įsispręsdavo. Jie tikrai negalėjo sau leisti nuvažiuoti pas šiaučių ar pas kriaučių į miestelį ir kažkausiai sakyti. Čia ne tas kraštas. Šilų dzūkai yra toks ypatinga gentis gyvenusi čia aplink Marcinkonis, kur pas jos viskas šiek tiek kitaip. Bet kad audė, tai niekas nesakė, kad moko amatą austi. Tau 12 metų tavi pasodino į stovus. Stovos, kaip sako močiutės, ir viskas. Ir min pakojas, sakė, dar nepasieki gerai, jau tu drobulai audzi. Kraštus užtraukiu, pamokė, paaiškino. Tu

0: padėdavai krauti kraitį savo busimam vyrui, busimiem vaikam, kad turėtų į koją aprengti ir laškų užklots, laškelą ir patalus ir visą kitą. Tai va, įsivaizduokit. Ir šitaip iš kartos į kartą. Tai čia niekasgi nepirko divono pas kitų divono. Na, aišku, būdavo, kad kažkaip ten pasibaigė kažkas ar ten juostos. Tai mainydavo. Šiandien aš tau, rytoj išausi tu, grįžysi, nu, bet žodžiu, viskas čia buvo labai paprastai. Aišku, Merkinė jau ten kitas kraštas šiek tiek ir ten garsėjo savo juodosios keramikos meistrais, kuri vėlgi perdoda iš karto į kartą. Nu, tai jau ten tos puodynės. O šiaipgi visi rindai pašilų dzūkusgi viskas kopta. Tu paėmėjai medžio stuobrį, išskaptuosi vidų, pridėsi durkes ir bus indauja kamaron pastatyti sviestui sūriui. Paskui pusę atpjausi, bus didžiulis lovys, kur keulai visus susūdysi. Geldukės tos visos nekotaitės vadinamos, tai bus ir blynams suplakti, ir kudikėlių išmaudyti. Nu, tavarsi, jie tą darė nu, taip natūraliai, kad jeigu dziedas daro vaikas šalia kėpso, nes tų vaikeliųgi būdavo net 14, žinau, sveikų vaikų užauginta šeima, jųgi buvo daug vaikeliai vaikelius augino, nu grybautojus augino šitas kraštas. Aišku, mokė mamos vaikus ir jie taip gana natūraliai viską darydavo. Ir daugiausia visi šitie darbai, ar tau austi, ar tau nerti, ar tau padargus kažkokius darytis, ar ten akėčias, ar virves vyts, viską žiemų darydavosi. Vasarų yra kiti rūpešiai, kiti darbai, grybai, vogo. Taigi patys žinom, jei ne grybai ir ne vogo, šilų mergos būtų nuogos, jei ne grikiai ir ne lyšiai, dzūkų bernai būtų plėši. Iš ton pieskelin derėjo tik grikiai lyšiai, nu, ankštinės kultūros dėliai, o grybai vuogos. Tai iš tikrųjų, sakydavo, kai tik aš sako, pradedu zys, kad noriu naujos kepetaitės ar sukinkaitės, tai motka sako, už rankelės ir tysia būdo šalin. Nu, čia praistan. Priveda, sako, prie kupstoti uogaitės guli kapatirukai. Tai sako, joj tik ploja rankutėm per tų kupstų, va tavo sukinkaitės, va tavo kepetaitės, sako, susirink.
1: Jau bemaž 40 metų Onutė Drobelienė gyvena ir dirba Dzūkijoje. Čia jis su bendraminčiais įkūrė Marcinkonių etnografijos muziejų, prisidėjo prie Margionių klojimo teatro veiklos, organizavo senųjų amatų mokymo seminarus, žiemos audimo mokyklą, surinko didžiąją dalį Marcinkonių etnografijos eksponatų, parengė ekspozicijas Pirkioje, Kluone, Svirne. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik tas pirmasis vardas, kurį gauname atėję į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdami susikuriame patys. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai net pirmo nežinodami.
0: Jo, sakydavo, pašiaučių, paskriaučių, tai jau dabartinės jaunimas tikrai nežino nei kas kriaučius, nei kas šiaučius, o buvogi dar visokie ir kuratus, ir kubilukus skopdavo, ir ten tiesiog būdavo tam tikroms ir toms rytim, arba sakykim, bartininkas, nu va, bitininkas, tas drevinės bitininkysės specialistas, tikrai labai daugelis profesijų, tų, kurias tada žinojo visi nuo mažo iki didelio, dabar tiesiog net, aišku, kai kurias atvejais kitus pavadinimus, ten siuvėjas, kriaučius, paskui batsiuvys, irgi jau atsirado visai kiti pavadinimai. Tai taip, dabar tu suras batsiuvį, kuris tau pasius batus. Pirmiausia, tai aš pradėjau stovus pasistačiau audžiau pradžioj žiemos vakarais. Tai tada tiesiog domiausi, kuo kaimo močiutė. Tiesiog tai, ką radau senoj pirkioj, va kažkokia, kaip čia padaryti, o dėl ko čia, o iš ko čia. Tai va, tai buvo tas audimas mano tokia aistra didžiulė. Paskui labai susidomėjau, pradėjau rašinės šaltinės ir močiutės visas klausinėti. Ir visai, kai užtikau pirmasis grabnyčias žvakelas, radau čia pučkelai, dėžukiai, jau čia gaspadorių 30 metų su viršum nėra, o dėžukiai dar vis tos grabnyčėlai žvakelais guli. Pradariau tų senų dėžukių, o kvapas kap medaus. Nu ir va tokis atsirado noras pasidomėti. Nu tai tada labai daug ir klausinėjau ir prieš gerus 30 metų tą amatą pradėjau lieti, mokyti. Tai labai daug išmoko ir pusė Lietuvos gal važiavo čia pas mus, visi mokėsi tuo senoju būdu su lanku. Nu ir paskui aš ten domėjausi nuo kada paminėti rašytinės šaltinės, kaip tai buvo daroma, o šilų dzūkam buvo galima mokesčius mokėti vašku, miško žemės, o bažnyčiai mokėjo žvakėmis mokesčius. Nu, tai va, tai negali gal pasakyti, kad tai amatas, bet išmokti gerai, gražiai tą žvakes, lieknas, kapstriunelas padaryti. Ir tikrai, nu, žvakelė lydi visą gyvenimą žmogų. Juk pirmą žvakę nu, mums uždegė. Taip, krikštynos, paskui tą pačią žvakę nešdavosi per visą gyvenimą žmogus. Pirmą komuniją, toliau sutvirtinimo sakramentas, toliau, kai žmogus išteka arba veda, vėlgi ta pati žvakelė keliaudavo ta pati. Dabar tai mes mainom jas ten vis gražesnė, vis įdomesnė, vis gražiau papuošta. O tada jie nešdavosi tą pačią žvakelę ir kai žmogui išeidavo, ateidavo laikas, pasibaigdavo jo šitą žemišką kelionę, tą žvakelę sudegindavo iki galo. Ir sakydavo, kad žvakelai tiesiog dievulių jausin visų žmogaus gyvenimų paporina. Ir šiaip tą žvakelį uždegdavo, jeigu nerimas apimdo, jeigu perkūnė trankydavas ir taip toliau. Nu, žodžiu, jie laikė tokią savotišką gyvenimo palidovę ir magišką galę tokią suteikdavo. Tai tada domėjausi labai tom žvakelėm ir tikrai daug švenčių apvažiavau ir pati ir liejau ir pasakojau, kaip tas vaškas atsiranda. O viską bandžiau daryti nuo to, kai iškopinėja, tas, kaip jį valo, kaip tas vaščienas atskiria, kur ką dedam. Ta prasme, viską darau tradiciškai ir žvakelės vidunta lino siūlas ir tas visas mislės susirinkau pats į nuogą už ansien marškiniai, kas, nu, žvakelė, aišku, nes linas. Aišku, margučių marginimas vašku irgi stengiausi tiek, kiek pati pramokau pamokyti ir kitus. Tai va, tu amatų devynėma, tai ir nesakysiu, ko baigės. Bet, o dabar tai man tiesiog, kadangi vis tiek kiek aš ramiai ir gerai čia ir gražiai begyvenčiau ir gražioje aplinkoje, visada kažkas nutinka kažkur šeimoje, iškeliauja draugai, vis daugiau artimi žmonės. Tai aš įnikau į tokį nėrimą tų pačių kilimėlių tokių. Atsimenat, ratukai tokie prie lovelių būdavo, iš skuduriukų, iš siuliukų visokių. Ir tu ten derini tas spalvas, kartais ten tų spalvų nedaug ir turi, tai kažkam. Ir tu atsisėdi ir visas, vis gali savo svajoti, mąstyti, tai vat man labai dabar su vašeliu. Buvo laikas, kai apmegst reikėjo visus vaikus anukus, tai ten tada buvo. Tai šalikų užeina kažkokia manija, viso mergelėm labai prireikė margų ir tu numegs man mamą kelią ten, kaip jūs močiutė kelią. Negaliu visą gyvenimą daryti vieno darbo. Jeigu aš atsisėdu žiūrėti ten panoramos, pavyzdžiui, ar kažkokios laidos klausyti, tai aš dar darysiu du darbus. Tiesiog tokia matyti natūra nuo prigimties, kas nuo ko ir kentėjau daugelį gyvenimo etapų, nuo ko dabar vis tiek irgi nežiūrinti tai, kad galėčiau jau dabar dažniau gulėti ant saulytės ir žvaigždėlę skaičiuoti. Dažniau darau, nežinau, gulė kiek darbų.
1: Ponia Onutė, pelniusi kaimo žmonių pasitikėjimą, ne kartą sėdėjo su naminės degtinės varytojais, daugybė jų pasakojimų ir technologinių gudrybių bei pavadinimų užrašė. Daug metų domėjosi ir šilų dzūkų kulinarinių paveldų, ieškojo galimybių bent Dzūkijos nacionalinėme parke kurcinio ašarą legalizuoti. Besiklausydama vietinių pasakotojų ir dainininkų, užrašinėdama ir fotografuodama žingsnis po žingsnio, Onutė Drobelienė prisidėjo prie Marcinkonių ir aplinkinių kaimų Žiūrų, Puvočių, Margionių, Musteikos, Lynežerio, Zervyno ansamblių gyvavimo ir dalyvavimo renginiuose Lietuvoje bei už jos ribų.
0: Mėgstu labai dar klajoti, tai fotografuoti, man patinka fiksuoti, kaip keičiasi mane supanti aplinka, iškeliauja mano išminčiai, sengagalvėlės, ta senoji karta, ta, kuri turėjo. Ir dabar va neseniai savo ansamblio dainininkė Pranutė išlydėjo visas sodžius labai. Tai jinai irgi tokia, nu, jie turi tokios įgimtos inteligencijos, tokios vidinės kultūros ir tas santūrumas, tas gebėjimas išklausyti. Iš tikrųjų, man labai gaila, kad va, ta karta iškeliauja. Nematau, kas pakeis juos. Tiesiog išeina ir lieka tokia begalinė tuščia dobė erdvė. Kas ją užpildys, kaip mes. Ir tu supranti, kad tu jau stovi toj ant tos krašto to. Bet mes tikrai, jau mes visiškai kitokie. O mūsų vaikai, o anūkai, ir dabar kaip aš žiūriu, tuos visiškai savo nukėlius, kurie man iš Marso atrodo, visiškai iš kitos planetos, kuriems aš nuo to kentėjau, kad buvau baisiai visur žingeidi ir man reikėjo ir tą atrasti, ir tą pamatyti, ir tą. Tai dabar tie anūkai, aš nežinau, gal dešimteriopai tokie. Jiems kas 5 minutės reikia naujų veiklų. Bet tos veiklos turi būti nu, tokios,

0: susakoma trumpai, vienu sakiniu, ką tu turi padaryti. Turi būti taip aiškiai viską gromuliuoti. Ir o aš svajoklė, romantikė, labai įdomus nesusikalbėjimai, nors jie labai mielai mokosi naujų dalykų. Aš etno žaidimus tos senuosius, visokius piemenų žaidimukus, visokius, aš juos moku ir jie kimba ant jų. Jiems viskas gerai, bet jiems labai daug jų reikia.
1: Ponia Onutė užrašė senųjų dzūkų prisiminimus apie vaško paruošimą, žvakių gamybą bei kitus amatus. Daug įvairių paslapčių apie žvakių gamybą, deginimą, saugomą Marcinkonių muziejuje. Čia tęsiamos ir amatų mokymo tradicijos. Viena iš jų žvakių liejimas. Surinkusi medžiagą apie vaikų kalėdas Dzūkijos krašte, Čepkelių raiste ponia Onutė apgyvendino senį kalėdą ir daugiau kaip 10 metų buvo kalėdų senelio pašto darbuotoja, parašydama po kelis tūkstančius laiškų.
0: O tie kaimai, kiekvienas kaimas mūsų čia Dzūkijos nacionaliniam parke, ar sakykime Varėnos rajone, šitam pakraštėlį Belarusijos, pagroničy tokiam, tai jie kiekvienas turėjo savo charakterį. Apie kiekvieną kaimą gali tiesiog vos ne vienu sakiniu. Musteika, tai toks medžiotojų paslaptingas kaimas. Ten žiūrai, daugiabalsiai, ant upės, skardžiai. Tai Margionys irgi turėjo savo. Nu, Margionys šiaip senasis pavadinimas yra skroblininkai kaimas. Upės skroblus čia prasideda. Ir šis apie mūsų kaimus sako, kad kaimas palaimintas upė. Nes čia kaimo teritorija prasideda upė išteka. Na va, ir jisai dar garsienų, aišku, savo vėlinių laužais. Ta tradicija, kuri niekada nebuvo nutrūkus net gudžių sovietmečių, kuri keliavo, vis žmonės rinkosi į prie vėlinių laužo visą laiką. Ir jinai dabar tęsiasi ir mes vėl su baime galvojam, o kas bus, kai iškeliaus tos senosios mūsų moteris, kurios žino kaip, kurios tos tradicijos nešėjai. Toliau, kai kurias tradicijas pavyksta gana sėkmingai, dar ne visai numirusias. Nu, pavyzdžiui, kaip riostėlė sugrįžo pas mus ant kryžio, ne? Tie žirstukai, kvartukai. Aha. Tai yra sena, iš labai seniai sunku apibrėžti tą laikotarpį, iš kada jos atkeliavo, bet įvedus krikščionybę, buvo pastebėta, kad atliekant tam tikras apeigas, drobės atraižą ir apjuosiama prie ąžuolo. Ir kada jau pirmieji krikščionybės nešėjai kreipėsi į popiežių, prašydami leisti dzūkam pernešti tą drobės atraižą ant kryžiaus, tai buvo atsakyta, kad galima būtų, nes Kristus irgi per strėnas buvo apjuostas drobė. Ir ta priestelė visiškai, manau, kad neatsitiktinai transformavosi į tą žirstuką, kvartuką arba priestelę, nes mes, kaip moteris, irgi ryšim tas priestelės ir prie mūsų tautinio kostiumo ir visur, ir tos priestelės visur yra, ir buvo, matyt, nuo labai seniai, tai transformavosi, bet kaip, ką, kokias klostės siūdavo, kiek ten kryžavodavo, ką ten įsiūdavo, kokias mintis, maldas ir visą kitą, tą labai sunku pasakyti, nes priestelė nuimama nuo kryžiaus yra sudeginama, kaip ant švento daikto pakavėjas, kaip verbas deginam, kaip. Tai va, tai tų priestelė nėra tiek daug kažkur archyvose ar kur, bet iš to, ką man moteris pasakojo, žinau, kad pirmą priestelę yra užrišama tada, kai šventinamas kryžius. Reiškia, vyriausia moteris ir jauniausia jaunamartė užriša pirmą priestelę. Jos kartu prieš tai pasiuva ten ir perdoda tas žinias ir tradicijas. Ir toliau, kai nuotaka palieka tėvų namus, jį paprastai ištekėdo į kitą kaimą, pereina į kitą gyvenimo tarpsnį, jinai stačia iš pagarbos arklio vežimo važiuodavo visus kaimo kryžius. Tai yra kaimo pradžioj, kaimo vidury ir kaimo gale. Ir užryždavo, sakydama ačiū kaimui, mane užauginusiam, nes nebuvo kaime svetimų vaikų, visas kaimas augino vaikus. Ta pat, ėjo vaikui, atsitiko, kas nors pakėlė, tavo, ne tavo, nežinė kieno tas vaikas, ar žinė kieno. Visada visas kaimas dalyvavo, ar pasakys pastabą, ar paglostis galvelę verkiančiam, ašarėlės nušluostis visas kaimas. Tai va, todėl ir dėkodavo visam kaimui, užryždama kaimo pradžioj, kaimo viduj, dar būdavo, jeigu kaimo kryžkelėse. Dar ant krikšto totos ir krikšto mumos. Kryžiaus ryždavo ir ant tos mumos, kaip jie sako, ant tėvų. Žodžiu, ir tėvam, ir krikšto tėvam, ir kaimui, ačiū, aš dėkoju šitą gyvenimo tarpsnį, išeinu į kitą ir kaip toliau. Ir toliau, kai šeima nesulaukdavo po metų susituokus, nesulaukdavo kūdikio, tai buvo rimtas signalas, kad vaikių nebus šitoj šeimoje. Jie tiesiog negims. nes metai praėjus turėdavo. Tai tada moteris siūdavo priestėlę, vėlgi su tam tikra malda, tam tikra intencija, ten su kryžavonėm visokiam palankstymais, nerdavo ir tuos papuošimus visokius viską. Ir tada jau ateidavo neilgai, melsdavosi ir prašydavo dievulio pagalbos. Tai va, ryždavo priestėlės dėkojant, maldaujant, kažko prašant ir dar ryždavo atgailaujant. Nu, sugriešėjau, inslaidau bernaicį, svirnelį, bijau, kad paskui kažkokios pasiekmės lakė pakluonims, slapta darydama, atlaikus greitą, jau nėra laiko maldai ir išą, sako, dievulį, sugriešinau, prabočiuk, papėga greitai, nes vis tiek kas nors kaime, kur nors, ką nors mato. Nu, tai va, tai žodžiu, va tokiais būdais atsirasdavo tos priestelės. Ir kada aš pirmą priestelę, tai iš viso pamačiau čia Punsko Seinų krašte, ant vieno kryžiaus pradėjau klausinėti lietuvio ten gyvenančio. Paskui kitą radau Bižų kaimo kryžkelį miške, tokia jau patrunysė. Nu ir pradėjau raišiuoti, kiek žinau, ir Marcinkonių liktai ansamblis, kažkada pastebėjęs kryžkelį, nu ir žodžiu, daug metų tyliai ramiai kažkaip raišiau tas priestelės ir jos visai sėkmingai sugrįžo. Bet jos buvo ne tik šitam Šilų Dzūkų krašte, jos visoj pietų čia buvo ir va ten, kur mūsų žemės, tiek Belarusijoje, tiek Lenkijoje. Tai va, tai žodžiu, tos priestelės, kana sena tradicija ir kažkaip smagu, kad jos grįžo. Labai mėgstu siūti jas, man labai užeina ir aš galiu viską mesti ir kažkur nesuspėti, atsiprašyti, bet pasėdėti ir pasiūvėti.
1: Anote, bet jūs pažįsta kiekvienam kaime. Jūs praktiškai, na, kaip paštininkė, galėtumėte eiti į kiekvienas duris, jums visur kelias atviras. Vat, nu, tarkime, vienas iš tų žmonių seniau turbūt paštininkas buvo.
0: Paštininkas, kunigas turbūt iš tų žmonių, nes vis tiek yra kalėdodo prieš ten tikras šventės. O aš tai ne, aš tiesiog man, gal aš kaip jau sakydavau, kas tau čia tepce kavą? Ko tu savaikeli nematius, kad tu čia tūsais po tos kaim, ko tu savarksti. Jie kažkaip pradžioje nesuprato, bet mano tikslas buvo dar vienas dalykas, kad aš rinkau eksponatus tam Marcinkonių muziejui daugelį metų. Aš pirmus praktiškai parke pradėjus dirbti metus, tai aš tik tai vaikščiau nieko nedaryt, kažko konkretaus iš jų nei prašydama, nei gal tam, kad jie žinotų, kas aš esu, kas mane domina, ko man iš jų reikia, ko aš tikiuosi. O paskui atsirado tikrai begalinį, nu, tas, aišku, dzūko atvirumas, nuoširdumas. Jiegi kiekvieną svečią kaip priima kaip dievo dovaną. O ta jo svečias namo pidzievulis, kai man jie patysgi sako. Ir jie pradėjo bendrauti. O žinot, kaime, jeigu su vienu susbendravai, su vienu pašnekėjai, tai jau ir kitas tavi laukė. O ko neužrajai, ko prigrįžai, jeigu kurį laiką ne... Ta prasme, jų tas sodzys, kuo turės tuo vaišys, dalinsis. Na, tas jų gerumas toksai. Ir jie vienas kitamgi labai gyveikia. O ko, kad bendrauti jiems būtina ir pasišnekėti, tai turbūt tas irgi lėmė, o man nebuvo žmogaus iš ankstinio, nei blogo, nei gero, man jie visi buvo geri, nes jie visi įdomus. Tai yra praeitis, tai yra sukaupta išmintis, tai yra viskas. Tai va, tai taip kažkaip ir neturėjau dar ir tos baimės, nei užšnekint, nei užeit, nei paprašyt gražiai, nei apsimesti, kad nieko nežinau. Nes paprastai žmogus klausinėjimas nekalbės su tavimi, jeigu tu duosi suprasti, kad tu išmintingas labai daug žinai. Nu tai va, tai kažkaip labai ilgiuosi. Bet ir kažkuria prasme ašgi buvau pabėgus, net iš čia pabėgau, kai aš supratau, kad tie žmonės iškeliauja. Ir kad man juos visus reikės ir apraudoti, kaip aš sakau, nu pati atbūti. Ir kai aš tą laiką išvažiavau, man jie visi, kurie iškeliavo man nežinant, man jie tebe gyvena. Aš matau juos jų aplinkojų, aš tik tai kapinaitėse sustoju, ten žvakelio uždegdama prie kokio bendro kryžiaus, už visas, kuriuos pažįstu. Ir man labai kažkaip, nu pati sau lengvinau turbūt gyvenimą, tikėdama, kad jie tebe yra. Bet aš tiek daug sužinau ir tiek daug išmokau. Aš tikrai nebūčiau tuo, ko esu, jeigu ne tie žmonės nebūtų dalyjęsi savo ir išmintim, ir gyvenimišką patirtim, ir savo... Tikrai žiaurė patirtim, čia ir tie laikotarpiai buvo visokie ir tikrai čia šitam krašte buvo ypatingai sunku, o be to jiegi ir tremtiniai buvo savam krašte, tai irgi atskiras etapas, apie kurį gal kiek ir mažokai žinom, kaip Šilų Dzūkai vežė į Biržų, Prienų, ten pajūrį, netgi Šilutė atsidūrė tuos kraštus, esu vieno moteriškė ten šnekinus iš to krašto, kaip ją juos atitrėmė ir kaip jinai sakė, kaip aš pirmą dieną skaniai valgiau žuvį ir kaip aš paskui jau nebegalėjau į ją žiūrėti ir kaip tų žvynų buvo pilna visur ir piesko ir ausys ir nosis ir akis. Na, žodžiu, jie tuos gyvenimus čia tokius pragyveno ir tai jų nenuvylė, jie netapo kažkokie nelaimingi, jie tiesiog, juos užgrūdino tas gyvenimas, bet jie turėjo labai stiprų ryšį su gamta, šitie žmonės. Ir jie mokėjo toj gamtoj išgyventi, netgi ir, sakykime, materialinė prasme, tokiam biednam krašte, kur žemė nederlinga, kur ir gyvuliuką, ir tą pačią karvytę sportininkį miške priganyti, kad jinai soti būtų ir kad to pienelio nors 3 litrelius parneštų.
1: Visais laikais kaimo žmonės į miestą traukdavo. Spėjama, kad 1812 metais Napoleonui forsuojant Nemuną, Kaune galėjo gyventi apie 12 tūkstančių gyventojų. Na, o 1882-aisiais, prasidėjus fortų statybai, mieste gyveno jau 90 tūkstančių žmonių. Dauguma dirbo iki tol neregėto masto statybose, plytinėse. Darbininko, kuris dirbo su dvikinkiu vežimu ir vežiojo plytas ar žvyrą, dienos uždarbis buvo 5 kapeikos sidabru. Paprastas fortų darbininkas gaudavo 3 kapeikas sidabru. Tuo metu didelis duonos kepalas kainavo 1/4 kapeikos, o už 3 kapeikas buvo galima gauti nakvynę, vakarienę, išgerti ir dar arklius pašerdavo. Karvė tuomet kainavo 5, o arklys 7 rublius. Na, o šiandien, greitų technologijų laikais, puikiausiai galima būtų dirbti kaime, o jeigu dar amatą mokėtum,
0: tai kažkuria prasme taip jie savo dūšę, tvirtybę. Ir žiūrėkit, ir tarmį žino, ir papročių laikos, ir to moralės dorovės kodekso nerašyto iš kartos į kartą perduodamo. Nu, toks keistas laikas, kada kas perims, kur. Aišku, daug dedama pastangų yra žmonių, ir etnologų, ir kultūrologų, ir įvairiausių amatininkų, kurie bando išmokti, bet kažkaip keičiasi pats santykis į tai. Pažiūrėkit ir dainas, taip gražiai lietuvių liaudės dainas, va tas perimtas dainuoja ansambliai. Nu, bet jos skamba kažkoks besielos, ne, tokios, lyg automatiškai, lyg kažkaip, nes tai neišgyventa, nei tu stakleliuose sėdėjai, nei tu supjautuvų rugius pjoviai, nei linus roviai. Na, sunku pajusti tai, ko tu, nu, nestovėjai tu toj vagoje, nevaikščiai tu tai grybų tropelėm tom nuo 12 metų, kur tavi už rankėlais paėmis apveda ir sako, va, tau savo tropelas atiduodu. Ir jau paskui visų gyvenimo vaikščiuose. Ir, nu, yra ir tų ženklų, gal 17 esu ženklų įsirašius, pagal ką suprasti, kokie grybai kur pasirodė. Trakinukai ten kadu tie rudagalviai, kad, nu, žodžiu, jie neišėjo iš namų, jie pagal tam tikrus znokus, kaip jie sako, jie žinojo, kur eits. Ir kaip aš vienu dziedulį čia paprašiau, jis tai ir kooperatinius butus pastatys vaikam už suvytus grybus. Ir aš sakau, dėdė, nu, nuveskit mani tom tropelim. Nu, nor vienu man tų tropelį parodykit. Aš sakau, žopla, kaip aš tai gendrycinės nieko neprisiminsiu. Ir galop aš jau tiesi raudojus, jis sako, ateik apie 4. Vaiko 4 valandą, nuginiai miškani. Kol atajom, kol jis paucienės, kepis, kol jis mes. Nu, ir mes apie 8 išėjom ten miškant dar tamsu. Ir aš einu, jisai sako, o gerai, eini pas tuo eglalį, sako, bus 2. Galvoju, atziedas, aplaikė rycinėną visų miškelį, visų žinojo kur. Ir atvedė mani tiesiai pas tų kadagi maždaug rasido. Aš ant kulno ir priešingon pusę. Nu, sako, ir tį vienu rasi. Akurat. Nu, žodžiu, jie, sakau, jie apeina savo tas tropelas, žino tų savo grafikų ir jie renkasi. Nu, tai va, tai žodžiu, tas pajutimas gamtos ir tas žinojimas, kas, kur, kada, kokiam paukšteliui pragydus, kokiam saulėlydžiui nuslaidus, kas rytoj bus vėjuota, ar lis, ar dar kažką. Nu, jie turėjo tą labai iš kartos į kartą perduodamą žinias. Miškas buvo šventas, kaip sakiau, va, ir prasiklonėdavo, ir pažadėdavo atsodinti ir visą kitą. Tie, kurie paveldėjo, dabar tikrai vargo reis miškan kaip šventovėn. Ar eis stiprybės semtis, nes miškas taigi dzūkų ir rengė, ir maitino, ir sakykime, ir šiluma, ir namai, ir saugus prieglobstis, ir ramybė. Aidavo gi stiprybės, net žinojo, kokį medį kad apskavyti. kada tau neramu, kada tu, jeigu turi jėgų ir gali viską, tai neik pas ąžuolų ir nesglausk, per daug, nu, jie viską žinojo. Ir ta žinojimas, aš klausiu, kas jums pasakė, sako, ar aš žinau. Tos močiutės man taip ir sakydavo, tokį pradžioj, žiūrėkit, prieš gerų 40 metų aš išnekindavau 90 metų, 100 metų arba 100 metų. Tai jie tiesiog net nežino, o tai čia reikia mokytis. Man dažnai sakydavo.

0: čia reikia mokytis. Tik kad gimė ir žinai. Nu, ta prasme, tai va taip ir su amatu čia. A kas čia mokyti? Ką pjauti mokytis su pjautu? Nu, paimkit ir papjaukit nors vienu rėželį ten, nors pradalgėlį, nors išvaryk. Nieką tugi nepadarysi, nebandys. O jie, kadangi būdavo nešamiesi, neša tris pagalius, čia va jie skilutė ir šitas, pastato tą trinoškį tokį ir pakarė lopšalį. Ir vaikas guli. Tai sakau, tai kaip jūsgi, taigi nupjauna toliną, ne, vaga. Bilė kur, tai sakau, tai kaip tas vaikas neveria. Aš sako, apsupi dyvo, nu, mislina, kad naktis ir miegcija. Tu dabartiniam vaikui pasakyk, naktis miego. Nežinau, viskas buvo kitaip. Taip atrodo, bet iš tikrųjų, tai viskas buvo suriktavota, sustigavota.
1: Šią kaimo užsienio politikos istoriją papasakojo vienas senolis, Žiūronių kaimo išminčius. Žiūronių kaimas Prienų rajone atsirado trijų dvarų sankirtoje. Jame gyveno prievaizdai žiūrėję, kad žmonės laiku į baudžiavą eitų. Išminčiumi Žiūronių kaime jis buvo laikomas todėl, kad ir jo senelis to kaimo išminčiumi buvo. O senelis išminčiumi buvo todėl, kad buvo raštingas. Jis 25 metus atitarnavo caro rekrūtų kariuomenėje, tad mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai. Taigi, kartą vietiniai dvarininkai uždraudė trijų aplinkinių dvarų kaimiečiams šalia esančiose ir jiems nepriklausančiuose miškuose sausolius ir malkas rinkti. Vargšai žmonės be malkų likė, šalti pradėjo, todėl kaimo susirinkime nutarė aukščiausiam gaspadoriui pačiam carui skundą rašyti ir pasiskūsti, kaip paprastų žmonės dvarininkai skriaudžia. Senelis to kaimo išminčius gražiai laišką surašė ir išsiuntė. Bet greičiausiai laiškas iki cario batiškos nenuėjo. Bent jau taip mąstė nusivylę kaimiečiai. Atsakymo nesulaukdami, jie vėl susirinko ir mintijo visą žiemą. Senuolis tuomet nuėjo pas gretimo kaimo išminčių, kuris kažkada tarnavo Kaizerio Vilhelmo kariuomenėje ir mokėjo skaityti bei rašyti vokiškai. Jie abu pasitarė, surašė du laiškus. Vieną rusiškai cariui batiškai, jį įdėjo į antrąjį, rašyta vokiškai Kaizeriui Vilhelmui. Abiejose laiškuose išdėstė savo bėdą. Tik vokiškame dar paprašė Kaizerio tą antrąjį rusiškai rašytą laišką kaimyninė šalies cariui batiškai persiusti, nes iš Lietuvos kaimo laiškas iki batiškos nedaveina. Ir ką jūs galvojate? Po kelių mėnesių kaimiečiai gavo paties caro laišką su antspaudu patvirtinta, kuriame caras leido miškuose nereikalingus sausolius ir malkas rinkti, nedarant nuostolio valstybės iždui. Dar laiške ir pagrumota buvo, kad nevalna svetimam gaspadoriui skūstis ir tiešytis, todėl ateityje nurodyta laiškus tiesiai jam rašyti.
0: Dabar kas darosi kaimuose, kad suprastumėt? Nu va, pavyzdžiui, mūsų kaime pas mus yra, kurie pastovė į žiemą, trys vyresnės moterys, kurioms virš 80, arti 90 arba aplink. Tai, o visos kitos sodybos, nu, žiema, jeigu lengvesnė žiema, tai mūsų žiemoja apie 20, 22. Jeigu sunkesnė žiema, mažiau išsiveža vaikai į tėvus. Visos kitos sodybos labai retai katra yra, į kurią sugrįžo anūkai. Kažkodėl ne vaikai, o dažniau anūkai, pronukai. O šiaip visos išpirktos. Tai vat iš tų atvažiavusių mes turim visokių. Vieni atvažiuoja žalia valgiai, žalia idėjai, jie čia mokina mus, mes netaip vaikštom, netaip gyvenam, netaip kalbam ir visa kita. Yra kita kategorija, kurie tikrai ir ateina, ir tarės, ir įsiklauso, ir kaip restauruotą sodybą. Ir, nes nu, čia labai neperka tie, kurie turi daugiau pinigų negu proto, kad galėtų viską iškeisti ir paversti kažko kito. Tai daugelis jų nori išsaugoti išorinį vaizdą ir tos pirkios ir visa kita. Yra jaunimo, kuris domis ir filmuoja viską kaip tikrą tiesą ir ten irgi visai būna. Bet tai nu, visi taip mokėmės, visi taip gyvenam. Na, visi jie užėjai, kaip pasakytų, nesvarbu, kad tu virš 40 metų gali gyventi, tu vis tiek būsi užėjvys Dzūkijoje. Bet aš pastebėjau, kad šituo kraštu vis tik daugiau domisi tie, kurie iš kito krašto. Visiškai. Jiems čia yra netrasta žemė, kažkas tokio. Aišku, yra tie, kuriems atrodo, kad jie šleptelio į savo vaikystę. Ta prasme, kur kituose, kai jau iš regionuose ar rajonuose išnykė, tai čia jie suranda tą.

0: o žmonių, kad tai pasirinktų kaip profesija, jaunimo dabar, nu, kaip ir trūksta ir mūsų aukštosiose mokyklose, kurie tikrai imtųsi tos etnografijos, bet kad gyventi bando atsikėlę čia su visai, bet jie pavargsta metus kitus ir jie supranta, kad nei darželio, nei mokyklos, nu, ta prasme, viską vežioti, visur viską. Nu, sunkus dabar, nežinau, kokia ateitis mūsų kaimų, bet jie tuštėja taip sparčiai kaip niekada.
1: O mes vėl grįžkime į miestą. Kaip vystėsi elgetos amatas? Dar 1636 metais, rugpjūčio 23 dieną, elgetų brolijos statutą patvirtino Vilniaus miesto valdžia. O rugsėjo 23 dieną karalius Vladislovas IV Vaza. Pagal tą privilegiją, elgetų brolija kartą per mėnesį rengdavo sueigas, kurioms vadovaudavo 4 vyresnieji. Jų metu iš kiekvieno brolijos nario būdavo renkama po grašį, o iš surinktos pinigų sumos užprašydavo 2 mišes. Vienas už geradarius, kitas už mirusius savo brolijos narius. Mirusius laidavodavo taipogi iš brolijos lėšų. Elgetų brolijos nariai privalėjo dalyvauti pamaldose. Nedalyvavęs ir neturintis pateisinamos priežasties narys mokėdavo baudą. Darbingi neturėjo teisės elgetauti. Jiems surasdavo jų galimybės atitinkantį darbą. Į Vilnių iš svetur atvykę elgetos neturėdavo teisės prašyti išmaldos, kol neprisistatydavo vyresniesiems, kurie, esant reikalui, suteikdavo leidimą elgetauti mieste. Vyresnieji taip pat turėdavo stebėti, kad brolijos nariai negirtautų, nedainuotų nepadorių dainų, moterims buvo draudžiama voliotis gatvėje, griauti praeivius, atvirai rodyti suluošintas rankas ar kojas. Tvarką prižiūrėdavo ir savotiški budeliai, botagininkai, kurie bausdavo netikrus elgetas ir nepaklusniuosius. Brolija turėjo savo raštininką, išrinktą iš pačių elgetų, kuris turėdavo mokėti lotynų kalbą, kad nereikėtų samdyti vertėjo. Su dievu ir tada dar susikalbėjo tik lotyniškai.
0: Dabar šito nebėra. Paštininkas yra kažkoks ten atvažiuojantis su mašina ir jisai, kai tik pradeda dirbti, tai dažnai ir kelio klausinėja, nu, ta prasme, ir jisai nesivargina ieškoti tavęs. Dažnai ir aš, būdama namie, matau, kaip man paštininkas įmeta lapelį, kad jums yra laiškas, o pats išvažiuoja, nespėjo jo pagauti. Ta prasme, paštininkas atkrito jau dabar beveik, bent jau pas mus čia. Toliau, nu, kunigas taip liko, jeigu tu lankai bažnyčią, kad ir rečiau, bet lankai, jeigu tu moki mokesčius, kažkokius ten aukoji bažnytėliai, tai jisai ir užsuka, ir aplanko, ir visa kita. Su gydytojais vėlgi socialiniai darbuotojai, jeigu visiškai tau jau reikia pagalbos ir sutvarkys visus dokumentus, taip toliau, tai tada taip. Na, yra dar visuomeniniai seniūnaičiai tie vadinami, kurie yra visuomeniais pagrindais dirbantis. Nu, tai va, tai aš irgi šiuo atveju su seniūnaite. Bet yra daug kur tie patys miesto žmonės įkūrė tas bendruomenės, nes lengva rašyti projektus, lengviau visą kitą. Tai vėlgi yra tų bendruomenių irgi visokių. Yra bendruomenių, kur dalyvauja kaimo gyventojai, bet labai dažnai aš dabar stebiu, kad yra bendruomenės, kur tiesiog miestiečiai susibūrė, o tas kaimo žmogus taip ir lieka kažkur nuo šaly. Nu, tai niekas jam nedraudžia, aišku, į kokį renginį ateit, bet kaimo žmogus ir neis, jeigu jis tai ten nemoka mokesčio bendruomenės, jeigu, nu, yra tokių vat, visokių niuansų, bet jeigu tu dar turi sveikatos, viskas gerai, bet jeigu jau tau blogiau su sveikata ir jau tu nebeturi jėgų tvarkytis ir to kiemo ir nusišienauti ir baudą gali gauti ir visa kita. Nu, kaimo ateitis man labai neaiškia. Jie tikriausiai taps vasarvietį. Tik tai. O kas iškeliavo iš kaimų, to žinios, tie vaikai, kurie dabar jau močiutės, tų močiučių čia, tai jos kažkaip, kaip aš su jom pasišneku, tai kažkas vis tiek giminiai, nors vienas vaikas ar anukas, vis tik tai renkasi. Jeigu močiutė labai gražiai audėja, labai gražiai derino spalvas ir visa kita, tai paaiškėja, kad tas vaikas irgi kažką šitam gyvenime suradęs. Nu, matyt, genetinė atmintis kartais nubunda. O tas smalsumo domėtis praeitim, tai dabar vis dažniau ir žurnalistai, pažiūrėkit, imasi etno temos. Jau dabar tai populiaru ir Facebook'e ir visur. Netgi tas žmogus, kuris kažkada vos nepasakė, ai, čia su tavo sumanimais, čia visus tuoj drobiniais marškiniais aprengsi, pančiais perišį vyžo.

0: mapausi. Čia ir aš tokių pastabų gaudavau pradžioj dirbdama ir parke. Maždaug, ką tu čia iš mūsų visų nori padaryti ir taip toliau. Tai dabar jie patys pirmi griebė tas temas, išsiima ten sertifikatus, kad jie daro tradicinį patiekalą ten dašą. Kažkada tai buvo visiška naujovė, kaip aš sakydavau, nu, pasirinkau ten ar grikinės babkos, tuos receptus ten kapstai, eini pas vieną, antrą, trečią, dešimtą, bandai iškepti tą babką, nes prisiminimuose dar jinai gyva. Arba tas patiekalas šaltanosiai, kur visi galvoja, kad čia tie koldūnai su mėlynėm, nieko panašaus, yra šaltanosiai, grikiniai miltai, tarkiai, trintos kanapės viduj, jos darydavo tokius visai nemažus, kaip vėl to. Ta prasme, tas patiekalas visai kita, tai pradžioj, nugi visi šaipėsi, arba tas pačias bulbinės bandas, dabargi tik važiuojam kaimą, čia va, pas dzūkus į kaimą ir paragautos bulbinės bandos, tikros pečių iš šustos, ten tos ant lyžės keptos, ten ant kopusto lapo. Buvo vargo vakarės, nu tiesiog pats skurdžiausias valgis, dabar jisai tampa mums labai labai visiems skambus. Tai kažkokios vilties, kad per kaimo turizmo sodybas, per tuos, kurie įsigyja sodybas, kaip aš juos vadinu, sodiečiais, nu, ta prasme, naujais mūsų gyventojais, kažkaip norisi su jais visada rasti ryšį, draugauti, bendrauti, kažkaip dalintis tuo, ką sukaupiai per gyvenimą, iš jų irgi sužinoti kažką, ko nežinai. Tai gal kažkokia va, tokia nedidelė viltis, kad jie gal patys tapė šiek tiek vyresni, išmintingesni, labiau stengsis pritapti toj vietoj. Ir gal tų tarmi, kodėl aš ir tas knygelės atrašiau tarmiškai, dėl to, kad, nu, kad kalbėtų, kad būtų tas išliktų žodinėlis tarmiškas, kad nuvažiavę į užsienį laužom kalbą, ne, bandom suregsti sakinį, bet kokioj šaly, bet kokia kalba, labas, viso gero, ačiū, ne. O čia, kodėl mes gyvenam šitam regione, nu, jau čia perkamės turtą nekilnojamą, čia gyvenam, čia važiuojam, čia vaikus auginam, tegu ir vasarom, o kodėl mes negalim išmokti tos vietos šnektos.
1: 1908 metais, spalio 23 dieną Čikagoje leistame savaitraštyje Lietuva, rašoma. Naujienos iš Vilniaus. Vilniuje fabrikų yra 261. Iš dirbinių jos pagamina už 6 milijonus 400 tūkstančių rublių. Tose fabrikose dirba 4183 darbininkai. Prie kymečių atsibūva Vilniuje kasmet 7. Vilniaus gubernijoje 1907 metais atsibuvo 283 prekymečiai. Vilniaus gubernatorius kreipėsi į vidurinių reikalų ministerį reikalaudamas 20 tūkstančių rublių paukavimo Vilniaus gubernijai pasirengti kovai su cholera. Vilniaus gubernatorius apskelbė gubernijos sanitarų sprendimus, kuriuos miesto gyventojai yra priversti pildyti. Tie nusprendimai liepia švariai laikyti kiemus, lipines, kiemus, ašlavynus, gatvių grįstus griovelius ir taip toliau. Valgomieji ir geriamieji daiktai turi būti geros rūšės. Visus pagedusius ir netikusius liepia tuoj naikinti. Viešbučiuose, restoranuose ir visose vietose, kur daugiau žmonių susirenka, turi būti visuomet virintas vanduo gėrimui. Kiekvienas buto viešbučio restorano ir sankrovo šeimininkas turi tučtojaus pranešti gydytojai ir nuovadai apie kiekvieną susirgusi, jei liga apsireikš vėmimu viduriavimu. Neprinokusius ir pūvančius vaisius ir doklose nešiojamus uždrausta pardavinėti. Restoranuose ir traktieriuose uždrausta svečiams pardavinėti tokias servetėles, kuriomis nors kartą kitas svečias šluostėsi. Kiekvienas svetys turi kas kart gauti naują servetėlę, nors jį būtų ir popierinė. Kurie nepildys tų nusprendimų, bus baudžiami gubernatoriaus, administracijos, kelių kalėjimo lygi 3 mėnesių arba pinigais lygi 300 rublių. Penktadienyje pradėjo cholera čiepyti Vilniuje. Visų pirm, davė save čiepyti miesto valdybos nariai su savo pirmininku.
0: Patarčiau tiems, kurie įsigyja čia sodybės ir viską, neskubėti mūsų visų mokyti, kaip mums čia gyventi. Ir neskubėti atsinešti tą savo skonį, išsikloti ten plitelim takelį, ar išsiasfaltuoti viską aplinkui, ar kažką. Nu, ta prasme, netemkime mes nei į gamtą, nei gamtos į namus, nei į gamtą kažko, nei į kaimą to savo miesčioniško požiūrio, ar tų kažkokių kitokių naujovių, kurios ten jos mieste praverčia, bet čia tai niekaip jos ir nesižiūri. Nu, tegu tie kaimeliai bent jau išoriškai

0: tegu lieka, nes kol dar mes gyvi, kol dar mes prisimenam, kol dar mūsų vaikystės visos, kol dar mūsų ir vaikų vaikystės bėgo kaimuose pas senelius, tai dar palikim tą Lietuvą tokią, nu, aišku, viduj taugi niekas nereguliuoja, ką daryti, ar kokį šildymą įsivesti, ar kažką, bet vis tik tai, kodėl, vat aš pati žinau, užklydo kažkada čia toks italas žmogus, jis antropologas, fotografas, ir jis čia stebėjosi visko, jam viskas taip gražu, ir jisai, aš sakau, bet ar galėtume čia gyventi, galėčiau, sako. Ta prasme, nes aplinka yra visiškai tikra, natūrali, ir tą vidinį jautrus ar kūrybingas žmogus, jis labai tą jaučia. Ir kiek aš žinau, čia va ir japonų, aš matai labai gerai gyvenu čia palei keliuką. Tai kas eina, tas užeina. Kažkaip jiems taip mano svetingai, taip įvažiavimas toksai, tai visiems atrodo, kad čia reikia užeiti, galima užeiti. Tai kiek aš pasišneku, pradžioj, kai važiavo japonai, kai mūsų dar čia vat, nebuvo iškirsta tie miškai visi, jie sakė, jūs tokią vertybę turit, jūs tokį gėrį turit, čiagi žalia, čiagi miška, čiagi, jie ten atsiklaupė, meldėsi kažkokiam savo ten, kažkokios ten ritualus, sako, Dieve, nematėmės tokio, net, sako, jūs tik saugokit. Tai sakau, tai kodėl jūs patys kažkada prarado tuos matyti, jeigu jums tai brangu, tai reiškia, jūs nu, žinojot, kas yra tas miškas, ta žalias rūbas, o jie sako, nu, mes buvom neturtingi, mes čia taip yra, naip, tu prasme užsienio, sakau, tai dabar mes, tada mes tikrai sunkiai, kai atsivėrė sienos, o dabar, tai atrodo, geriau negyvenom, kaip tos močiutės sako, bet kažkodėl miškus tuos priežiam, naikinam aplinką, kurioj patys nesaugiai jausimės.
1: Iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje veikė valstybinės ir privačios amatų mokyklos. 1931 metais buvo nustatyti jų tipai. Žemesnės bei vidurinės amatų ir amatų ruošos mokyklos. 1939 Lietuvoje be Klaipėdos krašto veikė 30 amatų mokyklų. Po karo sovietų valdžia jas pertvarkė į darbo rezervų mokyklas, o 1959-aisiais jos buvo reorganizuotos į profesinės technikos mokyklas, taip vadinamas PTM. Terminas amatų mokykla iš esmės išnyko. Šiandien tokias mokyklas vadina profesinio mokymo įstaigomis, tik amato juose rasti sunkoka. Na, o ponia Onutė kartą prisiminė, kaip 1972 metais Zervynuose sodybą įsigijo rašytojas Juozas Aputis. Ir jis paskubėjo remontą savai padaryti.
0: Čia buvo amžinatilsį Apučių. Jisai atsikėlė į Zervynų kaimą ir apsišaliupkino, kaip dzūkai sako, apsikalė šaliuotę tom lentelėm pas mus gyjas horizontaliai. Taip. O čia jau taip vertikaliai. Ir aš atėjus nežinojo, aš jo, Aputį buvau skaičius, bet nebuvau mačiu žmogaus kažkaip tada, nežinau, ar tų nuotraukų tose knygose nebuvo, kaip ten buvo, ar aš tiesiog kažką pražiūrėjau ir laba diena, mes maloniai taip susipažįstam, bendraujam, sakau, ir jisai taip tikrai gražiai, ir tas antlangės, balangės, raižinius, jis viską, bet sakau, jūs turbūt iš Klaipėdos krašto. O kodėl, o kaip jūs taip sužiūro, sakau, nu, apsišaliavot šitą namą, kaip, oi, lupsiu, dabar sakau, ne jau, jau dabar tai jau nebelupkit. Bet, nu, va, tu suprantat, kai tu, aš visada sakau, įsigijai sodybą, pasivaikščiok po kaimą, apsižiūrėk, kas, kur, kaip, ką, tada niekada nepadarysi klaido, nu, tokios vat, klaidelės, sakykim, tokios klaidos. Ir paskui jisai sakė, nu, visada, kada užeidavau, užeik, visada jis laukdavo, nes aš ten ekskursijas vesdavau, tai jisai sakė, palės prie ežero, užeik, čia pas mane pasikelmukas, ten kažką lašinuko papjausti, tai jis visada taip sutikdavo. Ir sako, nu, niekaip negaliu pamiršti, sako, kad mano namas šitaip. Ir sako, žinok, pareinu namo, atsiprašau, žinai, kaimo mintimis, sako labai dažnai. Tai vat, ką reiškia jautrus santykis į tą, bet jis puikiai leido šaknis iš viso mūsų buvo protas garbė ir sąžinė šito krašto, nes žmogus nebijo ir savo nuomonę pasakyti ir jis tikrai buvo įleidęs šaknis ir tikrai pamilęs ir Zervynas ir krašto žmonės.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su rašytoja, etnografe, tautodailininke Onute Drobelienė. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Camino Lituano kelią žino daugelis, tačiau šį kartą pasidomėsime šiuo keliu keliaujančiu Camino Lituano muzikos festivaliu. Apie festivalį pokalbis antrojoje laidos dalyje. O visai netrukus pasikalbėsime su šiandien jubiliejų švenčiančiu ir mininčiu vienu žinomiausiu Lietuvos fotomenininko Romualdu Požerskiu. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien 75 metų jubiliejų mini vienas žymiausių Lietuvos fotomenininkų, pedagogas, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto profesorius, nacionalinės premijos laureatas Romualdas Požerskis. Šią progą pasikalbėsime su fotomenininku apie šiandieną kūrybą ir kuo Romualdas Požerskis gyvena šiandien. Labadiena, ponia Požerski.
1: Labadiena, taip, malonu.
0: Pirmiausia, Romualdai, nuoširdžiausiai sveikinimai jums gimimo dienos proga ir kokia šiandien jūsų diena, kaip ją pažymėjote ar vis dar žymite?
1: Dar žymiu. Iš ryto atsikėlęs įsimaudžiau jūrai, paskui šitas ruošiau vantas, kūrėjau žydinį, dabar mano draugai šešlaiką kepo, o persėsim valgyt tokią dieną, o einam.
0: Tai atitraukime nuo stalo, tai jeigu esate prie jūros, tai tikriausiai to sugaujate?
1: Ne, aš ir dirbu, ir atostogauju dirbu, praeitą savaitę buvo 3 dienas, kada mes tam vadovų menų fakultete turim tos pokalbius su būsimais studentais, motyvacinė pokalbė, tai priėmimo tokio, buvo priėmimo dienos, tai gana intensyvos ir gana sutikingos tos pokalbės, vis tiek labai atsakingi jie.
0: O šiandien kažkokia tai ypatinga nuotrauka ar padarėte, ar kiekvieną dieną stengiatės fotografuoti, ar kartais vis dėlto fotoaparatas ilsisi?
1: Turbūt sakyčiau, fotoaparatas ilsisi, aš daugiau dirbu su archyvais, tvarkau savo senus archyvus, nes nu, vis tik yra toks laikas, kad gali dar sakyti peržiūrėti tos archyvus, pamatyti, kaip nugyvenai savo gyvenimą ir kažką atrandi. Pas buvo tokia nuostaba, kad vakar čia atėjo tokį iš Magnum foto, viena garsiausių pasaulio agentūrų, 47 metais per jį įkurta. Ir atėjo tokia žinutė, kad ten man yra fotografijos, aš atsidariau ir ten yra įkelta 50 mano fotografijų, pačių geriausių gyvenimo. Ir to agentūra yra numeris 1 pasaulyje, tai kažkoks gausiaks labai gražus pagerbimas mano kūrybos.
0: Ir jau pradėjome kalbėtis apie jūsų archyvus ir Romualdai esate sukūręs ne vieną dešimtį fotografijų ciklų tapusių Lietuvos fotografijos klasika, o prisiminus savo kūrybos laikotarpį, kurį ciklą jums buvo įdomiausia ir mieliausia kurti, arba kurį laikote reikšmingiausiu savo paties darbu?
1: Nu, čia gana sudėtinga to pasakyti. Nu, taip galvojant, tai turbūt didžiausias toks ciklas yra, kuris turi, nu, kad sakyt, galimybę didžiausiai išlikti, tai atlaidai, kurias fotografavau nuo 74 metų, 30 metų ir jie jau pasikeitė. Ten yra ir tipažai, žmonės, apranka, santykiai žmonių, religiniai motyvai ir koplytėlės ir bažnyčios, ten yra susikino labai daug tų istorinių, etnokultūros, etnografinių momentų. Bet yra ir Lietuvos senamiesčiai, kurias dabar irgi skanuoju, dar tvarkau, ieškau archyvų, randu gražių nuotraukų, kurios irgi yra, gal turbūt išmingos, kadangi jau yra tie laikai, kurių nepatkurs, jau viskas pasikeitė yra.
0: O prisiminus atlaidų ciklą, kaip šis ciklas atėjo jūsų domėjimosi sritį, kaip pradėjote kurti šį ciklą?
1: Jis toks labai keisto, aš važinėjau dar su motociklais, kaip dar nesidarė, man kūrybinė fotografija buvo tokia kaip ir nežinimas pasaulis. Ir jis važiavo na žemaitijų apėdus, tokie buvom džinsuoti, plaukuoti, kutosais spriukės mūsų. Ir pamatėm tas apėdus mergaitės, kurias eina baltos procesijos, kelias metą ten grojo orkestras, vėliavos pradėna, man toks buvo visiškai netikėtas pasaulis, kurio kai susidomėjau kūrybinę fotografiją, grįžau ir taip pradėjau gilintis ir domėtis. Ir nu, tiesiog suvokiau, kad yra šalia egzistuojantis pasaulis ir žmonės, kurie eidavo į bažnyčią, jie sakydavo, kad mes netikėm sovietų ideologiją, tai buvo kaip ir protesto forma. Tai man tas ir aš irgi kūrėjau kaip protesto formą, kadangi skaičiau, kad, nu, žinojau, kad jau ta tokia pilietinės buvo nuostapa, manau, kad mes turim parodyti pasaulį Lietuvą, Lietuvos kultūrą, žmonės ir gražią tą gamtą.
0: Romualdai, gal galėčiau jūsų šiek tiek paprašyti, gal pakeisti poziciją, nes šiek tiek trukinė ryšys, gal šiek tiek turėsime geresnį su jumis pokalbio ryšį. Ir studijavote Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fakultete, tačiau viename interviu esate sakęs, kad fotografija tai ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas. Ar buvo akimirka, kai supratote, kad vis dėlto ne elektrotechnika, bet fotografija taps jūsų gyvenimo keliu?
1: Jo, aš čia turbūt supratau, kai po Kalantos įvykių, aš per Kalantynės buvau suimtas ir ten šiek tiek sėdėjau parų ir buvau išmestas iš instituto. Ir aš suvokiau tokį savo pilietybės momentą, kad aš kažką pasaulyje noriu pasakyti, kad aš turiu, kad aš egzistuoju. Ir kai vėl paskui pradėjau studijuosius, susipažinau su kolega, dabartiniu geru mano draugu, fotografu Virgiliu Šonta, ir mes tuomet taip kažkaip ir labai greit suvokėm, kad mūsų gyvenimas bus paskirtas fotografijai. Mes padarėm pirmą parodą ir įsiliejome tą fotografijos įdėjimą, tą bendruomenę fotografijos, kuri buvo labai draugiška, labai patraukli, labai tokie, kaip sakyti, priėmė mūsų labai gerai. Ir mes jis tokio kaip ir tapom tas tokio futbolo tokio, sakyti, dešimtukio komandai, to ir reiškia Lietuvos rinktiniai fotografijos.
0: Per savo kūrybos laikotarpį turbūt nesuklysiu, sakydamas, kad nufotografavote tūkstančių žmonių. Kas jums iki šiol svarbiausia, kuriant žmogaus portretą, veidas, žvilgsnis ar istorija, kas slypi už jų?
1: Čia turbūt viskas yra bendrai paėmus, kada kuri serija. Serija, kad ir kokie, kad ir Senamičius arba tokį mažą Alfonsą fotografavau, tai ten viskas yra labai svarbu. Ir paukščiai, ir kaimynai, kurie ateina. Ir žmogaus žvilgsnis ir jo santykis su kaimynais. Tai yra toks kūrimas pasakojimas arba istorija. Istorija, kuri kiekviena fotografija yra talinta toks mažas, maža novelė, mažas toks moralas, nedidelė istorija, o sujungia tas fotografijas tam visą didžiulę istoriją. Kaip galbūt teatras, kinas, iš kažką tai to, arba literatūra romanas. Tai ten yra viskas svarbu, bet ir kiekviena detalė.
0: O ar yra kažkokio tai jūsų fotografuotų veidų ar akių, kurių dar ir šiandien negalite pamiršti per visą savo kaip fotografo menininko karjerą?
1: Aš nežinau, čia aš nelabai norėčiau skirti. Man pažiūrėjus, dabar kaip ir akysia stovė, kai aš tris kartus skridau Bangladešą fotografuoti dirbančius vaikus, kurie nuo 5 metų, 10 metų, kai vaikai dirba po 10 valandų vandenyje arba kažkokiuose chemijos fabrikuose. Ir jų tas žvilgsnis, kada jie pakliūna tokį pasaulį, iš kurio negali pabėgti. Ir kartu jie labai laimingi, ir kartu labai tragiška yra ta situacija, tokia, kuri tu tiesiog tave persiekia, nes bet tu pas nieko negali pakeisti kaip kitam pasauliu jau.
0: Romaldai, o apžvelgdamas visą savo

0: gyvenimą ar fotografijos kelią, kokias asmeninės savybės jumise išugdė fotografija? Ar galėtumėte pasakyti, kad būtent šios savybės dėka fotografijos atsirado jūsų gyvenime?
1: Čia gal yra

0: Antra, tai Politechnikos institute mes studijavom tokius logiškus matematinius ir cheminius fizinius mokslus, kurie fotografija irgi labai svarbu. Tai turėti labai logiškai mąstyti savo veiksmus, techninius dalykus, šviesą, optiką, chemiją sujungti ir kartu su dvasiniu pasauliu. Tai tie dalykai man padėjo šitą fotografiją sukurti.
1: Ir Romualdai, koks šiandien yra jūsų laisvalaikis ir pomėgis, kai nefotografuojate, kuo užpilate savo dieną ir pomėgis?
0: Nu, viena, tai turbūt keliaut po Lietuvą, po pasaulį. Antra, turbūt, kad jau aš tokiam amžiui vis tiek esu, man 75, tai toks skaičius, kuris iš kažkokio kosminio jau, nu, 50 labai daug atrodo, kad 50 žmogus dar gyvenęs jau pereina į kitą pasaulį. 75 apskritai yra labai daug, toks nemalonus skaičius, tik tai, kad gerai, kad nugyvenai, bet vis tiek jau yra, nu, toks gąsdinantis. Tai aš turiu poilsiauju. Poilsiauju, tai yra skaldo malkas ir žiūriu, kaip čia sodyba, pjaunu žolę, tokius grinai fizinius, žemiškus darbus atlieku. Tai tas irgi labai padeda, labai, labai tai būna fiziškai ir pavargęs būni, bet tokie jau tai gerąją prasme tą poilsį tame atsiūtyjau.
1: Ir tikiu, kad šiandieną sulaukėte daug sveikinimų. O ko pats sau palinkėtumėte gimimo dienos proga?
0: Aš nežinau, čia turbūt pats pagrindinis yra sveikata, reiškia, jeigu sveikatos nėra, tai tu, reiškia, kaip ir, nu, kaip ir prarandi savo esmę. Man labai patinka, aš bendrauju, kaip laisvu laiku paskambino tokį Lietuvos fotografijos mokytoją Gunnar Bindė, latvių fotografą, jam 22 metai. Jis yra pilnas energijos, turi automobilį, važinėja paskaitas, kasdien žvejoja, maudosi ežere. Ir mes daug kartų susitikę, daug kartų bendravom apie menus kiekvieną kartą. Tai man kaip simbolis, vat, kaip gali žmogus tokiam amžiui toks išlikti energingas. Lygiai taip dar vienas yra Rimantas Dichavičius, kuris irgi man kaip žmogus, kuris siekia grožio, tokio estetinio dalyko, labai gilių, labai sveikingo gyvenimo žmogus ir man kaip toks irgi simbolis yra.
1: Romualdai, ačiū Jums už pokalbį. Dar kartą sveikinimai gimimo dienos proga, smalsumo vedančio prie naujų istorijų ir gražios šventės. Priminsiu, kad kalbėjausi su fotomenininko Romualdu Požerskiu, šiandieną mininčiu 75 metų jubiliejų.

0: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Šiais metais minime šimtąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei beatifikacijos procesas. Pirmajame epizode dėmesys buvo skirtas Gaudi asmenybei. Pasakojimą galite rasti LRT radiotekoje. Šiandien antrajame epizode dėmesio centre atsiduria Gaudi ir Katalonijos istorijos kryžkelė. Žvelgsime į pramoninį regiono pakilimą, politinius sukrėtimus bei prabundantį tautinį judėjimą, kurie negrįžtamai suformavo revoliucinę architekto viziją. Pasiklausykime.
1: Šventosios šeimos bazilikos statybos Barselonoje prasidėjo dar 1882-aisiais. Tai buvo laikas, kai Katalonija išgyveno radikalų virsmą. Iš nuskurdinto, centralizuoto Madrido valdžios pausto regiono ji virto pramoniniu Ispanijos varikliu. Būtent šiame ekonominio bumo, politinių sukrėtimų ir prabundančio tautinio identiteto virsme užaugo bei savo revoliucinius pastatus projektavo Antonis Gaudi. Norint suprasti jo architektūrą, būtina suprasti ir epochą, kurioje jis gyveno. Kągi jaunajam Gaudi ir jo amžininkams tuomet reiškia Katalonija.
2: Jis gimė 1852 metais, tad augo 19 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečiuose. Tuo metu, kai Katalonijoje, kaip ir daugelį kitų Europos vietų, stiprėjo nacionaliniai judėjimai.
1: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
2: 1714 metais Katalonija buvo nuslopinta ir galutinai integruota į Ispanijos valstybę. O 19 amžiaus 7 dešimtmetyje daugybė žmonių Katalonijoje ėmė siekti laisvesnės Katalonijos. Teisės kalbėti savo kalba, daugiau savarankiškumo, didesnės pagarbos katalonų papročiams, kalbai ir teisei. Tuo metu dar nebuvo plačiai kalbama apie nepriklausomybę. Daugeliui svarbiausia buvo autonomija ir pagarba kataloniškai tapatybei. Gaudi ir jo draugai augo būtent tokioje atmosferoje. Be to, jie buvo kilę iš Reuso, miesto pietų Katalonijoje, kurį stipriai paveikė Ispanijos centralizmas. Tai buvo pramoninis, darbščiai žmonėmis garsėjęs miestas, kuriame kilo nauja buržuazija. Tačiau Madrido režimas stabdė šios naujosios buržuazijos siekius ir ambicijas. Dėl, manau, susidėjo keli veiksniai – bendra stiprėjanti katalonų nacionalizmo atmosfera, Reuso patirtis ir nepasitenkinimas centralizuota Ispanijos valdžia. Gaudi visą tai sugėrė iš savo aplinkos.
1: Šis kultūrinis ir tautinis atgimimas Katalonijos istorijoje vadinamas Lorenesensa. Barcelona sparčiai keitėsi. Buvo greunamos jie varžiusios gynybinės sienos, miestas pradėjo plėstis. Atsirado modernus kvartalų tinklas, o gatvėse įsižiebė pirmasis elektrinis apšvietimas. Į tėvynę su didžiuliais turtais iš Lotynų Amerikos grįžtantis vietos verslininkai noriai investavo į krašto ekonomiką bei kultūrą. Gaudi mokslus baigė būtent tada, kai Barselonai žūtbūt reikėjo architektų. Tačiau šis aukso amžius turėjo ir labai tamsią pusę. Apie to meto socialinius kontrastus pasakoja gidė Barselonoje knygų autorė Angelina Zaleckaitė.
3: Tai sudaro tokį plutokratijos valdymo

0: modelį, kai turtingieji pradeda veikti politiką ir politika veikia turtingųjų naudai. XIX amžiaus jau pabaiga pasireiškė labai įvairiais politiniais darbininkų judėjimais. Žmonės, tai paprastieji darbininkai, kurios iš tikrųjų tie pramonės savininkai, jie juos išnaudoja, nes tuo metu juk nebuvo taip, kaip mes dabar įsivaizduojame, kad būtų ten ligonlapį apmokėti, atostoginiai, ten darbo valandos ribojamos, gyvenamos vietos kažkaip tai parenkamos. Jie gyveno baisiom sąlygom, iš tiesų jie buvo išnaudojami ir jeigu susirgdavo, niekas jį nebesirūpindavo, atleisdavo, gyveno ten po 12, po 16 kambariukose kur nors po gamyklą, be ventiliacijos, be kanalizacijos, be vandentiekio. Ir natūralu, kad jie pyko ant tos valdžios ir ant tų savo darbdavių, tai jie irgi eidavo kur pasiguosti. Dažniausiai bažnyčia, psichologų kaip šiais laikais nėra, eidavo į bažnyčią, o kunigai buvo toks irgi laikotarpis, kurie gaudavo labai daug paramos iš turtingų žmonių, žymiai daugiau negu iš neturtingų. Žinoma, jie sakydavo, kad na, Dievas kentėjo ir tu kentėk, ir užtat vat, po mirties ten pateksi į rojų, bet žmonėm norisi gyventi gerai čia ir dabar. Ir dėl to nuo bažnyčios po truputį žmonės pradeda nusisukinėti.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Socialinė įtampa Katalonijoje pasiekė viršūnę 1909-aisiais per vadinamąją tragiškąją savaitę. Sukilę darbininkai ir anarchistai Barselonos gatvėse pradėjo niokoti ne tik gamyklas, bet ir deginti vienuolynus bei bažnyčias. Antonis Gaudi jaunystėje, kaip manoma, pats priklausanti klerikaliniai kavinių visuomeniai ir simpatizavo darbininkų kooperatyvams. Tačiau vėliau, išgyvenęs gilę religinę krizę, jis kardinaliai pakeitė savo pažiūras. Tapęs vyriausiųjų Sagrada Familija architektu, jis suprato, kad visuomenė yra nusisukusi nuo bažnyčios dėl jos demonstruojamos prabangos ir glaudžių ryšių su valdančiojų elitu. Gaudi atsakas į šią krizę buvo stulbinantis architektūrinis sprendimas. Angelina Zaleckaitė pastebi, kad architektas tiesiog išvertė bažnyčią į kitą pusę.
0: Tas politinis gyvenimas atakoja tai, kad jis iš tikrųjų pakeičia Sagrados Familijos Šventosios Šeimynos bažnyčios planą kardinaliai. Jisai ją daro nebe neogotikinę. Viskas, kas iki tol būdavo bažnyčios viduje, skulptūras, ne kažkokie papuošimai, jisai viską iškelia į išorę, kad tie žmonės, kurie jau nusisuko nuo bažnyčios ir eidavo į bažnyčią tik tai paskaičiuoti, kiek ten turtų yra paslėpta ir pykdavo dėl to, ne, kad vat, bažnyčia galėtų padėti paprastiems žmonėms, bet nepadeda. Tai Antonio Gaudi iš tiesų tą bažnyčią padarė kaip reklaminį skydą, kaip aš sakau, sustatė visas figūras, būtent pasakojančios Jėzaus Kristaus gyvenimą, kad net ir tie pykstantis ant bažnyčios darbininkai, eidami pro šalį pamatytų tas na, vaikystė su mamom, močiutėm mokytas katekizmo tiesas, prisimintų kažkokius gerus prisiminimus apie bažnyčią ir pagalvotų, kad na, jeigu jinai taip iš išorės atrodo, kas gera vidui. Ir kai jie užėjtų į vidų, jų nebeblaškytų jokia prabanga, joks ištaigingumas, kad jie tenai liktų vienu du su Dievu. Bažnyčios vidus jis yra būtent pastatytas taip, kad primintų suakmenėjusi mišką. Ir tavęs niekas nebeblaško ir tas šviesa, ramybė, tas minimalizmas viduje priverčia ne tik aiktelti, bet ir susimastyti apie tuos dieviškus dalykus ir nebepykti ant tų bažnyčios tarnų.
1: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė.
2: Ta architektūra, jinai atspindi 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios nacionalinių romantizmų judėjimus. Tai būtent Gaudi yra siejama su Katalonijos kultūriniu atgimimu.
1: Pasakoja architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tuo pat metu ir Lietuvoje kūrėjai ieškojo vadinamojo tautinio stiliaus, dažniausiai skolindamiesi ornamentiką iš liaudės medžio drožybos ar tekstilės. Tačiau Gaudi kelias į nacionalinį romantizmą buvo kur kas gilesnis ir unikalesnis.
2: Kaip į architektūrą išversti tą nacionalinę kalbą yra tikrai klausimas atviras ir daug kas tai laiko, tokie bandymai yra naivus, dažniausiai tai yra ornamentika, įmama iš kažkokios tai liaudės kūrybos ar drožybos ar tekstilės ir panaudojama architektūrai. Tuo tarpu Gaudi jisai kažkaip sugebėjo užčiuopti savitą kelią į tą nacionalinį romantizmą. Na, visų pirma, sakysim, iš Katalonijos gotikos. Ta dvasia jinai tarsi perkelta, taip pat iš amatų tradicijos, iš kalvystės ir ypatingai keramikos, Par Güell ar Casa Batlló, Casa Mila, visur matysite, yra tos sudaužytos keramikos mozaikos sudėliotos. Tai va ta keramika.

0: keramikos tradicija, jinai irgi yra labai būdinga tam kraštui. Na ir galų gale netgi Katalonijos gamta, gyvūnai, tarkim, na vėlgi kažkaip čia vizualiai iškyla, ar Gelberotis yra tokia driežo figūra ant soliukų padaryta, tai tas nacionalinis romantizmas, jisai įgyja tokį platų paveikslą. Ir aš sakyčiau, kad tai tikrai vienas unikaliausių dalykų.
1: Architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Gaudi patriotizmas Katalonijai buvo bekompromisis. Statybų aikštelėse, net ir su ispanakalbiais darbininkais, jis demonstratyviai kalbėjo kataloniškai. Jo prisirišimas prie savo kalbos ir kultūros buvo toks stiprus, kad 1924 metais Ispanijos diktatūros laikotarpiu jis atsisakė paklusti policijos reikalavimui prabilti kastiliškai ir už tai buvo suimtas. Katalonų siekis išlaikyti savo identitetą, autonomiją, o vėliau ir nepriklausomybę tęsiasi jau šimtmečius.
2: Nepriklausomybės jie nori jau gerus 400 metų. Bet ką katalonai visą laiką mini ir sako, kad jeigu mūsų nepriklausomybė reikia karo, tokios nepriklausomybės mums nereikia. Jie, pavyzdžiui, kaip pavyzdį visą laiką ima mūsų Baltijos kelią. Jie buvo pasavę Katalonijos kelią tokį padarę irgi. Buvo rankom susikabinę, išsirikiavę per visą Katalonijos regioną ir netgi dalis istorinės Katalonijos yra Prancūzijoje, tai net iki Prancūzijos buvo tai padarę.
1: Sako gidė Angelina Zaleckaitė. Gaudi architektūra tapo nedaloma katalonų politinio ir kultūrinio laisvės siekio dalimi. Tačiau už šių organiškų formų ir spalvingų mozaikų slypėjo ir stulbinantis inžineriniai skaičiavimai, pralenkę savo laikmetį. Bet apie Gaudi kaip genialų inžinierių ir jo statybos paslaptis kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis po Gaudi laikų Katalonija keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Piligriminį Camino Lituano kelią, besidriekiantį per visą Lietuvą, žino daugelis. Tikriausiai kai kas iš jūsų ėjote šiuo keliu ar bent dalimi juo žingsnevote. Tačiau šią vasarą einant šiuo keliu galima atrasti ne tik kiekvienam iš žygeivių kylančius jausmus ir mintis, gražias vietas, bet ir klasikinės muzikos festivalį Camino Lituano. Būtent Camino Lituano keliu besidriekiančiose vietose ir vyksta keliaujantis klasikinės muzikos festivalis, apie kurį mes šiandieną pasikalbėsime su festivalio Camino Lituano sumanytojomis, muzikantėmis, seserimis Lina ir Rugilė Juknevičiūtėmis. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai Lina ir Rugilė, ar pačios ėjote Camino Lituano keliu?
2: Man teko labai iš tiesų trumpai tą kelią eiti, nes kaip ir daug, turbūt ne vienam žmogui būna taip, kad išeina tą kelią ir tada kažkas atsitinka, ar ten koja pasitempia, ar dar kažkas, tai aš išėjau su viena tokia drauge savo ir jai ten po kelių dienų reikėjo sustoti tą kelią, to kelio daugiau nebeiti, bet kaip tik per tas kelias dienas man ir užgimė šitą idėją, kad o kodėlgi nepadaryti tokio festivalio, kuris keliautų irgi tą Camino Lituano kelią ir atrastų tas Lietuvos vietovės.
1: O kaip jums, ar sesuo įkvėpė šią mintį, šią idėją, ar kažkokiais kitais būdais panaši idėja gimė?
3: Man atrodo, kad čia mums tiesiog reikėjo tos geros idėjos, kada pradėti. O tas noras buvo visą laiką, mes taip svarstėmės pačios vilnietės, ar tam Vilniui taip labai reikia dar papildomų kažkokių iniciatyvų, ar tikrai būtų ta didžiulė prasmė, kurią mes dabar labai jaučiam kurdamas šitą festivalį. Tai man atrodo, tai buvo tas puiki mintis, kur aš turbūt buvau labiau ta, kur sakiau, dabar jau darom, dabar jau reik pradėti, nežinau nuo ko, bet pradėsim ir dabar jau ketvirti metai.
1: Kokias festivalio esmė, ar kad žmonės pažintų šį kelią, ar kad eitų juo, ar tiesiog atnešti muziką į tas vietas, kur kultūriniai renginiai mažiau ateina, ypač klasikinė muzika? Kokia yra esmė?
2: Manau, kad tų prasmių galima labai daug surasti. Mūsų tikslas yra atvežti į tas visas vietovės, nesvarbu, ar tai bus kaimelis, kur gyvens 50 žmonių, ar bus didesnis miestas, atvežti tą patį aukščiausią lygį, kokį mes galime atvežti, ir tas programas pritaikyti tokias, kad jos tiktų ir tiem, kurie gal pirmą kartą lankosi klasikinės muzikos koncerte, arba tiem, kurie jau, nežinau, yra patys didžiausi mylėtojai muzikos. Tai mūsų tikslas, ką mes galim padaryti, tai mes galime suorganizuoti koncertus ir aišku, skatiname eiti ir tą piligriminį žygį Camino Lituano.
1: Kokiose vietose vyksta koncertai, kokiose kelio atkarpose ir kur šiemet vyks?
3: Tai mes vis bandome kiekvienais metais vis naujas vietas atrasti, tai yra mūsų tikslas, atrasti koncertinės erdves, kur galbūt patys atlikėjai galvoja, ai, tai kur čia važiuoti, kur važiuoti koncertuoti į nedidžiuosiuose miestuose, tai mes jau matom, kad iš karto vienas koncertas įvyksta ir galbūt po jo jau organizuojasi ir kiti atlikėjai, tai mes skaičiavom, kad iš viso miestų jau pasieksim su šiais metais 25, tai tikrai plati geografija, po to kiekvienais metais ieškom ir naujų vietų, grįžtam į tas pačias, jau auginam tą savo publiką, tai galiu pavardyti, galbūt šių metų jau apsilankėm Baltriškių kaime vienolyne, taip pat Dautarų dvare, bet mūsų laukia dar ir labai daug gražių vietų kaip Alytus, Pakruojas, turim didžiulį koncertą Kaune, tai mūsų kaip festivalio ambasadorius, kviečiantis žmonės, kurie vat, galbūt nenori keliauti, vat, susipažinti apie ką yra mūsų festivalis, taip pat turime Joniškėlyje, taip pat Telšiuose, Biržuose, Birštone. Tai tikrai plati geografija, būtent ten, kur eina Camino Lituano kelias.
1: Bet ar koncertai vyksta šalia kelio, ar tiesiog tuose vietovėse, per kurias eina pats piligriminis kelias?
3: Na tai klasikiniai muzikai turbūt reikia erdvės, mes nelabai mėgstame laukinių koncertų, tai mes ieškome, tai būna sinagogos, muziejai, bažnyčios, vienolynai, kur tik tai manome, kad žmonės tilps, kur galbūt tenais jau vyksta, kokios parodos, kokie renginiai, tai mus gal labiausiai ir nustebina, kad tose vietose jau yra ta infrastruktūra, koncertam yra, kurie gali vykti, tai tose miestuose, per kuriuos eina kelias.
1: Kiek pats kelias, pats festivalis yra susijęs su pačiu ėjimu Camino Lituano keliu, ar tiesiog jis vyksta tose vietose, kur driekiasi pats kelias, na ką tik ir kalbėjome,

0: galbūt muzikantai turi būti ėję šiuo keliu, gal jis yra pritaikytas einantiems šiuo keliu, kiek tai yra susiję su pačiu ėjimu?
1: Gal atlikėjai neprivalo būti ėję, bet mes patį festivalį vadiname festivalis piligrimas, nes mes taip sakydavome, kad festivalis ieško savo klausytojų, nes kiekvienas piligrimas kažko ieško, gal nebūtinai ten dvasiniam idėjom, bet nežinau, sportiniais tikslais, dar savęs atradimo, o vat mūsų festivalis yra tas piligrimas, kuris ieško savo klausytojo.
2: Taip.
0: Taip.
2: Tai norėjau pridėti, kad mus labai nustebina, kiek šis pats kelias, ta organizacija, savanoriai, kurie jį sukūrė, kokį artimą kontaktą turi su tomis bendruomenėmis jau sukūrė. Tai buvo kaip paprasčiausias kelias, kaip mums susipažinti ir įsilieti. Ir gal mums padėjo įsilieti į tas bendruomenės, jas pakviesti ir iš karto tapom kelio irgi dalimi, kūrimo dalimi.
0: Man teko bendrauti su keliais skirtingos Lietuvos vietose gyvenančiais žmonėmis, pro kurių gyvenamas vietas driekėsi Camino Lituano kelias, ir vienų nuomonė buvo labai pakylėta, labai džiaugiasi einančiais piligrimais, kad gali su jais pabendrauti, pasimatyti. Kiti šiek tiek tuo piligrimų srautu buvo nepatenkinti ir kritiškiau žiūrėjo. Kaip bendruomenės priima ateinančius į tas vietoves didesnį žiūrovų skaičių, kurie atvyksta į koncertus, ir dar muzikantus, renginį, kiti galbūt nenori nieko matyti savo vietovėje. Su kokiu bendruomeniu požiūriu susidurite?
2: Įdomus klausimas, nes turbūt gauname daugiau pozityvaus atsako ir pozityvios reakcijos, kad reikia tos kultūros, reikia tų renginių, žmonės noriai eina. Turime vietų, kur koncertai įvyko pirmą kartą, praeitais metais Pikeliuose, šiais metais Baltriškėse, klasikinės muzikos koncertas ten niekada ir nevyko. Tai kiek aš žinau, kiek mum pasako, tai tikrai labai džiaugiasi.
0: O gal teko sutikti žmonių arba girdėti istorijų, kurie po šio festivalio pradėjo eiti šiuo keliu, nes festivalis ketvirtą kartą jau vyksta?
2: Kad pradėjo eiti, tai tikrai neabejoju, kad tie gyvenantis miesteliuose žmonės žino. Gal dar įdomiau, kad buvo iniciatyvų, kurie pradėjo tęsti koncertinę veiklą būtent toje vietoje. Tai, sakykime, Sedos muzikos festivalis toksai atsirado būtent po mūsų pirmojo koncerto, kur mes pasirodėm su akordeonistu Jonu Vozbutu, ir vėliau jau irgi bendruomenės iniciatyva. Jie tęsė festivalio idėją ir dabar yra Sedos muzikos festivalis su puikiais atlikėjais. Tai toks ir buvo mūsų tikslas, įkvėpti tuos kolegas, atlikėjus, kad jie irgi gali imti ir gali organizuoti tuose vietose, nes visos Lietuvos tai neapimsim, bet mes taip kažkokią žiežirbėlę įplėskiam, kad ta iniciatyva gali būti ir klausytojų gali būti.
0: O šiuo metu norite kažką pridurti?
1: Norėjau taip pridurti, kad jeigu dar kažkas nepradėjo eiti to Camino kelio, tai mes patys, mūsų festivalis organizuoja šiais metais pirmąjį žygį, tai nuo Pikelių iki Dautarų rugpjūčio 23 dieną 10 km žygiuosime visi kartu ir po to klausysimės koncerto.
0: Taip, man tas labai pasirodė įdomu, kad prieš koncertą yra numatytas ir žygis, tai būtent klausytojai atvykę į koncertą dar turės ir pereiti žygį, ar čia savanoriškai, kaip visą tai atrodys?
1: Savanoriškai, bet mes jau paskelbėm registraciją, tai kas norės, privalo užsiregistruoti, ir jau yra užsiregistravę 15 žmonių, tai aš manau, kad jau tas savanoriškumas jau gan didelis, taip.
0: Ir kuo ypatinga šiuo metu programa, ką išskirtumėte, kaip kuo vertėtų nepraleisti ir netgi atžygiuoti kitą?
2: Tai mes tik taip po 3 metų suvokėm, kuo išsiskiria tas mūsų festivalis, kad mes visi jauni, ir tie, kurie organizuoja, ir tie, kurie groja. Tai tikrai yra jaunųjų atlikėjų festivalis. Ir turbūt tos visos programos, turim nuo baroko iki roko, turim šiek tiek su džiazu susijusios programas, kad tai yra tokia klasikinė muzika jaunimo akimis, jaunimo ausimis, kaip mes bandom pritraukti tuos naujus klausytojus, neišgazinti su klasikinė muzika. Tai man atrodo, būtent tas įvairumas, kad programos jos niekada nebus ilgos 30 minučių vienas opusas. Tai bus daug mažų gabaliukų, bendrausim koncertų metu, pasakosime, tai tuo ir išsiskiria.
0: Ir festivalį organizuoja jauna komanda, ar dirbant su jaunais žmonėmis, su jauna komanda, tai tampa stipresniu darbu, suprantant vienas kitą, ką šiuolaikiniai jauni muzikantai groja, kas jiems yra įdomu, kas galbūt yra aktualu. Kaip tai priima patys klausytojai ir bendruomenės?
1: Manau, kad mūsų visa ta organizacija gaunasi tokia ganėtinai šeimyniška, nes nu, mes irgi esam sesės ir kas mūsų, prie mūsų komandos prisijungia ir ką mes kviečiame, mes labai stengiamės išlaikyti šiltą santykį ir manau, tas atsispindi ir koncertuose, nes mes, kai atvykstam į koncertą, mes taip pat tą šiltą santykį norime išlaikyti ir su klausytoju.
0: Ačiū Jums už pokalbį ir gražaus festivalio. Priminsiu, kad apie Camino Lituano keliu keliaujantį klasikinės muzikos festivalį Camino Lituano kalbėjausi su festivalio sumanytojomis, muzikantėmis Lina ir Rugilė Juknevičiūtėmis.

0: Ryto Jurgelio tapyba – unikalus reiškinys Lietuvos tapybos lauke. Jo kūriniai paradoksaliu būdu byloja apie tylą, rašo menotyrininkė daktarė Dalia Karatajienė. Keletas metų tylos ir ramybės, kasdieninio darbo, o tuomet per savaitę trys parodos. Iš Šiaulių kilęs dailininkas jau daugybę metų asocijuojamas su Vakarų Lietuva. Jis kuria ir daug laiko praleidžia Priekulėje prie Minijos upės. Šio krašto gamta, vandens tėkmė, rūkai ir kintanti Pamario šviesa yra pagrindiniai jo abstrakčios geometrinės tapybos įkvėpimo šaltiniai. Pas dailininką Rytą Jurgelį namuose Priekulėje lankėsi mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
1: Dailininkas Rytas Jurgelis atkelia vartelius ir įsileidžia į didelį kiemą, kurio vidury senas antrą šimtmetį skaičiuojantis raudonų plytų namas. Iš Klaipėdos į Priekulės pakraštį atsikraustęs dailininkas per langus mato žalią senąjį kliošų parką, miniją ir kabantį tiltą. Kieme svečius pasitinka du entuziastingi keturkojai.
2: Koks šuns vardas?
3: Liuka.
2: O kito?
3: Lygis.
4: Vakar 8 metai buvo.
2: Ruošiatės parodai?
4: Ne tik atvau pasiruošęs. Mėgstu iš anksto viską. Tik kai yra paveikslo, tai žinai greitai. Ką čia ruoštis, nu? Jis tik nieko daugiau neveikia, tik tai gadinu dažus gerai pasme.
1: Liepos mėno Rytui Jurgeliui bus aktyvus parodų metas. Trys parodas per savaitę, sakytum, tikrai ne juokas. Liepos 3 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmose jungtinė paroda Vakarų vėjai dažnis. Pristatanti naujausius Vakarų Lietuvos regiono profesionalių menininkų kūrinius. Joje daugiau kaip 50 dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių iš Vakarų Lietuvos miestų. Čia dvi Ryto Jurgelio drobės. Ta pačia diena Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje personalinė Ryto Jurgelio tapybos paroda Tylos ir atspindžiai. Liepos 7 dieną galerijoje apie Vilniuje Rytas pristatys akvarelių parodą Tolimi artimi.
4: Tai va, gaunasi toks emocinis krūvis didelis.
2: Tai viską iš namų reiks išvežti, ar čia kaip jo, liks dar namuose?
4: Liks, dar galėčiau dvi kokias. Palangoje tai aliejinė tapyba, tylos ir atvaizdai vadinasi, o šita Vilniuje tai akvarelės paroda, kuri beveik, ne beveik, o pirmą kartą iš vis rodysiu akvarelės. Tai labai skirtingos. Nuo sunkiosios artilerijos iki, reiškias, atsipalaidavimo kažkokiu tai.
2: Tai pradėkim gal tada nuo Vilniaus. Akvarelės žanras. Kaip sakoma, nėra sunkusis žanras, bet jis yra pakankamai sudėtingas. Ir technika, technologija. Ar seniai jau išbandė?
4: Ne, nu kokį nežinau, gal 3 metai. Nu, reikia kažkaip priprasti prie tos situacijos. Tokio subtilumo ir kažkaip tai reikia jau žinot, ką darai. Nu, aš taip darau, kad jau antrą kartą nebeprikiši rankų. Toliai tokie, tai, nu, tai mėgstu žiūrėti. Pavyzdžiui, Drevernai ar kažkur kitur į marias, daugiausiai į marias. Ir va taip va ta akvarelė taip ir pasidarė iš tų žiūrėjimų. Taip ir vadinasi ten tolumos artimos.
2: Tolumos artumos, tyla ir atspindžiai tokie, sakyčiau, atmosferiniai pavadinimai, labai filosofiniai, atmosferiniai. Čia ta jungtis su gamta jūs taip veikia.
4: Jo, ten yra, jeigu tęsiant akvarelės situacija, tai ten yra daug tokių Prūsijos krašto, tokių ryžų, rūdų spalvų. Nežinau, vat, ką matau, tą darau. Aišku, per savo mąstymą perleidė ir taip gaunasi. Vieni sako, kad tai abstraktu, man tai realizmas.
2: Toks realizmas be siužetinės linijos, be tokių konkrečių objektų. Ar jie atsiranda jau akvarelės?
4: Tai pati toluma jau objektas. Skaitykį, jeigu žiūri ten į kažkokį horizontą. Jeigu vatalėjinė tapyba, tai ten biškutį yra kažkaip tai kitaip. Ten yra, kadangi tylos yra spindžiai, tai tylos, tai fonai tokie yra estetiški, tokie aristokratiški, o paskui ten tokie akcentai, va tokie tie atspindžiai, tai tokie kaip kokia broškė ant eilutės gražios uždėta. Nu, ten apie 15 kūrinių metrinių, o kūriniai, nu, tai yra 25-6 metų nauji, niekur absoliučiai irgi nerodyti.
2: Tematika.
4: Tematika, tylos ir atspindžiai.
2: Ir galiausiai paroda, du darbai Klaipėdos parodų rūmuose, didelė grupinė klaipėdiečių, Klaipėdos krašto dailininkų paroda, ne tik dailininkų. Kokie ten darbai nukeliavo į Klaipėdą?
4: Tai ten irgi, ką aš atrinkau, tiksliau čia atrinko tapybos, jo, irgi ten didelės drobės, nu, ką reiškia didelės, nu, 1,20 m, tarkim.
2: Kažkaip tylėjo, čia buvo tyliai, ramiai ir iššovėt su trim parodom.
4: Praktiškai aš ir būčiau toliau tylėjęs.
2: O tai kam jūs tada tapot, piešėt, liejat tuos savo darbus, jeigu ne tam, kad žmonės juos pažiūrėtų?
4: Dėl proceso. Nu, man patinka, nu, kaip jau sakiau, gadint dažus. Kad turėčiau daugiau dažų, daugiau gadinčiau ir didesnėm faktūrom.
1: Stiklinė vandens su raudonomis žemogėmis tokiomis karštomis dienomis pats geriausias dalykas. Su Rytu Jurgeliu iš erdvaus buvusio druskos sandėlio kiemo žvelgiame į tolį. Vienoje pusėje minija, kitoje milžiniškas saulės baterijų parkas. Gyvenimas už miesto rytprūsių žemėse ypatingas, ypač menininkui.
4: Truputį tokį gyvenu vienuolišką gyvenimą.
2: Ai, čia ta upė minijos, čia tas kraštas, čia ta žuluma, nežinau, atokesnė vieta nuo miesto gal. Jūs turit kažkokią rutiną, na, savo tvarką, kada tapot, kada nusprendžiat, kad reikia rytas, vakaras, popietė ar tiesiog upo reikalas?
4: 24 valandas. Aš visą laiką. Nu, aš nežinau, toks kvailas yra reikalas, kad aš visą laiką galvoju apie tai. Nieko aš nedarau apart šito.
2: Bet tai yra didelis namas, ūkis, sakykim, žemės, žolę reikia pjauti.
4: Robotukas tai daro. Svarbu menas.
2: Jūs tyloj tapot, jūs kalbat apie tylą, o tapot tyloj ar ne?
4: Ne, groju kažką tyliai. Nu, anksčiau tai mantros būdavo, nes aš pats kartodavau ir ten kartojasi, tai man labai tikdavo. O dabar tai kažkokas elektroninės daugiau. Ai, dar koks nors, tarkim, vargonai arba ten toks hamondas, tai va, toks garsas man labai kažkaip tai drebina. Nu, dar glasas, kadangi irgi kartojasi.
2: Minimalis.
4: Jo, jo.
2: Rytai, jūsų vardas. Jaučiu, kad jūs vadina Ryčiu.
4: Taip, tai čia yra tokia situacija. Aš ten iki kažkokio laiko buvau Rytis. Paskui vyko biurokratijos dalykai tokie, kažkaip parašė kažkokiam dokumente nei I, nei A. Vėl kažką keičiau, tai jau A atsirado. Va taip va, taip va šiai dienai, nežinau, jau kokie 30-40 metų.
2: Tai koks jūsų santykis su tuo Rytu?
4: Normalus santykis.
2: Anksti keli.
4: Visai būna. Būna, pavyzdžiui, kažkokią dieną ir ketvirtą esu, ir penktą, ir aš čia kokių rūkų, ypač kai rūkų laikas būna, pafotkinu. Tai man labai patinka. Toks senas prūsas gyvenam, žinatilsi jau, ir jis manęs klausė, kaip mes čia atsikėlėm, sako, ko tau čia reikia, ko tu čia atsikėlėjai? Nu, sakau, man, nu, nežinau, gal dėl spalvos. O sakau, kodėl jūs vat, gyvenat jau kiek čia, kok 60 metų? Aš dėl vėjo. Ir paskui supratau, kad tie vėjai yra kitokie negu bet kur kitur. Ir toksai, nu, geras tas vėjas yra čia. Nu, o kaip sakau, neapsems čia mums. Sako, per 50 metų neapsėmė, tai ir toliau neapsems. Nu, minėjai kartais išteka čia.
2: Jūs fantastiškoj vietoj gyvenat. Ko labiausiai trūksta rytai jums? Vėl norėjau sakyti rytį, bet jūs tikriausiai nepyktum.
4: Ai, sakyk, bet kaip. Ko man trūksta? Dažų daugiau. O šiaip atmosferinio tokio, tai truputį pabėgti nuo dažų, nežinau, kažkur kitur pabūtų.
2: Tai teisingą vietą atvažiavot. Nu ką, gerų parodų tada yra.
4: Ačiū ne? Labai.
1: Ačiū. Iš Priekulės Agnė Bukartaitė.
0: Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti dar kartą. Netrukus laida be kaukių, kurioje šiandien svečiuosis tarpdisciplininė menininkė Eglė Rakauskaitė. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie šiuolaikinį meną, fotografiją ir kūrybą netradicinėse, galbūt erdvėse, mažesniuose miesteliuose, nes šios dienos laidos Be kaukių viešnia, man labai malonu pristatyti, yra tarpdisciplininė meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Labą dieną, Eglė.
1: Labą dieną, labai malonu, labai ačiū, kad pakvietėt.
0: Smagu jūs matyti mūsų studijoje, ačiū, kad atvykote. Ir Eglė, pradėjome šiandien mūsų pokalbį ir laidą nuo kūrinio In the Mood of Love. Kodėl laidos pradžiai šitas jūsų pasirinkimas?
1: Pirmiausia, meilė turbūt išgelbės pasaulį, ne? Tiek tok agresijos turi.
0: Tikite to, kad meilė išgelbės pasaulį?
1: Tikiu. Kiekvienas tikėjimas, neišvardinant, yra apie tai. Ir be tikėjimo irgi. Meilė yra tai, kas mus traukia, kas mus tempia, kas mus motyvuoja, kas stumia į priekį. Ir tai, kad In the Mood of Love, šitas garso takelis yra iš kino filmo, man yra labai svarbu, nes savarankiškai kaip muzikinių kūrinių nesu taip įsidėmėjusi, kiek iš kino filmų. Dažniausiai, nu, pavyzdžiui, kad ir šiuolaikiniai dabar Holivudo produkcija neturi tokių įsidėmėtinų garso takelių. Ir jaunystėje kažkaip buvo ir Serge Marikonė, ir Nino Rota, ne, ir nu, tiesiog tų režisierių vaizdiniai buvo susieti su labai stipria kūrybinė išraiška natomis. Dar ne dirbtinis intelektas, ar ne, ir dar, nu, taip. Tai va, taip paklausom gal.
0: Jūs esate vizualaus meno kūrėja, kuriate vizualius kūrinius. Ar jums svarbu, kad prie jūsų kūrinių būtų kažkoks tai garsas? Ar norėtųsi, kad jisai skambėtų, ar įsivaizduojate, koks tai galėtų būti?
1: Ačiū, labai geras klausimas. Nes šiai laidai turėjom mažai laiko. Aš pati pasiruošti ir labai tikrai buvo toksai iššūkis. Pradžiai galvojau, reikėtų gal vokalas, jeigu tai gal moterų vien tik tai kūryba, nu, kaip Janis Joplin ar ne, kažką tokio jausmingo, aistringo, tokio draskančio širdį. Bet dabartinis laikas matau, kad tas toks irgi norisi pilkų automobilių, vienodų baltų sienų būtų, kažkokio tai tokio ramesnio, be kažkokių ten tokių jo išsišokimų. Tai pramečiau piškiminti.
0: Ar norėtumėte, kad prie jūsų kūrinių derėtų kažkokia tai muzika?
1: Taip, ačiū labai. Nes galvojau, kad galima būtų sukurti su dirbtinio intelekto pagalba, pasitelkiant tos autorinius kūrinius, kurie man patinka ir labai patinka, ir juos ne tik atmiksuoti, bet žodžiu, išgrininti temą pagrindinę, bet jungti su kažkokiais asociatyviais ir tais, kurie turi labai stiprus vaizdinius irgi, tos išliekančius tokius įspaudus, ar ne, tos vizualus, kurie yra iš kinematografo.
0: Eglė, ir nesiniai Troškūnuose, nebeveikiančioje parduotuvėje, pristatėte parodą Troškūnų pokeris 26-ieji. Kodėl Troškūnų pokeris?
1: Kodėl Troškūnų ar kodėl pokeris?
0: Ir kodėl Troškūnų ir kodėl pokeris?
1: Tai jau pokeris jau sakiau. Labai nemėgstu kartotis. Mo buvo toks paroda, projektas, vadinosi Vilniaus pokeris. Taip. Pagal Gavelį. Ir jau sakiau, kad norėjau tiesiog daugiau kortų atskleisti, yra daugiau kūrinių. O Troškūnai atsirado mano gyvenimo žemėlapyje tiesiog pagal lokaciją. Tai yra labai netoli nuo vienkiemio, kuriame reziduoju ir kuris jau 40 metų, kaip yra mūsų šeimos to stoginė turbūt vieta, bet dabar tapo mano nuolatinė vieta ir kilometras iki asfaltuoto dviračių takelio, kuris yra Nykščiai Niūronys, tai jį reikia nupėdinti vieškeliu ir jeigu per lietų, per sniegą, per, žodžiu, amžėjant, pajaučiau, kad norisi judesio, bet norisi, kad taip, at kaip mieste, ne, išeini ir net kažkaip neįvertini, kad čia danga kita, patogi vaikščiojimams, ar ne? Ar su to šiaurės, aš kaip jis vadinasi?
0: Šiaurietiškas lazdas.
1: Šiaurietiškas lazdas, taip. Kad yra rankos judėtų, ar ne? Ir Troškūnai tai yra tas turbūt mažas miestelis, kuriame jau yra galimybė atidarius duris čia pat, ne iš karto lipti į spintelę ant ratų, kaip aš vadinu savo transporto priemonę, ir važiuoti iki to asfaltuoto jau kažkokio takelio, bet tiesiog išeiti ir eiti. Ne? Tai, kad ten yra vienuolynas Bernardinų, jis neveikiantis, tai, kad man buvo pirma labai malonė tokia asociacija su Alma Mater, šalia Vilniaus, šalia Onos bažnyčios, ar ne, kur studijavau dailės institute tuometiniam, Bernardinų irgi neveikiantis tuo metu buvo vienuolynas. Na ir tai, kad Troškūnai 14, 16, nu, sakykime, grubiai taip 20 km nuo Nironių, man tai yra gana arti, ir tai, kad yra galimybė atsiradusi tokia, kaip atskirti gyvenamą vietą nuo darbo vietos, tai irgi labai svarbu ir tai labai nauja mano gyvenime, nes dažnai tai yra, na, tiesiog tavo darbastalis yra ir valgomasis, ir šalia to darbastalio mėgamasis, nesvarbu, kad dviejų galų troba ar ne, bet žodžiu, visur yra darbai ir aišku, amžinatilis ir Maldo Rakausko ir fotografijos, dar mano pačios, ir man tas gyvenimas sandėlyje tiesiog vat, norėjosi tokio išsprogo vaiti tokią situaciją, kad ieškojau labai ilgai, 3 metus, jeigu ne 4, pastato, kur galėtų nu, tiesiog būti sandėliuojama kūryba ir mano, ir tėvo. Ir tas sandėliuojama, tai čia toks grubus pasakymas, nes dabartinis tai yra toksai fizinis stovis. Bet netolimoje, aš tikiuosi ateityje, jau galima bus deramai turėti kaip ir nuolatinę ekspoziciją turbūt, ir kaip archyvą, kaip, kur galima ir skaitmeninių atspaudų įsigyti, ir pasižiūrėti, ir video, pavyzdžiui, dabartiniam pokeris Troškūnų. Parodoje yra 22 video kūriniai mano, kurie skanuojant QR kodą galima YouTube pasižiūrėti, yra privati nuostata, ne? Nustatymas privatus, kur be nuorodos negali pamatyti. Tai net ir pačiai man buvo įdomu, kad tiek yra jau prisukta. Buvau kažkada labai daug žadanti matyti video kurie ir kai atsirado tiek daug tokios galimybės, ar ne, nes dar tai mini DV, viečiasinė prieš tai dar juosta, aišku, buvo ir dar betakamas, na, žodžiu, visas linijinis ir montavimas ir filmavimas, tai praėjau visą šitą skalę augimo ir kai pamačiau, kad žmonės tiesiog YouTube kelia ir tokie geri, trumpi ir jau dar iki TikToko turbūt, kad supratau, kad man čia jau nebėra ką veikti. Čia nėra to, kaip paprasta ir lengva. Tapo ne tai, kad sudėtinga, bet labai svarbu trumpinti trukmę žiūrėjimo ir žiūrėti tikrai tą, kas verčia pasitemti, ne, kad būtų, kad intriga būtų, ką žiūrėjo. Tai, pavyzdžiui, prieš naujus metus turėjau rezoliuciją. Na, bent vieną tokį rilsą įkelti, kad sulaukti tokio dėmesio, ne, nepatiktukų nebūtinai, bet peržiūrų. Nu, tai yra tų peržiūrų, tai mes beveik turim visi ten tų iš inercijos, ar ne, tokie kur draugai. Bet šią žiemą, žinia, buvo labai stora sniego danga.
0: Taip.
1: Ir aš jau pavasarėjant susirūpinau, kad stogai šiferio, nu, tik gyvenamas namas, skarda, sodyba. Ir jie visi linkia ir dar samanoti, samanos drėgmę sulaiko. Ir jeigu tirpsmas, jį, žodžiu, nešliaužia tas sniegas ir kad labai nenori tokių vat, išlaidų, ne, kad teks remontuoti stogą. Ir galvoju, reikia pažiūrėti, kas ten yra su tais stogų valymo instrumentais. Ir radau teleskopinę rankeną su kažkokia tokia konstrukcija, kuri buvo visur, kur beieškosi visur išparduota. Ir jeigu ją užsisakytum, tai būtų ten po 1,5 mėnesio, gal po 30-25 dienų. Tai supranti, kad jau bus vėlu, bus nutirpęs sniegai ir nebeaktualu. Ir atėjau tiesiog į ūkinį pastatą ir žiūrėjau, ką čia pritaikė tokio, nes, nu, žinau, yra tie, kur karštiems tokiems apglėbė metalinius, ne podams, bet tokiems, nu...
0: Tas kaip, žnyplės tokios.
1: Jo, ne žnyplės, kažkoks apglėbintis toks, aš čia ne. Yra daug dalgi tėvo. Ir su to tėvo dalgiu, viena ranka vertikaliai kamera, kita ranka, kiek pasiekiau, nuo stogo pradėjau pjauti tą sniegą. Nu, žinokit, tikrai buvo peržiūrų. Tai buvo, aišku, labai jokinga, bet ir funkcionalu. Čia nebuvo, kad sulaukti tų peržiūrų, ne? Bet tiesiog pamačiau, kad, tai čia ta analogija tokia ir jinai tikrai suklikė nors suveikė. Tai va, džiaugiuosi, kad mano rezoliucija bent viena išsipilnė.
0: O jums buvo jūsų karjero tokių kūrinių, kurie sukurti taip, tarsi pramogaujant, tarsi savo, bet paskui tapo labai populiarūs garsus ir žinomi?
1: Ačiū, geras, labai labai klausimas, bet tikrai ne. Kiekvienas yra labai racionalus pagrindas. Ir jeigu grįžtant vėlgi prie garso temos, ar ne, tai kai kuriuos aš esu pati garsinus. Ale Madonna dainavusi, pavyzdžiui, mano Amerika video, bet tai buvo Amerikoje ir aš laugiau pagyvenusią, nu, supraližuotą moterį, kuri buvo pririšta prie patalo ir jau nejudėjo, reikėjo, tiesiog šio buvo jos kaip jos kūnas praktiškai. Aš turėjau susitapatinti, kad tas empatas mano maksimaliai buvo įtrauktas į tą veiklą. ir kamerą pastačius tiesiog ant televizoriaus, net ir štatyvo neturėjau, nes neplanavau filmavimo, nes tiesiog lankiau seserį ir mes Kolorade slidinėjom pačios geriausios slidinėjimo trasos ir klausiu, grįžusi Čikagos priemiesčiuose, tada tuo metu dar sesuo gyveno, sakau, gal galima tavo draugių pafilmuoti, kaip jos laugo žmonės, nu aš jau čia esu ir įvažiavimo trukmė kažkaip per pusę metų, nu tokia labai tikrai ilga buvo ir galvoju, ką čia vyko, užsim, bet kamerą turėjau, bet nu kaip ir štatyvo ne. Ir klausėm vienos kitos draugės, sako, nu ne, sako, aš nenoriu, kad mano giminaičiai matytų, tu vis tiek kažkur parodysi, nu ir vis tiek tas vat, viešumas, kad mes vat tuos juodus darbus, nu ir okei, okay. Tada aš praėjau Lenkų, tie, kurie darbus siūlo, ar ne, aš surenka ten tą informaciją, spelinimo, nu, tarimo testą, pavardė vardas, tavo asmens kodas, ten kažkas tokio, ne, kas skaičiai, kad maždaug susiorientuoju. Ir tik savaitgaliais pavadavau moterį, kuri be pertraukų dirbo 2 metus, be jokios išeiginės, aš neįsivaizduoju, kaip šitaip galima. Tai va, tai būdavo tik šeštainį, sekmanį, ir mano didžiausia baimė tai buvo, kad tik jinai man nenumirtų. Man būnant. Nes aš tikrai buvau ir nelegalė. Tarsi, tas darbas, aš buvau legaliai įvažiavusi, ne, bet darbas tai nelegalus. Ir jeigu tau be būnant atsitinka toks įvykis, tai tu turi kviesti giminaičius turbūt, bet pradžiai iš vis turbūt greitą pagalbą gaisrinę. O tengi, žinia, suvažiuoja ir gaisrinė, ir policija. Žodžiu, nu, bet toks fejerverkas, ne, karnavalas. Taip, kažkaip labai gerai pasisekė, matyt, turiu vis tiek apsaugą, kad... pusantro gal mėnesio aš taip pavadavau ir tas filmas atsitiko. Na ir jis atsitiko irgi specialiai. Čia nebuvo taip. Ir, bet kita vertus, man ir norėjosi užsidirbti, pabandyti, išbandyti pačiai, įsikūnyti vat, į tą pirmieji žingsnį, kaip emigrantai, ne, kaip susitaiko su bet kokiom sąlygom, ne, nes nu, tiesiog nuoma, kelionę turi atsipirkti, ar ne, dar kažkas. Dabar jau to matyti yra vis tiek jau kitaip, jau daug labai žmonių išvažiavusių, bet čia buvo 2003 metai, tai irgi yra.
0: Ar tai pakeitė tokia patirtis jūsų vėlesnį supratimą ir vertinimą to gyvenimo grįžus, kurį gyvenote Lietuvoje? Ar kitaip pradėjote vertinti ir suprasti?
1: Tai turbūt irgi labai geras, ačiū klausimas. Tai turbūt labiau susijęs su amžium. Nes aš pamenu, kai tėvas tiesiog įsisodindavo ir veždavo į sodybą į Niūronis, man taip nyku būdavo žiūrėti tą lietuvišką peizažą. Nu, tas

Pats ir apimdavo jausmas nusileidus oro uoste Vilniuje, ne? Kirtimai, va, ta visa, toks, kur, tok trauma, trauma. Kaip čia dabar tą tokį, vėl adaptuotis, vėl tokį įsijausti, ar ne?

0: nelabai tvarkingi na ūkiai taip, bet jų irgi mažėja, ne, ir matosi, kad žmonės grįžta. Ir tas yra labai va džiuginanti tokia tendencija, ne, kad jau grįžta, gal investuoja ir dar kol kas nerestauruoja kažkokių tai, bet ateičiai jau matau, kad tai labai kažkaip optimistiškai nuteikia tas dalykas.
1: Eglė, paminėjote ir apie savo kūrybą Troškūnuose ir apie gyvenimą Anykščių rajone. Paminėjote, kad atskirite savo darbą ir gyvenamą vietą. Kiek tai menininkui yra na, svarbu ir gal taip pasakant sveika atskirti savo gyvenimą aplinką nuo kūrybos? Ar tada mintis grįžus į savo gyvenimo, ar, gyvenimo erdvę vis tiek nebūna kartu su to kūriniu, su ta dirbtuve, kas joje palikta? Kaip reikės prie to grįžti ir ką toliau tęsti prie to kūrinio, prie kurio yra dirbama? Ar kartais geriau gyventi su tais pačiais kūriniais? Kaip jūsų atveju?
0: Labai blogai gyventi su tais kūriniais. Turi atsiplėšti ir netgi turi juos pamatyti vienoje vietoje visus, ar ne? Tai ar gali būti websaitas turbūt jau, bet jeigu tai yra įmanoma erdvėje apžvelgti savo, na, va, tai yra tas pokeris, yra pirmieji žingsniai ir retrospektyva. Dar nėra pilnai išeksponuota, tai, pavyzdžiui, kaip sakiau, minėjau 22 video, bet jie yra QR koduose, ne, su nuorodom. Bet įsivaizduokite, jeigu tuos va, 22, kokios reikėtų, kokių patalpų, kad juos išeksponuoti, ar ne, kiekvieną tinkamai. Ar tai būtų, gal net ir mini kažkoks ekranas, nebūtinai projekcija, nebūtinai už... Ir tai yra ir objektai, ar ne, ir objektai turbūt labiausiai erzina, jeigu gyvenama aplinkoje, nes jie užima daug vietos, ar ne, ir tai nespinta, ir nestalčius su nieko nesusidės, jis tiesiog trukdo. Jis, nu, tai yra sandėliavimas, ar ne, vat, tas toksai rūpestis. Tada... Nu jo, tas momentas su savo darbais, aš manau, kad sveika turbūt net ir atsiplėšti iškeliauti kažkur tai, kad palyginti save su kažkuo kitu, kitom kultūrom, muziejinė kultūra ypatingai stimuliuoja va, tą augimą, ne, kur kitaip pasimato ar kokybė, ar medžiagų, ar minties gilumas, ne, arba tie palyginimai su kitais autoriais, ne, matai paralelės, ne, bet ir matai tą liūną tokį dalyką, panašiai, vat, kaip ir kur jau minėjau, čia tas peizažas mūsų skurda, nes realiai, manau, tie tokie nu, galingi darbai, galingi aš taip vadinčiau finansiškai, ar taukuose, ar meduje Šveicarijos sukurtas, taukuose, Akademija Šlosto Lietuvė Vokietijoje, tai yra prabanga. Mes žiūrim, ne, kiek čia to aliejus, ar gali tą geresnį kokybę įsigyti ir čia ne meno darbui, o na, tiesiog
1: maistui,
0: taip. Tai vat ir, pavyzdžiui, irgi tas metamorfozė tokia laikui bėgant, irgi nebesuprantu, pavyzdžiui, dabar kaip galima buvo 1000 šokoladinių nukryžiuotų, tu iš šokolado, tikrų šokolado, ir tai buvo aišku, kad jisai sutrupės, nes riebalai laikui bėgant vis tiek ir apdulka, garuoja, ne, kažkokia, tai jie trapus tampa, kad tai bus išmetimui, įsivaizduojat šitie, o kiekvienas buvo 500 gramų, ne, tos šokoladinės nukryžiuotasis. Tai jau, pavyzdžiui, dabar man yra tiesiog neetiška. Aš pati savo darbus, čia toks kaip autokorekcija vyksta, ne, kur savo darbus kritiškai vertinu. Netgi tas pats buvimas tuose gulėjimas, tuose taukuose, ne, irgi nepamenu, koks tai yra kiekis, bet tai buvo toks kaip... Iš Vokietijos konteksto išėjo mintis atsiradusi, kad Josefas Boisas įsidirbo stukais ir tai, kad tai iš to sotumo, iš to pritekliaus, tu jau nebeturi, vis tik meninkas turi turėti kokių tai provokacijų, turi būti aštrus kampai, kad atsirastų va, tas kova, noras pakovoti už kažkokį kitaip, kad, ne, kad kažkoks vis tik tai...
1: Bet tekliai, labai įdomu, kas pasikeitė, kad sakėte, kad meninkas turi būti tarsi etiškas, kuriant savo darbus, kas pasikeitė, kad kitaip pradėti galvoti, suprasti, kad meno kūriniai turėtų būti etičiai, kad maisto produktų gal ir nepridera naudoti, švaistyti meno kūriniams. Ar tai yra patirtis, supratimas, kaip kiti gyvena, kad kiti galbūt ir stokoja tų pačių maisto produktų? Kas pakeitė tą kitokį jūsų mąstymą ir požiūrį, kad nevalia švaistyti, reikia būti etiškai kuriant?
0: Na, dabar bus odė amžinatilis Sigitui Gedai. Kai vertino, kai, čia jau nežinau, prieš daug metų nacionaliniai premijai, mane kaip jauną žmogų, kur jau buvau 3 Feidon leidiniuose, užsienio muziejos parodos bendros, ne personalinės. Ir sureagavo į taukuose video kūrinį, kaip į Sibirą veždavo duoną užlydyti taukuose dėžutę.

0: ar ne? Tai aišku, va, tuo metu tai buvo lyg ir tamsuma. Tamsuma toks komentaras, ar ne? Nes tas darbas jis atliktas Vokietijoje, ne Lietuvoje. Ir ta stipendija, neaišku, kas tai spinė, jeigu nebūtum sugalvojus projekto, jie ir būtų likę. Kažkaip reikia tą irgi, lygiai taip pat, kaip ir dabar kultūros tarybai rašom paraškas, lygiai taip pat tu stipendiją turi, nu, kaip ir pragyvenimui lėšos, bet yra atskiros projektinės lėšos ir vadinasi, turi kažką sugalvoti. Tai žodžiu, čia toks buvo toks prasilaipimas anuo metu, bet dabar aš gražinu tą, ar ne, tą tokį reveransą darau, atlieku, nes pas save Troškūnuose užsisakiau iš Vokietijos, parsisinčiau beef fat, jautienos taukų. Tai įsivaizduokite, kaina yra tikrai ne kaip kiaulės taukų, ne, tai yra prabanga visiška, bet kaip jau minėjau, kad tai yra pakeliui retrospektyva, tai vadinasi, aš planuoju sukalti tą dėžutę, sudžiavinti juodą duoną ir užlieti tais taukais ir žodžiu, kad tai taptų tas konservas, ar ne, vadinkim, kad jisai būtų funkcionalus, ne tik tai vizualinė, bet kad mes suprastumėm, pamatytumėm, bet tai yra kaip liktai toksai labiau muziejinis, atkuriantis laikotarpį, ar ne, kūrinys, kuris susisieja su, kadangi aš tų taukų neeksponuoju pas save, tai yra tik tai atspaudai. Vieno momento atspaudai ant sienos fotografija, ne, kaip kūrinys. Tai man vat, reikalingas tas objektas, kad pamatyti fiziškai, ne, kaip tas dalykas atrodė, ne, kur ten, kaip... Nu, tai tokios ne tai, kad interpretacijos, bet elementarus, šeimininkiškas, nes Lietuvoje esu, ne?
1: Taip.
0: Tai vat, kaip ir logiškas toks irgi ratas, apsukau ratą, vadinkim.
1: Mes, Eglė, dabar padarysime dar vieną trumpą pertrauką ir dar vienas kūrinys, Seaside ir Thomas Waitsas kūrinys So Sage. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Kava ir cigaretės, Džimas Jarmušas, garso takelis, ar ne? Taigi, kaip jau minėjau laidos pradžioje, kad man į mane garsas atėjo per kinofilmus. Arba tiesiog kitas garsas, kuris buvo Štokhausenas, Bulezas, tai jau yra neklausimus, tai darbas, ar ne? Muzika, kur, net ne muzika, tai garsai, natos, ar ne? Kurie yra... intelekto lavinimai, turbūt, aš taip sakyčiau. O toks pramoginės vis tik, tai ir tom vaicas ir ta kava ir cigaretės, mes, kaip nebūtų keista, šiame filme girdime garso takelį, nes yra tokių filmų, kur tu jų nepastebi, ne, praeina, nes tau labai svarbus siužetas, ne, aktoriai. O tai yra tokio pirmo ryškumo žvaigždžių rinkinys, kur kiekvienas epizodas įtraukia vis naują personažą, ne, ir tas, žodžiu, fonas, tai va tiesiog, tom vaizdas, nes yra Jim Jarmušo kava ir labiau yra garsas dėl kavos ir cigarečių, nes mes labai daug kavos vis tik tai turime aplinkoje šiandien, ar ne? Kažkaip pastebėjau, kad gal prieš 10 metų nebuvo tiek gal kavos ir kur visur kava, tai o kaip tai?
1: Tai tarsi socialinis reiškinys gavosi, kad žmonės susitinka ir eina išgerti kavos.
0: Na, taip sako, gal kavos, bet realiai arbatą. Nes jau tiesiog visiems jau pradeda organizmas turbūt irgi atitinkamai reaguoti, ar ne? Nes tai yra, nu, degėsiai ir skrudinimas, ar ne? Čia kaip ir toks
1: momentas. Jūs mėgstate kavą, daug jas gerite?
0: Labai atsargiai ir aš manau, kad turi būti parašyta ant kiekvieno indelio, taip pat kaip ir prie alkoholio, kad mirtinas kiekis va toks yra arkliui, o žmogui va toks. Lygiai taip pat ir su kava, atsargiai, nu, turi būti įspėjimas, nes čia kažkaip tai dar labai laisvai to varijuojama.
1: Tai Tomas Vaitsas, Trisys Ait, kūrinys netrukus pradės skambėti eterį, po jo sugrįšim ir pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos be kaukių viešnė yra tarpdisciplininio meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra tarpdisciplininio meno kūrėja, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Eglė, ir kalbant apie šiuolaikinį meną, neseniai viename interviu sakėte, kad norite reabilituoti šiuolaikinį meną. Man labai įsidėmėjo šio jūsų mintis. Ką turėjote galvoje, sakydama tai? Ar šiuolaikinis menas yra tam tikra prasme devalvuotas?
1: Ačiū. Pakartoti, kas kart galima bus dabar išplėsti tą mintį. Taip. Ačiū. Nemanau, kad devalvuotas, bet nurašytas tiesiog, jeigu mes jau minėjau kaip video, na, greitai tu turi užkabinti dėmesys, ar ne, tas, kovoja dabar, visi kovoja dėl to dėmesio, na, o šiuolaikinis menas yra kaip ego saviraiška dažniausiai, ir tai yra toks tapęs savitikslių dalykų, mažuk įsigilinkit į mano studijas filosofinės, ar ne, yra tekstai, bet iš pirmo žvilgsnio, taip negali sakyti, kad tuštuma. Žodžiu, man pačiai kaip menininkai norisi vis tik tai, kad tai būtų tame kažkokia tai logika. Čia nekalbu apie, kad tai būtų savaime iš karto suprantama banalu, bet gerai, pasakysiu tokį pavyzdį. Buvo vienu metu, prieš COVID-ą, buvo numatyta mano retrospektyva Nacionalinėje dailės galerijoje. Ir COVID-as sustabdė, tada visas tas parodų traukinys pasistumėjo, tada jau man tapo ne tai, kad nebeaktualu, labai nepatogu, jeigu važinėti iš Niuronių, o ten tos sąlygos kažkas dar tuo metu kažkaip varganos buvo, nei vandentikio, tualetas laukia, ar ne, tai žinai, tai per daug natų. Ir tai, ką aš irgi buvau ten pasiūlius sugalvojus, irgi tapo labai toksai rimtas svarmuo, kad buvo pakomentuota, kad yra labai ambicingas projektas. O ambicija kame buvo? Ambicija buvo prie balto tilto pievoje su žagre, su balto arkliu, aišku, pademonstruoti visą tą vagos kelimą, kėjimą, bulvių sodinimą iki pat rudens ir į bulviakas įpakvečiant visus tuos, kurie su baltom pirštinėm, aukštakulniais ir panašiai, ir ne, bet tas bulves nuskusti, priskrūdinti, aš nežinau, ar aliejų, arba bulvinius blynus kepti, nežinau, tas kioskas, čia nelietuviškas žodis, kaip pasakyti. Žodžiu, prie nacionalinės galerijos, ar ne, ir tas žodžiu, procesas visas labai įdomu, kad va čia kažkuriam tai laikė mergina savaitės trukmės projektas skuto bulvės, ar ne, ir aišku, jos tenai išdalino atitinkamai namams, bet nei jinai sodino, nei jinai augino, ne, nu, tai jos iš kažkaip vėlgi buvo nupirktos, ar ne, ir tas toks, vat, čia ne apie testinumą, ne apie kažkokį tai ilgalaikę išliekamąją vertę, bet apie tą logiką. Aš visus savo darbus pati darau. Su labai retom išimtim, net ir nufilmuota dauguma yra mano pačios, todėl jie nelabai kokybiški, tai nėra tų parametrų, kameros ar ne, ten apšvietimo, garso ir panašiai. Bet man yra labai svarbu, kad nuo iki aš išgyvenu tą. Tai yra tas, vat, nu, jau dabar klijuojama turbūt į mano tikėtę kūno meninkę, ar ne, mendui pasimaudę, tukuose pasimaudę. Bet realiai aš ariu. Ariu tai reiškia, kad vat, COVID-o laikotarpis buvo, klijavau tą plastiką, ne, atkūriau tautinį kostiumą pagal muziejinius pavyzdžius, nes apsilankiau fonduose ir atradau, surinkau, sukomplektavau ir aukštaitišką, ir dzūkišką, ir žemaitišką, ir suvalkietišką, iš tų pačių ryškiausių pavyzdžių, ne, bet visi skiriasi ir marškiniai, ir prijuostės. Ir man labai ilgai truko, nes tai tas audinys toks, jisai kvadratėlis, ar ne, ir tai, kad tam ploterių turbūt, ane, sukarpytas, tas blizgus toksai lipdukas, tai tas laikas, vat, irgi toks įdomus, kad ką tu veiki to COVID-o laiku, ne? Nu, aš, pavyzdžiui, dabar turbūt jau rašyčiau knygą. Taip, o.
0: Nes ką tai būtų?
1: Dirbtinis intelektas. Nu, savo, paaiškinčiau visus tos kūrinius, kaip jie transformavosi ir kodėl aš juos dabar jau kai kurių nekenčiu, ar ne?
0: Arba yra tokių kūrinių, kur nekenčiat?
1: Yra. Tai jie, pavyzdžiui, yra palaidoti pas Juozą Laivį Žemaitijoje kapinėse. Ir va šiais metais ruošiuosi antrą kartą važiuoti metinės palaidotų kūrinių. Bet jie buvo dingę. Tai veičesnė juostelė, kur ant viršaus užfilmuota kažkas buvo. Ir, žodžiu, kadangi tas kūrinys dingęs, Juozas pasiūlė, kad tai gali būti kenotafas. O kenotafas yra tiesiog stulpelis, nu, tokia vertikali falocentristinė konfiguracija, vadinkim. Kenotafai statomi kaip jūreiviam, kurie dingo jūrai, kurie aišku, kad jų nebėra, ne, bet kūnas nerastas. Tai tas kūrinys irgi kaip video, nes toks efemeriškas, tai Tai va, tai čia yra vat, laidojimo momentas, bet yra ir tokių, kur aš tiesiog tyliai ramiai sunaikinu. Ir mano, pavyzdžiui, yra kai kurie kūriniai virtę iš vieno transformavusi į kitą. Buvo toksai tinklas iš moterų, 30 gal tokių skirtingų moterų plaukų, sumėgstas tinklas, kuris buvo kita dalis to gyvo merginų kasų tinklo ir kabėjo žydų geto vartų vietoje. Čia Gaono gatvė, turbūt prie Stiklio, nu. Nes tuo metu ten iš visi griuvėsiai tokie. Buvo tiesiog pažymėti, kad čia yra va tie vartai, ne, kad čia buvo ta vieta. Ir man tai atrodė,

0: kad tų merginų jau turbūt nebeliks. Dar jos yra, bet jos ir vaikus pagimdžiusios, ir jau kasų nėra, ne? Bet va tas išliks kūrinys ir jisai transformavosi į kailinukus vaikui, kur kaip, būdama Šveicarijoje, galvoju, ką man daryti, labai maža stipendija, nėra iš ko medžiagų. Ir aš pasiėmiau tas kasas, jas išardžiau ir tamburavimo tas vadinasi, ta technika, tinklelis, nu, toksai kaip perukai, ne? Tai vat sunėriau į tokią iškarpą ir susivau kaip kailinukus vaiko. Nu, kadangi aš vaikų neturiu, ne, bet jis vat savo kūnų, savo plaukais ar neapsaugoti ir ten kažkaip, nežinau, tas toksai keistas irgi. Keista mintis, bet tuo metu man taip reikėjo. Bet ir dabar yra ir galima pamatyti Troškūnuose.
1: Egle, ar atsimintat pirmoje šiuolaikinio meno kūrinį, kurį pamatėte, patyrėte ir kuris jūs labai sužavėjo, jums kažkokią tai ypatingą patirtį suteikė? Pirmas susidūrimas su šiuolaikiniu menu.
0: Pirma?
1: Na, gal ne patį pirmą, bet vieną iš pirmųjų, kuris jums padarė įspūdį ir įtaką.
0: Ačiū, čia tikrai toks netikėtas klausimas. Man tikrai padarė įspūdį iš Venecijos sumačiusi gyvai Marinos Abramovič performansą, kuris buvo tai Italijos, net ne paviljonas, tai yra nu, centrinis pastatas ir yra tas nusileidimas į apačią. Ir ten buvo eksponuojami jos video, kuri nelabai padarė įspūdį, bet buvo tie visi kaulai
1: gyvulių. Balkanų barokas.
0: Taip, ir jinai ten jo šveitė. Tai buvo, aš galvoju, 96 ir 97 gūdus metai, o tuo metu buvo Čivitela Ranieri, Umbrijoje, Umbertidė, toks fondas amerikiečių, kuris kvietė menininkus įvairių sričių, rašytojai, poetai, ir muzikai, kompozitoriai, žodžiu, ir mus tenai visus susodino ir nuvežė. Pirma, nu, žodžiu, dar anksčiau negu, kad Venecijoje Lietuva sudalyvavo, tai va man teko tą gyvai tokį pamatyti kūrinį, ir man jisai taip, kaip pasakyti, šokiravo turbūt. Šokiravo tokiu brutaliu, nežinau kaip, vis tiek šiluma, ar ne, musės, neišvengiamai tas kvapas, ar ne, ir aš galvoju, nejaugi iš tikrųjų menas turi būti, vat, nu, toks neapetitiškas, net taip grubiai pasakysiu, o prieš tai, aišku, buvo gimena istorijos pavyzdžiai, ne, toksai Švarckogleris, kuris save žalojosi, pjaustėsi, bintavosi, ir ne, ir tada, nežinau, Hermanas Nyčas, Panevėžy buvo paroda, nebuvo pažiūrėt, ar ne Nyčio, nu, be žodžiu, kur
1: Nyčio, taip.
0: Kraujais, ar ne, taip. Ten, bet ir ne žmonių, bet gyvūnų, bet žodžiu, ta imitacija, ne, ir va tas, tai, kad, pavyzdžiui, aš nieko neimituoju, bet naudoju tikras medžiagas, bet stengiuosi, kad vis tik tai turėtų tai vidinę kažkokią logiką, kad nebūtų dekoratyvu. Tai man, pavyzdžiui, Marinos darbas pasirodė dekoratyvus ir tas balkaniškas dėmesio poreikis, ar ne, tas toks vat, užkeltom natom, toks drama queen, ar ne, va taip kaip, nu, va, pavyzdžiui, aš irgi galėjau parinkti tos muzikinius kūrinius, ar ne, mūsų susitikimui, tokius labai dramatiškus, tokius, kas palauk, tai galėtų būti, paskutinis gal bus gerai, tai nesakysi, ar kas tai galėtų būti, bet, na, nu, jo, yra gyvena, tu tokių riksmų, kančių, ACDC, pavyzdžiui, nežinau, kuris tiesiog man ir užkelia spaudimą, ir jo, bet tai yra, tai yra garsas, ar ne, tai yra kas kita, o vizualas, tai va, tai paminėjau, va, tą kūrinį, kuris man labai nepatiko iš tikrųjų.
1: O kas man apie tokius, kad ir Marinos Abramovič arba panašius performansų menininkų kūrinius, kurie reikalauja ir didelės menininko ir ištvermės, ir fizinių savybių, galbūt net ir skausmo, ir ilgos laiko trukmės. Ar tai yra tie jūsų tipo kūriniai, kurie jums ir patinka, ir įdomu kurti?
0: Ačiū, labai geras klausimas. Marinos nenurašau kaip menininkės, jokių būdų.
1: Čia kaip pavyzdys Marina.
0: Taip, bet jos labai geri yra tie poriniai, tie dvejotų, ne, su lanku, ne, visi, tažinai, net ir stopiliu. Tai ką jinai nepasitelkdama kažkokių artefaktų, bet tokių organinės struktūras, kaip jinai su jomis elgiasi, ne, bet vis dėlto čia gyvuliai. Bet vis dėlto tai yra mėsa, kurią tie kaulai, tai nuo tos mėso, tą mėsą kažkas suvalgia, ne, taigi, ir tas visas va, tas apsimetimas, kad tai yra tiesa. Vat mane turbūt tas labiausiai, kaip konceptualia gal meninkė, tas suerzino. Bet apie ką buvo klausimas? Galiu kalbėti ir kalbėti. Pasitok dar
1: daugiau. Ar tie ilgos ištvirmės meno kūriniai performansai, kurie reikalauja? Taip, ir galbūt menininko ir skausmo, ir ilgos ištvirmės, ar tai yra jūsų tipo, ar jiems įdomu jūs ir kurti, ir stebėti?
0: Labai norėčiau lengvumo. Taip norėtųsi tikrai, kad kažkaip ta kančia matyti yra karma. Aš manau, kad žmonės tiesiog sukasi ir aš pati. Tam, nu, bent jau man atrodo, kad aš gal kažkiek evoliucionuoju, ne? Bet yra nuolat va, tas susitikimas su savima, ne? Jis atsiranda ir tu jauti, kad peršokai laiptelį, ar kaip ir dabar esi toj kitoj pakopoj, gali nubraukti, nura,

0: rašyti viską, nes mano atveju dabar aš esu tokioje fazėje, kaip į tą Troškūnų parodą, aš įeinu kaip į knygą. Ir aš matau tą, ką aš pasakau žmonėm, aš noriu, kad kuo daugiau atsirastų tų pasiūlymų, raktų, ne, kad žmonės asociatyviai klausia, neklausia, vertina. Tai man išplečia tą pasakojimą į turinį, kurį, aišku, paskui galima ir dar dirbtinio intelekto paklausti, ką jis apie tai galvoja. Bet tas, nežinau, koks klausimas buvo? Dienos pabaiga, jau noriu miego.
1: Apie tą patį kūrinį, apie tos pačius performansus.
0: Jo, kad vis tik tai, kad nebūtų kančios, kad tai būtų kažkoks toksai, na, tiesiog nežinau.
1: Egle, jūsų tėtis, vienas garsiausių, vienas žinomiausių Lietuvos fotomenininkų, Romualdas Rakauskas, ir kaip tik dabar Troškūnuose kuriate archyvą su DMR, kuriame bus ir šiuolaikinio meno tarsi ir centras, ir jūsų tėčio fotografijų archyvos. Kaip atsimenate savo bendravimą su tėčiu, ar jisai kreipia jūs į meno kryptį, ar padarėm kažkokią tai įtaką meno pajautimui, suvokimui?
0: Ačiū. Irgi vat tas įvyko transformacija, vat tą, kur mintį pamečiau prieš tai, tai aš norėjau tiesiog pasakyti, kad aš noriu viską nubraukti, nurašyti ir tapti fotografiją. Tiesiog vienos ryties, kad būtų labai aišku, ką aš darau, kuo aš užsiimu. Ir va tėvo pavyzdys, tai buvo tas neglektinimas, neigimas, nuolatinis, kur man atrodo, kad fotografija yra labai paprasta. Tiesiog labai paprasta, nes tai, ką aš darau, sukūriu tą vaizdą iš niekur, ištraukiu, ne, ir tada jį fotografuoju. Ne, tai nėra, tėvas, aišku, labai poetinį tokį matymą turėjo ir irgi sukurdavo situacijas, bet jisai naudojo gamtą. O aš pati su gamta, ne, ir aš tą liktai kažkokį, nežinau, iš kur aš kabinu ten tas mintis, bet tikrai tai nėra mano, tai yra, nu, kaip aš sakau, toks būni gera ir ateina ta mintis, atsiunčia, ne, kažkaip paklusniai laukia ir atsitinka. Tai va, tai tėva ilgą laiką neigusi, turbūt ir todėl, kad jis buvo labai tokia ir charizmatiška ir valdinga asmenybė ir pats irgi neigia, kad moteris gali būti meninkė. Tai, nu, tas toksai paaugliškas susipriešinimas, jisai labai ilgą laiką buvo išlikęs, bet jam dabar kai jo nėra, ne, aš matau, grožiuosi, natūraliai grožiuosi taip kaip tiesiog fizinių daiktų. Tikrų atspaudų, sidabro bromido, ne, nes skaitmeninės fotografijos jos dabar yra labai kokybiškos, jos tikrai labai gerai atkuria tą kokybę, ar ne, kokį nori formatą irgi gali pasidaryti. Bet pats va, tas va, retušo momentas, likutis, gali matyti prieš šviesą, ne, koks tenai atsiranda ten tas rankos prisilietimas, taip, kurios ten vietos iš viso užmozotos tiesiog, kad nebūtų jų, ar ne, tas iki Photoshop'o, ne, visą. Tai man tiesiog kantrybė ir beje, tai tas retušavimas fotografijų vykdavo klausantis radijo, tai irgi toks gyvenimiškas labai momentas išgyvenimas. Tai jo, tai žodžiu, dabar kaip ir aš toksai noriu žmogutis, kuris pati nori būti tik fotografija ir užmiršti visus tenai kažkas nesąmonės, kuris prieš tai dariau.
1: Bet ar tėčio fotografijos įtaka yra jumise, ar jo pamokos, jo kažkokie patarimai, ar su tėčiu nekalbėdavote apie fotografiją? Tai nebuvo jūsų pokalbė.
0: Dažnai klausdavo, kuri, tiesiog atrinkti, ne, akis tokia, kur, ar ta, ne, kur, neaišku, kuri čia vaikui kaip suklikins, atrodo, kad labai natūralu, ne, emocinis toksai momentas. Bet čia su tikrai tėvo vaikas ir mamos vaikas, reikia paminėti būtinai abu, nes mama labai darbšti, labai visi rankų darbai, vat, net ir tie patys jazminai, kurie buvo jos surinkti arbatai, irgi yra iš mamos, ar ne. O tėvo tai yra kompozicija, akis, matymas, kur labai aiškiai, tu jau operatoriaus darbas, ar ne, va, ta labai aiškiai pasako, kuris operatorius yra labai, o kuris gal kažkaip netiksliai, ne, kur toks maksimali dėmesio koncentracija ir tu matai, va, tą kadrą, kad nei daugiau, nei mažiau, va, taip, va. Tai 35 mm juostelė nieks nekarpė, mes dabar galim iškadruoti, taip, o ten jau buvo, vat, ne, tada
1: tiek yra.
0: Tai jo, ir tas ne, tai va, tai šitie va dalykai tokie, manau, kad ne, tiesiog yra mano stuburas.
1: Egle, mūsų pokalbio laikas jau visiškai iš

0: teko ir tikrai nespėsim dėje pasiklausyti visų kūrinių, kuriuos jūs pasiūlėte, kuriuo pabaigsime mūsų pokalbį.
1: O kaip jums pačiam norėtųsi iš tų...
0: Kaip jūs norite, jūsų pasirinkimas?
1: Nu vis tiek, nu, tą sieną išgriaukim. Kam, kaip manot?
0: Išgriaukim iš eterio ar išgriaukim, tegu skamba eterį?
1: Tegu skamba gal ką.
0: Gerai, tai Another Brick in the Wall kūrinys pabaigs šios dienos mūsų pokalbį. Ir Eglė, paroda Troškumas atidaryta, o kuo šiuo metu gyventa, kas yra jūsų kūrybos akiratyje, dėmesyje, galbūt dirbtuvėse?
1: Ką surinkau, jazmino žiedlapį spėjau tarp lietaus įsiterpti, nes labai sudėtinga. Žemogės sunaikino visą derlių, atrodo, šalnų nebuvo ir galima bus į žemogę atnes aplink sodybą pievus žemogių. Tai jos dabar visos užšniukė, nežinau kaip tai vadinasi, bet žodžiu su va. Yra labai daug, vienas hektaras apšienauti, vakar apibėgau, aš truputį turiu tokią stuburo traumą, tai dėl to mano gal ir atmintis trukinėja, nes neišsiduodu, bet senybinis stuburo lūžis, tai man labai kaip tą gyvenimo kokybę greuna. Tai va, tai šienavimas pievų ir visiškai greitai šią savaitę jau prasideda Troškūnų fotografijos rezidencija, kurios rezultatus galima bus pamatyti po rūpiučio 19 pasaulinės fotografijos dienos, kuris sutampa lemtingai su Romualdo Rakausko gimtadieniu. Tai 22 rūpiučio planuoja lauko parodą ir atvirlaiškių rinkinį. 4 fotografai, kiekvienas po 3 atvirkus ir mes turėsim viso 12 Troškūnų vaizdų, kurie bus kolekciniai su autografais ir pristatomi Troškūnuose 22 rūpiučio. Sekite, prašau, Facebook'o gal.
0: O tokias mažos gyvenvietės kaip Troškūnai, Niūronys, yra palankios kurti, ar vietos bendruomenės priima meną, ar atvažiuoja žiūrovai žiūrėti meną?
1: Na, vietos bendruomenė turbūt yra išsigandusi, nes neaišku, kas čia bus. Na, bet man tai yra tiesiog saugi, rami ir lieta, pakankamai lieta vieta pačiai tarpti tenai, dirbti, kurti. Ten atvažiavus, kažkaip galvojau parodos savo pristatymui, gal kolonėlių reikėtų, gal kažkaip garso žmonės. Ir šalia pastato yra du didžiuliai milžiniškie žalai. Ten tiek paukščių ir vėjas. Ir visiškai nesinori jokio va tokio pašalinio interpo, ne? Tai toks yra jo.
0: Nes pati aplinka, kur tą garso takelį prie tų kūrinių, ką taip. Mes šnekėjome laidos pradžioje, kad kartais ar norėtųsi garsinimo kažkokio, tai ar jo
1: taip, ir ten būtent ten yra sulėtintas laikas ir aš labai džiaugiuosi, kad aš atradau tą vietą. Toksai dar nenuglūdintas, nežinau, perlas, nežinau kas tai, bet jo.
0: O kaip atradote tą vietą, kodėl būtent Troškūnai?
1: Pirmą kartą aš atvykau į Troškūnus Petro Genišo pakviestą į koncertą. Taip, aš nustabau taip arti, tokia bažnyčia, trejybė. O tai šita vieta Vilniaus gatvė 3 irgi su 3 numeris, bet realiai aš žiūrėjau, kadangi prieš tai jau buvo 2 bandymai nesėkmingi archyvoje atrasti vietą. Ir aš ieškojau tiesiog kainoraščio ruodas. Ir pamačiau jo, Troškūnų šitą pastatą, kuris buvo buvusi parduotuvė. Ir kas įdomu, pavyzdžiui, dabar tas parduotuvės raides nusprendžiau gražinti, nes buvo labai, ta pastatas projektuotas kaip parduotuvė specialiai. Ir gausi, sudėliojom tėvo pudrą, su dviemu, visos raidės į tas pačias vietas. Jo, tėvo pudra. Tai va, tai dabar, žodžiu, bus tas momentas, kad pravažiuosi ir vėl galvos, kas čia dabar? Bet to ir siekiu. Tiesiog va to pasijungti gal lietai, bet gal užsukti vis dėl to, pasidomėti, gal kažkaip nežinau.
0: Eglė, labai jums dėkuoju, kad šiandien atvykote į laidą, sutikote pasikalbėti. Buvo Ačiū. Labai įdomus pokalbis. Man tikrai tikiuosi klausytojams taip pat. Ačiū jums labai už pokalbį ir linkiu įdomių atradimų ir idėjų.
1: Ačiū labai.
0: Tai ačiū jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo tarpdisciplininė meno kūrėja, nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau baigėsi. Ačiū jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O laidą pabaigsime kartu su Pink Floyd ir kūriniu Another Brick in the Wall. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šios savaitės kompozitoriaus laidose toliau kalbame apie vieną ryškiausių prancūzų kompozitorių Žiulį Masne, kurio operos iki šių dienų žavi viso pasaulio teatrų žiūrovus. 19 amžiaus pabaiga žymi lūžio tašką sceninio žanro estetiniuose ir muzikiniuose pasirinkimuose, o viso to epicentre nebejotinai atsidūrė Žiulis Masne, kuris visą gyvenimą pasižymėjo neįtikėtiną discipliną, kuri padėjo išlikti ne tik pokyčių metu, bet ir apskritai įtvirtinti savo populiarumą bei jį išlaikyti. Prie tokios vidinės disciplinos ir valios ugdymo nebejotinai prisidėjo kompozitoriaus mama, kuri dar dešimtmečiui Žiuliui nupirko dienoraštį, taip nustatydama griežtą kasdienį moralinės bei kūrybinės savianalizės režimą. Kompozitorius vėliau savo memuaruose rašė, kiekvieną vakarą prieš einant miegoti turėdavau užrašyti, ką per dieną mačiau, pasakiau ar padariau. Jei pasakiau ar padariau, ką nors, kas buvo neteisinga, tai turėdavau prisipažinti raštu dienoraščio puslapiuose. Viename dar mažojo Masne dienoraščio puslapyje berniukas parašė, kaip jis slapta valgęs šokoladą iš šeimos spintelių. Tai buvo nedidelis nepaklusnumo poelgis, kurį motina jam atleido, tačiau įspėjo niekada nebekartoti šio pažeidimo. Ta tokia sisteminga kasdienė praktika, asmeninių patirčių katalogavimas ir apmąstymas ilgainiui tapo įpročiu ir lydėjo kompozitorių visą jo gyvenimą. Ar toks rašymas padėjo tapti geru žmogumi ar kompozitoriumi? Galbūt, bet tai vedė ne tik savikontrolės, bet ir obsesinės darbo etikos keliu. Šiandien sunku pasakyti, kodėl Masne mama sugalvojo tokį auklėjimo būdą, tačiau nusistovėjusią vidinę tvarką, kuri leido sklandžiai kilti į karjeros aukštumas, netikėtai sutrikdė Prancūzijos Prūsijos karo geopolitinė katastrofa. Tarnaudamas savo noriu nacionalinėje gvardijoje kartu su savo amžininku Žoržu Bizė, Masne tapo fizinės ir psichologinės katastrofos liudininku, kas jautrios sielos menininkui tapo nepakeliama kančia. Tačiau toks sukrėtimas galimai tiesiogiai įtakojo Masne karjerą. Po trumpo pabėgimo iš Paryžiaus į Prancūzijos sostinę jis sugrįžo su tvirtu pasiryžimu kurti grožį, kurį jis nusprendė skleisti būtent teatro scenoje. Panašu, jog pats likimas palaikė kompozitoriaus sprendimą ir jo gyvenimą atsiuntė būsimą Masne mentorių, verslo strategą ir visokeriopą palaikytoją Žoržą Hartmaną, kuris 25 metus kūrė kompozitoriaus karjerą ir padėjo susiorientuoti sudėtingame Paryžiaus teatro pasaulio tinkle. Dar vienas neatsiejamas asmuo padėjęs Žiuliui Masne sukurti savo operinį veidą, jo žmona, kuri pasižymėjo neišsenkančią toleranciją itin jautriam ir nepastoviam kompozitoriaus charakteriui, bei tapo pamatu, ant kurio Masne pastatė savo milžinišką operos imperiją. Tačiau Masne kelias į pripažinimą nebuvo klotas vien rožių žiedlapiais, tai buvo nuoseklaus, alinančio darbo, strateginio mąstymo, gilaus psichologinio intuityvumo ir gebėjimo keistis kartu su laiku rezultatas. Masne nebuvo revoliucionierius, pavyzdžiui, kaip Richardas Wagneris ar Claude Debussy, jis buvo tobulas amatininkas ir dramaturgas, jautęs publikos pulsą geriau nei bet kas kitas jo kartoje. Taigi pasiklausykime preliudo iš garsiausios Masne operos Manon.

Klausėmės preliudo iš Masne operos Manon, kurį atliko Lilo nacionalinis orkestras. Taigi tęskime pasakojimą apie šį garsųjį prancūzų kompozitorių. Grįžęs į Paryžių 1866 metais, Masne susidūrė su rūščia realybe. Romos premijos laureato titulas garantavo prestižą, bet ne finansinį saugumą ar durų atvėrimą į teatrų scenas. Tuometinėme Paryžiuje dominavo operetė, tai yra Žakas Ofenbachas ir didžioji opera Džiakomo Meirberio tradicija. Tad dar jaunam kompozitoriui atrasti savo vietą buvo nepaprastai sunku. Jo pirmoji komiška vienaveiksmė opera Senoji tetulė buvo priimta palankiai, tačiau didesnio rezonanso nesukėlė. Sulaukęs palankių vertinimų, Masne nusprendė toliau tęsti komiško žanro kryptį ir po pirmojo debiuto nusprendė klausytojams pateikti dar vieną, šiosyk žymiai ilgesnę komišką operą, kuri deja nepasiekė pirminės operos sėkmės, nesugebėdama patraukti publiko susidomėjimo. Paryžiaus žiūrovai buvo nekailestingas ginklas. Jei neturi jų palaikymo, neturi nieko. Iš tiesų, po šios nepavykusios premjeros kompozitoriui teko ieškoti kitų finansų šaltinių, tad jiem teko pasikliauti privačiomis fortepijono pamokomis, dažnai mokant po 6 valandas per dieną. Taip pat Masne yra tekę groti ir orkestruose, taip norint gauti pajamų, apie ką kompozitorius rašė. Tie vakarai teatro orkestro gilumoje tarp būgnų dundesio ir scenos dulkių buvo mano tikras universitetas. Aš ne šiaip grojau ritmą, aš gėriau scenos veiksmą, stebėjau, kaip muzika susilieja su žodžiu, kaip gestas tampa garsu. Ten aš supratau, kas yra teatras. Taigi jau mano minėtos savitvardos ir analizės metodas neleidomas nepasiklysti ar nuleisti rankų. Per metus laiko trukusią pauzę kompozitorius išsigrynino savo kūrybinį braižą ir suprato, jog eiti populiariuoju keliu ne jam. Vieną dieną vyravusios mados galėjo pasikeisti per kelis mėnesius, tačiau drama ir muzikinė lyrika publiką jaudino visais laikais. 1877-aisiais Garnier teatre kompozitorius pristatė savo naujo muzikinio požiūrio prisodrintą operą Lehoro karalius, kuri tapo šlovingų posūkių Masne gyvenime. Savo operai kompozitorius pasitelkė egzotikos pripildytą siužetą, atliepdamas 19 amžiaus Europos susižavėjimą orientalizmu. Ši įspūdinga 5 veiksmų didžioji opera kupina prabangių dekoracijų, išpildytų choro partijų ir sudėtingų baleto scenų ne tik sugražino kompozitoriaus pavardę į lyderiaujančių kompozitorių sąrašą, bet ir vidinimas nepasitenkinimą. Tačiau, kaip ir minėjau, Paryžiaus publika nebuvo pastovi. Nors ši opera susilaukė milžiniškos sėkmės ir net tarptautinio pripažinimo, kai ją pradėjo statyti ir kitų šalių teatrai, žiūrovai reikalaudavo vis kažko naujo, o jau matyti ar atsikartojantys siužetai į noringąją publiką greitai vedė į nuobodulį. Visgi Masne jau buvo atradę savo sėkmės raktą. Kad ir kokį siužetą jis norėjo rinktis, pirmumą jis teikė personažų jausmų išraiškai pasitelkiant nuolatinį melodingų bei harmoningų melodijų srautą. Girdėsite dvi arijas iš jau brandos sulaukusio Masne parašytos operos Le Cid.

Girdėjote dvi arijas iš Žiulio Masne operos Le Cid. Masne kūrybinis kelias pasižymi nuostabiu lankstumu ir evoliucija. Jis niekada neliko ištikimas vienam žanrui ar stiliui, nuolat eksperimentavo su formomis, siužetais ir orkestruotėmis, prisitaikydamas prie besikeičiančių epochos estetinių madų. Po operos Le Horo karalius sėkmės, Masne ryštingai tęsė savo kaip operos žanro kompozitoriaus kelią ir Paryžiaus teatro direktoriui netrukus pristatė dar vieną savo muzikinį šedevrą – operą Erodiadė, kuri iš karto susidūrė su teatro vadovo pasipriešinimu. Operoje vyravęs kūniškumas persipinęs su bibliniais motyvais buvo pavadintas visiškai netinkamu valstybės finansuojimui Paryžiaus scenai. Tačiau kompozitorius per daug tikėjo šios operos genialumu ir ją pristatė Briuselio klausytojams. Čia Masne nuojauta neapgavo. Opera buvo itin sėkminga ne tik dėl komercinės sėkmės, kompozitorius nejučia atvėrė naują požiūrį į religinių personažų vaizdavimo muzikoje, o ypač teatro scenoje. Masne siekis šventuosius priartinti prie žemiško gyvenimo realybės Lione sukėlė didžiulį sujudimą, į kurį aršiai įsitraukė ir bažnyčios atstovai, reikšdami gilų pasipiktinimą, kaip anot jų šventieji tapo banalios išraiškos forma. Tačiau, kaip žinia, blogos reklamos nebūna. Būtent šie vaidai publika pastumėjo garbinti kompozitoriaus muziką, o moterys operoje Erodiadė pamatė save ir galėjo susitapatinti su operoje vaizduojimu moterų likimu, kuris Masne muzikoje buvo išryškinta žymiai labiau nei vyrų. O religinė ekstazė ir fizinis ilgesys tapo neatskiriama tema, kuri kompozitorių žavės visą likusią jo karjerą. Skambės operos Erodiadė uvertūra ir arija trumpa vizija, atliekama baritono Simono Kinlid ir Bavarijos radio simfoninio orkestro.